0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mm. Kinni se, kun on tuommoinen vähän raivotautinen.
2: Arvaa mitä? Arvaa, mistä se johtuu. No. Juuso, Mäkilähde ja Tuukka Ritokoski.
3: Älä mua vedä.
1: Miksi mä liityn tähän?
2: Mä en koskaan käyttäydy missään muussa seurassa silleen kuin teidän kanssa. Te saatte musta myös tavallaan uusia puolia esille. Tossa ja sekin on ihan virkistävää.
4: Aika likainen puoli kuultiin tuossa noin varttisesti.
2: Oli
4: hurjaa tekstiä.
2: Kyllä tekin ootte sellaisia vellipöksiä.
4: Kauniin leidin suusta, niin
2: no kun sit ootte ihan tälle oi, nyt täällä korotetaan meille ääntä, kun sit toinen on näin, joo, korota se munaa.
4: Ikävä imitaatio.
2: Tommosia päivästä toiseen. Ja välillä
1: mä
2: en tykkää, vaan pysty siihen.
1: En mä kyllä ihan hirveästi dikkaan. No just niin kuin sanoin, sä oot raivotautinen. Lähes pyöriittiin niin tonne Ilomantsin ja Vironlahden välille ja sitten tonne itärajalta Pyhtäälle
2: sano
1: päin.
2: Ongelma, mä käyn hoitaa. Mitä mun
1: ei
2: pitää
1: ole ongelma, meet puputtaa sinne. Mitään. Mun mielestä tää on hieno juttu. MTV-uutisissa sivulta tätä luen. Tää on niinku nerokasta ja tää on mun mielestä jotenkin mahtavaa, että tämmönen juttu on keksitty. Nimittäin siellä sinne on tiputeltu tämmösiä namipaloja. Mitä?
2: Minkälaisia?
1: Tämmösiä, nameja. Tämmösiä, mistä pienpedot tykkää.
2: Ai jaa. Joo.
1: Ja siinä lukee, siinä on, tässä mä voin näyttää teille kuvan. Joo. Jos löydät maastosta tällaisia ruskeita paloja, älä koske niihin. Mutta Tinni, sä voit koskea, kun sä oot tommonen aikamoinen peto.
2: Okay.
1: Katoppa tossa.
2: Kestääks mä sen?
1: Tiedätkö, mitä noi on?
2: Mä kestän sen.
1: Kato nyt.
2: Niin, joo.
1: Tiedätkö, mitä noi on?
2: Ne on sellaisia raivotautiin tarkoitettuja tabletteja, mitä sinne tiputellaan, koska Katoisi. Suomi on ollut raivotautivapaa on jostain 1900
1: hyvä,
2: jotain.
1: Hyvä, Tinni, 91.
2: Joo. Joo, niin just mä näin muistelin.
4: Tuo on kyllä päiväni murmelina, täytyy
2: niin
4: sanoa.
2: On, tämä on käsittämätön tilanne. Tämä on täysin käsittämätön tilanne.
1: Milloin tämä on puhuttu?
2: Ei,
1: en mä ollut siinä studiossa. Mä en sitten ollut, sit mä en ollut siinä studiossa.
2: Eikö se ollut oikeastaan?
4: Ei mun mielestä ehkä ollut. En oikeasti. Mä muista, mutta tuon mä muista.
2: Jos on ollut okay täällä, niin
1: no
2: täysin
1: vittu, miksi te ette sanonut ensimmäistä sekunnista lähtien?
4: Ei me tiedetty, mihin tämä menee.
2: Niin, me jätiin kuuntelemaan, mihin tämä menee.
1: Okei, no se oli siinä.
2: Ai, mutta et sä oot sitä mieltä. Mä täällä just linjasin sen, että niihin ei saa kukaan koskea pitkällä tikulkaan, koska se on merkittävä juttu. Mutta mulle se menisi tuollaisen alkupanalautisen.
4: Mä haluan jatkaa siitä, mitä mä eilen tuosta sanoin.
1: Mä sanon vaan, että tämä on mun mielestä hieno konsepti, että me tiputellaan tommosia namupaloja tonne, minkä sisällä on rokotetta pedoille ja sitten ne ei saa raivotautia.
2: Jotenkin sellaiselta, että ne, sit, ne niinku karkottaa ne, kenen ei kuulu syödä niitä. Ne haisee jotain.
1: Tiiä.
2: No joku semmoinen
4: kyllä joku
2: siinä
4: isäntä
2: oli
4: siellä semmoisen testaa, se on ihan varma juttu. Sieltä se on, ihminen on sellainen, kun massaa jotain, mikä vähänkin näyttää, että se mahtuu suuhun, niin se laitetaan sinne.
2: Niin
4: näin se vaan on. Näin se vaan on. Mä en tiedä, mitä se ihmisille sitten tekee.
2: No mutta ei se varmaan se hyvää tee.
4: Kyllä, kyllä mullakin niinku hermot menee välillä aika herkästi, niin kyllä mä sitä mietin, kun näistä kuulin näistä tämmöistä paketeista, että jos semmoisen pienen kulmasta vähän lohkaisee palaseen ja muuta, niin antaako se sulle niinku, auttaako se niinku hermoasioon? Se ei taida, että mitä se raivotauti, eikö se kuolaa, tulee suusta ja
2: niin mikä on raivotaudin oire?
4: Niin sen nimi on raivotauti, mutta se taitaa olla semmoinen sitten, että siellä
1: rabies.
4: Niin, aivan.
2: Niin, aivan. Onks mä kuinka lähellä nyt tämän päiväisellä käyttäytymisellä?
1: Täyden kuva on tavattu jakaa hiljaiseen ja raivoisaan muotot, niin se on se raivoisa.
2: Joo, jälkeen.
1: Mutta voi tilanteen mukaan oireilla eri tavoin. Raivoisassa muodossa eläin on ärtynyt.
2: Joo, niin, joo. Bingo.
1: Levoton.
2: Bingo.
1: Hyökkäilee esineiden, eläinten tai ihmisten kimppuun.
2: Yes,
4: ainakin henkisesti.
2: Osuu.
1: Joo. Joo. Hiljaisessa muodossa, joka on tavallisempi oireet, on vaikeammin havaittavissa. Eläin muuttuu lähinnä syrjään vetäytyväksi.
2: No on sullakin sit vähän.
1: Mulla on toi lievä, mutta sä oot toi hullu. Kummassakin muodossa tauli edetessä eläimellä ilmenee nielemisvaikeuksia, Tinni.
2: Katsokko se ilmasta?
1: Mä oon kuullut tarinaa, Tinni, että sulla on tossa ollut vähän tökkinyt.
2: No oisitpa kuullut, niin ois mukavaa sekin.
4: Jää vähän pienempikin klunssi, jää kitalla. Joillahan on se. Siis ei pysty ollenkaan niinku.
2: Joo, sitten next.
4: Mulla on yksi aikuinen kaveri, joka joutuu siis tommoset niinku särkylääkepilleritkin puolittaa, että se saa ne. Sillä menee ihan.
2: Joo.
4: Jää tohon.
2: Ja hänelläkin on siis. Onko
1: mutta
2: muuta?
1: Alaleuka ja silmäluomet alkaa roikkuu.
2: Jep. Bingo. Sun ei tarvitse sanoa mitään.
1: Joo. Lopulta eläin halvaantuu kokonaan. Oireiden puhjettua tauti johtaa eläimillä aina kuolemaan useimmiten muutamassa päivässä. Ei ole kiva tauti kyllä.
4: Ei missään nimessä. Ihmisellä se johtaa maksimissaan avioeroon. Sulla on Tinni rabies.
2: Niin jo.
4: Näin se on.
2: Ei se mitään.
4: Nyt
2: mä
4: lähdet etsimään sieltä. Meet luontoon sinne, kerät marjat pois ja napostelet
1: muutamaan. Mutta mitä kuuluu Ylämaan koirasusi?
2: Ei, ei, ei.
1: Loistava
2: kysymys.
1: Joku on tehnyt kirjan Ylämaan sudet. On. No, on Ylämaa on tehnyt tänne näin, on tehnyt Kaisa. Kaisa on tehnyt kirja. Kaisa Ikola on tehnyt Ylämaan sudet kirjan.
4: Lue kirja ja sitten voidaan kyllä käydä läpi.
1: Niin. Mutta onko Ylämaan koirasudet ja Ylämaan sudet sama asia? Tämä on mun kysymys. Ja siitä jatketaan Twitterissä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: tekemään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Ai että tuli eilen hyvä fiilis. Kato, mä olin siinä, niin olin kuntosalilla ja nyt oli tämmönen tilanne, että meikäläinen latasi siinä painoja niin tämmöiseen tankoon, niin se sai ihan, siihen tulti ihan ihastelemaan, että nyt on aika paljon kaveri lyönyt rautaa tankoon.
3: Oliko pieni mestari, joka tuli
2: ihastelemaan?
3: Oliko?
2: Ei ollut pieni mestari. Oli tämmönen herra, siellä oli siis minä ja Sydänliiton seniorit oli siinä, niin siinä tuli tämmönen vanhempi herra sitten.
4: No niin,
2: mutta yhtä kaikki, siis hän tuli siihen ja mä näin niinku tunsin silmäkulmastani, kun olin siinä maasta vetämässä tätä valtavaa jättilälliä sieltä, niin tunsin silmäkulmastani, että nyt joku siinä tarkkailee ja mä olin kyllä aistinut, tiesin, että siellä on minä ja 20 eläkeläistä. Niin sit mä mietin vaan, että ei vitsi, onko todella tilanne se, että toi tulee kysymään multa kohta, että saaks hän tehdä välissä muutaman lämmittelysarjan tähän. Mm. Että onko mun tilanne todella näin huono, että 85-vuotias herra tulee vetää lämmittelyt meikäläisen painolla. Mut ei, hän totesi vaan, että hänen pitäisi jalkoja reenata, näyttää hyvältä liikkeeltä siihen. Mutta että ei näin paljon painoja uskalla laittaa siihen. No ei siihen tarvikaan laittaa sillä, että näähän on. Nämä on tämmöisiä painoja sitten. Tämä vaatii jo vähän tämmöistä niin kuin kokeneempaa painonnostajaa tavallaan, mutta että jalkaliikkeet on hyviä.
4: Mutta kyllähän siitä tulee hyvä fiilis.
2: Tulee pirun hyvä fiilis.
4: Hyvät herrat, niin kehukaa enemmän toisiamme, koska naisilta se on vähän silleen, että siis se keho on ihan sama arvoinen, mutta siinä ehkä helposti tulkitaan se flirttailuksi tai joku muuksi tämmöiseksi, niin sitten siihen ei ehkä lähdekään samalla lailla niin kommentoimaan.
2: Yes.
4: Mutta herrat, niin hyvät herrat,
2: ja nyt mä tiedän,
4: niin muistakaa, että silloin tällöin kehua toisiaan, siitä tulee ihan hyvä.
2: Tämä oli siis, hänhän oli siis niinku tämmöinen, hän oli tämmöinen eläkeläisboissi, sehän hänhän oli. Hän niin tuli tunkkaan mua siihen.
4: Niin.
2: Hän näki, että ei ole niinku kummoiset painot, vaikka ihan tämmöinen nuori mies kuitenkin vielä, mutta ajatteli tulla siihen vähän niinku, tiedätkö, lyömään. Pikkasen siihen tuommoista hyvää löylyä.
4: Viittasitko itse asiassa juuri nuorena miehenä siis?
3: Mennään siitä ohi. Mulla on kysymys. Tuukka. Jos tuolle kuntosalille, jos haluaisi käydä sanoa jollekin niin tuollaisen tsempin vaikka nainen miehelle, niin miten se niin kantsisi sitten sanoa, että sitä ei sitten tulkittaisi välittömästi silleen, että mennäänkö paneen?
4: En mä tiedä.
3: Mikä siihen olisi? En todella tiedä.
4: Että
3: jos yrittää oikeasti silleen vilpittömästi olla tolleen, niin kuin tämä herra teki sulle, niin mikä se väylä olisi sitten, että ei sitä tulkittaisi heti semmoiseksi jotenkin, että virittelee siihen. Eikö se ole semmoista väylää, että sitten se vaan tulkitaan.
2: Ja onko naiselle luontevaa jotenkin, niin kuin mä mietin, että kokeeko nainen semmoisen paikan, että haluaisi mennä jotain miestä ihan vaan siitä niin kuin treenaamisesta jotenkin kehumaan.
4: Niin.
2: Mä mietin
4: jotenkin,
2: vaan,
4: että joo, se on vähän outo.
2: Että se ei ole teille niin tärkeää, että kuinka paljon sillä miehellä siinä on painoja.
3: Mutta siis jos sä haluat vaan silleen kivasti pumpata toisen renkaita.
2: Niin.
3: Se on mun pointti tässä, mutta ei siihen ole mitään semmoista hyvää.
2: Just varmaan sen takia, että mä jotenkin ajattelen tässä koko ajan, että mä en niin kuin näe semmoista tilannetta, että miksi joku nainen pumppaisi mun renkaita. Mikä olisi totta kai kiva. Mutta se tuli vielä näistä kehuista.
4: Mutta vaikka ei hän tarkoittaa sitä flirttinä, niin sä silti ottaisit.

0: Tämä.
1: Mä otin sen ukonnehorinat niin, flirttinä, siis, kun mä otan ihan kaiken tällä hetkellä, mitä saa. Mutta sen mä vielä sanon tässä näin nyt. Daamit, reagoikaa tähän miten haluatte, mutta kun sä sanoit, että kehukaa miehet toisianne näin enemmän, mutta sitten jos naiset kehuu toisiaan, niin mulla on tullut ehkä vähän semmoinen, mä en tiedä, ehkä sitten jos kehutaan sillä niin kuin, ei se edes ole siviilis, kun mä mietin, että sosiaalisen median kehut on vielä erikseen, mutta musta naisen kehut mun miehen korvaan kuulostaa aina teennäisiltä, vaikka ne ei välttämättä sitä ole, kun teillä on niin, se on niin semmoinen niin kuin ylitsevuotava. Se voi olla myös mun luonnekysymys, että mä, et jos niinku Tuukka tekee jotain tosi, tosi hienoa, niin mä oon sillain niinku, että vaikka, et, no niin, no siinä oli lyönti, oho, vau, olipa hieno avaus, näin. Mutta jos mä olisin nainen ja sä olisit nainen ja mä kehuisin sua hienosta lyönnistä, mä oon niinku, ihana lyönti, ihan sä lyöt aina niin ihanasti tuonne, miten sä oot aina, ja sä näytät niin hyvältä, kun sä lyöt joka kerta tuolla golfpalloa, miten sä, mä en yhtään jotenkin, mulla on jotenkin, mulla on tämmönen, niin tää katon nyt, niin kuin tiedätkö,
2: saan kiinni.
1: Niin, niin toi on vaan, ja tossa ei ole siinä mitään pahaa, mutta tarkoittaa, mun on vaikea niin kuin, se kuulostaa mun korvaan siis tolta.
0: Siis mä tiedän, mitä sä tarkoitat esimerkiksi, ettehän te varmaan ikinä kommentoisi vaikka te kaksi niin kuin toisten jonnekin Instagram-kuviin tai teidän muiden kamojen kuviin, niin kuin mä saatan käydä kommentoimassa jonkun mun ystävän, jonkun daamin kuvaan.
2: Just näin.
0: Sä, ihana. Ja niin. Joku vaikka sydän. Niin, mä, yes, tai joku upea, että onpa upea mekko tai mitä ikinä. Niin mä ymmärrän kyllä ton, mitä te niin kuin tarkoitatte tässä. Että käyttekö te, jos te ei joku kamu, laittaa jonkun tosi komeen kuvan sen vaikka Instagramiin. Niin te tykkäätte ehkä, mutta kommentoitteko te mitään? Niin kuin,
2: harvemmin jo, ja sitten se on semmoinen vitsikäs.
1: Siinä on vähän semmoinen vitsikäs tavallaan, että sitten siinä voi olla semmoinen, että jos Tuukasta vaikka joku oikein sharppi kuva, niin sitten siihen joku voi käydä niin kuin miespuolin ehdottomasti kommentoimassa vähän sillä tavalla. Niin
0: mutta Tuukalle että on aina just asiassa siinä alijailu, niin kuin mä oon huomannut, niin, se on se joku tosi hyvä.
1: Niin, mutta ei se ole semmoinen, se ei ole mun mielestä pahan alijailu. Se on hyvän tahtoinen, mutta totta kai en mä niin kuin miehenä halua antaa toiselle miehelle niin kuin ehdotonta tavallaan sellaista, että siinä pitää olla pieni kuitenkin. Se on aina kuitenkin siinä kaksi kukkoa keskenään.
2: Mutta se johtuu, naisilla on enemmän, naiset on hyväntahtoisempia ja ystävällisempiä ja kivompia niin toisilleen lähtökohtaisesti.
0: Ja kierrompia
2: se tarkoittaa sitä, että miehen kehu, se on oikeasti, se on niin kuin real deal. Sä tiedät, että tota tarkoitettiin.
1: Kyllä.
2: Niin kuin mä en puhu nyt mistään somesta, vaan niin kuin siitä, että olipa hieno lyönti Tuukka.
1: Jep.
2: Tyyppisesti.
1: Jep. Se on totta. Ja se tulee
2: niin kuin, että toi ei tullut sulla niin kuin.
1: Ei, mä joudun tekemään. Mä en olisi halunnut sanoa sitä.
2: Sun luonteeseen niin ei kuulu se, että sä kehut mua. Sitten kun sä oot taistellut sun luonteen läpi sille tasolle, niin että se kehu tulee sun suusta.
1: Kyllä.
2: Mä tiedän, että oi juman kautta, se oikeasti tarkoitti tota.
1: Koska siinä on hinta on se, että Tuukalle tulee hyvä mieli, että mulla on helvetin paha mieli sen jälkeen. Koska se löi niin hienosti ja muuta ja sit mä oon vielä mennyt kehumaan sitä, niin sehän on niin kuin siis. Mulla on koko päivä tavallaan pilalla sen jälkeen, mutta mä pääsin sieltä mun luonteen yli ja annoin sen kehun.
2: Eli tuleeko me siihen lopputulokseen nyt tämän kaiken toistemme renkkaiden pumppaamisen jälkeen, että naiset on feikkejä?
0: En mä sanoisi, miten niin feikkejä?
2: Että koska se niinku kehuminen ei vaadi sitä, sitä ei oikeasti ehkä tarkoiteta sillä tavalla. Vaan
1: heitellään.
2: Tai sitten toinen vaihtoehto, että te olette vaan niinku mega ystävällisiä niinku lähtökohtaisesti.
0: Mä menen varmaan siihen laariin. Kyllä mä sitä tarkoitan, jos mä sen sanon.
1: Vai onko siinä sitten semmoinen, just mä saan Tuukka kiinni tuosta, että onko se semmoinen, aah sä näytät niin ihanalta, niin tavallaan se toinen ääni päässä sanoo kuitenkin sillä lumppu, mikä mä itse laittaisin kyllä tämmöistä, aah että toi sopii sulle tosi hyvin. Onko siinä niin tämmöinen, en tiedä.
2: Ei, enkä mä väitän.
0: Siis aivan varmasti mä uskallan väittää, että aivan varmasti hetkittäin on, siis te olette ihan oikeassa, niin kuin varmasti.
1: Joo.
0: Tää hetkittäin
1: on
0: tässä.
1: Mutta
0: kukapa meistä ei joskus tekisi sitä silleen rehellisesti.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Huomasitteko te tosi joku aika sitten, tämä on siis ihan kauhea juttu, mutta kun siellä Vantaa ja Keravan hyvinvointialue tiedotti tosi joulukuussa, että siellä...
2: Let's go, Kerava.
1: Katri, ja go Vantaa. Siellä Katriinan sairaalassa oli sijainnut tämmöinen väliaikainen vainajan säilytystila, niin sinne oli päässyt sitten tämmöinen kulkukattimatti sinne väliaikaiseen vainajan säilytystilaan, ja se oli sitten... Nälissähän se kissaraukka siellä on sitten ollut tietysti, niin se oli käynyt sieltä sitten mussuttelemassa jotakin
2: siis ruumista
1: kuollutta vai? Ihmistä, kyllä vaan ruumista. Se oli käynyt siellä sitten maistelemassa nälkäänsä.
3: Mulla on Uppsalan mittavin.
1: Jaha. Joo, ja samalla on kerrottu siis, että se kattimatti on päässyt sinne, mikä nyt ei ole ihan ok. Ja he kertoi siihen kaiken lisäksi sitten, että kissa oli hylätty ja hyvin heikossa kunnossa. No ei mitään, nyt tämä kissa on otettu sitten Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tiloihin.
4: Väärennetty irtovalihäntä!
2: Otettu sinne tiloihin,
1: joo,
2: niin?
1: Joo, eli Helsingin eläinsuojeluyhdistys on ottanut tämän kissan nyt hoitaakseen, ja sen nimeksi on tullut Gaston, koska se on tämmöinen selviytyjä ja huonossa kunnossa oleva kaunotaren hirviä elokuva mukaan.
4: Monni!
2: Se on Monni se kissa, se saattaa olla myös.
1: Meillä on Monni. Niin Monnin voi nyt sitten sieltä, kun hän on vähän nyt kerännyt voimiansa tämän ruumiin mussu.
4: Minkälainen häntä!
1: Tämän ruumiinmustattelun jälkeen nyt kerännyt vähän voimia siellä, niin tämän kissa voi joku itselleen se pelastaa. Mutta isoin kysymys mulla tulee tässä kohtaa, että tiettäkö asuntoja, mihin joku on vaikka kuollut, niin siinähän on semmoinen kalman fiilis, että haluatko sä ostaa asunnon, mihin on joku kuollut, niin haluatko sä ostaa tuollaisen kalman katin, tai en tiedä ostetaanko sitä, haluatko sä lunastaa tuollaisen kalman hajuisen katin itsellesi, kun se on käynyt syömässä.
2: Niin tämmöinen ruumista
1: syömässä. Niin tämmöinen ruumiskatti.
2: On,
1: mutta... Vaikuttaako tämän kissan jälleenmyyntiarvoon, että hänen tämänhetkiseen haippiinsa? Ja pitääkö siinä lukea siinä, siellä Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tämän kissan kohdalla, pitääkö
2: kaikki
1: lukea,
2: ruokainen. Että... siis mua on eniten tässä hämmässä, kun mä näin tämän uutisen. Niin tämä otsikko siis oli tälleen.
1: Niin
2: järkyttävä tapaus Vantaalla. Kissa kajosi ruumiisiin sairaalassa. Onks mä ainoa, kenen kissa kajosi ruumiisiin Vantaalla? Niin toi kajoaminen jotenkin, niinku, mulla tulee mennä sen mielestä, että se on niinku nussinut niitä ruumiita. Tiedätkö, että semmoista niinku nekrofiliaa. Kajosi eikä ruumiisiin. Mä en yhdistä kajoamista niinku syömiseen. Mun mielestä, että jos mä oon kajonnut,
5: eikö mä voi kajota... Sävyt.
2: Eikö se ole?
5: On siinä vähän kylläkin.
1: Tolle kun ne sanot muotoillaan, niin sattuu ihan oikeasti.
2: Kajoasi ruumiisiin. Jos joku kajoaa ruumiisiin, niin musta tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt tossa on jotain tosi outoa.
5: Oliko
2: okei,
5: tämä viime vuoden?
2: Ihan jees.
1: On joulukuussa.
5: Tämä oli viime vuoden puolella. Ei tämä Katti kajoa ja Matikainen, niin ei ilmeisesti sitten ollut oikein kartalla siitä, että nythän vuoden alusta tuli tämä eläisiin tämmöinen sotkeutuminen, niin sehän tuli siis Suomen rikoslaissa.
2: Niin tuli

0: rangaistavaksi. Niin, eli joo. Tavallaan viimeiset kalavelat maksettiin joo. Siinä sitten, jos se olisi näin ollut. Mutta sitä mietin vaan, että nythän me punnitaan tässä oikeasti kaikkien teidän rescue-eläinihmisten niin kuin tämä, että
1: show me the money.
0: Koska nyt on tämmöinen kissa, joka nyt on saattanut

0: Sä oot nähnyt paikan, mennyt safkaan niitä. Eihän niin. Se kissa tiedä, että ne on kuolleet välttämättä. En mä tiedä, miten kissoja aivot toimii.
1: Eli se tassulla kokeile pulssia ennen kuin haukkaa. En
0: no totta,
1: tiedä.
0: Tietysti, tai kuuntele hengitystä.
1: Niin, jompikumpi.
2: Ei vaan se on haistanut, tai jotenkin näin, jos ne ihmiset on ollut jossain...
1: Ja siis sitten maistanut.
2: Tämmöisessä...
0: Mutta mistä sä alat niinku safkaa ihmistä, joka on ihan kasassa?
2: Se eihän toihan on useinkin, että kissathan, jos mulla olisi kissa ja mä kuolen nyt, niin se syö mut.
0: Okei, no ton takia mä oon koira-ihminen niin. Taas sit puolesta.
2: Ne syö.
0: Mä en usko, että video duunaas mua
2: mut miksi punnitaan nyt meidän reskoihmistä, siis, että otaks me tämän Kalman katin itselleni?
1: Niin, tässä nyt punnitaan sitten se, että tämmösten niin kuin teidän eläinpelastajien tämä, että onko se niin kuin, meneekö tässä joku raja vai löytyykö? Mä siis uskon ja haluan uskoa siihen, että myös tälle Kalman katille löytyy.
2: Mä voisin ottaa ton kissa. En mä tiedä.
3: Kaali aivot!
1: Niin. Ne on tommosia, ne on ne kissat, ne on vähän semmosia aggressiivisia. Mutta siis mä ymmärsin näin, kun sehän oli tämmönen väliaikainen sijoitus tää jouduttiin laittamaan ruumiita tilaan, kun ei mahdu.
2: Kyllä.
1: Niin siis nehän on saattanut olla, siis siellä on saatettu Vantaa Ikeasta käydä hakemaan tämmönen säilytysjärjestelmä, joku tämmönen paks. Säilytysjärjestelmä, johon on sitten nättiin nippuun laitettu semmoisiin. Mä en tiedä, ehkä en ottaisi nyt itse, jos pitäisi mulle tulisi tehtäväksi, että nyt on sellainen tilanne, mäkin lähden, että meillä ei mahu ruumiita tänne, ne pitäisi nyt paketoida jotenkin, niin valitsisin ehkä, tai en valitsisi näitä läpinäkyviä säilytysrasioita, vaan ottaisin, niitähän saa mustina ja harmaina ja sellaiseen melkein sitten viikkaisin ja laittelisin nätisti hyllylle. Sillähän saa oikeasti, kun sulla on tämmöinen kätevä säilytysjärjestelmä, niin sä saat niinku mahtuun paljon enemmän ruumiita siihen huoneeseen, kuin se, että sä ihan levälleen annat niiden pötkötelle.
2: Ne kissat on kovia, kun nehän tykkää sellaista semmoista niinku raapimapuista, niin sit sehän on myös varmaan siinä nähnyt myös niinku saumansa, että tässähän mä terottelen.
1: Samalla.
2: Itseäni, kun on maha täynnä.
0: On kyllä tänä WhatsAppiin tulee, että kyllä ne ruumiit yleensä kai pussitaan niinku kappaleittain.
1: Saman tyyliin no, kuin Keravalla ne kepit.
2: Katti osannut avata sitä.
0: Älä niitä Keravan keppejä nyt joka lähetyksessä nostaa. Ne on niinku taputeltu, maksettu, anna olla.
2: No mutta okei, okay. Hei loppukadetti, jos tää Kalmakatti tulee mun kotiin, niin tuutteko silittää?
0: En varmasti. Tulet. Enkä ainakaan päiväunille, koska se on sit lähtee
1: vastaan. Mäkään näe selkää.
2: Se viiltää pienellä kynnellä sun korkoon.
0: Mutta sehän on sairaan terävät ne kynnet. Niin sehän on siis avannut vaan siitä
2: vetskari.
0: Mummista, tiedätkö, masun auki ja sit sisään.
1: Kyllä, file on mummin
0: ihan sairaasta. Siis suurin häviäjä tässä uutisessa on niinku kissat. Niin kuin ihan vaan yhteisönä.
2: Vantaa ja Keravan hyvinvointialueen.
0: No me ollaan niin kuin se.
2: Katriinan sairaala-alue on.
0: Me ollaan niin kuin isketty rock bottom jo niin kuin ennen niitä keppejä jo niin kuin aikoja sitten.
1: Ei toi lemmikkikissa mainoksena.
0: Nämä kissathan on ihan sairaita.
1: Joo, kyllä siinä. Että en ummistaisi silmääni kissan kanssa samassa tilassa.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Suomalaisten ongelmat tällä hetkellä mun mielestä liittyy näihin pumppaaviin säätiloihin. Tässähän on tällä viikolla uutisoitu siitä, että kun tuolla on alkanut putket paukkuu jengillä, kun eka oli kylmää ja sitten lämpeni ja nyt taas kylmenee. Meillä paukahti eilen illalla joku. Jotain paukahti. Mä olin jo mennyt siihen, mä olin sängyssä ja mä luulen, että mä olin vähän sillä niin uneen menossa, niin sit tärähti joku. Ja mä en ole varma just, että kuulinko mä sen, oliko se mun jossain unimaailmassa vai oliko se niin ihan fyysisesti siellä meillä, mutta jotenkin seinä vähän, joku semmoinen tärähdys sieltä tuli, semmoinen pamahdus kuuluu.
2: Se on semmoinen halpa pamahdus, kun tollainen kuuluu, jos omakotiin tällaista tietää, että nyt laitetaan muuten kättä syvälle taskuun.
1: Sitten mä aloin, niin kuin, mä ajattelin, että nyt mä sen verran kuuntelin, että kuuluuko mitään lorinaa. Että jos alkaa kuuntelua lorinaa, niin sitten mun on varmaan...
2: Korvatulpat.
1: Pakko kaivaa korvatulpat, just niin. Sitten mä nousen, mutta muuten mä en kyllä jaksa tästä nousta ylös. Ja kun en kuulu lorinaa, niin sitten mä ajattelin, että mä en... Oi, pois se silmistä, pois se mielestä. Mä en mennyt ees kattoon. Onko siellä esimerkiksi vaikkapa se katos, mistä mä taisin eilen puhua, mistä mä tipahdin alas, niin onko se esimerkiksi romahtanut? Mä en osaa sanoa, näin on voinut käydä, mutta mä en jaksanut mennä sitä katsomaan, koska se ajatus...
3: Ei se auta mitään.
1: Eihän se auta.
3: Hetkellä.
1: Ei se auta.
3: Ei vaan tuu uni enää niin. Sen jälkeen.
1: Nimenomaan. Että se on nyt, siellä on sitten viikonloppuna mulla aikaa korjata tuhot, jos jotain tämmöistä on päässyt tapahtumaan. En tiedä, mikä paukahdus se oli. Olisiko voinut tulla lunta katolta tai joku tämmöinen? Joku sen.
3: Ei se kyllä pamahda.
1: No kun ei munkaan mielestä siitä tule sellaista ääntä. Niin kuin ihan kuin tärähti joku sillä.
3: No ei toi ihan optimilta.
1: No eihän se ole, mutta eikö jos putki menee, Tuukka? Sä oot kuitenkin jonkin verran
3: putki. Mä oon vanha putkimies.
1: Sepä se. Okei, röörirassa. Niin miten se menee, Tuukka, että jos putki pamahtaa, niin onko lorina se ääni, mistä voi...
3: No se on yksi niistä kyllä.
2: Joo. Mitkä ne muut äänet on?
3: Kolina.
1: Joo. Kolina, aivan.
2: Niina.
1: Toi on teknisempi termi heti jo. Mutta jos semmoista kuuluu, niin sitten pitää jotain. Mutta mitä tavallinen ihminen, Tuukka? Mitä minä tavallisena ihmisenä voin tehdä,
3: teet
1: jos mulla
3: mitään.
1: Putki?
3: Soittaa mulle.
1: Okei. Okay. Ja sit sä tuut. Ja mitä
3: mä tuun jätkien kanssa hoittaa kondiksi.
1: Joo. Mitä te teette ensin jätkien kanssa, kun te tuutte sinne ja siellä putki siis heittää Niagaran putosta?
3: Puretaan seinät.
1: Puratte seinät.
3: No pakkaa meidän siihen putkeen päästä käsiksi.
1: Joo, totta kai. No näinhän se tietysti menee. Noniin. Ja mitä sen jälkeen? Väännetäänkö
3: sen jälkeen vedetään 2-3 röökiä.
1: Hyvä, joo.
2: Ja pari päivää viinan paskaa ja porelle siinä.
3: Ei, kun tuumaussavukkeet siinä.
2: Okei.
3: Okay. On niin kuin nähty tuhot ja sitten aletaan pohtia, että oho,
1: joo.
3: Nyt täytyy soittaa vielä kolmas kaveri kyllä paikalle.
1: Missä vaiheessa te onko sen jälkeen, kun on röökit vedetty ja seinä purettu, niin onko sitten, kun te olette tuumailu hetki, niin sitkö laitetaan päähana kiinni? Että se Lorina loppuu. Ja sit mä mietin vaan, että nyt kun on perjantai, niin jos mä tänään soitan teille nyt, kun mä menen tuonne kotiin.
3: Ja ensi viikon torstaina.
2: Ja hintaa on tällä puolella.
3: Löytyy, mutta tehdään ilman kuittia.
1: No niin, tää me kätellään, mutta se on ihan varma homma.
3: Joo.
1: Näin.
2: Osaamista vuodesta 93.
1: Kyllä. Keravan putkipojat.
3: Kyllä. Tukeperä kake.
2: Joo. Ja höpö istuu takapenkiin.
1: Kyllä.
2: Showmiehenä soittaa musaa.
3: Se on aina, no joo.
1: Ei, vetelee siellä norttia pakussa.
2: Ei nouse pois sieltä, kun on niin kylmä.
1: Ihan mahtavaa. Täytyy sanoa, että mä en itse jo toivoa, että meillä on putki pamahtanut, koska tämän show mä haluaisin
3: mitään.
1: Nähdä.
3: Mäkin tullaan kattoon.
1: Ai. Tässä kaikille nyt sitten, joilla tämmöisiä ongelmia. Muistakaa, Keravan putkipojat, siellä on koko engi paikan päällä. Numero löytyy varmaan luettelosta.
3: Onko se puutalo, mikä sulla on?
1: Oh.
3: No kato, ei se ole mitään muuta kuin pakkasessa vähän ne hirret paukkuu ja elää siellä.
1: No kun se, mä tiedän, mutta kun

0: mä oon kuullut sen hirren elämisääneen ja musta tuntuu, että no sit eli, sanotaan, että nyt eli hirsi täysillä.
1: No niin, näin se täytyy olla.
0: Okei, laitetaan
1: tuon. Älä ei huolta.
0: Okei, no sinähän se ammattilainen
1: tässä on.
0: Niin kauan
1: kun se vedet tulee sukille, niin niin kauan kaikki jees. Sitten jos se tulee, niin sit on jo liian myöhäistä, mutta sitten me keksitään siihenkin ratkaisuun.
2: Kelaava liikahtaa siinä.
1: Nyt pois silmistä, pois se mieleen. Älä ressaa. Oikeasti älä jaksa ressaa.
2: Kiitos. Et sä voi täältä tehdä yhtään mitään.
0: Ennen.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Punnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Yksi semmoinen niin kuin ajankohtainen, joka oli joka lehdessä eilen, ainakin siis netti-uutisessa, niin liittyy NATOon, Suomeen ja Suomen tämmöisiin tuleviin NATO-esikuntiin. Nämä ei ole nyt niin kuin virallisia, mutta mitä mä eilen Ylen iltauutisiakin katselin, niin kyllä siellä niin kuin ollaan aika lähellä tämmöistä kättelyä. Ja tilanne on siis se, että tämmöisiä NATO-esikuntia puuhataan nyt ensinnäkin tuonne Suomen Lappiin. Se on joko Sodankylä tai Rovaniemi, mitä nyt tullaan esittämään. Siinä vielä vähän niin kuin haetaan, katsellaan, että kumpi se olisi.
3: Kuinka paljon sieltä tulee jengiä tämmöiseen esikuntaan?
2: No tässä ei ole sanottu, että kun ei ole kerrottu sitä, ja mä en suoraan sanottu, niin en tiedä, että minkälainen bändi se on. Mutta no siellä oli, ootapa nyt, siellä sanottiin näin, että sinne pohjoiseen, niin ensinnäkin Ruotsi ottaa niin kuin vetovastuun siitä pohjoisen tukikohdasta. Sitten
3: Ruotsi
2: tulee,
3: niin yes, ottaa vetovastuun se oli Suomessa.
2: Sekin oli mun mielestä vähän outo, mutta sinne tulee...
3: Sotilasesikunnasta.
2: Joo. No,
3: Ruotsi on edes sotinut viimeksi. Tämä on vaan niin kuin mun kysymys.
2: Eikä nehän pelasi toisen maailmansodan aikaan sitä pingistä.
3: Aivan,
2: sen tietää kaikki.
3: Just näin.
2: Mutta sinne tulee
3: hei,
2: siis...
3: Hei, Peter.
2: Sinne tulee ruotsalaisia. Kalle.
3: Kalle.
2: Kalle. Mutta sinne tulee
4: ihan
2: siis ruotsalaisia.
4: Ihan stereotyyppistä.
2: Sinne tulee semmoisia ruotsalaisia ja sitten sinne tulee ilmeisesti myös suomalaisia. Tämä on kuin joku vitsi. Norjalaisia.
3: Niin joo, menee saunaan.
2: Joo, nimenomaan ne menee saunaan ja sitten kivekset jää lauteiden väliin ja loppuukin historia. Ja sitten tuli brittejä ja jenkkejä. Mä en tiedä, onko sama juttu sitten, kun Mikkeli on nyt sitten taas tämä tämmöinen niin kuin maavoimien esikunta. Ja siitä ollaan, Alexander Stubb sanoi eilen, että tätä ei ole niin kuin virallisesti päätetty, mutta kyllä niin kuin asiantuntijat on sitä mieltä, että kun sitä tullaan puolustusvoimien puolelta ehdottamaan, siellä on jo valmis niin kuin maavoimien esikunta siis Mikkelissä, niin että olisi vähän ihmeellistä, jos nyt sitten tuolla Arkadianmäellä päätettäisiin toisin. Mutta mikkeliläiset on ollut tästä innoissaan, heiltä oltiin käyty jo kysymässä sitten, että hei tämmöinen tulossa, niin jengi on siellä totta kai, hei tähän lisää niin kuin työpaikkoja tulee ja sinne tulee siis, kun tulee porukkaa, niin kaikki hotellikapasiteetti,
4: ja
2: kaikki
4: tinderit,
2: tällaiset.
4: No tämä, tytöt.
2: Just tätä mä aloin, niin kuin, onko siellä nämäkin herrat, jotka yleensä siihen juttuun vastaan, niin mä mietin, että olette sitten miettinyt sitä, että sieltä tulee tämmöisiä salskeita NATO-upseereita, niin Mikkelin tori täyteen, niin mä luulen, että siellä pikkasen saattaa olla niin kuin myös iltaelämässä, niin alkaa siellä olen, sanotaan näin, pitkästä aikaa Mikkelissäkin, niin rouvien päät kääntyy yli vasemmalle oikealle ylös alas näin.
4: Täytyypi lähteä käymään.
2: No just tämä. Ja tämä on ikävä, koska tämä on kuitenkin niin kuin oikeasti asiallista toimintaa näin, ja tohonhan sitten menee, että se on yhtä parittamista.
4: Mutta eihän niitä voi sinne yksinäisiksi jättää, tänne uuteen paikkaan. Kallet ja
3: se saattaa olla kyllä snadi kulttuurisokki sieltä, kun jos tulee vaikka...
4: Ai mikkeliläinen emäntä.
3: No se... Jos joku jenkkiupseri vaikka tulee, joo, pyörähtää.
4: Oi.
3: Isosta citystä, jostain Washingtonista, joo, lähtee ja tulee Mikkeliin katsoa, että mikäs täällä on oikein meininki.
2: Sieltä bar-ohran
3: tähkää. Uudessa polkkatukassa, kun ajattelin, että tekee vaikutuksen.
2: Kaipiroska kädessä.
4: Paremmat piirteet.
2: Hei, solttu poika.
4: 11 salmarialla.
2: Mä laulan sulle seuraavaksi nyt biisin täällä näin.
4: Hei, joo, älä nyt. Ne saattaa kuulla vaikka kuinka rakastu. Ootte vaan kateellisia. Kun täällä on sellainen upseeri, tulee teitä tervehtimään, niin teillä harmittaa.
3: Mutta onhan se tommonen NATO-esikunta, kun tökätään tohon vaikka Mikkeliin. Mm. Johan se vähän tonne itärajan taakse semmonen, että watch out for this.
2: Niin,
3: henkinen ratkaisu. Siellähän oli, jos oli joku neljänneksi tai viidenneksi suuri venäläismedia, oli väittänyt, Suomen puolelta olisi ammuttu jotain laukauksia Venäjän puolelle. Tehty joku isku.
2: Ai jaa.
4: Niin oli, se oli viime viikolla, mäkin huomasin sen.
2: No tämähän nyt on, ja nyt se ainakin
3: siis aivan... Siis mainilla laukaukset all over
2: once again. Once again, joo. Mutta nyt on ollut kaiken näköistä, sitten on ollut uutisia näistä, kun ne on siellä trollimediat levittänyt Kamala Harrisista kaiken näköistä videoja ja muuta, että on se melkoista toimintaa. Mutta hei, tässä on kuitenkin se, että nyt kun on NATOon liitytty, niin se, näinhän se pitää mennä, että sitten alkaa asioita tapahtua. Alkaa, että ei se ole vaan sillä, että lyödään niin kuin nimet papereihin ja nyt ollaan NATO. Sitten se on näin, että sitten... Me ollaan osa puolustusliittoja, kun me ollaan täällä niin kuin pohjoinen edustaja, niin sitten pitäähän se niin kuin alue kattaa niin sanotusti. Ja just, että jos mietitään sitä Mikkelin tilannetta, niin paitsi että Tiina voi mennä sinne, niin
4: Mä vien ne Tertti kartanoa syömään koko porukan.
2: Just näin, koko porukan kanssa sinne saunomaan ja syömään hyvin, niin juu, sen lisäksi ihan oikeasti, niin kyllä se varmaan, en tiedä, tai olisi mielenkiintoista tietää, että minkälainen määrä sitä porukkaa just tulee, että mitä se niin kuin Mikkelillekin tekee, että se voi oikeasti tehdä, siis taloudellisesti, ja tekeekin varmasti taloudellisesti hyvää. Ihan tervetullutta siinä mielessä.
3: Joo, tämä meni, tälleen tämä meni, että venäläismedioiden mukaan Suomesta olisi laukaistu ukrainalaisia lennokkeja Murmanskin alueelle. Väitteiden paikassa pitävyyttä eilen vahvistettu ja Ruotsin ilmavoimien tiedottaja pitää niitä disinformaationa. Mutta näin siellä Venäjällä väitetään.
4: Se ei tule koskaan loppumaan.
2: Ei, ja siellä väitetään kaiken näköistä. Mutta hei, lämpimiä terveisiä Mikkeliin.
3: Rautaan rajalle, hei.
4: Paljon Mikkelis neliöhinnat asunnoille. Oikotie.
2: No ne varmaan nousee tässä koko ajan pikkuhiljaa. Mm. Se on ihan niin kuin mahdollista.
4: Ei haittaa.
2: Ei varmasti. Mutta kyllä tämä semmoiselle mikkeliläiselle peräkamarin pojalle, niin eihän tämä iloinen uutinen oikeasti ole. Että jos on nytkin ollut jo vaikeuksia tehdä paikallisessa vaikutusta, niin paitsi sillä omalla karaoke-numerolla ja sitten sillä, että asuu vielä niin kuin äidin kanssa, niin onhan toi paha, kun siihen tulee NATO-upseeri siihen rinnalle, niin on se tekemätön paikka, mistä päästä mihinkään.
3: Mä viesti oli tänne, että kyllä se jenkkisolttukin ymmärtää, kun daamia vaan viinipulloa imasemalla, että nyt on emäntä aineesta. Se on just näin. Teette semmoiset kikattiin, niin ettei ole jenkkipojat semmoisia ennen nähnyt, niin alkaa pikkarit pyöriä heidänkin jalassa.
4: No aivan ja, ihmeessä.
2: Kyllä. Come here. Let's rypytetään piirakkaa
4: yes,
2: once again.
4: Yes, you look good. Tule rypyttämään with me.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop. Radio

0: maistuu. Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja se,
2: Tuukka.
1: No.
2: Mulla on pakko puolustaa sua nyt yhdessä asiassa. Ja pakko pyytää anteeksi kaikilta.
1: Kaikilta?
2: Ehkä ennen kaikkea teiltä kahdelta. Nyt vähän lipsuu.
3: No.
2: Mulla on ollut vähän tällaista nuhaa ja yskää tässä. Ja koittanut saada sitä kaikki mahdollisin keinoin pois. Ja sitten mulla on myös vähän sellaista niin kuin epäonnista historiaa kaikkien joidenkin vitamiineja ja ehkä lääkkeiden kanssa, mitä mä välillä sit otan. Mm. Että mä pysyn kondiksessa. Niin Tuukka, sulle kävi, sä teit sitä Harri Syrjäsen sitä Kantarelli pass, One Pot Pasta. Mm. Niin sit sun piti käydä ostaa se sieni fondy, mikä onkaan.
1: Joo.
2: Niin sitten me naurettiin sulle siitä, että eikö sä osaa lukea vai onko niinku ymmärryksessä muuten vikaa, koska ne on ihan samannäköiset purkit.
1: Mä nauroin vähän enemmän niinku

0: Tuukan kanssa, en Tuukalle. Mä koen sen niin, sen tilanne.
1: Mä koen sen niin.
2: Ai sä koet sen niin, okei, okay, koska ne oli sellaiset purkit, että ne näyttää...
0: Monihan nauru sulle siis, mä oon netistä kattonut keskustelupalstoilla, niin on.
2: Okei, okay, tolkat
1: se. Se ei tunnu kivalta.
0: Ei se tunnu kivalta.
2: Tolkat se liuus, piiletään siis kurkku auki silleen hetkellä, miltä on se. No kuitenkin, niin Tuukan piti ottaa se sienifondi, niin siinä oli semmoinen iso kanankuva, niin se otti sen kanafondi.
1: Niin se on ollut se kanas.
0: Se on se kana.
2: Joo, kotkot.
0: Mutta se on totta, että se väri on sama. Ne on keltaiset, no niin, on molemmat. Toisessa on sieni, toisessa on kana.
2: Ja siinä lukee.
0: Kana ei ole
2: kana lukee siinä. Niin. No mut kuitenkin.
0: Tai lukeeksi chicken?
2: Minä nyt en voi enää heittää, tai minä en voi ensimmäistä kiveä heittää enkä enää mitään muutakaan. Koska mä oon herännyt tänään siis
1: sorry,
2: joskus.
1: Sori, mulla on tossa niinku kauhakuormaa ja verran kiviä tosi aloissa nyt tällä hetkellä. Mut enää et heitä, niin kiitos siitä.
2: Mut kuuntele, Tuukka. Koska mä oon herännyt tänään joskus yli 4 vaatteet, että en mä nyt tässä enää nuku, että ei siinä vähän aamiasta. Ja niin. Sit mä oon sellainen, mikä se on, Finrexi, niin mä oon niitä nyt tässä 2 juonut. Että...
0: Ai niin, tätä, mikä on pussissa, niin, laittaa pussi, kuumaa vettä.
2: Just, niin pienestä asti juotu ja hyvää musta herukan makuinen ja näin. Niin sit mä otin vielä yhden sellaisen tästä taskuun, että mä sit juon sen tästä työpäivän aikana.
0: Niin.
2: En mä missään nimessä ole siis juonut Finrexiä, mä oon vetänyt eri vahvuisiin melatoniineen. No. Tässä on pitkin.
0: Okei. Okay.
1: Ai, ai, ai.
2: Tiedätkö, mä oon juonut kahvia kaikkea, ja sitten mulla on sellainen lötköolo.
1: Maistuuko toi sitten? Onko tässä joku
2: tää on, kato nyt, tää on musta herukka. Tää on ihan samanlainen kuin niin se Finrexi.
0: Näytäpä.
1: Kuumajuohan jauhe.
2: Tämä.
1: Musta herukan makuinen melatoniin.
2: Mä en edes tiedä, mistä mulla on tullut tollasta. Mä en tiedä, että tollasta on edes olemassa.
1: En mäkään.
2: Mulla on sitten nyt täällä. Ja sitten mä juon nyt kahvia. Ja sit mä oon ottanut kofeiinitabletin, että mä pysyisin sit jotenkin...
0: Mitenköhän toi toimii keskenään?
2: Jotenkin hereillä.
0: Pakin se lyö sekaisin, se on ihan varma
2: no,
0: juttu.
2: No pakki mulla on muutenkin koko ajan no sekaisin, joo. Sille on niin väliin. Mutta tää on kyllä oikeesti, nyt Tuukka, mä nousen ihan täysin sun kelkkaan. Tää on kuluttajien siis harhaa johtamista.
1: Ihan täysin.
2: Ja yliarvioimista, että esimerkiksi jos sä oot just vähän kipeänä, niin sulla on kaikki aistit ja kaikki jotenkin vähän levällään.
0: Siis pölkyillähän nää tässä on, että siis... Että se, sanotaan näin, että se ei niinku mitenkään jätetty kertomatta, mitä tää on.
2: No mut...
0: Että se ihan pölkkykirjaimmin lukee.
2: Sä sanot Juuso Mäkilä kirkkain silmin, että sä et vois ikinä sekoittaa Finrexiin tai tämmöiseen no vaikka Panadoliin.
0: Mä en elämässä harvemmin teen mitään virheitä muutenkaan, niin vaikea nähdä itseäni tommosessa tilanteessa. Mutta.
2: Joo. No mutta kai. Että jos mä tässä vähän torkun, niin mä oon todella pahoillani, koska edellisen kerran, kun mä oon ollut reissussa ja luulu ottava, niin siis noita maitohappobakteereja.
0: Ai niin se oli se joku, missä sä olit Afrikassa?
2: Ei, joku Sri Lankas, Tuukka, muistat sen kuvio.
0: Oliko se joku se safari?
2: Joo, me lähdettiin safarille 4:00, että mä otin siellä pimeässä.
0: Sä vedit tajun pois.
2: Joo, mä otin pimeässä pari niitä maitohappobakteereja, niin mä otin ihan 2 vahvinta lihasrelaksanttia, mitä vaan voi ottaa, niin mä roikuin sen Tuukkasen koko safariajelun siellä autossa.
0: Täytyy sanoa, että Tiinan lääkekaappikin alkaa kuulostaa ihan kiinnostavaa. Sulla on vähän kaikkea kertynyt sukan varteen vuosien aikana
2: ja
0: tässä.
2: Ja toi on paha, kun mä hämärräs tuolla. Toimin pimeässä yksin kotona, niin meillä on ongelma.
0: Se on kyllä
2: ja nyt mä oon sitä ihan saatavasti.
0: Niin jo, mutta toi on tommosen niinku ulospäin suuntautuneen positiivisen ihmisen, niin silloin toi mahdollisesti siis Tiinahan saa resepti kuin resepti. Se pystyy puhumaan itselleen mitä vaan. Silloin on kaikkea mahdollista.
2: Niin, arvaa mikä on parasta. Niin. Mähän puhun sen farmaseutilta.
0: Nimenomaan se
2: ei
0: just...
2: ole mitään natsoja tai yhtään mitään.
0: Siis Tiina saa käsikaupasta kaikkea, missä on 3. Se on näin.
2: Yes, siksi kannattaa lähestyä.
0: Tehdäänkö sillä lailla, että oot siinä nyt sen, että jos torkaat, niin torkaat. Se on, eihän unissa kävelijäkään saa herättää, jos se siihen kesken kaiken. Sanotaan näin hyvät lypsyä, että jos kuulette kopsahduksen, niin se on Tiinan pöytä. Tai Tiinan pää tuossa pöydässä. Niin ei siinä mitään, sit saatat pikku unet siihen väliin ja näin. Sattuu sitä tekevälle.
2: Niin joo.
0: Totta kai.
2: Eteenpäin.
0: Joo, ei se mitään. Hitto, tää ei ratkea mitenkään sillä tavalla, että nyt Harri Syrjänen herätetään tänne näin ja tekee jotain ruokaa, ei. Niin se ei niinku ratkaise tätä, joten nyt sit vähän omillas tässä näin.
2: Mutta
0: hyvä tietää, hei.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, tässä mulla on ollut auki tämmönen pari viikkoa jo täällä juttu, minkä nyt ajattelin ottaa. Kerrassaan traaginen tilanne on ollut Helsingissä käynnissä, nimittäin. Tilanne on siis se, että Helsingin Pitäjänmäessä on tämmönen projekti käynnissä, mikä siis meritaimenen elinolosuhteita pitäisi parantaa.
2: Oho.
1: Helsingin kaupunki tämmöinen projekti.
3: Ja
1: sitä, tätä nimenomaista projektia niin operoidaan tuolla Pitäjänmäessä.
2: Kyllä.
1: Niin siellä jonkun näköisiä pieniä jokia tuota tulee käsittääkseni tuolta Itämereltä sinne niin ihan Pitäjänmäkeä asti. Mätäsjoki oli ainakin, vai oliko se Mätäjoki?
2: Miten tämä projekti sitten, vai niin kuin mitä on yritetty tehdä tai tehdään?
1: Tässä on yritetty niin kuin heidän tämmöisiä kutupaikkoja parantaa siellä. Eli sä sanat sen tuossa biisiä, jos sä voit sanoa sen uudestaan.
2: Niin jos mä oikein ymmärsin, niin onko todella näin, että meritaimenelle on tehty vähän niin kuin niin sanottu konttigrilli sinne, eli tämmöinen paikka, missä...
1: No käsittääkseni konttigrillin takana olevassa metsässä, niin ei kukaan kyllä... niin kuin sukuansa jatkaa.
2: Kyllä siellä mätiä lasketaan.
1: Lasketaan, mutta
3: No flamingospaassa jatketaan sukua, niin se sellaista kato sinne viritellään.
2: Se on totta.
3: Niille.
2: Ehkä se on tämmöinen flamingospa.
1: Joo,
3: pikkuporeet ja.
1: Joo, mutta tässä on ollut mukana sitten Helsingin Perhokalastajat ry myöskin tässä projektissa.
3: Joo.
1: Ja siis Helsingin Perhokalastajat ry on rakentanut meritaimenelle näitä kutupaikkoja tänne Mätäjokeen vapaaehtoisvoimiin jo vuosien ajan, mutta nyt tosissaan sitten kaupunki mukaan talkoisi ja ottaa tästä vetovastuun, että ei hätää.
2: Haluskohan Helsingin kaupunki tässä niin kuin hyvää PR vai aidosti hekin on huolissaan meritaimenen elinolosuhteista?
1: Kyllä mä luulen, että ne on ehkä ihan aidosti oikeasti huolissaan. Ja Helsingin Perhokalastajien yhdistyksen vesienhoito vastaava Pekka Lindblad. Hän kertoi, että hän on yrittänyt saada välitettyä tietoa kutupesien sijainnista projektia suunnittelevalle kaupungin virkahenkilölle jo hyvissä ajoin.
3: Joo.
1: Että se

0: On kiva, että Helsingin kaupunki ottaa tästä koppia, mutta ehkä kannattaa myös meitä kuunnella tässä vaiheessa, kun me tiedetään, missä niitä kutupaikkoja on jo tässä vaiheessa, että niitä vaan sitten lähde siitä jyräilemään. Ja Pekka sanoi, että hän on viime vuoden alussa yrittänyt tavoitella projektin pääsuunnittelijaa. Mm. Mutta pääsuunnittelija ilmeisesti on ollut niin kiireinen ja luvannut, että palaa asiaan myöhemmin. Ja Pekka on laittanut vielä sähköpostiakin perää, että mitä on tehty aikaisemmin ja mitä haluttaisiin, että niin kuin kuunnelkaa meitä. Että kun me tiedetään nyt ihan oikeasti, että missä niitä kutupesiä on jo siellä, niin ennen kuin alatte operoimaan siellä nyt kauhakuormaajien kanssa, niin hear me out. Joo. Meillä on tätä dataa täällä.
1: Ehkä ne oli kattonut ne sähköpostit. Se voi olla, kun se on oikeasti aika varmaan kiireistä ja Helsingin kaupunki on luultavasti kilpailuttanut, katso sen toimijan siellä ja muuta, niin sitten on joutunut niin kuin aika tiukalla aikataululla tekemään, niin ei välttämättä ehtinyt vastaan, että on he nyt varmaan kattonut nämä Lindbladin sähköpostit ja toiminut sitten sillä tavalla sen mukaan.
2: No luulisi, joo.
0: Mun tulee vähän tässä nyt mieleen, niin kuin jos mä mietin tätä rakennuttajaa, niin hän on vastannut puhelimeen ja siellä on perhokalastaja Pekka soittanut, niin se on ollut semmoista viherpiiperrystä, mitä hän on kuullut puhelimen toisessa päässä sanoa, että nyt on kiire, mä soittelen sulle myöhemmin. Ja Pekka on laittanut mailiakin perään ja mihinkään ei ole vastattu. Vaikka Avikin, eli aluehallintovirasto, on ihan yksiselitteisesti ennen tämän projektin alkua linjannut siellä, että ihan yksiselitteisesti, että tässä täytyy kuunnella nyt perhokalastajia. Joo. Eli Avi on edellyttänyt, että ennen projektia kaupungin pitää kysyä perhokalastajilta, että missä ne kutualueet nykyään sijaitsee, ennen kuin te alatte operoimaan siellä mitään. No ei ole. Siis projektin suunnittelusta Helsingin kaupungilla vastannut maisema-arkkitehti Jere Saarikko sanoi, että että hän olisi saanut jotain tietoa, että on jutellut rakennuttajan kanssa, on laittanut viestiä eteenpäin.
2: Joo.
0: Ja sanoi, että tässä nyt kävi sit kuitenkin vähän hassusti. Ja mikä tässä nyt on käynyt hassusti, niin siellä on siis jouduttu tekemään tämmöinen pato ensin siihen alkuun, ettei sieltä rakennustyömaalta, kun ne rakentaa niitä uusia kutupaikkoja, niin ettei sieltä mitään haitallisia aineita niistä työkoneista ja muista, niin valu sitten sinne niin kuin vesistöihin.
3: Kuulostaa fiksu.
2: Niin nyt kuulostaa hyvältä vielä.
0: Niin se pato on siis bykattu niin tuommoisen 10 000 taimenenpoikasen niin tämmöisten niin kuin kutupaikkojen päälle. Siinä on 10 000 taimenta heti paukusta, niin ottanut osumaan ja kuollut.
2: Eli sitä perhokalasta ei taidettu ihan hirveästi.
0: Ei sitä kuunneltu.
1: Helsingin kaupungilta Niina tässä soittelee. Mites mä sain tuolta perhokalastajat ry:ltä, niin tuli mulle puhelua aamulla, niin ootte sen padon tehnyt sinne jo?
4: No, ollaan me tässä nyt jätkät koko aamu vääntänyt tuossa, saatana menekään. Mä patsin, että täällä ei valu vesi enää yhtään mihinkään. Joo, ei kun ne perhokalastajat vaan soitteli tuossa noin, että ilmeisesti se on nyt sijoitettu sitten. Niin
0: 11 pesää on mennyt siinä.
1: 11 tämmöisen taimenpesän päälle.
4: Mä en tiedä mikä siinä oli, kun olikin vähän pohja semmoinen hutera, mutta voi sanoa, nyt pato pysyy siellä. Me jätkienkaan laitetaan, että tässä on mitä kuule. Ja hei! Sano sinne, Niina, sano sille, se pyörii se peltsi tässä koko ajan. Sano sille, panu helvettiin tästä nyt kyttäämästä meitä koko ajan siitä. Ja sit se kalsarimies kanssa, niin mä livautan seuraava kerran, kun se kalsariäijä tulee tähän näin. Se tuo nypräs tossa jotain perhoa, ja mä sanon, mene sinä helvetti Hollywoodiin siitä kekoilemasta. Saatana, me otetaan jätkien kanssa, laitetaan nyt meidän murakepäivä tänään.
2: Ei kai mennyt noin.
0: Joo, no näin se on varmaan kutakuinkin mennyt.
1: Sapauttierallaan, no.
0: 10 000 taimenen poikasta on kuollut siinä.
2: Siinä
0: padon rakennus. Eli vielä summa summarum, niin tarkoituksena oli edistää tämän taimenen kutupaikkoja siellä Pitäjänmäessä. Se oli niin kuin projektin A ja O, niin se on aloitettu sillä, että 10 000 taimenen poikasta on kuollut, kun ollaan tehty pato.
4: Kun se aloittaa äijä, mitä te Ritokoski piipität siinä? Mä aloittaa laittaa äijä, kas nyt täällä on hyvä, voi laittaa kun tsiki pänköjä vaan täällä, ei muuta kuin heität mädit tuonne kuoppaan, me turpas kiinni sinä, me laitetaan. Nyt minä tarjon murekkeet tänne.
5: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, Seinäjoella tänä viikonloppuna amatööri sekä ammattilaisvaparia, eli vapaaottelu. Seinäjoki Fight Night, ovet 17, matsit 18.
2: Milläs tervetuloa nakkikioskilla ne on? Millä nakkikioskilla vedellään turpa?
3: Seinäjoella joka kadun kulmassa.
2: Karman
1: siinä
2: jälkeen.
1: Kun on kolmannessa erässä, on pikkusen joku on ottanut pillistä Viima. Kiinni ja talakynnessä, niin sieltä löytyy viideltä se pyssy sieltä. Mm.
2: Niin
1: sehän oli ihan sairasta. Siellä oli viidellä tyyliä ase
2: siellä. Ne oli vaan Tuukka ne, mitkä tuli esiin.
1: Niin, mikä se bubin nimi oli? Häjy. Joku häjy.
2: Härmän häjy.
1: Ei sit varmaan härmähäjy ollut.
2: Joku sellainen
3: se on. Kyllä se joku tommonen on, mutta en minäkään muista mikä se oli sen baari, mutta kyllä siellä pitää...
1: Kuulemma... Ilma oli se äärmähäjy ja niin. Ilonan etuovella. Puukko Make vastaa Rajukalle kuulemma. Nyt tämä no, promoottorikin heitti läskiksi täällä Vatsunissa.
3: No niin. Sinne siis kattelemaan.
2: Sitä se on.
3: Tämmöinen ilmaiskatutapahtuma ilmeisesti sitten kuitenkin kyseessä. No, mutta hei, hyvät ystäväiset, me otetaan...
1: Rasse laitto ja Keravalla no. Konttigrillillä on painin piirimestaruuskisat. Niin, tullaan no. poikien kanssa käymään.
2: Tätä.
1: Se on Konttigrillin takana, urpot, se bylsimispaikka.
3: Se on näin. Mutta hei, tota, me otetaan tänään niin etu- kuin takareppu ihan kunnolla, koska tota, viikon HP:t, niin nehän kajautellaan tänään sitten loppulähetyksestä. Idea on siis se, että te olette saaneet
1: katon
3: viikon aikana
1: cruisin,
3: antaa...
1: Kato
3: rauhassa.
1: Kato
3: ihan rauhassa. Anna mä nyt kerron tämän, kun mä sitten tunnin kertoa tämän
1: asian. Imettä ja aamusta kysytään Jykälässä.
3: Niin, tuota...
1: Te olette saaneet... Imot, panot, runkut.
2: Yes. Siinä on kaikki kerrot.
1: Okei.
2: Okay. Tuukka, 30
1: sekuntia. Tämä on ihan saa. Joka ikinen kerta, niin tämä kyllä tämä aiheuttaa semmoisia.
2: Se Tuukka, anna 30 sekuntia.
1: Anna, kerro vaan, mitä niin. haluat kertoa.
3: Et viikon HP-viesti saa laittaa tulemaan vielä. Viikon aikana on voinut niitä tiputella, kun on tapahtunut lähetyksessä jotain semmoista, mikä sinua on jäänyt jurppimaan, niin sanainen säilä auki ja pistä viestiä tulemaan WhatsAppiin 0403564556 ja lisää viestiä johonkin kohtaan kirjainyhdistelmä HP, niin sitten me löydetään ne viestit tuolta ja ysin tunnilla tänään siinä ihan viikonlopun kynnyksellä siinä kohtaa sitten palautteet luetaan sellaisenaan. Ja viikon HP valitaan myös siinä sitten samaan syssyyn. Nyt takaisin Tuukka ja Cruising Map. Miltä näyttää kartoilla?
1: Eilen 10:ltä on ilmoitettu, että hoikka imiä nyt metsässä. Ja cruisimme siellä Keravan konttigrillin takana.
2: Mutta tämä yksi viesti on tullut hirveän myöhään, 3.18.
1: Siis se on tullut tänä aamuna.
2: Niin. Keravalla kivaa vartija tai muuta sellaista nyt yökylässä piipahtaa kysymysmerkki.
3: Joo.
2: Tämä on gift that gives on giving.
1: Katsoppa näitä, nämä on ihan,
2: ei lue ääneen.
1: Nämä on ihan hirvittäviä, jos tästä nyt vaan mennään niin kuin näin.
2: Ei, älä lue.
3: Onko testosteronin katkusta?
2: Ei voi lukea, mä en voi lukea sanakaan ääneen.
1: Hei!
2: Tänne voi laittaa kuvaa liitteitä!
1: No ei tää nyt ollut kiva ylläri.
3: Arvaanko mä oikein? Hei, antakaa, mä en näe kuvia. Arvaanko mä oikein, että konttigrillin takana, niin sinne on avattu tunneli.
1: Apua.
3: Onko avattu tunneli? Onko tunneli auki konttigrillin takana?
1: No joo, antaa
2: ei,
1: olla.
2: Ei, siis, joo.
3: Okei.
1: Eteenpäin
2: nyt
1: ohjelmassa.
2: Ihan mitä tahansa muuta.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sunnuntaina oli hei aika kiva tossa, niin meidän kylillä niin järjestettiin. Ei siellä koko ajan mitään tapahtumia todellakaan ole, niin siellä oli tämmönen street food festival henkinen juttu. Ehkä festival on vähän ylimitoitettu, mutta oli siellä semmoinen, sanotaan nyt, vajaa 10 kojua, mistä sai tämmöisiä erilaisia katuruokaelämyksiä. Aika jees.
2: Mitä söit?
1: Se oli tämmöinen Venezuelasta oli tämä koju, missä sitten käväsin. Niin mikäköhän se nyt sitten, mä en nyt muista, että siellä oli tämmöisiä sitten heidän, ainakin kylttien mukaan siinä oli, että tämmöisiä perinteisiä paikallisia. Se oli vähän semmoinen niin kuin pitaleivän tyyppinen juttu, missä oli semmoista, siellä oli lihaa. Ehkä pikkasitään kanssa oli vähän, siinä oli potkuu siinä lihassa ja sitten oli juustoa tungettu sinne ja siitä haarukalla aloiteltiin, kun se oli niin runsaasti täytetty ja sen jälkeen vetästiin sitten se pitaleipä, kun siihen suu mahtui sitten jossain vaiheessa haukkaamaan, niin oli hyvä.
2: Eli ne oli siis street food markkinat.
1: Joo, vähän tämmöiset.
2: Mä kyllä rakastan markkinoita.
1: Siinä on hyvä.
2: Siis mun mielestä niissä on hyvä tunnelma, siellä on kojua, missä myydään vaatteita. Ja hyvää ruokaa.
1: Joo.
2: Ja sitten on lakukojut erikseen.
3: Aina.
2: Sitten jos on vielä lettukoju, niin aina parempi. Torikahvit. Ai. Siis harmittaa, ettei oikein saanut noita kavereita mukaan. Sitten kun mulla on hei tyttöystävä, niin sen jälkeen mä lupaan. Sen jälkeen mä käyn joka ikisillä valkosipulimarkkinoilla, mitkä on
3: Keravalla.
2: Juuri näin.
1: Ja
2: sirkusmarkkinoilla sitten, kun ne tulee kaiken maailman markkinat, mä olen aina siellä. Mä laitan itse sinne kojun pystyyn.
1: Ennen kuin saat sen tyttöystävän, niin jos
3: Jari Oy alkaa myy siellä nettidomainia.
2: Niin myy, joita välittää Anni Oy.
1: Okay. Jos kuitenkin nyt ei tyttöystävää ihan tässä lähitulevaisuudessa tule, niin voitaisiin kyllä toisaalta tehdä myös semmoinen, esimerkiksi me voitaisiin 300 ehkä yrittää tehdä semmoinen poikien markkinareissu ja lähteä vaikkapa Turkuun silakkamarkkinoille. Nehän
2: on legendaarisia. Pitäisikö tehdä joku semmoinen kesälomalla semmoinen markkinatour?
1: Ai niin,
2: katsotaan useammat markkinat niin kuin vaikka 5 päivään. Sitten käydään vähän pelaa kolopalloa siinä matkalla. Joo. Sitten markkinat sieltä, toiset täältä ja sitten tehdään ranking.
1: Ei huono idea ollenkaan. Siis kuulostaa konseptilta mun mielestä heti.
2: Mun mielestä. Toi,
3: siis ihan mahtava
2: idea. Tuukan Juuson ja Ilkka.

0: Amerikan markkinamatkat. No tässähän niin. Se on.
1: Sehän on ihan konsepti. Tuollaisella
0: pikkubussilla, hei kato, ei se ole.
2: Pikkubussilla no niin, 300. Onko nyt ilimitoitettu?
0: No, mutta pitäisi olla tunnelmaa.
2: Siihen kuski tulee semmoisella 15-paikkaisella minibussilla siihen. No niin, missäs porukka? Eikö me lähdetään 300? Meillä on markkinamatkat.
3: Markkinoille voisi lähteä. Siis mä oon ihan fiiliksissä nyt ollut. Mä oon jotenkin jäänyt kiinni joka ilta katsomaan näitä Karpon parhaita paloja YouTubesta. Mä katsoin sieltä just tämmöisen markkinahelppoheikin meininkiä, missä myytiin rukkasta ja kaikkea. Kaikki. Ja puhetta tuli niin pirusti. Ja sitten myös oli toinen pätkä, missä Karpo käräytti tällaisen kusettaneen torimyyjän Kemissä. Vai oho, missä se oli? Se oli aivan huikea.
2: Toi on.
0: Hei Juuso, se herkku, mitä sä oot syönyt, niin on ilmeisesti nimeltään arepa.
2: Joo, se on just se.
3: Venezuelalainen juttu.
2: Tämmönen joo, leipäne. Joo, siellä oli joku toinenkin sitten, jolla oli vielä hankalampi nimi, mutta se oli kans jonkin tämmöiseen maissilettuun kääritty homma. Mutta en pitkään mieti, että kehtaanko ottaa molemmat. Mutta
3: siis toi arepahan on tosi hankala nimeltään. Arepa.
0: Se on vaikea kyllä.
2: No, no niin.
0: Hei, tänne tuli jaa, heti. Kristinan kaupungin markkinoilla kannattaa käydä. Ja keskiaikamarkkinoille katsomaan buhurttia. Ja Turunlinnan turnajaisiin. Tuosta puhuttikin joskus, no niin, siellä pääsi larppeihin. Kun, hei,
3: se on mä haluaisin niille mentävä muikkufestivaaleille. Eikö ne olisi Pielavedellä vai missä ne on?
0: No nyt tää on nyt tässä jätkät. Nyt me aletaan luomaan tätä konseptia. Nyt saa laittaa ihmiset. Suomen top 1 markkinat. Eli kaikki saa kertoa lempimarkkinansa. Ja sitten me aletaan laittaa tikkaa kartalle ja nuppineulaa. Ja sitten me katsotaan reitti.
2: Päivämäärät
0: sit me se on tärkeä. Se.
3: Siis onko Rovaniemen markkinat ihan oikeasti edelleen olemassa?
2: Toivottavasti
3: ja
2: on, sehän pitäisi olla.
3: Suosikki elokuva lapsena.
2: Joo, pitäisi olla, koska se on niin legendaarinen se nimi sillä tavalla. Mutta ei kai siinä sitten, markkinamatkat kuulostaa
0: eli
2: hyvältä.
0: Eli meillä on nyt markkinoilla, meillä on valkosipulimarkkinat Keravalla, sirkusmarkkinoita, niitä nyt on ympäri Suomen, missä sirkus nyt ikinä meneekään. Mm. Sitten meillä on Kristianan kaupungin markkinat.
2: Joo.
0: Ja mikä on buhurt?
2: Varmaan joku Linnan lordi, joku siis joku, jotain larppausosastoa toi tonne.
0: No pistää toi holdiin vielä
2: joo,
0: hetkiseksi.
2: Mä sanoisin kans näin. Siinä täytyy oikeasti ottaa minibussi, että saa kaikki tietysti viitat ja muut kilvet mukaan sitten.
0: Mutta mä oon ollut siellä Hämeenlinnassa niillä keskiaikamarkkinoilla, missä oli näitä vanhoja.
2: Onko sinne mennä farkut jalassa?
0: Kyllä siinä ei siinä ole itse pakko pukeutua, jos ei halua, mutta on siinä enemmän olisi fiilistä. Niin, mutta mä oon ollut perheen kanssa pienenä siellä ja se oli jännää kyllä. Mä sanon nyt teille molemmille, kenellä oli jälkikasvua, niin laittakaa korvan taakse. Ne on hyvät kyllä.
2: No on, mutta nyt mä heti mietin, että miten mä selitän kotona sen, että nyt tällä viikolla iskä ei pysty osallistumaan perheen rientoihin, koska me ollaan lähdössä Tuukan markkinamatkoille ja sen takia isi on pukeutunut tässä nyt linnaherraksi, koska me mennään ekaksi Hämeenlinnalla larppaamaan.
3: No se, kato, sydämet sulattaa aina se, kun tuo kotiin metrilakuun.
2: Se on totta,
3: tuliaisto, selvä juttu,
2: niin,
3: että aivan, no niin, oli kuinka pitkä no reissu, niin, vaan no niin, hei, tuliaisia tuli.
0: Hei, onko nuppineuloja? Laitilan munamarkkinoille mennään, Salon syysmarkkinoille mennään, Silakkomarkkinoille, hei Turkuun Ilkka,
3: yes, no ne on stadissakin hyvät kyllä.
0: Padasjoen sahtimarkkinat.
3: Ai
0: sinne.
3: Ai, masut sekaisin.
0: Bingo.
3: Sinne.
0: Mustan pitsin yön markkinat Raumalla.
3: Hei,
0: totta kai me Raumalla
3: siellä
0: käydään.
2: Onko se nyt porno? Ei enemmän.
0: Ei, pitsiviikko. Se on joo. Se on
3: pitsiviikko
0: on klassikko. Raumallehan me lähdetään, jätkät. Mäntyharjun markkinat juhannuksen jälkeisenä maanantaina. Lappeenrannan kansainväliset suurmarkkinat.
2: Oho.
0: Hei, kansainväliset suurmarkkinat. Siitä on leikki kaukana kyllä. Ja se buhurt on muuten, se on keskiaikaista taistelua, ihan full kontakti.
2: Onko? Saako jätkä lyödä oikeasti?
0: Buhurt Medieval Combat, kamppailulaji harniskoin ja teräsmiekka
2: no,
0: kautta kirves kautta nuija asena. Pirun rankkaa, Juuso.
3: Hei, se on kova laji varmaan.
2: Se on varsinkin rankkaa, siinä ennen kaikkea se henkinen puoli meinaan se, että kun se ihan tosissaan jollain puumiikalla siellä huidot, niin on nöyryyttävää. No! Joo, joo, joo. Hei, tämä on konsepti, joka on tullut jäädäksi. Kuulostaa ainakin tässä vaiheessa hyvältä.
0: Petäjävedelle lähdetään karhukirppikselle, viikon mytkeet, Tammelan makkaramarkkinat, 17 kuunat, Lammin pellavamarkkinat,
3: mukana.
0: Lemun leppäsmarkkinat,
3: mukana.
0: Mikkelin kalamarkkinat. Se menee koko kesä, niin mutta menkö ihanalla markkinoilla, ihanalla markkinoilla jätkät.
2: Kyllä täytyy sanoa, Tuukka, että sun markkinamatkat-konsepti, niin kyllä se niin kuin hyvältä kuulostaisi, että jos vaan aika saadaan tuolle järjestymään, että kierretään Suomen markkinoita hyvällä porukalla, hyvällä meiningillä. Ja mä haluaisin kyllä itse asiassa joskus olisi hauska testaa tätä tämmöistä niin sanotun helppoheikin hommaa. Eli tämmöinen, mä en tiedä kuinka paljon niitä markkinoilla nykyisin vielä on tämmöisiä tyyppejä, jotka lähtee myymään. Siinä on kaiken näköistä, usein aika paljon makeisia ja sitten voi olla just jotain mun mielestä tämmöistä vähän käsityöhenkistä hommaa tai siis se,

0: muista, että siellä olisi jotain villasukkaa ja tällaista lyöty pakettiin mukaan, mutta et samaan rahaan kuinka paljon pystyykään tavaraa saamaan. Ja se on niin kuin huikea, kun se potti kasvaa siinä. Se on hyvä konsepti, että sanotaan, että 20 eurolla tästä laitetaan kassiin tämmönen ja tämmönen ja tämmönen ja tällainen. Ja sä oot jo ihan siinä herrajeesta, anna lisää, sieltä tulee vaan tulevaa. Ja sit se lyödään sulle käteen ja sä et enää muista, mitä kaikkea siellä on, mutta siitä vaan 20 tonne noin ja sulla on se kassi siinä.
1: Se on ihan mahtava konsepti. Mä katsoin sitä tosiaan sitä vanhaa Karpon ohjelmaa, missä selitettiin myös tätä ideologiaa siinä takana, tai mikä tässä on koko kupletin juoni, niin siinähän kannattaa, jos siinä on hyvä yleisö paikalla ja saa sen markkinaväen siihen pysähtymään, niin helppo heikin kannattaa joku satsi myydä tavalla tappiollakin. Eli 40 niin. Tavarat lyödään siihen 20 hintaiseen kassiin, koska sitten nämä muut ostajat kiihottuu siitä niin paljon.
2: Kiihottuu
1: se on, suoranaisesti.
0: Mä ymmärrän, että siinä melkein voidaan puhua jo kiihottumisesta.
1: Että sitten sit voitot tehdään niillä seuraavilla kasseilla, jossa ei ole niin paljon tavaraa kuin siinä ekassa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä siis nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mut nopeasti palaan, tuossa äsken puhuttiin tämmöisestä romanttista kohtauksesta, jossa joku kiipeää mielitiettyään katsomaan ränniä pitkin sinne jonnekin, tai talon jotain seinustaa pitkin ja sitten koputtaa ikkunaan siellä ja näin. Että tapahtuuko näitä oikeasti? Niin tuossa joku laittoi viesti, että on kyllä kiviä heitelty ikkunaan tässä mielessä, että tämmöistä on tapahtunut. Ja Sami laittoi viesti, että about 10 vuotta sitten hän oli hakemassa ystävätärtä, eli ilmeisesti oliko tyttöystävä vai mikä mieli tietty, niin oli menossa hakemaan, kato sitten, että lähtisi vähän kylille ajelemaan, niin ilmeisesti ei ole semmoista suoraa lupaa ollut, niin tämä oli tämä tyttö kiivennyt ikkunasta ulos, että pääsisi sitten Samin siis, kyytiin.
3: Täällä on ihan kuvasarja, kun joo, sieltä kömmitään. Mä arvostan kyllä,
2: Todellakin. Todellakin. Täällä on niin kuin tämmöiset rakennustelineet on viritelty. Näitä ei varmaan Sami ole viritelty. Miten on käynytkin, että sattuu olemaan rakennustelineet? Tuossa on kyllä nyt täytyy, ei voi antaa faijapisteitä tälle, että niin kuin mä olisin kyllä... Tiedätkö, että jos mä olisin ollut tässä tilanteessa, mulla on teini-ikäinen tytär siellä, joka asuu tuolla yläkerrassa. Mä en missään nimessä olisi virittänyt tuohon mitään rakennustelineitä. Ainoastaan sitä varten, että mä olisin ehkä laittanut ne siksi aikaa, kun mä lautaan hänen ikkunansa sieltä ulkoa päin.
3: Niin tuossa on joku remontti selkeästi menossa, että se on ollut pakko.
2: Mä tajusin, että mähän tuu olen tässä niin kuin jossain vaiheessa siinä tilanteessa. Ei mun pitää kauankaan aloittaa tämmöinen niin sanottu tämmönen niin kuin kollivahti aloittaa.
3: Siis Juuso, five years.
2: Tai... Fifteen.
3: Paskat! Hän on nyt 10.
2: Niin.
3: Se 15-vuotiaan on, 14-vuotiaan se alkaa jo niinku jutustelemaan niiden poikien kanssa.
2: Ole hiljaa.
3: Näin se menee.
2: Ole hiljaa.
3: Mä tiedän, että se on varmasti ahdistavaa.
2: Joo. No, ei se mitään. Mulla on hyvin aikaa tässä hommata aseenkantoluvat ja muut kuntoon. Eipä siinä sen kummempia.
3: Sun pitää olla suopea sun tyttären puolisoehdokkaita kohtaan, Juuso.
2: Onneksi.
3: Mä seuraan tässä vieressä.
2: Onneksi.
3: Ja on hänen puolella.
2: Mähän itse olen myös ollut kolli, tämmönen nuori kollikissa, niin mähän niiden temput kyllä tiedän. Mm. Esimerkiksi se on ihan varma juttu, että jos jossain vaiheessa alkaa niin kuin polkupyörillä, että sama kaveri menee edes takaisin, niin sitä mä oon tehnyt, katsot tämmöisessä niin kuin varhaisteini-iässä, ei niin kuin silloin, että se oli jotain niin kuin ala-asteikäisenä, niin jos oli joku tyttö, joka oli sillä tavalla kiinnostava,
3: niin.
2: Niin kuin ei itsekään oikein tiennyt, että mikä tässä niin kuin edes sillä lailla kiinnostaa ja muuta. Ei nyt kuitenkin, sen verran oli vielä tyttöbakteereja sillä ainakin poikaporukassa.
3: Se oli pikkasen sekavaa.
2: Niin oli aika sekavaa, mutta sitten niin kuin mä saatoin niin kuin itsekseni, mä oon käynyt siis sillä lailla, että tiennyt, että jossain joku tyttö asuu, niin tiedätkö, ihan vaan ajellut sitä kotoa siinä niin kuin ajatuksena, että näkisikö ehkä jotain tai muuta.
3: Ja niistä tuijotit sinä asulta.
2: Niin ja siitä vaan, kyllä.
3: Ahaa.
2: Olin menemään edes takaisin siinä.
3: No, tämä on ollut just ongelma täällä, tiedätkö? Ei täällä pääkaupunkiseudulla ollut mitään tuollaista maalaisromantiikkaa. Ei ollut niinku mitään tuollaista.
2: Joo, siellä se oli, mutta ei se tietysti mihinkään, ei siellä ollut kukaan luultavasti edes kotona silloin, mutta mä kävin kuitenkin yrittämässä.
3: Mutta voin kertoa, että kyllä se isä sen tietää, että sä oot siellä aivan varmasti niinku pyörä. Oliko siinä semmoista piikkimaton pätkää jossain kohtaa löytyi siitä kadulta? Ja
2: ei ollut siinä kohtaa.
3: Pientä sähkötainutin tuntuu selässä.
2: Tuossa on hyviä ideoita mulle, ei, mä laitankin tosta näin.
3: Ei. Mä oon sun tyttären puolella näissä kaikissa ja kuule.
2: Sähköpiikki aita.
3: Kelaa, kun se tulee ensimmäisen kerran.
2: Saako Bauhausista vai mistä?
3: 180 senttinen.
2: Bauhaus.
3: 180 senttinen. Mikä 15-vuotias mopol tulee siihen mankille. Hakee tätä. No joo, ei, mä tiedän, se ahdistaa sua. Ei tarvitse puhua siitä, mutta se tulee. Siis se on silmän räpäys, kun se tulee se hetki. Että mä nautin sitten tässä vieressä tosta sun hikoilusta. Ja oikeesti mä tuun sinne istumaan, mä tuun katsomaan, haluan nähdä sitten, minkälaista pojista siellä puhutaan.
2: Mulla on ihan vielä toinen, että voisiko se olla
3: iskä,
2: niinku hiljaa?
3: Iskä, voidaanko mennä iskä tuohon poreisiin? Mitä sanoo J. Mäkilähde, kun teillä on sellainen porellas pihalla? Jos saadaanko mennä poreisiin? Mitä sanot? Tuutko mukaan? Metkö mukaan?
2: No, aivan varmasti.
3: Sä istuu siihen. Aivan sehän varmasti. Ei ole kiusallista, kun sun
2: se on, siihen mahtuu tytäri on,
3: ja tiedätkö, Jere on siinä ja...
2: Sitten, mä voin sanoa, että
3: Juuso istuu siinä myös.
2: Ei se siis. Jere voi ottaa siihen ahdistukseen, närästykseen.
3: Siinä on monsteritölkki on siinä reunalla.
2: Se voi mennä kotiin ja ottaa poretabletin. Se on se pore, mihin hän pääsee.
3: Me mennään nyt, voidaanko mennä isku poreisiin?
2: Ei nyt, mä en oikein tee tämän nyt tahallaan. Mä en niin ärsyttävää. Mä en halua tota kuunnella enää ollenkaan.
3: No mut hei, se voi olla myös tosi romanttinen ja tuoda kukkia tälle sun tyttärelle ja jättää sen pihalle vaikka jonkun kirjeen. Että hei, haluaisin viedä. Ei kaikki ole perseestä.
2: Ei.
3: Oikeesti mä vannon. Mä uskon mua. Haloo?
2: Joo,
3: kato,
2: kyllä.
3: Sä etteis kato muuhun no, päin.
2: En mä enää jaksa. Mä katon, että mennään eteenpäin elämässä oikeesti.
3: Oikeesti semmosen kirjeen, että Eeli, haluaisin niin, viedä yhtenä. Tyttäresi tanssimaan.
2: Nyt, ei kun mä en oo kuulla enää. En mä mitään ketään vetele mihinkään. En mä vetele ketään mihinkään, mutta en mä halua niinku tommosta aihetta vaan nyt niinku käydä mun päähän. Mä en halua tota nyt mun päähän. Mä katson sitä sitten 20 vuoden kuluttua, kun se on ajankohtaista. Niin sit mä voin puhua tästä aiheesta. Mut se ihan vielä.
3: 5 vuotta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ruotsin kruununprinsessa Victoriasta julkaistiin tämmöisiä kuvia, kun hän on mukana, tai ollut elokuussa aloittanut tämän tämmöisen kurssin, eli erikoisupseerikoulutuksen. Ja aika tämmöisiä, Ruotsissa on nyt herätty tämmöiseen maanpuolustustahtoon, ja varmaan tässä osakseen halutaan tämmöistä jonkinnäköistä esimerkkiä antaa, mutta siellä tetsataan, kuulkaa, menemään.
2: Mä katsoin noita kuvia, se on kuin tuosta

0: Mikä se on erikoisjoukko?
1: Joo, toi Victoriahan on suorittanut tämän jonkun tämmöisen maanpuolustushenkisen kurssin jo vuonna 2003, että sinänsä hänelle ei täysin uutta ole tämä. Mutta mieti vaan, että pitäisikö tuolta meidänkin Arkadianmäeltä lähteä sieltä, hei porukka. Siellä on muutenkin vähän huono henki, niin olisiko se semmoinen niin kuin tykypäivä yhdistävä joku tämmöinen maanpuolustusviikonloppu siinä, katoo Riikka Purra siellä tulojohtoon välillä ja jotain niin kuin tämän tyyppistä, niin voisiko tehdä hyvää?
2: Joo. Joo, jonkunhan siellä pitää ruuatkin sitten tehdä.
1: Se on ihan
2: pitää totta. Pitää muistaa spollejen rooli tässä näin meidän maanpuolustuksessa. Anteeksi, padeen.
1: Niin, mä mietin kanssa.
2: Mutta että no spollejen myös. Näetkö muuten Juuso, spollet oli pistänyt yhden koiran kylmäksi tuolla?
0: Ei mennä
2: tästä toista. Tästä on pikkusen aikaa.
1: En ole
2: tämmöistä. Koira puri sotilaspoliisi ja sotilaspoliisi ampui kuolijaksi.
1: Fake news.
2: Eikä ole kuin Iltalehdestä. Upinniemessä. Siellä oli koira liikkunut vapaana. Ja
1: tämä on just tuota demokraattien propagandaa.
2: Ei ole, kun tämä on ihan Iltalehdestä.
1: Mä soitan mun ystävälle Elon Muskille. Hän laittaa sun Twitter-tilin kiinni ihan näillä näppäimillä.
2: Siellä
1: oli, eli X-tili.
2: Hän ei muuten laita mitään kiinni. Siellä on se nykyinen Twitter on aika HC-meeninki. Mutta siellä oli oikeasti Upiniemessä lokakuussa 23. päivä, niin siellä oli koira liikkunut luvatta varuskunnan alueella ja kaksi spolleja oli sitten huomannut liikettä alueella. Kävi tarkastamassa tilanteen, koira on juoksenut toista spolleja kohti.
1: Pitää.
2: Tarttunut hihasta
1: pitää,
2: ja sotilaspoliisille irtautunut otteesta ja koira yritti tulla uudestaan päälle, niin pisti kylmäksi.
1: Hei, kato, mulla on täällä, mä löysin kanssa tämmönen huuhaa.netistä, niin löysin tämmöisen, niin täällä on joku spadenin kuristanut kattilan.
0: Okei, ihan hauska.
2: Mitä tehnyt?
1: Kuristanut kattilan, joo.
2: Okei.
1: Okay. Kyllä, täällä sanotaan joo, palvelusta on suorittanut kauhaheiluttaja, niin oli yrittänyt tehdä hernerokkaa siinä ja oli ilmeisesti palannut pohjaan, niin hermostunut, niin kuristanut sen kattilan siihen paikkaan. Se on hurjaan.
2: Mutta tämä on ihan oikea uutinen, tämä mun uutinen. Löytyy ihan Ylestä, löytyy ihan vaikka kuinka
1: löytyy
2: monelta.
1: Löytyy varmasti Ylestä, löytyy.
2: Joo.
1: Löytyy monen näköistä.
2: Siis todistaa vaan
1: Yle Extremeltä varsinkin.
2: Todistaa vaan sen, että koira on koira.
1: Just. Noin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Runsaat kuukautiset niin vaikuttaa nykyään entistä enemmän siihen, että miten voi verta luovuttaa, tästä kertoo Iltalehti. Pongasin tämän jutun ja ajattelin tällä näin tämmöisenä miesoloitettuna kuitenkin, vaikka en aiheesta niin paljon ymmärrä, niin ajattelin, että tämä on tärkeä tieto nyt kaikille naisille, jotka haluavat verta luovuttaa, että jos on tämmöinen tilanne, niin nykyään suositellaan, uusi suositus Suomen Punaisen Ristin veripalvelun ohjeistus on se, että niin kerran vuoteen voi verta sitten luovuttaa niin kuin raudan puutteen takia, niin tämmöinen vaan tieto. Ei tee tarvitse tässä jakaa sen enempää, okay. Mutta sitten mä aloin pohtiin sitä, että miten mä aina, mulla menee aina sekaisin se, että mitkä ne on ne rajoitukset siinä veren luovuttamisessa, niin mä ihan nyt katoin tältä veripalvelun sivuilta. Kun mulla on sellainen muistikuva, että siinä oli jotain liittyy tietysti semmoiseen, että jos olet harrastanut tämmöisiä irtosuhteita, joten jollain aikaa. Oiko sulla tuukka tämmöinen käsitys?
2: Joo, ja tatuointeihin
3: liittyy. Niin, ja lävistykset.
1: Koska tässä ei nyt, kuunnelkaa, täällä on tämmöisiä, vaan olet terve ja hyvinvoiva, ikäraja 80-70 vuotta, painoraja minimi 50, maks 200, suomalainen henkilötunnus ja henkilötodistus, asunpaikka pitää olla pysyvästi Suomessa, kielitaitoa pitää löytyä, pitää pystyä täyttämään terveydentilakysely suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, portugaliksi, saameksi, ja sitten edellisestä luovutuksesta ei ole kulunut riittävästi aikaa.
2: Ei, mutta kato, on siinä.
1: Hemoglobiini on hyvä.
2: Mutta oli siinä jo tämmöinen tönköyts-homma, jos sä oot veijari, ja sitten ootte miehes kanssa niin kuin bylsinyt viimeisen vuoden aikana, niin sä et saa luovuttaa vielä.
1: Ei tää lue siitä mitään.
2: Google kertoo.
3: Onks toi vielä olemassa? Toi on uskomatonta.
1: Miksei täällä veripalvelun sivulla ole tosta mitään? Ei ole noista tatskoistakaan mitään. Sehän pitäisi mainita tässä
3: ja
1: nyt.
3: Mun mielestä oli kans lävistykset oli, että ei, niinku, tai sitten meillä on tosi pölyttynyt tietoa.
1: Niin, koska mä en halua mennä nyt luovuttaa verta ja sitten niinku siinä käydä läpi tavallaan tätä historiaa. Mä haluan katsoa ne faktat jostain netistä ja todeta sitten, että kyllä, läpäisen seulan tyyppisesti.
2: Kehrääjä.com.
1: Okei, no
2: tällä yhdenvertaisuusvaltuutettu Krista Stenman antoi 1.12.2020 lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeellä osoitetun lausunnon, jossa hän kritisoi voimakkaasti voimassa olevia verenluovuttajien kelpoisuusmääritelmiä. Tällä hetkellä miehet eivät saa luovuttaa verta, mikä he ovat harrastaneet miesten välistä tönköntsiä viimeisen 12 kuukauden aikana.
3: Oikeasti.
2: Niin tälleen voin teille kertoa.
1: Joo. Kun täältä voi mennä kattoon sitten, niin kun mäpä laitan, täällä on tämmöinen usein kysytty, mä laitan tatuointi. Kun täällä on niin kuin näistä lääkkeistä puolta, niin katsotaan toi tatuointi.
2: Kun teet sen testin, että sovinko luovuttajaksi, niin siinä kysellään tarkemmin. Näin meille kertaa terveyskyselyssä niin, eli se kyselee.
1: Niin. Niin just. Mutta tehdäänkö se sitten just ennen sitä, se tehdään ennen sitä luovutusta ja sitten voi käydä sillä, että se oli hukkareissa.
3: Tässä nyt välittömästi.
1: Okei, no niin.
3: Testaa, sovitko luovuttajaksi.
1: No niin, sulla on noin kaikki liirumlaarumit siinä ensin. Mutta ehkä siellä tulee sitten vastaan nämä tämmöiset, niin kuin, kai siinä tatskoissakin just jotain, kun siinä kuitenkin tökitään tuonne noin vereslihalle. Tuukka, sä et varmaan nyt, sulla on toi uusi tatska, niin voisiko olla, että ei varmaan nyt ole joku toleranssi käynnissä.
2: Niin.
1: Muita tommosiahan sulla ei varmaan olekaan. Sulla on...
2: Otas, kevät 2000... Ei oo. On, ei oo.
3: En. On! Oletko viimeisen 4 kuukauden aikana ottanut tatuoinnin lävistyksen?
1: Se on kaveria vitti.
3: Kosmeettisen pistosoitetta reittänyt korvat.
1: Se oli meidän... Ei siitä saanut puhua. Tämä otetaan nyt vielä, kun oikeasti tärkeällä asialla tässä oltiin ja nyt vähän hairahduttiin muualle, niin verenluovutuksesta vielä, Tiina-Reetta, sä löysit nyt ne faktat, että kun vaikutti siltä, että ei vaikuttaisi tatuoinnit ja tämmöiset mahdolliset suhdekiemurat, mutta kyllä ne sieltä sitten löytyy, kun aloit tekemään tuommoista verenluovutus, jotain terveyslomaketta, eli miten se nyt menee?
3: Punainen ristiveripalvelu, mä äsken kuunnellut teidän, jos te kävitte läpi jotain teidän irtosuhteita tässä.
1: Ei käytä mitään tärkeitä juttuja.
3: Niin, tatuointi tai lävistys. Tää lukee näin, että odotathan tatuoinnin, ihopigmentoinnin, lävistyksen tai korvien reityksen jälkeen 4 kuukautta ennen luovuttamaan tuloa. Tuukka on ottanut viime viikolla juuri uuden tatuoinnin.
1: Että sulla
3: niin
1: on 4 kuukauden toleranssi.
3: Ja sit katsotaan, miten toi, nyt mä laitan tähän. Onko sinulla ollut uusi, vaihtunut tai useampi kuin yksi seksikumppani viimeisen 4 kuukauden aikana? Nyt vastaan kyllä.
1: Käsi pystyy, kenellä on tää
3: kyllä.
1: Tilanne.
3: Edelleen vaikuttaa siltä, että sovit oikein hyvin verenluovuttajaksi. Et vaan voi luovuttaa verta juuri nyt. Uusi seksikumppani estää luovutuksen 4 kuukaudeksi.
2: Noniin.
3: Miksi sä viittasit?
1: Koska mulla on ollut, mutta se on semmoinen mielikuvitus enemmän, jos se vaikuttaisi tohon noin.
2: Okei, no niin.
1: Mun pitää hei tunkkaa sieltä, mistä mahdollista.
3: Tuukalla tatuointi ja Juusolla on toi kuvia.
2: Niin. Ihan hauska.
1: Niin. Ja kumpi nyt on parempi, jos mä haluan olla vaarallinen verenluovuttaja? Kumpi on parempi, että mä yhden tempasen yhden irtosuhteen tähän Tuukka vai lävistän nännit.
3: Ja jos mietitään sun loppuelämää, niin lävistä mieluummin nännit. Se joo, tempas, että se irtosuhteeni.
2: Tai sä voit ottaa vaikka korviksen. Olla.
3: Sitten sä saat
2: yhden
3: kyllä,
2: korviksen.
3: Niin, sit sä saat kyllä rummut sinne olkkariin, koska sä muutat sopis, omille.
2: Sulle sopisi semmonen korvis, semmonen mun yhdellä tutulla, meidän perhetutulla on semmonen puukko, mikä tiedät, se menee korvareijasta läpi. Siis semmonen pieni korvis, puukkokorvis. Ja vaan toisessa korvassa. Se on tyylikäs. Mä sanoin, sulle sopisi semmoinen. Ei mitään timantteja ehkä. Ei, ehkä se juna
1: mulla
2: sulla
1: joo, mulla oli sen semmoista aikoinaan nuorena miehenä.
2: Onko sulla reijät korvissa ollut?
1: No on siinä, joo, niissä vieläkin ne semmoista. Varmaan jos oikein runttaa, sitten voisi mennä läpi. Että.
3: Menee.
1: Niin eikä ne koskaan oikein kunnolla umpeudu.
2: No meneehän ne nyt umpeen.
1: Ei mitään puukkoa mene? Laita
2: niin menee umpeen.
3: Ei siis, siis saa varmasti korvassa läpi.
1: Mulla on
3: sen verran
1: herkät nännit, että en mä halua kyllä mitään nännillä värätäkään
2: ei,
1: laittaa.
2: Ei noita kukaan sulle laittamaskaan.
1: Mä joku saattaisi haluta laittaa.
3: Se haluaa itse mennä. Se haluaa salaa ne nännit.
1: Joku saattaa tälläkin hetkellä fantasioida musta ja ajatella sillä, että olisikohan sillä nännillä värät. Jotkuthan tykkää haastaa nännillä värät miehellä. Mä oon tavannut yhden semmoisen naisen, joka just niin kuin siitä on aikaa, mutta se sanoi just, että se on niin kuin sen juttu.
2: Niin sanoiko hän, että hän haluaisi nähdä sulla?
1: Ei mulla, mutta yleisesti puhuu. Mutta mulla jäi sitten totta kai mä tulkitsin silloin niin, että jos
3: siis
1: mulla olisi...
3: Siis haluatko sä itsellesi tänne läpäri?
1: Ei missään nimessä, kun mulla on niin herkät.
3: En.
2: Ei kukaan, sä oot sen haluu. Tuonut tähän pinnalle tämän aiheen.
3: Eli käydäänkö me laittaa sairasta. Sulle?
2: Sä oot ihan hoipaukko. No niin, laita biisi soimaan, niin pelataan päivistä.
1: Me ei pelataan
2: päivistä.
3: Mutta joo, punaisen ristin sivulta ehkä vähän järkevämmällä tavalla tämä tieto. Kiitos.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, palataan vielä nopeasti paragilityyn, koska upeita suorituksia maailmalla. Siellä eikös nämä MM-kisat ollut? Joo, kyllä, MM-kisat.
2: Portugalissa,
1: joo. Nopeasti muutama sana kyseisestä lajista. Para-agility on agilityn muoto erityisryhmiin kuuluville ohjaajille. Eli ei erityisryhmiin kuuluville koirille, vaan nimenomaan ohjaajille.
2: Joo.
1: Paraohjaaja voi tarvita henkilökohtaisen ominaisuuksien takia erityisjärjestelyä agilityssä, kuten esimerkiksi apuvälineitä, henkilökohtaista avustajaa ja ulkoista tukea aistitoimintoihin.
2: Joo.
1: Tuo on vähän turhan lyhyt, Juuso, toi sun biisi.
2: Mä oon sitä sanoin, muistatko, mä sanoin sulle, että ei haluaisin sanoa, että
3: sä sanoit, että ei, kun tää
2: on tilauksessa. Muikku yritti tehdä jotain ja se sanoi, että siitä tuli niin hirveä, että se otti salkkuun 3 päivää.
1: Kun sä teit ton demonstraatio, että miltä mä muka kuulostan. Ja mä myös haluaisin vielä palata sen verran eilisen, että tää sun, sä Tinille esitit, että miltä mä kuulostan.
2: Sillä
1: mä
2: en pitänyt siitä.
3: Mutta se oli vähän painealla se tilanne, koska me keksittiin se kaikki ja mä ohjeistin tästä, että sanot tätä ja tota.
1: Joo,
3: toi papu.
1: Joo,
2: ei, mutta mä menisin.
1: Siis siellä on yes, väliin, mutta
2: yes,
1: se sun ääni siinä.
2: Niin. Sä teet tommasta noin.
1: Mitä sä teet? Painat enää jotenkin kiinni? Onko mulla tommonen nasaliääni sun
3: mielestä? Se leikki herännyttä.
1: Mitä?
2: On sulla vähän. Siis sanotaan näin, että jos mä laitan silmät kiinni, niin mä oon nailonbeatin keikalla.
3: Oh my god! Nyt ei oo kivaa enää kellään tänään.
2: Nailonbeatti on hyvä. Ja mä sanoin vähän. Koska ei sun lauluääni ole sit kuitenkaan ihan se ei ole sama kuin nailonbeatin. Mutta siinä soundissa on jotain hyvää. Se on tosi hyvä soundi. Näin mä sanon. Mut mitä hei? Erityisryhmien koirakilpailu.
3: No se kun perismatki mua, niin ei sekään nyt kohteliaisuutta
2: ollut. Se on ihan
3: ollut.
2: Yksi yhteen mun mielestä.
1: Se on hyvä.
3: Niin, no maailma! Niin. No niin, jos mä, okei mä suutun nyt sulle.
1: Jos kuka mä oon.
3: Jos mä kuulostan tolta.
1: Mä kuvaan nyt Instastoria.
3: Jos mä kuulostan, miksi sä mulle?
2: Kyllä, aina.
3: Ja sit, miksi sä mulle nyt käännät tänne, että sua rupes harmittaa? Nyt meillä on kaikilla paha mieli vähän. Nyt vielä.
1: No niin, 25
3: mikä
1: vuotta röökiä te, Juuso.
3: Mikä toi oli?
1: En mä tiedä.
3: Mikä toi oli?
1: No niin, kätellään me Tinni meidän välit.
3: Joo.
1: Toi on mun juttu, Juusosta mä en
3: tykkää. Mikä sulle tuli?
1: Mut mä kerron nyt, miten
3: siis
1: tää para-agili tuo.
3: Siis
1: Juuso
3: nielas semmoses tökiksen tosta sanomatalon edestä äsken.
1: Niin nielas.
3: Mitä helvettiä?
1: Mut joo. Siis näitä sanotaan näitä paragility-ohjaajia, niin paragilitaajiksi. Tää on mun mielestä vähän, tässä on menty liian pitkälle. Paragilitaajat kilpailevat samoissa kilpailussa muiden ohjaajien kanssa.
3: Joo.
1: Muutoin, mutta Suomessa vuosittain järjestetään paragilityn SM-kilpailu.
3: Onko se niinku behmelbeellä?
1: Paragilitaajat. Paragilitaajille järjestetään agili
3: Itti,
1: no lue itte. Agili liiga.
2: Nyt tuli kyllä Agilin kantapää. Nyt on sun Agilin kantapää.
3: Takaos!
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja Ilkka aloitti tämän aamun toteamalla meille hyvinkin yllättyneen tuossa noin, että hän ei voinut uskoa siis silmiään, mitä Ilkan askelmittari kertoi sun eilisistä tekemistä. Sano nyt vielä sen luku, sehän oli käsittämätön.
2: Ei se nyt ollut ihan käsittämätön.
3: No, aivan käsittämätön.
1: Aika kova, kuitenkin tuollain perus maanantaille.
2: 21 545 askelta.
3: En ole ylpeä, mutta muistan tarkalleen.
1: Kyllä hän ei tarkistanut sitä
2: muistan
1: mistään.
2: Ei, niin. Tarkalleen, kun katsoin sen 3:12 sitten. Sen verran mä vielä pystyn muistamaan. Ja sitten vielä puolustuksen sanana, että mulla ei ole mitään erillistä askelmittaria, vaan katsoin tämän siis tuosta puhelimesta.
1: Okay.
2: Eikä myöskään mitään erillistä jotakin applikaatiota siellä tota varten, vaan ihan vaan se iPhonein oma.
1: Mä en edes tajunnut, että siellä on joku oma.
2: Siellä on semmoinen kuin terveys ja semmoinen osio. Ja kato, kun sua katsoo, niin tietää, että sä et ole sitä osion löytänyt.
1: En varmasti. Ja nyt mulla olisi vaan ollut kerrankin paikka sulle vähän nokitella, koska Tinni sanoi tuossa, että vähän tuonne faijanen aloitus oli toi, kun nostetaan askelmittarin määriä.
2: No niin oli.
1: Sitten mä alettiin Ilkan kanssa tässä vielä ihan tosissaan puimaan läpi sitä, että mistä tää on niin kuin muodostunut, tää Ilkan päivän kävelyt. Ja siinä oli erilaisia vaunulenkkejä ja nurmikon ajaminen mietit. Että siinä on saattanut, että kun nurmikkoa leikkaa, niin siinä on tullut varmaan askeleita ja näin. Eli tämmöistä niin kuin hyötyliikuntaa
2: siis
1: on tullut.
2: Siis tajuttis, että mä häpeän tätä keskustelua.
3: mä edes puhu.
1: Toi on siis tervetuloa tähän niin kuin päätyyn tossakin mielessä, että mä kyllä niin kuin tunnistan ton jotenkin, että kun ei sen pikkulapsiarjessa ei ehkä sitä liikuntaa samalla tavalla pysty harrastamaan, niin sitten se pitää repiä tavallaan jostain muualta. Ja siihenhän on luotu, mä sanon näin, se on oikeasti luotu ihan sitä tilannetta varten tämmöinen termi kuin hyötyliikunta. Sitten kun ei enää ehdi harrastaa oikeaa liikuntaa tai ei jaksa, niin sitten aletaan just, että mäkin olen alkanut tässä viime vuosina niin kuin ihan tosissani ajattelen sillä tavalla, että jos vaikkapa nyt sitten ajaa nurmikkoa ja haravoi, niin siinä on huhkittu sillä tavalla, että ei kyllä tarvi enää sinä viikonloppuna. Sitten voi ihan hyvällä omalla tunnulla niin grillata muutaman makkara ja juoda sixpackin olutta, koska siinä on tullut reenattua sitten ihan kunnolla.
3: Ja kyllä te jossakin isukkikerrossa varmaan toteettekin sen, että kun vaikka tuossa talven aikaa lunta tuli sen verran paljon, niin nyt tuli pukattua lumet 2 kertaa.
2: Joo.
3: Ei se salille enää.
1: Ei sitä salille enää. Sehän on koko kropan harjoite. Ja se onhan se ihan totta, että kyllähän niin kuin lumen luominen on ihan hyvä paukku siis
3: sillä
1: tavalla.
3: Mutta sun ei tarvitse kertoa sitä, että A sä teit sen ja B, että sinne salille enää tänä
1: tarvitse. Sen haluaa sanoa, kato just sen takia ääneen, kun itse on vähän niin kuin, että itseä harmittaa se, että ei pysty liikkuun ehkä samoin, tai ei ehdi, ei jaksa. Näin mä sanon, siitä se johtuu. Mm-hmm. Ei jaksa, se on varmaan se yksi suurimmista syistä siinä. Niin mehut on loppu, lapset on vieneet kaiken elämäilosta lähtien, ja sen jälkeen ei enää sitten jaksa raahautua mihinkään, vaan haluaa vaan vetää potslojaa sohvalla. Niin sitten, jotta tulisi sellainen olo, että on edes vähän aktiivinen, niin se on pakko sanoa ääneen, todeta just niitä asioita. Että mäkin olen viimeiset 3 vuotta joka talvi niin todennut se ääneen itselleni ja muille, kuinka se lumenluonti, se onkin, se on kyllä, on muuten, se on ikään ihan reenistä.
2: Tai haravointi. Joo, tämä tuntuu, tämä kiertoliike on valtavan hyvä keskivartalolle, kyljille, hartioiden liikkuvuus, kaikki paranee
1: tässä.
2: Ja varmaan sitten myös, että kun tajuu, että joo, tämähän tuntuu seuraavana päivänä, niin itse asiassa sulkee koko niin kuin ajatusmaailmansa siltä, että niin, tämä tuntuu siksi, kun on muuten niin huonossa kunnossa.
1: Niin, sehän se on, että ei jaksa edes haravoida, niin ettei sattuisi.
3: Se oma toiminta tai mikä oma terveys siellä onkaan, niin sehän, siltähän ei mun mielestä tule mitään ilmoituksia. Niin kävitkö ihan itse kurkkaamassa?
2: No ihan varta vaste.
1: No hyvä.
2: Eihän mulle mitään push-ilmoituksia sieltä tule, vaan menin että hei, tässähän on oikeasti
3: mahdollisuudet.
1: Kuinka pitkälle se näyttää, koska mulla oli nimittäin, kun tämähän on yksi kanssa se, että sitten kun mennään, vajotaan siihen, ja nyt älkää loukkaantuko te ihmiset, jotka siellä oikeasti yritätte pistää elämäntapaa remontteen kävelemällä ja katsomalla, että kuinka paljon tulee askeleita. Se on mun mielestä ihan ok.
3: Ei, itsellemmehän tässä nauretaan.
1: Joo, mutta kun se on myös sitä vähän, että sit täytyy ottaa niinku pienistä palasista lähteä siihen liikenteeseen, kun ei enää pysty. Nimenomaan se haravointikin on jo niinku oikeasti semmoinen suoritus, että tuntuu tuolla kyljissä vielä viikon jälkeen. Niin sitten nämä on nimenomaan tämmöinen askelmittarihan on se tietynlainen niinku pienin yksikkö siinä, että lähdetään siitä liikenteeseen, että yritetään vaan olla aktiivisia päivän aikana.
3: Kyllä.
1: Ja jotta siinä olisi jotain, mitä seurataan, niin sitten katsotaan tämmöistä askelmittaria.

0: Joo, eniten mua siis nauratti tästä teidän välinen keskustelu, koska sehän ei loppunut myöskään siihen, että sieltä katsottiin ne Ilkan luvut, vaan siihen, että Ilkka sitten vartti yli 9 havahtui siihen, että nythän tässä heti salille, jolloin Juuso totesi, että niin, että kun lapset on kuluttanut sitten loppuun ja siinä se päivä menee, niin vartti yli 9 illalla ei salille.
1: Sepä.
0: Että oli kaiken kaikkiaan ihan hienosti.
2: Mistä mä, ei, pitääkö mä ottaa tätäkin ekana
0: käyttöön? Mä oon tyyliin poistanut sen oman terveyden, koska mulla en ole halunnut poistaa kuvia enkä videoita, niin on poistanut kaikki mahdolliset iPhonein alkuperäisäpit täältä.
2: Ei, mulla ei täällä näy nimittäin, koska mulla olisi ollut nyt mahdollisuus Ilkalle vähän tässä heitellä sillä, että me oltaisiin voitu yhdessä todeta se, että kyllä se vaan tässä arjessa niin paljon tulee askeleita, että ei sinne tarvitse paljon muuta reenailla, koska me oltiin viikonloppuna tyttären kanssa reissussa.
1: Ai siinähän niitä tulee. Ymmärrät sä, että jos ei sulla ole sitä appia käytössä, niin ei niitä askeleita lasketa.
2: Niin.
1: Että ei tavallaan, se on ihan sama, kuin sä et olisi kävellyt.
2: Joo. Askeleet on didn't happen, niin kuin sanotaan.
1: Just niin.
2: Että se ei niin kuin auta. Mutta mä olisin päässyt keuliin, kato, kun mä vielä tein tiedostamatta tämmöisen niin kuin hyötyliikuntaratkaisun. Mä pakotin mun tyttäreni aamulla. Me oltiin siis tuolla Italiassa Firenzessä ja siellä on tämmöinen näköalapaikka sitten, tämmöinen Michelangelon aukio. Ja mä kattelin näin, että sinne on joku, tiedätkö, pari kilsaa siitä meidän hotellilta. Niin sitten mä aamulla sanoin, että aamien jälkeen, että lähdetäänpä vielä reippailemaan. Mä laitoin vielä, tiedätkö, urheilushortsit ja urheiluteepaidan päälle ja lenkkarit jalkaan. Ja sitten tyttäreni tuli, hänellä oli siis farkkushortsit ja teepaita siinä. Niin sitten me lähdettiin sinne könyämään sinne mäen päälle. Niin tästä olisi tullut mieletön määrä askeleita ja nyt mä olisin ensin voinut esitellä sulle ne askeleet, johon sä olisit nyökännyt niin kuin hyväksyvästi, että kyllä faijat reenaa siellä, että toihan on ihan niin kuin urheiluloma. Ja sit mä tein vielä semmosen, että mä nostin mun tyttäreni yhdessä vaiheessa, kun hän ei oikein sit jaksanut sieltä, kun tultiin takaisin, alkoi olla niin kuuma ja muuta, niin mä otin semmosen pienen pätkän vielä sillä, että nyt vielä just kun jaksa, niin nostin hänet, kato, tuohon hartioille. Niin valtava, tiedätkö, paino tuossa hartioilla, ja menin sillä semmonen ehkä 300-400 metriä sinne, kunnes mun oikeasti alkoi sattua niin monta niskoja, että mä en pystynyt enää, se ei enää mennyt pää kääntyä. Mutta sehän on kuormittanut ihan valtavasti, että se oikeasti on ihan täysin niin kuin salin vastine oli se siis, tunnin setti siinä.
0: Siis mulla on sama, mä katsoin, että täällä on joku outo, 29.4. mulla on niin kuin kello 18 jälkeen tullut 13 706 askelta, niin mä oon Antti Tuiskun keikalla, kato, tanssimassa.
2: Aha.
0: Niin sekin on aivan, menee toi siis aivan.
2: Äppi, siis sitä se, että jos sä kipität paikallas kaipiroska kädessä, niin se, niin kuin, se on pelkkää plussaa.
0: Hei, tää on mun ja mun terveyden välinen asia.
2: Joo, sori, mä en
1: muuten toi sun, mä näin tämän diagrammin, niin ne on aika alhaalla ne palkit, mutta sitten toi Antti Tuiskun keikka tekee sen ainoan piikin koko kevään aikana.
0: Tämä on tunti kerralla.
1: Ai jaa, mä luulin, että siinä on koko kevät.
2: Puoli vuotta, yksi piikki siellä. Mutta näin, se on, hei, harrastakaa ihmiset hyötyliikuntaa, ei mitään siinä, mutta se on meidän yhteinen ihana semmoinen niin kuin, tämmönen, niin kuin itsepetos, mitä me tässä harjoitetaan, mutta kun jostain on nyhjestävä, kun tyhjästä joutuu ottamaan. Ja sen takia me Ilkankin kanssa myös huomenna katsotaan meidän terveysopista, meidän askeleet ja todetaan, että no tulipahan tässä taas puurettua.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No. Perjantaina, kun mä lähdin täältä töistä, mihin mä menin?
2: Oota, mulla
3: sitä mä en voi tietää.
1: Ei.
2: Ei. Kinkki Buffa Joonaksen kanssa.
3: Ei, kun hammaslääkäri.
1: Joo, just näin. Niin. Nyt mä haluan näyttää teille, mitä löytyy suusta tällä hetkellä. Ei löydy hammasta kyllä.
3: Aha.
2: Nyt voi olla ihan miten tahansa.
1: Katoppa Tiina tonne alas. Siellä.
2: Oho, siellä on tikit.
1: Joo, se on vähän.
2: Ne on ottanut ne raudat pois. Siinä on, hei, tuossa on tommonen, siis korvakorun pääty. Miksi ne on laittanut korviksen?
3: Ai, toi näyttää hurjalta mun mielestä.
2: Miksi ne on laittanut
3: siellä on tommonen valmiina
2: tommonen. Miksi ne on laittanut venytyskorviksen sun hampaan?
3: Ei, kun siellähän on siellä tuolla, siis hammaskolossa on joku, mihin nyt se varmaan, se on se pääty, mihin ruuvataan sitten tämä hammas. Sitten aikanaansa, kun sen aika on.
1: Joo, siis mä en tiedä, miksi mä lähdin noin niin kuin löysin ranteen tähän niin kuin perjantai-hammaslääkärikäyntiin, kun siinä luki kuitenkin toimenpidekäynti. Niin mä lähdin kuitenkin sinne niin kuin, tiedätkö, ihan löysin ranteen, että ei tässä mitään. Mutta se olikin sitten taas niin kuin ihan niin kuin mua.
3: Täyssetti siinä.
1: Ihan aika täyssetti, joo.
2: Kauan me oltiin
1: mua niin kuin bullsittiin niin kuin ylös jalas samaan aikaan, että puudutettiin ensin niin kuin alhaalle ja sitten ylhäälle ja sitten siitä niin kuin lähdettiin operoimaan. Sehän ei tunnu kauhean kivalta se puudutus, no, varsinkin tuonne sisäpuolelle.
2: Kauan me oltiin siinä?
1: Me oltiin siinä reipas tunti. Ja Matti, siellä oli uusi. Matti hoiti nyt homman tällä kertaa. No, ja tota noin, niin joo, kun mulla oli ne raudat, ei kun niin raudat silloin täällä alhaalla, niin tänne laitettiin tänne Ikeniin semmoset levyt, semmoset koukut, mihin ne raudat sitten laitettiin kiinni. Niin nyt ne otettiin pois sitten, koska se oikeumishoito on tehty.
3: Yes.
1: Ja sitten ylhäälle, niin se vaihdettiin se ruuvi. Tää, toi nysä, minkä te näette tuossa niin kuin hammaskolossa nyt, niin se on vaan se pääty. Se on oikeasti tompitunen se ruuvi.
2: Ai joku niin kuin 8 senttiä.
1: No tyyli.
3: Siis meneekö se sun tuonne niin kuin aivokuoreen saakka?
2: Sä niistät, niin se tuntuu.
1: No siitä se ainakin näytti, kun mä kattelin siinä, kun mä pötkättelin, kun hän näytti mulle sitä ruuvia, että onks,
3: sä olit ihan puutettuna siinä.
2: Sopiks tämmönen?
1: Niin ne vaihtoi siis sen, kun silloin siinä leikattiin se toinen ruuvi, porattiin sinne ylös kiinni, niin ne otti sen veke, veti tosta Ikeneä auki, ja sitten otti sen veke, ja sitten laittoi tämän toisen sinne tilalle.
3: Sehän kävikään tuossa samalla tavalla, kun mä mietin, appiukon kanssa käy usein, kun me jotain, tiedätkö, vähän rakennellaan nikkaroidaan kesällä, niin meillä ei ole just sitä oikeaa ruuvia, mutta sitten me katsotaan sieltä ruuvilaatikosta joku niin kuin vähän sinne päin. Niin onhan siinä voinut käydä niin, että Matilla oli, tiedätkö, siellä ruuvilaatikon pohjalla, kun se selasi siellä, no tää on aivan liian lyhyt, no toi on kyllä aika
2: ja
3: pitkä.
2: Ja sen yhden se haluaa säästää.
3: Sit se, no, mitä sä oot mieltä? Sopisiko tää sinne?
1: No kun musta tuntui oikeesti, että muut välit kysyttiin mielipidettä, että onks tää hyvä.
3: Pitäisikö mun tää laittaa siihen?
1: Joo, ja sit
3: onks sulla tämmösiä ollut ennen vai mitä ne on? Mitä sä oot käyttänyt?
2: Jääks hänellä myös tuukka ylimääräisiä osia sit, kun toi sun suuhomma oli valmiin?
3: Onks sulla, ei sulla matsan takaluukussa, niin ei sulla saatu ruuvivääntäjää ole, niin saatais tää paikkaa.
1: Oikeesti, nyt te nauratte tolleen, mut siinä vaiheessa, kun ne avas nää Ikenet täältä alhaalta. Ja sitten alkoi repiä niitä ulos. Se ei muuten ollut ihan niinku semmonen niinku maailman nopea projekti. Ja semmoinen vaivattomin, vaan siinä ruuvattiin aika lailla. Niin sitten ne alkoi funaa, että mikäköhän, millähän ruuvarilla nämä saa tää tirti.
3: Näin.
1: Ja ne kokeili pari eri. Ja sitten jossain vaiheessa mä oikeasti kuulin tämmöistä, että ei, kyllä tää on perusristi. joo, ihan oikeasti. Mutta siis viimeisen päälle työtä once again.
3: Niin.
1: Mutta joo, ammattilaisia, hoitajat ja lääkäri, kaikki.
3: Kyllä.
1: Mutta niin joo, siinä tuli aika pahasti dunkkuu siinä. Ja sitten oli niin kuin, että perjantaina ei lämmintä ruokaa.
3: Okei.
1: Mitään, parin päivään ei urheilua, mitään.
3: Ja nyt mä jo ymmärrän, mihin tämä on menossa. Sä oot perjantaina kokenut siis valtavan tragedian, joka varmasti tulee vaikuttaa sun Minna Kantin päivän listan sisältöön. Joo. Tehdään ei sillä hyvät ystävät.
1: Mutta mä sanon vielä sen, että musta tuntuu, että se on ehkä jopa tämän kuukauden tai ensi kuukauden alussa, niin mä veikkaan, että me ollaan aika lähellä niin kuin hammas nyt.
3: No,
1: koska
3: tämä
1: nyt tässä on
3: tämä
1: ruuvi, mihin se tulee sitten.
2: Mutta sulla on kato elämästä niin kuin rutiinit sitten.
1: Niin on niin.
3: No, mutta sitä mietitään siinä kohtaa. Nyt me tehdään sillä, että mennään kohti uutisia, katsotaan vähän, mitä maailmassa on tapahtunut ja muutenkin tätä päivää. Ja palataan Tuukan Minna Kantin listaa vielä ennen kello 7, eli käydään läpi, mitä herkutteluita viikonloppuna mahdollisesti on ollut kaiken tämän runtelun jälkeen.
2: Mutta puolustautuu vielä nopeasti.
1: En mä sano vaan sen siihen, että kun mä siinä pötköttelin ne lasit päässä ja liinat siinä peitossa, niin sitten se oli jossain vaiheessa, Masa oli silleen, että mitä se helvettiä täällä on tää? Mikä toi on tossa noin?
2: Näin, ylimääräistä
1: osalta. Sitten vähän aikaa kesti, se oli se, onks sulla maitohampaita täällä suussa? Mä olin, että Ja ei ole muuten yksi, on muuten useampikin. Sitten alkoi katsoa, no niin onkin itse asiassa, 2-3 tässä näin. Sitten mä olen, näytät sä mulle, kun sit kun mä pötkätän siinä tälleen näin selällä, niin sitten siinä on semmoinen näyttö ylhäältä, missä mä näen, niin kuin, että mitä tapahtuu.
2: Joo.
1: Sitten mä olin silleen, että näytäpä tosta, että mitkä ne on ne maitohampaat, koska en mä itsekään tiedä niitä. Sitten ne näytti. Niin se on aika tässä alhaa niin kuin framilla. Ja sitten mä kysyin Masalta, että mitä Masa semmoinen homma, että jos ne tosta niin kuin lähtee, niin tuleeko sieltä vielä rautahammas tilalle? No ei ole tulossa.
3: Okei. Okay. Että hyvä, että on
1: niin, sanotaan näin, että jos ne maitohampaat nyt lähtee tästä näin, niin sittenhän me ollaan niin kuin uudestaan alussa.
3: Joo, totta, ja se projekti pari kolme
2: kertaa. Apua, kun tiedätkö selkaa heiluttuukaan, niin. Kun lapsille tietää kielellä.
3: Ei, sit me liimataan se, ei me tota projektia me ei tehdä oikeesti.
2: Ei, vaikka ne pitää mennä sen kotiin ja laittaa tyynu alle 20 euroa.
3: No niin.
1: Mulla on 3 maitohammasta. Jos yksikin niistä lähtee, ne on aika kriittisillä paikoilla. Jos yksikin niistä lähtee, niin me ollaan niin kuin uudestaan alussa.
3: Ei, tohon mä ei pystytä lähteä.
1: En mäkään, en mä lähde.
3: Hei, nyt Elinoraa, bang bang, typerä sydän, sen jälkeen uutisia ja
2: sitten
3: jatketaan.
2: Sitten laitetaan naru oven kahva, heitä se ovi kiinni, niin ne lähtee se aamuiset suuhun.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Kato itse, kato, kato, kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Ei. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä, niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin mut ylös. Siis,
2: mä myös tavallaan rakastan sitä, että miehet just nimenomaan saa niitä jälkikasvuja ja tapahtuu aika traagisia asioita elämässä. Ja silloin puristetaan viimeiseen asti, että kyynel ei vierähdä, mutta sitten kun on kyse urheilusta.

0: Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Non-stop.
0: Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, on vähän päässyt puutarhaan villiintymään.
12: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
13: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
12: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
13: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
12: No on. 69,90. Tuukko hakea?
13: En. Tuun. Tule puu-iloon.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
17: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
18: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
17: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
18: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
17: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
19: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
20: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
24: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
25: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
24: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
25: Niin,

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
11: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
10: Viisulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Viisulahti.
12: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
15: Autovex. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
16: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
15: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

jokaisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa.

0: Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Hedin automotive.fi.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Mietitsä mua?

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä siis... nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: parhaat biisit.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
9: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
15: Joo, tietty.
14: Ja huudat sitten kovaa seis.
15: Joo, joo, totta kai.
14: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
21: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
22: One job, that's it.
21: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
22: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
21: Frauds. Nyt ruudussa.
23: Radio Suomi.
24: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
1: Radio Suomi-pop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Urnajaiset alkakoon!
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
14: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
15: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
14: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
15: Aina Bauhausia puutarhaan.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Auto,
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoa?

0: Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
3: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Murhais.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: 11,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Kaikki Suomen parhaat biisit, non-stop. Radio Suomi Pop.
16: Ei mulla ollut.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut mehän puhuttiin...
12: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Kaani.
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
16: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
17: Okei. Okay. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
16: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
17: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
16: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
20: herkkuja ruokapöytään.
21: Ei kun morjasta pöytään!
22: Puilo, mitä voin auttaa?
23: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
22: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
23: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
22: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
23: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
22: No on. 69,90. Tuukko hakee?
23: En. Tuun. Tule
24: puu-ilon. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei. Joo.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop.
2: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riim.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat

0: muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
6: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Isopää soittaa.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta. En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin?

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Mutta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Koodilla radio.

0: Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin. Fonumi.

0: biisit.
1: Oho, mikinkin voisi laittaa päälle. Mä täällä jo sinkoilin, että no mutta. Ja sitten katsoin, että perhana, ei kuulu mitään. Hei, se on sitä sunnuntai-kohmeloa ja se hyväksytään. Onhan kuitenkin heinäkuun viimeisiä hetkiä. Hei, hyvää huomenta. Kello yli 9 ja Janne Saarinen täällä sulle seuraavat 3 tuntia seuraa pitää. Ja nämä sunnuntait, ne on siitä nastoja, että täällä ei tarvi yksin olla kuin tämä ensimmäinen tunti. Sen jälkeen sitten on vieras. Kuka hän on? Mistä tänne saapuu? No, voidaan ottaa häneltäkin tuossa itse asiassa yksi biisi, niin saadaan vähän vinkkiä siitä. No, mutta Pesterinen yhtyeen, että Voon 3 ja Jenni Vartiaisen Duran. Olkoon nämä nyt ne ensimmäiset kappaleet ja sitten sen jälkeen kurkistellaan, että kuka sitä studion ovea

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

kuuntelee eteenpäin kuin juna konsanaa kiskoja pitkin. Ja samalla menee eteenpäin myös tää Suomi Popin sunnuntainen aamupäivä show. Janne Saarinen täällä. Tuhlaaja poika. Se saadaan studioon tuossa kympin jälkeen. Tässä pieni vinkki siitä, että kuka on Janne vieraana tänään. Otetaan puheet tämän biisin jälkeen.

0: fiittaamassa, ja Anihan se nyt sitten on, kenen kappale tää on. Ja Ani myös tänään Saarisen sunnuntai vieraana tuossa kympin jälkeen. Musta jotenkin tuntuu, että joka viikko mä toistan itteni, kun mä sanoin, että okei, nyt mä oikeesti ootan, että päästään jutustelemaan. Mutta jälleen kerran on semmoinen vieras, että en voi olla käyttämättä tota mukamas kulunutta fraasia. Meillä on siis semmoinen hauska tilanne tämän kyseisen herran kanssa, että me mennään yli 10 vuoden päähän meidän ystävyydestä. Ja se on mahtavaa aina, kun pääsee sitten jutustelemaan niiden omien friendien kanssa ihan niin kuin työjutuista. Ne on kato semmoisia asioita, mitä kuitenkaan ystävien kanssa ei tule ihan hirveästi puhuttua, kun keskitytään aina siihen ihan kaikkeen muuhun länkyttämiseen. Niin kympin jälkeen sitten, niin, no jos sulla tulee jotain uutta Anista, niin mä veikkaan, että mulla myös. Ja haluan kyllä kuulla niin ylipäätänsä tuota matkaa, että miten tähän pisteeseen on päätynyt. Summerijuontajana mies tunnettiin alun perin ja nyt sitten on popstar ja tulevaisuus näyttää suhteellisen kirkkaalta, kun näitä hittibiisejä näköjään tulee ihan tuelta. Kuuma ylivoimainen Ahti, sisko ja sen veli. Näillä jatketaan tätä aamua eteenpäin.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
15: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto.
16: Arkeen ja unelmiin.
18: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen.
20: Se ei.

Sisko ja se veli, Ahtiaa siellä Radio Suomen Popin sunnuntai-aamuun kuuntelet. Mä olin tässä, että lauantaihan tänään on, mutta mitä vielä? Viikon viimeistä sunnuntaita vietetään ja onks tää itse asiassa viimeinen täys heinäkuun viikkokin? Kyllä, jo ensi viikon, niin tää on viimeinen viikonloppukin myös. Joo, ensi viikon lauantaina ollaankin sitten elokuun ensimmäisessä päivässä ja silloinhan on tietenkin MM-rallit jo käynnissä. Tää kaksikko on tehnyt biisin Ralli kansaa. Nyt ei kuunnella sitä, vaan otetaan mun mielestä kaikkien aikojen paras kotimainen kesälomabiisi. Oli sitten kesälomakausi menoillaan just loppunut tai vasta alkamassa, niin tällä saadaan sinne omaan sielunmaisemaan aurinkoon. Suomi Poppia kuuntelet. Janne Saarinen täällä sulle seuraa

tuo aurinkoa koko tänne Suomineidon päälle. Janne Saarinen täällä 12 asti. Ja tuossa kympin jälkeen studiossa on mun kanssa Ani, joka sanoo itsestään se, että The Popstar. Mielenkiintoinen hahmo ja suhteellisen tuore kasvo ja ääni suomalaisen musakentän eturiviin. Kyynärpää taktiikalla tulossa ja ottaa se, mitä ansaitseekin. Teleksi ja siivet, Happoradio, tämä tässä nyt. Toivottavasti nämä on semmosia biisejä, millä se sun sunnuntai alkaa kääntyä voiton puolelle.

0: Ai, nyt mä oon kaivannut semmoisen biisin tuohon tulevan vartin päähän, että jos se ei tule nostamaan sua mahdollisesta suosta ylös, niin sitten voit laittaa kuule niin tuelta valituspostia osoitteeseen janne.saarinen@nelonenmedia.fi. Tuossa on muun muassa Aisa Keliotin Aie Ette ja Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö tulossa. Ja sitten taikurilta pieni ässä hihasta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
8: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
16: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
17: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
16: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
17: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
16: No on. 69,90. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-ilman.
19: Huff, moirikku, mitä kuuluu?
20: Huff, oon just syömässä.
19: Haa, mitä syöt?
20: Rehti koiran ruokaa.
19: Joo, se on hyvä.
20: Ja kotimaista.
19: Mistä sitä saa?
20: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
19: Okei.
20: Päätäksä siellä?
19: En

Hyvä päivä olla minä tai sinä, tai ylipäätänsä suomalainen tänä kesänä. Ai ettien, että en tiedä mitä mieltä oot, mutta mun mielestä tähän mennessä on ollut kyllä hyvä kesä. Ja se sen kun vaan jatkuu. Ja ensi viikolla jatkuu sitten myös helteet. Ja kahden viikon päästä tää kyseinen orkesteri, joka nyt lähti soimaan, naulaa oman uransa. 8.8. Ratinassa. Siellä on liput mennyt kuumille kiville. En tiedä, että jos tahdot päästä vielä paikan päälle, niin joutuuko ihan aidan ylitte hyppäämään. Musiikki on kuitenkin se, joka elää. Joka päivä, joka ikinä yö. Ja tämän jälkeen kappale, jonka jälkeen ei enää hirveästi nukuta.

Mielipiteestä tunnetusti ei keskustella voi. Ja jos mä kysyn, että Mikka on Eppu Normaalin top 3 biisiä, mitä sä sujautat listalle? Mä veikkaan, että kuitenkin yli puolilta löytyy tää kappale itseoikeutetusti. Joka päivä, joka ikinen yö, Radio Suomen Popin sunnuntai-aamussa. Ja mitä mieltä oot tästä? Tää on tämmönen oma riskinsä, mutta kun mä aloin tuossa äsken miettiin, että mitkä on niitä kappaleita, jotka tulee mulla täräyttää sen päivän käyntiin, niin muutamia kesiä sitten löysin tämän. Ja sen jälkeen, niin aina kun lähtee intro soimaan, niin ei vaan paikallaan pysty olemaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija erosi ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusuja teiseen. Se oli päätä.

0: Mika Gabriel, Lumitekin enkeli eteiseen Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Kello lähestyy kova vauhtia 10:00 ja se tarkoittaa sitä, että aivan tuota pikaa meillä studiossa on tämän aamun sunnuntai vieras. Ja hän on tällä kertaa pop-tähti, tuleva ykkösnimi sillä sektorilla, Ani.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juuri.

0: kannattaa 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
3: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Lounea.
9: Lounea.fi.
11: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
14: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
15: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
14: Niin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Hyvä sunnuntaita. Kello on yli 10. Janne Saaren edelleenkin täällä ja sunnuntaista kun on kyse, niin nyt sitten ei 10 jälkeen tarvitse olla enää yksin. Studioon on saapunut herrasmies isolla H:lla ja nyt tulee esittelyt ennen kuin pääset sanoa moi. Entinen summerjuontaja, nykyinen popstar ja Killa FC:n toisiksi komein jalkapalloilija Ani. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon. Mä voisin haastaa ehkä tuota vikaa pointtia, mutta tehdään sitten vähän myöhemmin.
2: Mennäänkö videolle?
3: Mikä video? Ai, puhutko nyt siitä Millun videosta?
2: Ai niin siitä, ei kun varri.
3: Ai varrille, joo, mennään varrille ja äkkiä.
2: Sähän oot käsittämättömän kova futisfani.
3: Kyllä näin on.
2: Kuinka ontolta tuntuu tällä hetkellä, kun jalkapallo ja MM-kisat on mennyt? Ja oliko oikea voittaja?
3: Kyllä oli sinänsä oikea voittaja, että olihan Espanja kovin joukko ihan selvästi. Vähän tuntuu ontolta, tietenkin kun niitä pelejä oli niin paljon ja siihen tottu. Ja sit ehkä, tää on mun henkilökohtainen mielipide, tää saattaa olla jonkun mielestä controversial. Mut mun mielestä se finaalipeli oli jotenkin ontto. Se jätti mut vähän kylmäksi jotenkin se peli itsessään.
2: Hei, melkoinen hot take tähän alkuun, mutta toisaalta mä peesaan sua ihan täysin. Et meilläkin oli kisastudio, niin kaikista parhaat hetket oli siellä studion niin kuin meidän katsojien puolella.
3: Joo, eikö? Mut
2: voidaan mennä siihen. Portti on pois, Elämän ABC, Ani tänään vieraana ja tämän biisin jälkeen päästään tutustumaan herran tarkemmin.

0: Jani, mitä sä vastaat siihen, että mikä on sun spottari kuunnellut biisi, mutta kelaa, että tää kappale oli ehkä joskus 3 vuotta sitten mun kuunnellut. Okay. Kertoo kaiken siitä, että mitkä on ne omat juuret. Portti on pois elämän ABC Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja vierana tänään Ani. Haluatko vastata vai pidetäänkö luurangot kaapissa, että mikä oli sun viime vuoden kuunnellut biisi?
1: No kun mä en just tätä viime vuotta muista, mä muistan sen all time -listauksen, koska sitä mä oon nyt tässä viime aikoina katsellut. Ja
0: no mikä siellä on?
1: No siellä on toi The Weeknd in Hurt You -biisi.
0: Okei, okay.
1: Ja
0: sit
1: se mikä on mun mielestä aika merkittävää siinä mun listauksessa on se, että monesti ajatellaan, että muusikot varmasti kuuntelee hirveästi musiikkia, monet muusikot siis varmasti kuunteleekin, mutta mulla on siis niinku todella alhaisilla kuunteluilla pääsee sille listalle. Mä en tiedä, mitä mä niinku, mistä mä inspiroidun vaikkapa, koska mun muistaakseni sen listan vähiten kuunnellut biisi, eli kuitenkin on päässyt tälle mun all time top kuunnellut listalle, niin sillä oli yli 29 toistoa, ja sitten eniten olisiko ollut just se Weekendin, niin sillä oli joku 130.
0: Eli sulla ei ole koko aika AirPodit päässä? No, tai vaikka olisikin, niin sieltä ei tuu mitään.
1: Niin, musta tuntuu, että mulla ehkä on ne, jotta mä voisin sitten vältellä semmosia kohtaamisia ihmisten kanssa.
0: Been there, done that. Joo. Se on kaikkein parasta, kun sulla on se. Ja sit mä yleensä käytän sitä varsinkin se, että kun on noita feissareita tossa noin, että hei, joo, että anteeksi. Sit mä oon silleen, puhelu käynnissä.
1: Joo, sori, hiipasti.
0: Mille siellä pääsi sun oma biisi?
1: Mun oma biisi, mikä niistä?
0: No mä en tiedä, että mikä on sun kuunnelluin biisi. Kuuntelet sä omaa musaa?
1: Kyllä mä kuuntelen aika paljon. Ehkä sen takia mä teenkin sitä, että mä voin itse sitten kuunnella sitä. Että jos mulla tulee, että tämmönen biisi pitäisi olla olemassa, niin sit mä vaan teen sen ja kuuntelen sitä. Ja oiskohan sitten ollut toi...
0: Hei, älä paljasta. Okay. Älä paljasta. Kuunnellaan tää seuraava biisi. Kaija K, Tina Keikka Tyttö ja sitten sen jälkeen kuunnellaan, että mikä on Anin mielestä se oma lempparibiisi. Katsotaan, että tuleeko meillä fightti tässä vai läheekö mä peesailemaan.

0: Mä oon nyt jalkapallon MM-kisojen aikaan todistanut tämmöistä keskustelua, että GOAT-sana, niin se on kärsinyt vähän inflaatioa, että sitä tiputellaan vähän niin kuin joka juttuun. Mutta mä veikkaan, että Kaija K:n kohdalla me voidaan puhua GOATista.
1: Ehdottomasti.
0: Tina Kenkä tyttö, Radio Suomen Popin sunnuntaisessa, Janne Saarinen täällä ja Ani myös. Ani, tuossa äsken jätettiin pikku cliffhangeri, että mikä on sun omista biiseistä se ykkönen, niin mitä sä vastaat?
1: No, tähän on vaikea vastata yksiselitteisesti, joten mä vastaan kaksiselitteisesti. Koska on olemassa se, mikä on mun kuunnelluin biisi mun omista Spotifyssa, joka on, jos puhutaan totta. Mä oon kuunnellut sen Spotifyssa noin 40 jotain kertaa. Mut sitten, mikä on oikeasti mun lemppari biisi kaikista mun biiseistä, niin se vaihtelee tosi paljon. Se on aika monesti joku semmonen biisi, mikä ei ole välttämättä kaikista tunnetuin tai suosituin biisi muiden mielestä. Elikkä esimerkiksi tällä hetkellä se on mun viimeisimmältä levyltä semmoinen levybiisi kuin Punainen valo, niin se on tällä hetkellä mun lemppari mun omista biiseistä. Mutta ilmeisesti mä oon siitä, jos puhutaan totta biisistäkin, jonkin verran tykännyt.
0: No toi on tommonen, että et peesaillaan sitten niinku koko kansaa, koska eikö se ole sun kuunnelluin?
1: Se on mun kuunnelluin. Myös muiden toimesta.
0: Mun lemppari sun tuotannosta kautta aikoina on Valosta tehty.
1: Onko näin?
0: Se on hyvä. Ja mä rakastan myös sitä, että se sai vähän niin kuin uuden elämän. Juu. Sen myötä, kun teette Alisa Syrjän kanssa siitä sitten tämmöisen remake.
1: Joo, kun se on semmoinen biisi, sillä on aika hauska tarina, että se oli mun ensimmäinen semmoinen biisi, mistä koko musiikkiala, kun ne kuuli sen tietenkin, jos jotain kautta kaikki kuuli sen ennen kuin se tuli ulos, niin koko musa-ala oli sille, että tää on nyt se sun niinku breakout-hitti, että tää on aivan loistava masterpiece-taideteos ja tää tulee räjähtää. Sitten totta kai niinku itselläkin oli se fiilis, että no, kun tätä haippia nyt tulee tästä biisistä tuolla alan sisällä niin paljon, niin tästä se nyt varmaan sitten lähtee. Sitten tuli se biisi, ja se ei chartannut edes top 50. En sano, että se nyt on mikään sille yksiselitteinen menestyksen mittari, mutta sanotaan näin, että siihen haippiin nähden, niin se oli pettymys.
0: Oliko se sun ensimmäinen, minkä sä niin laitoit sitten pihalle?
1: Se taisi olla ehkä kolmas tai neljäs.
0: Joo.
1: Ja sitten sitten sitä kaikki ihmetteli, että miten se ei nyt mukaan lähde se biisi. Ja musta tuntuu, että se on vähän semmoinen ehkä niin kuin, että semmoiset tyypit, jotka on jotenkin musassa mukana tai musiikkialalla tavalla tai toisella välillisesti tai suoraan tai tykkää musiikista tai on musikaalisia, niin se on heille semmoinen jotenkin, se on semmoinen musikaalisten ihmisten biisi. Mutta sitten general public, niin ne ei, jotenkin se ei niinku, kyllä sit jengi fiilaa, mutta ei se räjähtänyt. Ja sitten sitä on eri keinoin yritetty tässä vuosien varrella silleen tuputtaa, että ottakaa nyt tää biisi, tää on kova biisi ja sit tuli just se Alisa Syrjän kanssa tehty remiksi ja sekin meni silleen, se meni itse asiassa paremmin kyllä kuin se OG, mutta sekään ei silleen niin kuin varsinaisesti räjähtänyt ja nyt mä oon ottanut sen biisin mun keikkasettiin vielä, että yritetään nyt vielä kerran, että ei sit tarvitse tulla mitään megahittiä, mutta kyllä nyt jengi pitää kuulla tää biisi.
0: Se on ihan älyttömän hyvä. Ja tuossa kävi vähän, mä en tiedä, pitäisikö se tehdä joku samanlainen musiikkivideo, kun Pete Parkkonen teki sitten kohta 100 biisistä. Tiedätkö, että sehän ei lähtenyt silloin. Niin. Yhtäkkiä YouTube-video, missä ollaan ilman paitaa ja sitten kaikki tiesi siitä.
1: Ensi kesänä
0: me nähdään tämä, okei. Okay. Mutta toi on hyvä. Toi jätti nälkää ja kauas ollaan tultu noista ajoista, kun ei räjähtänyt, koska musta tuntuu, että sä oot tällä hetkellä, sä asut ilmatteeksi täällä Suomi Popin listoilla. Täällä on ihan muutama biisi, jotka sulta soi. Me mennään sun kanssa way back. Ja tää on hauska sanoa. 10 vuoden taa. Otetaan vähän kiinni siitä tuossa Olli Halusen jälkeen. Vähän rahaa, paljon rakkautta ja sitten katsotaan, että mitenkä on herra raivannut tiensä Suomi-musiikin eturiviin.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
3: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
14: Joo.
13: No sit mä jään tähän sun perään.
14: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
13: Psst, et kerro kellekään.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Kun opinnot alkaa, sitten

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: aasinsillalla kiinni tästä biisistä, että studiossa on herra, jolla on vähän rahaa ja paljon rakkautta. No paljon rakkautta asuu, mutta rahaa, sitä on näköjään tullut ovista ja ikkunasta, kun katsoo, että paljon kimaltaa tällä hetkellä ranteessa ja sormessa. Ja, mutta sulle ei vielä niitä hammasjuttuja.
1: On mulla.
0: Onko? Mikä niiden nimet on?
1: Grills.
0: Grills. Joo, kun mä ajattelin, että kaikilla nykyään on tommonen million dollar smile. Se on kyllä ihan reteet.
1: Mä päätin vähän nöyristellä tänään.
0: Kiitos. Tervetuloa. Ihanaa, että sä tulit tälle niin kuin samalle tasolle munkaan. Suomi Poppia kuuntelet, se on sunnuntai. Janne Saarinen täällä ja vieraana on nyt sitten Ani, ihminen, jota saan kutsua ystäväksi. Ja me mennään, tosi just äsken puhuttiin äskeisen biisin aikana, että onko se ollut 2016, kun me ollaan tavattu. Eli nyt voidaan sanoa way back, ja tämä kertoo myös siitä, että me aletaan olemaan aikuisten miesten iässä. Että kyllä, voidaan sanoa, että 10 vuotta sitten
1: kyllä,
0: ollaan tavattu. Mieti, vuosikymmen ollaan tunnettu. Se, mistä ihmiset todennäköisesti sut ensimmäistä kertaa muistaa, on Summeri.
1: Kyllä.
0: Sä olit juontajana siellä, ja minkä ikäisenä sä hyppäsit tuohon pestiin?
1: No mä olin täyttänyt 16 just ennen niitä ekoja kuvauksia.
0: 16, joo. Ja sitä kuvattiin Helsingissä, ja eikö sä oo Race and Porn Helsinki?
1: Joo.
0: Oot. Miten sä päädyit noihin hommiin? Tai onko sulla ollut heti junnusta asti selkeä, että sä haluat esiintyä?
1: Ei ollenkaan. Mä olin siis äärimmäisen tämmönen, voisi kai kutsua introvertiksi lapsena. Ja sitten mulla oli ajatuksena, että musta tulee jalkapalloilija tosi pitkään. Ja sitten mä jahtasin sitä unelmaa. Ja mä olin siinä fudiksessa ihan silleen niinku ihan jepa. Mutta sitten sitten nämä summerijutut tuli vähän niinku ehkä puskista vahingossa silloin just teininä. Ja sitten ne vähän silleen vei mennessä, että mä huomasin, että mulla on siihen aika paljon semmoista luontaista kykyä, mikä tuli tosi yllätyksenä ehkä silleen vähän kaikille, koska mä olin tosiaan aika semmoinen sisäänpäin kääntynyt ja mulla ei ollut mitään. Mä olin viimeinen ihminen varmaan maailmassa, joka tuli sosiaaliseen mediaan, että ei mulla ollut mitään Instaa eikä Facebookia eikä MySpacea eikä mitään koskaan. Mulla ei ollut edes WhatsAppia ennen kuin mä menin lukioon. Ja sitten mä olin todella tarkka siitä, että musta ei saa olla mitään kuvia missään netissä. Kukaan ei saa ottaa musta mitään kuvia koskaan. Et mä olin tämmönen hyvin erakoitunut nuori. Ihan silleen sosiaalinen, niin kuin vaikka koulussa. Kyllä en mä ollut mikään silleen, että mä en puhuisi kenellekään. Et kyllä mulla oli kavereita tälleen, mutta sitten mitä tulee semmoiseen esilläoloon ja semmoiseen niiden asioiden taltioimiseen, niin mä olin hyvin sitä vastaan. Ja sitten mä ajattelin, että musta tulee jalkapalloilija, tai sitten jos se ei lähde, niin sitten musta tulee lakimies. Mutta sitten 16-vuotiaana, tai olinkohan mä 15, kun mä hain kesätöihin sitten ensimmäistä kertaa, koska mun äiti pakotti, se oli vasten mun tahtoa sen takia, koska mä olin niin hirveä hikke koulussa, että mulla meni oikeasti tosi paljon voimavaroja keskittyä siihen kouluun, että mä sain ne numerot pidettyä siellä ysissä ja kympissä ja näin.
0: Älä viitti!
1: Joo, mä olin ihan siis jäätävä hikke. Ihan semmoinen, että jos mä sain niinku just vaikka ysin kokeessa, niin se oli mulle katastrofi, että mitä olla kymppi. Niin sitten mä olin silleen, että mä tarvin sen kesän niinku, siis lomana, että mun on pakko saada lomaa, jotta mä pystyn keskittyä sen kouluun, mutta sitten kun nämä aikuisuuden portit alkoi sieltä kolkuttelemaan pikkuhiljaa, niin sitä äiti oli silleen, että tarvii nyt jotain, varmaan jotain työkokemusta. Niin sitten mä hain, mutta mä hain tosi myöhään. Ja sitten siellä joku sivusto, joku kesätyöt.fi varmaan, niin siellä ei ollut oikeastaan enää mitään kesätöitä sitten siinä vaiheessa jäljellä. Paitsi mä muistan, että siellä oli joku varastoduuni ja sitten siellä oli jostain kumman syystä Yle. Sitten mä olin silleen, että okei, no mä hain tonne Yle, että kyllä se nyt varmaan ei siinä lukenut, että mitä siellä tehdään, mutta että mieluummin nyt Yle kuin johonkin varastolle. Näin mä silloin ajattelin. Ja sitten mä hain sinne ja sitten se mun duuni, mä pääsin sinne eventually, ja se mun duuni, mitä mä tein siellä, oli että mun laitettiin urheilutoimitukseen, vähän niin kuin tekee semmosia juoksevia hommia, ja se johtui siitä, koska mä kerron niille, että mä oon jalkapalloilija, mä tykkään jalkapallosta ja urheilusta ja näin, niin sitten mut laitettiin sinne urheilutoimitukseen, ja vuosi oli 2014, jolloinka oli Fudiksen MM-kisat, joka tarkoitti sitä, että mun duuni oli käytännössä istua siellä Ylen studiossa, mä nyt vähän exposaan, mulla oli jotain silleen, joo, mä tein jotain niinku juoksevia pikkuhommia, mutta pääosin mä istuin siellä studiossa katsomassa valtavalta ruudulta niitä foodispelejä, ja sit mun vasemmalla on joku silleen Jari Litmanen ja sitten Erkka V. Lehtola siinä oikealla puolella, että se oli aika semmoinen todella kummallinen onnenkantamoinen, että se oli niinku se mun duuni. Siellä mä istuskelin ja katsoin niitä lähetyksiä. Ja
0: onko toi ensimmäinen hetki, kun sä oot miettinyt silleen, että Mama I Made It.
1: No oli se kyllä. Sitten mä otin Litin kanssa kuvaankin ja kaikkea. Ja sitten mä pääsin katsoa noi AC Milanin legendat tuli pelaa HJK:n legendoja vastaan. Joo. Pääsin sinnekin ja sitten mulla on tyyli jonkun Didan kanssa silleen yhteiskuva ja kaikki tommosia ihan sairaat
0: juttuja. Tuo on aika crazy, jos miettii sitä, että sä oot äskeisessä lauseessa sanonut, että sä halusit olla mahdollisimman paljon pois kaikesta näkyvyydestä. Ja yhtäkkiä sä oot tuolla hei Littin kanssa katsomassa vähän jalkapalloa MM-kisoja, saat siitä palkkaa ja sitten sulla on yhtäkkiä kuvia kaikkeakaan.
1: Kyllä, ja sitten mä muistan, että mä sain sen paikan, mulle kerrottiin tää myöhemmin, että mä sain sen, sinnehän oli ihan sikana hakijoita, ja meitä pääsi sinne ehkä joku 10-15 nuorta sinne Ylelle eri toimituksiin, ja sitten mut valittiin sen takia, koska meillä oli mennyt pesukone rikki, toi pyykinpesukone himassa, ja sitten mut kysyttiin, että no jos sä pääset tänne ja saat tästä palkkaa, niin minkälaisia asioita sä haluat tehdä sillä palkalla, ja sitten mä vastasin, että mä ostan mun äidille uuden pesukoneen, ja sitten mä sulatin paneelin sydämet sillä ja sen takia mä pääsin. Mutta sit mä olin siellä urheilutoimituksessa, sit meillä oli aina maanantaisin joka viikko semmosia kokoontumisia, että kaikki ne nuoret eri toimituksista koottiin yhteen ja sitten niille, eli meille, niin opetettiin vähän niistä Ylen tiluksista ja Ylen toiminnasta ja näin. Niin yksi niistä maanantaista oli tämmönen värväystilaisuus, missä värvättiin sitten nuoria semmoiseen ohjelmaan nimeltä Kahden sukupolven treffit, jotka oli semmoisia 5 minuutin inserttejä ohjelmien välissä, jossa joku nuori tapaa jonkun tunnetumman seniorin ja he keskustelevat sitten unelmien saavuttamisesta ja tämmöisestä. Niin sitten mä lupauduin siihen vahingossa, koska mä nukahdin sinne rekrytilaisuuteen ja sitten ne, ketkä oli jäänyt, mä heräsin, sitten sieltä oli lähtenyt melkein kaikki, mutta sitten mä ja muutama muu oli jäänyt sinne, niin kävi ilmi, että kaikki, ketkä oli jäänyt, oli lupautunut siihen ohjelmaan. Ja mä olin sitten lupautunut, koska mä olin nukahtanut. Niin siinä oli aika paljon tämmöistä kohtalon johdattelua ja sitten mä menin tekemään sen ohjelman. Sitä kuvasi Optipari, eli tämä Tuukka Temmosen tuotantofirma. Ja sitten se sama tuotantofirma teki Summeria sitten Ylelle, tuotti ja kuvasi ja näin. Niin sitten sieltä mut bongas nämä Optiparin tyypit, ne oli silleen, että musta on jotain luontaista, jotain lahjakkuutta siihen kameran edessä oloon. Ja sitten ne suositteli mua sitten Ylelle, jotka etsi, tai siis Summerille, jotka etsi uusia kasvoja sitten siihen ohjelmaan. Niin sitten mä vähän vaan niinku, mä vaan pääsin. Et mä en edes ollut missään koekuvauksessa, vaan mut otettiin sinne. Ja mä olin kyllä ihan surkea aluksi, sen mä myönnän, että mä olin ihan jäissä siellä Summerissa, mutta ne spottasi ehkä sen potentiaalin pikemminkin kuin sen, että olisi valmis tuota. Ja sitten se potentiaali tuli sieltä vuosien varrella esiin.
0: Mitä siis tämä 2 tuntia tuo tullessaan, niin mä en edes tiedä, kun 1.5 tunnin sisään mulla saatu jo tuommoinen maailman fiksuin ohje sulta, että välillä jos väsyttää, kannattaa nukahtaa ihan vaan senkin takia, koska se saattaa johtaa johonkin hyvää. Hei, tästä seuraavasta biisistä mä en ota sit mitään vastuuta, vaan ani@hotmail.com, aapeli.com osoitteeseen voi lähettää sitten posit tai risut. Tää on sun ensimmäinen biisi, pääset kohta kertoa miksi. Toisaalta heinäkuuta tässä eletään. Valvo vaan, mikä kesä.

0: Oh, oh, oh. Mikäköhän tää vuosi on ollut? 2000... 8 on aiemmin.
1: No, varmaan.
0: Valvomo ja Mikä kesä. Joidenkin mielestä se kaikkien aikojen kesäbiisi, ainakin tunnistettavuudellaan. Radio Suomi-Poppi kuuntelijat, Janne Saarinen täällä ja myös artisti nimeltään Ani, joka ikinen kerta sunnuntai vieras ottaa mukana se 3 biisiä. Tää oli Ani sulla listalla ja nyt pääset kertoa, että mihinkä mielenmaisemaan tää vie ja miksi tää tuli sun mukana tänään studioon.
2: Mäpä kerron. Ensinnäkin mä väritän näitä kaikkia mun valitsemia biisejä nyt vähän sillä, tai en väritä, mutta taustoitan, että mulla meni tosi kauan päästä suomimusiikkiin käsiksi. Et mä en kuunnellut käytännössä ollenkaan suomalaista musiikkia, ainakaan sille omatoimisesti, ennen kuin mä olin ehkä just silleen 17-vuotias.
0: Millä musalla sä oot kasvanut?
2: No mä kuuntelin jenkkiräppiä. Mä kuuntelin 50 Centtiä ja sitten jenki R&Btä myös.
0: Yeah.
2: Niin tota Neo ja tommoset. Mitä nyt silloin, oikeastaan kaikki musiikki mitä kuuntelin, niin tuli joko radiosta tai telkkarista.
0: Mutta onko noin semmosia artisteja, mitä on esimerkiksi sun porukalta sit tullut vai?
2: Ei, mun faija on kuunnellut aika sellas niinku traditionaalista afrikkalaista musaa. Ja sitten mun äiti on ollut ehkä enemmän semmoinen, no silloin on ollut vähän outo kokta, silloin on ollut salsaa ja semmoista metallia ja tommoista.
0: Niin, salsaa ja metallia. Okei, me päästään puhumaan sun tulevasta musiikista vielä, mutta mulla on yksi hyvä idea sulla siihen.
2: Okay.
0: Joo, no mutta jatka.
2: Joo, niin sitten noista syistä, että mä en oikein sieltä niinku vanhempia, totta kai mä kuuntelin, mutta en mä sitten ruvennut aktiivisesti kuuntelemaan noita. Ja sitten taas se musa, mitä mä itse kuulutin just jostain netistä, tai sitten telkkarista tai radiosta, niin oli pääosin sitten sitä jenkkiräppiä. Niin sitten mä kuuntelin tosi vähän suomenkielistä musaa, että oikeastaan ainoat suomenkieliset biisit mä kuulin, niin tuli telkkarista, jostain Voicelta tai MTVltä, ja sieltä niitä tuli tosi vähän. Mutta sitten tämä Mikä kesä oli yksi niistä biiseistä, ja sitten tämä on semmoinen, että mä muistan, että tämä tosi paljon väritti mun noita lapsuuden kesiä. Että mä menin aina kun kesäloma alkoi, niin mä lähdin suoraan Ähtäriin mun isovanhempien luokse. Mä olin siellä koko kesän, just kun mulla oli tämä mun introversio, ja mä en jaksanut hengaa ihmisten kanssa, niin siellä sai olla rauhassa, ja Helsingin hälinät jäi taakse. Ja sitten siellä, siihen aikaan just oli varmasti tämä Mikä kesä oli aika iso hitti, ja sitä tuli telkkarista, ja sitä tuli joka puolelta. Ja sitten mä muistan, että minä ja mun serkku Natassa, niin me järjestettiin semmoisia mielikuvituskeikkoja siellä meidän isovanhempien yläkerran parvekkeella. Sitten sieltä oli näkymät silleen semmoiselle

0: aika perus nurmipihalle, ehkä jotain marjapuskeja ja näin. Niin sitten me kuviteltiin silleen 100 000 ihmisen yleisön meri siihen meidän eteen ja me vedettiin erinäisiä biisejä. Niitä oli ehkä 3 ja tämä oli yksi niistä. Niin niitä on tämmöinen lapsuuden kesien ehdoton soundtrack mulle. Ja edelleen kun mä kuulen tämän, niin mulla tulee vaan se ähtäri mieleen ja se visuaalinen kuva siitä nurmipihasta, joka meidän päässä oli tämmöinen yleisön meri. Ja ne on ne oikeastaan ehkä ensimmäisiä ainoita sellaisia hetkiä, missä mä oon edes kuvitellut esiintyväni lapsena. Et mulla on ollut joku veto siihen ja mä oon tykännyt laulaa aina, mutta sitten mä en ehkä halunnut tehdä sitä oikeasti yleisö edessä ennen kuin vasta joskus nuorena aikuisena, mutta jotain treeniä mä sitten silloinkin varmaan sain, kun mä Nasun kanssa niitä biisejä siellä veteli, muun muassa tätä.
1: No onks Nasu, eli Natasha sun serkku, niin onks se käynyt sun keikolla lavalla vielä?
0: Ei ole käynyt lavalla vielä, mutta mun pitää ehkä ehdottaa tätä silleen ja sitten ehkä me vedetään nimenomaan tää Mikä kesä coverina.
1: Hei, mietin nyt, kun koko aikahan tehdään, Jami Faltti teki just tää Mamban valokuvia kappaleesta uudelleen versio, niin hei, ihan vaan tämmönen pieni heitto, että jos kaipaat kesähittiä ensi kesäksi, niin mieti, kun tää silleen Anin 2027 versiona, niin voisi läppää aika hyvin.
0: Niin ja eikö ne lähtee täältä, jotenkin nuo ideat täältä niin kuin Suomi-popin tiluksilta?
1: Se on muuten täysin totta. Hei, se on täysin totta. Ja mä en vaadi tästä, niin kuin, mun ei tarvi ottaa niitä rahavirtaa, joka tulee sitten tästä näin, mutta lupaat heittää shoutoutit jossain lavalla.
0: No totta kai.
1: Okei, mutta äskeinen biisi, niin selkeästi myös sulle semmoinen jonkinlainen turvasatama.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja tämä biisi tuntuu mulle kesältä, tämä tuntuu lämmöltä ja totta kai tämä on myös biisinä itsessään jo semmoinen todella iloinen ja positiivinen ja lämpöä huokuva, mutta sitten ehkä sen takia sitä sitten kuunteli silloin ja se oli silloin niin iso hitti, niin siitä tuli myös sitä kautta semmoinen turvasatama ja semmoinen, että mulle kesä on vähän niin kuin, ei nyt pelkästään toi biisi, mutta toi biisi kuuluu mun joka ikiseen kesään.
1: Ani on vähän raottanut jo sitä ovea omaan lapsuuteen ja nuoruuteen ja siitä päästään puhumaan lisää näiden kappaleiden jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllä.

0: Tajut sä, että kun tää biisi soi, niin sä et voi kattoa mua tolleen.
1: No, mä yritin olla kattomatta, mutta mä tajusin, että mä en voi olla kattomatta sua tolleen.
0: Ani.
1: Se on vähän vaikea fiilis. Niin.
0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja vieraanani on tänään Ani. Lapsuudesta. Sun isä on nigerialainen.
1: Kyllä.
0: Ja äiti on puoliksi romani.
1: Kyllä.
0: Ja sä olet syntynyt Suomen Helsingissä.
1: Näin on.
0: Ja olet asunut täällä koko ikäs, eikö se vaan?
1: Kyllä.
0: Minkälainen lapsuus sulla on ollut? Tai silleen, että kun sä sanoit tuossa, että sä oot ollut semmoinen niin kuin introvertti ihminen ja sit saattoi tulla vähän niin kuin yllätyksenä lähipiirille, että sä yhtäkkiä lähetkin tekemään jotain median parissa ja sitten tällä hetkellä oot tuolla tosi tunnistettava tyyppi ja biisit soi radiossa ja muuta, niin onko se ollut kuitenkin kotona koko aika silleen, että et, rakas poika, tee mitä teet, kunhan oot onnellinen tyyppisesti?
1: Joo, kyllä pakko sanoa mun vanhemmista se, että ne on ollut aina silleen jopa silleen vähän niin kuin oudon tukevia kaikessa, mitä mä oon halunnut tehdä, että vois kuvitella, että monesti just silleen tuommoisista lähtökohdista, että on vaikka silleen ulkomaalaistaustaa tai miten nyt vaikka niin kuin romaniyhteisöä silleen aika paljon parjataan ja epäillään Suomessa, niin voisi, tai miksei niin kuin muuallakin maailmassa, niin voisi kuvitella, että sieltä tulisi semmoinen, no mene nyt, tiedätkö, niin kuin yliopistoon ja
0: oikeisiin töihin.
1: Oikeat työt, ja totta kai totakin on muilla ihmisillä ollut silleen paljon, mutta mun kohdalla ne on vaan ollut silleen aina, että mitä ikinä sä haluutkaan tehdä, niin tee se paremmin kuin muut. Vähän niin kuin silleen, että ei nyt silleen kirjaimellisesti, mutta et yritä aina olla paras kaikessa, mitä teet. Ja että sä voit tehdä ihan mitä sä haluat tehdä, mutta sitten kun sä päätät jonkun asian, niin tee se sitten täysin ja anna sille kaikessa. Toi on ollut se mentaliteetti, missä mä oon kasvanut. Ja sit mä oon ottanut sen aina silleen todella, todella kirjaimellisesti ja todella silleen vakavasti, että mitä ikinä mä oonkaan tehnyt. Mä löysin, että toi musajuttu on mun juttu. Mä löysin se ehkä silleen about 17-vuotiaana. Mä tajusin sen. Silloin mä olin vielä summerissa, mutta sitäkin ennen kaikki asiat, mitä mä olin tehnyt, eli vaikka koulu, niin mun piti olla silleen käytännössä paras. Mä en sietänyt sitä, jos joku muu oli mua missään aineessa parempi. Sitten foodis mulla oli vähän sama juttu, että vaikka mä en nyt minkään maajoukkueeseen vaikka ikinä päässyt, mutta ne jengit, missä mä pelasin, niin mulla oli tärkeää, että mä oon

0: aina silleen parhaimmista. Mä oon aina ajoissa treeneissä. Mä oon aina treeneissä. Mä en ikinä skippaa treenejä. Noin, ja sitten sit kun mä menin summeriin, niin sit siellä mulla tuli se sama semmoinen kilpailuvietti, että mä haluan olla paras ja mä haluan pääjuontaja ja tälleen. Niin ehkä siitä syystä, niin mä olin aika erakko, koska mä olin niin fokusoitunut siihen, että mun pitää, että mulla on tää, varsinkin lapsena mulla oli se fudis ja mulla oli koulu, ne oli ne mun jutut, niin mulla meni kaikki oikeastaan aika niihin, että ei mulla ollut ihan hirveästi aikaa vaikka silleen hengailla. Mulla oli muutama frendi, ketä mä näin. Ja ne ehkä silleen, ne oli sellaisia frendejä, jotka tuki niitä mun ambitioita, että no tää yksi frendi tän kaa mä pelaan fudista ja tää toinen frendi tän kaa mä hiketän ja nörttään. Niin mulla oli silleen ehkä kaksi, kolme frendiä, keiden kaa mä suostuin näkemään, mutta sit muuten semmonen nuorten hengailu, mä en koskaan hengailu, mä en ikin dokannut mitään, mä aina olin vaan himassa tekemässä läksyjä ja tai sit mä olin harjoittelemassa jotain fudista. Temppuja.
1: Koet sä, että toi oli enemmän voimavara toi sun ajatusmaailma siitä, että pitää olla paras? Vai tuliko jossain kohtaa semmoinen seinä vastaan, että itse asiassa sitä niin kuin jollain tavalla jarruttaa?
0: Mä luulen, että ehkä silleen tietyllä tavalla, ehkä silleen, ja tää toki niin kuin vaihtelee, että on tosi ihmiskohtaista, mutta ehkä silleen mediaseksikkäämpi asia olisi sanoa, että jossain vaiheessa tajusin just, että se jarruttaa tai jotenkin, niin kuin, että se ei ollutkaan se elämän ydin, mutta musta tuntuu, että mä oon semmoinen tyyppi, että mä jotenkin vaan sytyn siitä ja mä tykkään siitä, että mulla on aina se, että mä haluan olla paras. Mm. Ja se jotenkin, se vaan sopii mulle, se toimii mulle. Mä en sano, että eikö koskaan voisi tulla semmoista seinää vastaan, että mä jotenkin tajun, että tää olikin niin kuin, ei ollut worthi tai jotenkin, että nyt pitää vähän silleen chillaa ja varmasti tuleekin jossain vaiheessa elämää, että löytää jotain muutakin kuin sen parhauden, mitä tavoitella, mutta tähän mennessä mä oon nauttinut mun elämästä tosi paljon, mä oon saanut semmosia juttuja, mitä mä oon halunnut, ja tietenkin on sille aika harvinaista olla jotenkin yksiselitteisesti paras jossain asiassa, että mitä tarkoittaa olla vaikka paras artisti, tai paras futari, tai paras opiskelija, että nehän on mielipidekysymyksiä, että onko Messi vai Ronaldo parempi, tai
1: kumpi on?
0: Messi.
1: Niin mä mietin just, että sä oot kyllä niin Messi no, lover
0: se, boy. Se ei ole ehkä enää mielipidekysymys, mutta se on ollut pitkään. Ja sit niin kuin, vaikka joku artisti just silleen, että no oot sä paras, jos sä striimaat eniten. Ja. Tai oot sä paras, jos sulla on jotenkin taiteellisesti eniten kunnianhimoista musa. Niin kuin mikä se mittari on. Mutta ne mun omat mittarit mun sisällä, niin sitten kun mä saan semmosia hetkiä elämässä, missä musta tuntuu, että okei, tällä hetkellä mä oon paras tässä jutussa. Niin ne antaa mulle niin paljon semmoista iloa ja semmoista jotain fuelia elämää, että tähän mennessä mä oon vielä kokenut sen itselleni erittäin sopivaksi tavoitella sitä parhautta asioissa.
1: Joo. Ennen kuin otetaan toi seuraava voimabiisi, niin mä haluan kysyä vielä tosta, että kun sä tuossa mainitsitkin, että just esimerkiksi niin kun romaniyhteisö on kokea tämmöistä parjausta, niin onko se ollut kuitenkin sulla koko aika semmoinen, mistä sä oot niin kun tosi ylpeä, vai huomasit se jossain kohtaa, että ehkä siinä kun haki jotenkin itteensä ja muuta, niin jättäytyi siihen niin kun niin kun yhteisön ulkopuolelle silleen, että ei halut tulla yhdistetyksi, vai onko sekin ollut enemmän semmoinen voimavara?
0: Mun matka sen mun romani-identiteetin kanssa on ollut ehkä siinä mielessä aika uniikki, että mähän on tosiaan niin kuin, kun mun äiti on puoliksi romani, niin se tekee musta vähän niin kuin 1/4 romanin. Ja sitten koska mä oon tumma ihonen, koska mun isä on nigerialainen, niin se on tavallaan ulkoisesti se kaikista määrittävin tekijä, että musta on aika vähän semmoista ulospäin nähtävää romaniutta. Ja ehkä sen takia se koko asia vähän niin kuin unohtui multa, kun mä kasvoin lapsesta aikuiseksi, että mä tiesin totta kai, että musta on romaniverta ja näin, ja mä tiesin, että vaikka silleen mun äidin puolen suku on pääosin romaneita kaikkia, sitten kun mä oon hengannut just vaikka Ähtärissä tai mennyt just silleen maalle, mikä ikinä se kaupunki on ollut, Seinäjoella on näitä meikäläisiä, niin en mä jotenkin ajatellut sitä romaniutta silleen yhtään, että ne on ollut vaan, tietsä, niissä niinku romanivaatteissa, ja sit mä en ole ollut, ja sit mä oon vaan hengannut niiden kanssa, ja se ei ole ollut mikään juttu, mutta sitten ehkä kun on kasvanut just aikuisemmaksi ja oppinut ymmärtää sitä just, miten vaikka romaneja kohdellaan tässä yhteiskunnassa, ja oppinut huomaamaan ne semmoset romaniuden piirteet itsessäni, että aikaisemmin mä olin vaikka silleen, en mä tiennyt, miksi mä oon vaikka silleen tosi musikaalinen tai luonnostaan silleen hyvä laulaa. Mulla ei ollut mitään haju tai miksi mä tykkään vaikka silleen kiertää paljon. Mä en hirveästi tykkää olla paikallaan, mutta sitten mä tajusin, että noihan on aika semmoisia romanimaisia piirteitä. Että se niinku elää mussa kyllä se romani veri, vaikka mä en

0: ollut sitä silloin nuorena hirveästi ajatellutkaan. Ja sitten toi yhdistettynä siihen, että mä tajusin, että okei, että meiltä puuttuu aika paljon semmoista romanirepresentaatioa, semmoista niinku positiivista romanirepresentaatio mediassa, että se on aina, että jengi on tehnyt jotain ja sitten siitä uutisoidaan niin kuin jotain ikävää, niin sitten mä tajusin, että mulla on mahdollisuus toimia semmoisena positiivisena esimerkkinä sille yhteisölle sekä myös sen yhteisön ulkopuolelle, että kyllä, että meistä on moneksi niin sanotusti.
1: Ja teillä on aika kova nippu kasassa, hei, on Mirella, on Jami Falttini ja sitten on Ani ja sitten on Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Biisillä. Täällä jatketaan eteenpäin sit sen jälkeen takas Anin tarinoiden pariin Suomi-popilla.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: merkkiä. Ah, täällä Ani ottaa jo paitaa pois studiossa. Jengi menee ihan sekaisin, karttuviskari soi. Suomi Finland perkele. 11 uutisia ja säitä tässä seuraavana. Sen jälkeen Jani Saarinen ja Ani jatkaa sun kanssa vielä seuraavan tunnin. Sieltä on tulossa muun muassa kaksi Anin toivomaa biisiä tarinoiden kerran. Ja sitten syvennytään tarkemmin siihen, että miltä näyttää tulevan ykköspopstaran tulevaisuus.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjärjestelmään.

0: kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Oili.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Berliinin poliisi etsii 21-vuotiasta miestä, jota epäillään eilisestä väkijoukkoon ajamisesta Pride-tapahtumassa Tiergartenissa. Yksi ihminen kuoli ja 17 loukkaantui, heistä 3 hengenvaarallisesti. Poliisin mukaan epäilty tunnetaan Berliinin islamistisista piireistä ja voi olla aseistautunut. Poliisi käyttää hänestä nimeä Abdul B. Tutkintaan osallistuu noin 2000 poliisia. Lisäksi poliisi tutkii, liittyykö tekoon toinen vaihe, jossa ihmisiä puukotettiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski väittää, että Venäjä haluaa rekrytoida 30 000 sotilasta Pohjois-Koreasta. Venäjä on hänen mukaansa valmistellut joukkojen käyttöä Voronezhin alueella alkukesästä lähtien. Zelenski sanoo myös Pohjois-Korean valmistelevan uusien ballististen ohjusten laukaisualustojen siirtämistä Venäjälle. Hänen mukaansa yhteistyö auttaa Pohjois-Koreaa kehittämään aseitaan ja saamaan kokemusta niiden käytöstä sodassa. Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen ei pidä SDP:n ja keskustan punamultahallitusta ensisijaisena vaihtoehtona ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Honkonen sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän usko viime vaalikauden hallituspohjan pystyvän tekemään tarvittavia säästöjä. Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren pitää punamultaa mahdollisena ja jopa suotavana. Hänen mukaansa hallitusohjelman sisältö ratkaisee. Molemmat arvioivat, että ensi vaalikauden säästöurakka on erittäin vaikea.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Päivä on laajalti pilvinen ja sateinen. Idässä aurinko pääsee parhaiten paistamaan pilvien välistä ja lämpötila voi kohota noin 22 asteeseen. Suurimmassa osassa maata jäädään alle 20 asteeseen. Etelän puoleinen tuuli on päivällä melko puuskaista. Alkavalla viikolla sää on edelleen matalapainevoittoista.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
16: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
4: Tervehdys sulle ja hyvää aamupäivää. Tai päivän päällehän tässä nyt ollaan menty joku kello yli 11. Toki kun on sunnuntai ja kesästä kyse, niin ei haittaa vaikka niitä savusia silmiä tällä hetkellä availet. Janne Saarinen täällä ja niin on myös Ani. Sano Ani moi.
0: Moi.
4: Vielä 12 asti. Sä nukahdit se. Sä kyllä kerroit tuossa jo tarinaa siitä, että kuinka sä aikoinaan nukahdit Ylen tiloissa ja sitten päädyit kameran eteen. Niin.
0: Nukahduksesta seuraa hyviä

0: asioita.
1: No niinhän niistä seuraa. Sä sanoit tänään aikaisemmin sitä, että sä oot introvertti ollut, niin mulla on siitä asti pyörinyt päässä ajatus ja kysymys, että koit sä edelleenkin, että sä oot introvertti, mutta sä pystyt kuitenkin larppaan aika hyvin ekstroverttiin. Tiedätkö, sä oot niin kuin sosiaalinen introvertti. Pärjät ihmisten kanssa, mutta kuitenkin lataudut yksin.
0: Joo, mä luulen, että mä oon tehnyt aika paljonkin ajatustyötä ton introvertti-sanan kanssa, koska ehdottomasti kun mä kasvoin ja olin tämmönen nuori teini, niin samaistuin sanaan introvertti tosi paljon ja olin käytökseltäni hyvin introvertti ja näin. Mutta sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että toi sana ehkä vähän silleen lukitsee mua henkisesti tietynlaiseen rooliin.
1: Ja siinä on aina vähän semmoinen ikävä klangi, vaikka sinne mitään pahaa.
0: Joo, siinä on semmoinen niinku, sillä tosi helposti pystyy myös oikeuttaa itselleen semmoisen vetäytymisen ja syrjäytymisen. Ja sitten mä huomasin jossain vaiheessa, että mä teen sitä, että mä sen verukkeella, että no mä tiedän, että mä oon introvertti, niin mä jätän menemättä vaikka silleen paikkoihin, missä on ihmisiä, ja mä oon silleen, että aah, no en mä jaksa, että se vie mun kaiken energiaa, niin mä kuitenkin ajattelin, että ihminen on sosiaalinen eläin ja sosiaalisoinnista on lähestulkoon aina jotain hyötyä. Joko silleen sun vaan yleisen mielenterveyden kannalta tai sitten myös sä tutustut ihmisiin, sä saat saada sitä kautta silleen mahdollisuuksia elämässä. Ovia aukeaa niin sanotusti. Niin sit mä aloin työstää, että no mulla on selkeästi tosi paljon introvertin piirteitä, mutta tarviiko mun olla silleen introvertti tai ekstrovertti tai ambivertti, mitä ikinä näitä verttejä onkaan, vai voiko mä olla vaan silleen niin kuin luontaisesti vähän silleen ehkä sisimmässä vähän ujo, mutta sitten myös sosiaalisesti taitava. Ja sitten mä ehkä silleen, kyllä mä edelleen sanoisin, että noista kaikista niin mä oon silleen sisäisesti introvertti, mutta ehkä silleen mun arkilingossa niin mä oon yrittänyt päästä tuosta sanasta irti ja olla vaan silleen, että mä oon tämmönen, mitä mä vaan oon.
1: Joo, ei jaksa niin kuin laittaa itseensä mihinkään häkkiin. Paitsi sut on laitettu tänään häkkiin, mun pomo tulee avaan ton oven, joka on takalukossa, niin kello 12 vasta. Joudut mun kanssa jauhaa, olit sitten introvertti tai ambivertti tai harjunniemen vertti. Evelina Tornadolla jatketaan. Hyvää sunnuntaita, Janne Saarinen ja Ani täällä.

0: Tornado Suomen Popin sunnuntaissa, Anni Saarinen täällä ja Ani, meillä mielestä tulee äsken käsirysy tossa, mä sanon Anille, että ei nyt puhuta siitä, että mä oon pushing 40 ja sä oot pushing 30, kun me ollaan parikymppisiä janareita tässä kuitenkin.
1: Joo, tavallaan.
0: Hei, tossa äskeisen biisin aikana, kun äijä käväs nopeasti hakemassa vettä, niin mä tein vähän googletuksia.
1: Okei.
0: Miehestä.
1: Apua.
0: Ja mä en muista tällaista, että sä oot siis julkaissut alun perin musiikkia englanniksi. Intoxicated.
1: Joo, yhden biisin.
0: Yhden biisin. Oliko sulla kuitenkin, kun sä oot, sanoit, että oot niin ehkä saanut vaikutteita just siitä ja kuuntelit koko sun nuoruusajan jenkkiräppiä ja R&Btä, niin mistä se päätös sitten kuitenkin tuli siihen, että sä siirryt suomenkieliseen musiikkiin?
1: Se tuli ehkä siitä, että ensinnäkin siihen mun nuoruuden haaveeseen tehdä musaa enkuksi ja olla maailmantähti, niin siihen liittyy aika paljon sellaista suuruuden hulluutta, että se ei oikeastaan, se lähtökohta ei ollut se, että musta olisi jotenkin kivempaa tehdä enkuksi musaa, mä halusin olla niin iso tähti kuin mitä voi olla. Mutta sitten siinä vuosien varrella tajusin, että ehkä mä en halukaan olla silleen maailman isoin tähti, että mä tykkään kuitenkin siitä yksityisyydestä ja siitä semmoisesta tietynlaisesta inkognitona liikkumisesta sen verran, että musta tuntuisi ahdistavalta, jos mä olisin tunnettu joka ikisessä maailman maassa. Että sitten ei olisi oikeastaan mitään, mihin voisi mennä, jos tämä mun silloinen unelma olisi toteutunut. Toki myös hiffas, että se on todella vaikea tie. Ja sitten myös se, että mä aloin ehkä, tai mä huomasin samaistuvani paljon enemmän vaan siihen suomenkieliseen tekstiin. Että se englanti, vaikka mä oon kasvanut kaksikielisessä perheessä ja näin, mutta sitten kun on kuitenkin Suomessa kasvanut.
0: Se on sun äidinkieli.
1: Se on mun äidinkieli ja se tuntuu mulla enemmän sydämessä se kieli ja ne enkunkieliset biisit, mitä mä tein ja välillä vieläkin saattaa kirjoitella, niin ne on enemmän semmoista puhetta vaan.
0: Vähän niin kuin. Eikö sä kirjoita sun kaikki biisit niin kuin itse?
1: Joo.
0: Pääsääntöisesti. Sä kyllä kirjoitat tosi hyvin.
1: Kiitos.
0: Joo,
1: kiitos.
0: No, siis, se soljuu hyvin ja siis sehän sinne just onkin, että pystyn tuohon, vaikka itse en ole artisti ja vielä vähemmän kirjoittaja, niin just nyt voin niinku kuvitella vaan ton, että jossain kohtaa se tulee, että onhan näitä ollut, että Aisa Keliot on just tehnyt niinku englanniksi, sitten kuitenkin päätynyt Suomeen ja sitten Robin kävi testaamassa englanniksi takaisin Suomeen. Niin kyllä siinä on pakko olla joku semmoinen juttu, että kun sä pystyt toteuttamaan itseäsi niin paljon paremmin sit niin. Sillä toisella kielellä.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis täytyy sanoa, mä en nyt halua vielä kaikkea kredittiä mun biisistä, kyllä niissä on muitakin kirjoittajia, mutta et ei ole mitään sellaista biisiä, missä mä en olisi kirjoittanut yhtään. Et sanotaan, että 93% kirjoitan itse, mutta sitten saattaa tulla vaikka, että tuottaja Aleksanteri on kirjoittanut jonkun silleen kertsihomman tai että mulla on ollut itse asiassa ekaa kertaa vuosiin mulla on ollut muita biisin kirjoittajia sessioissa mun kanssa, niin se on ollut mielenkiintoinen kokemus. Mä olin tosi sitä vastaan niin kuin pitkään, mutta mä ajattelin, että no ihan hauska ottaa muidenkin ihmisten mielipiteet tähän, että en 100% kredittiä ota, mutta kuitenkin koen olevani ihan silleen ammattibiisin kirjoittaja.
0: Kirjoitatko muille?
1: Joo, mä kirjoitin itse asiassa alun perin paljon enemmän muille kuin itselläni, että mä tulin alalle, musa-alalle ensisijaisesti biisin kirjoittajana ja sitten mä tein monelle artistille monta vuotta biisejä ennen sitten, kun tuli oma silleen läpimurto niin sanotusti.
0: Tää saattaa tää seuraava biisi olla hyvä aasisilta. Mä en tiedä yhtään, että mikä on tarina tän takaa. Sä oot napannut tänne Lukas, täydellisen epätäydellinen. Joo. En tiedä, että ootko ollut mukana kirjoittamassa. Osuuko?
1: En ole ollut.
0: Okei. No mut kuunnellaan tää biisi, sen jälkeen voit kertoa, että miksi moinen.

0: Täydellisen epätäydellinen on kappale, joka Radio Suomen Popin sunnuntaissa soi. Lukas. Tämä oli Anin valinta. Janne Saarinen myös täällä on höpöttämässä. Mä heitän Lukakselle vaan semmoiset terveiset, että come back, we miss you. Mä muistan siis tämän biisin hyviä. Mä silloin, kun Lukas teki kappaleita, niin kuuntelin kyllä niitä kovasti, koska on suomalaisen musiikin suurkuluttaja. Mutta miksi moine? Mistä tämä kappale?
1: Tämän tarina on semmoinen, että kun mä mainitsin aikaisemmin siitä, että mä en kuunnellut lapsena tai nuorena oikeastaan ollenkaan suomenkielistä musiikkia. Et jotain random, jos oli joku iso hitti, niin kuulin sen biisin, mutta en kuunnellut aktiivisesti itse mitään suomalaista musiikkia tai suomenkielistä musiikkia. Mutta sitten tämä 2016-17 about nämä vuodet, niin oli sitten ensimmäisiä semmoisia vuosia, että kun mä olin siellä Summerissa, niin sitten mä aloin kiinnostua Suomen musiikkialasta ja suomalaisista artisteista, koska mä tapasin niitä sen Summerin kautta ekaa kertaa ja mä tajusin, että täällä on oikeasti musiikkia. Ja sitten siihen aikaan tämä Lukas oli just alkanut tiputtaa näitä sen ensimmäisiä biisejä ja sehän lähti tosi lujaa se sen homma. Ja sitten mä pidin Lukasta semmosena jotenkin, että toi on niinku mahdollista, että täällä on tämmönen uusi sukupolvi ja tää on niinku mun ikäinen jäbä ja nyt tää tekee musaa ja tää lähti tää homma ja silloin keikkoja ja silloin faneja. Et totta kai silloin oli olemassa just Robin ja Ikke ja Tuuli, mutta sitten ne oli ollut niin nuoresta ja ne oli jo niin isoja tähtiä, että ne tuntui vähän silleen kaukaisilta semmoiseen niin omaan juttuun nähden. Mutta sitten kun se Lukas vaan yhtäkkiä tuli jostain.
0: Niin eikö niin, että se ponnisti ihan niin tyhjästä?
1: Ja sitten sillä oli ehkä semmoinen myös niin musatyyli, mihin mä varsinkin siihen aikaan samaistuin tosi paljon, että semmoinen niin kitara, vähän semmoinen Bieber-homma, niin niin mä digasin siitä tosi paljon ja se oli ehkä noista niinku sen ajan just uusista artisteista semmoinen, joka toimi mulle semmoisena inspiraationa, että okei, että ehkä mä vaan otan tämän kitaran käteen ja alan soittaa ja tekee biisejä.
0: Onko sä sanonut sen sille?
1: Mä oon sanonut, koska mä en muista, onko mä sanonut tätä asiaa juuri näin hänelle, mutta mä muistan, että me sitten tutustuttiin sen kanssa, oliko se nyt sitten töiden kautta vai minkä kautta se oli, ja me itse asiassa ollaan jopa käyty hänen kanssaan ulkomailla reissulla Norjassa. Joskus monta vuotta sitten, mutta en muista sanoinko tätä asiaa juuri näin hänelle, mutta ehkä mä jotenkin sen muotoilin sille, että se toimi mulle semmoisena inspiraationa siihen aikaan ja mun mielestä se oli vaan tosi cool tyyppi ja silleen, noi biisit oli tosi, mä muistan, että kuulin tämän kyseisen kappaleen silleen, että mä olin Vuosaaressa, missä mä asuin silloin, mä olin salilla ja sitten siellä alkoi vaan soimaan tämä biisi, mä olin, mikä tää on, että joku tämmöinen niinku suomalainen laulaja mies, mutta kuulostaa nuorelta. Et niitä oli niin vähän siihen aikaan, että se kiinnitti heti silleen mun huomioon ja sitten tutustuin Lukasiin ja hänen tuotantoonsa ja pidin.
0: Ja nykyään ottaa 10% kaikista tuloista ihan vaan sen takia, koska on ollut semmoinen suunnannäyttäjä.
1: Kuule, älä anna ideoita.
0: Joo, saa ottaa tänne yhteyttä. Tämä haastattelu jälkeen mä otan siitä sitten vielä vitosen veksi. Nykyään syntyy biisejä ja artisteja kuin sieniä sateella. Se on nykypäivänä hiukan erilaisempaa se musiikin työntäminen tuonne internettiin, mutta mä oon ainakin sitä mieltä tämmöisenä musiikkifanatikkona, että siinä kohtaa mitataan sitten, että minkälainen artisti on, kun näkee livenä. Ja mä uskallan väittää, että tässä mun oikealla puolella tällä hetkellä istuu no yksi parhaista live-esityistä ja hypätään keikkalavoille seuraavaksi. Ahti ja Bemin jälkeen, tässä kappale Tähdet.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Mikä toi oli? Ja taas.
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: automotive.fi.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radio Suomi-popin sunnuntaissa. Hyvää päivää, hyvää viikon viimeistä päivää. Janne Saarinen täällä ja niin on myös sitten artisti Ani tuohon kello 12 asti. Ani, mä tänä kesänä näin ensimmäistä kertaa sut livenä, joka on silleen aika outo juttu, että mitenkä mä oon pystynyt niin kuin välttelemään kaikkea. Sulla on ollut levyjulkkaria ja sulla on ollut biisijulkkaria ja kaikkea muuta. Ja sit on vaan mennyt aikataulut niin ristiä rastiin, että en ole päässyt sitä todistaa. Ja nyt sitten kun olin itse Kouvolan viinijuhlissa juontamassa ja oli iloinen yllätys, kun mä katsoin sitä artistilistausta, että Ani on täällä. Come on. Pääsee katsoa, kuule, kun Broidi vetää ensimmäistä kertaa tuossa livenä. Olin nähnyt toki videoita ja olin toki kuullut myös siitä, että nämä biisit nousee niin kuin uudelle levelille. Niin mä sanoinkin sulle heti tämän keikan jälkeen, että mä en muista, koska mä olisin viimeksi ollut jostain tyypistä niin kuin noin myötä ylpeä. Sen jälkeen sä oot ihan saakelin hyvä. Mä sanoin tämän jo silloin, sanoin tämän uudestaankin ja sanon kaikille kuulijoille, että jos et ole käynyt katsomassa, niin menkää. Mistä se sun itsevarmuus yhtäkkiä tulee sinne lavalle? Ja miten sä, onko se ollut sulle koko ajan tärkeää, että kun sä äänität biisin, niin niiden pitää kuulostaa myös livenä ihan helvetin hyvältä?
1: Se on ollut aina tärkeää ja mä oon aina samaistunut. Ensinnäkin kiitos kauniista sanoista. Arvostan valtavasti, että sanot noin. Ja se, mulla on ollut aina semmoinen, siitä lähtien kun mä oon ruvennut esiintymään, ehkä just sen takia, koska mä vähän niin kuin päädyin siihen, että mä en ikinä hakeutunut siihen, vaan se vaan tapahtui melkein silleen jopa niin kuin, ei nyt vasten tahtoa, mutta silleen, että mä olin todella esiintymistä vastaan ja siitä mä päädyin esiintymään. Niin ehkä sen kautta mulle on tullut joku semmoinen todella luontainen varmuus siitä, että musta on pakko olla jotain erityistä, että näin on tapahtunut. Ja se on ohjannut aika paljon sitä mun live-esiintymistä, että mua ei ole koskaan esimerkiksi oikeastaan jännittänyt mennä lavalle. Se on mulle ihan silleen, että mä vaan en malta odottaa, että mä pääsen sinne, että se esiintyminen ei jännitä mua ollenkaan. Ja sitten musta tuntuu, että mä vaan silleen saan jotain supervoimia, että musta tulee semmoinen Ani 10X-versio itsestäni, kun mä menen sinne lavalle. Ja sitten totta kai niin kuin, mä oon kuitenkin tehnyt tosi paljon keikkoja tässä vuosien varrella, että kyllä sitäkin kautta, että niitä maileja on tullut ja niitä mestoja on kynnetty ja on ollut tosi vaikeita mestoja, vaikeita keikkoja ja sitten niissä aina se sama, ehkä jopa vähän kliseinen ajatusmaailma, että on semmoinen mahdollisuus jotenkin kääntää nämä ihmiset mun puolelle, että jos tuntuu vähän siltä, että jengi on, että kuka tämä äijä on jossain silleen klubilla, että ne on tullut bailaan ja ne haluaa kuunnella sen, tiedätkö, tarkenee ja sitten siellä tarkenee laitetaan pois ja joku äijä tulee lavalle laulaa tai biisiä, mitä se ei oikein kuulu siellä yleisössä se joku tyyppi, niin se on aika vaikea paikka sille lähtökohtaisesti. Ja sitten jos sen voittaa, niin mä uskon, että sit saa jotain semmoista hyvää karmaa ja jotain semmoista hyvää, niin kuin no yksinkertaisesti kehittyy esiintyjänä ja oppii niitä kikkoja, miten sä saat yleisön sun puolelle. Ja sitten se niin kuin luontainen lähtökohtainen esiintymiseen taipuvaisuus ja jotenkin semmoinen ehkä jonkinnäköinen karisma, niin sitten siihen kun yhdistää mailit, että tekee silleen 200 keikkaa ja sitten se, että onnistuu keräämään ympärilleen semmoisia ihmisiä, jotka on tosi hyviä tekemään sitä, mitä ne tekee. Et mulla on tosi hyvä bändi ja mulla on tosi hyvä MD, eli musical director, joka tekee sitä kokonaisuutta musiikillisesti, kuroo niitä biisejä yhteen ja miettii niitä sovituksia. Ja mulla on ollut tosi hyvä koreografi Kiira Kornevich, että saa semmoista niinku huippujengiä ympärille, hyvät teknikot ja hyvät, tiedätkö, niinku lavasteiden miettijät. Niin kuin kaikki tommoset tyypit, ketä tulee siihen tukemaan sitä mun visioa ja sitä mun luontaista jotain kykyä, niin mä luulen, että toi on aika silleen niin kuin tietyllä tavalla yksinkertainen resepti, mutta sit se vaatii tosi paljon ja sitten niiden ihmisten pitää olla motivoituneet tekemään sulle sitä juttua. Ja et tosi paljon mä nojaan niin kuin sen mun oman alueen ympärillä olevissa asioissa niin muihin ihmisiin. Et mä annan niiden hoitaa niiden jutuja, ne on siinä Suomen parhaimmistoa ja sitten mä oon siinä, että mä meen lavalle ja laulan ne laulut, niin mä oon siinä Suomen parhaimmistoa ja sitten ne tukee toisiaan.
0: Mutta toikin on rohkeutta. Mä jotenkin vertaan siihen, että jos sulla on iso yritys, vaikka nyt suomalaisista Voltti, niin sitten se, että mitenkä niistä voi kasvaa semmoinen maailmanlaajuinen ilmiö, tai ilmiö ylipäätänsä on se, että uskaltaa niin kun antaa niille muille ammattilaisille sitä, että ei vaan pidä itse kiinni sitä sadasta pinnasta, vaan uskaltaa luopua, niin sama sullakin on, että sä tiedät, missä sä oot helvetin hyvä, mutta se, että mitenkä sä pääset sitten sinne niin kun piikkiin, sinne ihan top-levelille, niin se nimenomaan, että annat näille muillekin tyypeille niin kuin tarpeeksi sitä siimaa ja lankaa. Ja sä nostit tuossa nyt esiin esimerkiksi, mä tiedän, että ei välttämättä sano suurelle yleisölle mitään niin kuin tämä Kiira, mutta sitten kun menee katsoa tuonne noita lavashowta, niin aika usein se sama nimi löytyy sieltä, joo, että kuka on tehnyt noita koreografioita sitten kellekin. Ja sitten se, mikä mun mielestä on niinku hyvä nostaa tässä esiin, on se, että et välttämättä silleen yleisöstä käsin sitä on vaikea nähdä sitä polkua ja reittiä, miten päädytään tiedätkö, live-esiintymiseen. Ylipäätänsä se, että pääsee johonkin festareille. Ja sitten sehän lähtee niin kuin kaikilla tyypeille jo joku ihan mielipuolinen ilmiö, niin kuin vaikka Mirellalla. Niin se, että sit kun sä pääset festareille, sä lähdet rakentamaan sitä sieltä, että sä oot se avaava artisti ensimmäisenä. Ja jokainen voi miettiä, että kuinka helppoa lähtee vaikka festari torstaina kello 15.00 vetään, koska yleisö ei ole vielä niin kuin
1: paikalla
0: hirveästi. Yep. Niin se, että sä oikeasti saat voitettua ne tyypit niin kuin heti omalle puolelle. Ja nykypäivänä, kun on some tosi vahva, että ihan mitä tahansa sä teet, niin se klippi löytyy TikTokista niin kuin minuutin päästä.
1: Kyllä.
0: Niin toi on kyllä aika vahva semmoinen myyntivaltti se, että kun liven esiintyminen näyttää hemmetin hyvältä, niin sit se on enemmän semmoinen luontaa, niin kuin semmoinen, että vetää puoleensa, kuin sit se, että okei, tää live kuulostaa tältä, että jatkanpa vaan spottarista kuuntelemista.
1: Joo, mä luulen, että se on aika silleen iso semmoinen difference maker artisteista, ketkä selviää pitkään versus ei selviä. Että noin niinku hitit, varsinkin nykypäivänä, niin ne tapahtuu monesti tosi orgaanisesti ja sä voit saada silleen hittejä olematta vaikka silleen hyvä livenä. Että jos sä toimitat studiossa ja sulla on hassuja, hyviä, kivoja ideoita, tai ei välttämättä ne voi olla hassuja tai sitten ne voi olla tosi taidokkaita tai mitä ikinä, mutta sitten se, että mä oon niinku huomannut aika monen artistin kohdalla sen, että se live vetää sitä pitkäaikaisuutta ja pitkäjänteisyyttä ja ne, ketkä on hyviä siinä, selviää ja sitten sinne keikalle tulee jengiä ja sitten jos sä oot sille ihan katastrofaalinen livenä, niin sitten vaikka sä tekisit niitä hittejä, niin jotenkin se fiilis sun ympärillä artistina muuttuu ja sitten se on ollut myös iso syy, miksi mä oon halunnut panostaa siihen liveen tosi tosi paljon, että se on niinku ollut tosi todella todella isossa fokuksessa mulla viime vuosina ja siihen on liittynyt vahvasti just se, että on pitänyt päästää irti siitä kontrollin tarpeesta, että mulla oli aikoja, milloin mä olin silleen, että no mä teen itse nämä kaikki live-sovitukset ja mä teen itse nämä kaikki koreografiat, mä teen itse ihan kaiken. Ja sitten tuli niinku silleen hyvää, että no totta kai mä osaan tehdä musiikkia ja kyllä mä osaan liikkua ja näin. Mutta sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että miksi mä haluaisin vaan hyvää, että jos on olemassa joku tyyppi, joka on tässä spesifissä asiassa mua tosi paljon parempi, niin miksi mä hyödyntäis hänen taitoja ja veisi sen mun jutun sille hyvästä, niin kuin parhaimmistoon. Et, ja sitten kun mä katson vaikka niitä vanhoja klippejä taaksepäin, missä mä oon tehnyt kaiken itse, että mulla on siellä omat sovitukset ja omat koreografiat, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mä oon aina ollut silleen, sen jälkeen kun mä oon ruvennut esiintyä, niin ollut luontainen esiintyjä ja tykännyt sitten tosi paljon, sen huomannut ja se on ollut just nimenomaan hyvä se live. Mutta sitten mä huomaan ne, varsinkin niissä yksityiskohdissa sen ison muutoksen, mitä nämä muut ihmiset on tuonut. Et mä vaikka hötkyn tosi paljon, kun mä oon silleen tosi innoissani niissä vanhoissa klipeissä. Ja sitten mä huomaan, että okei, tässä esimerkiksi Kiira on tuonut mua esiintyjänä tosi paljon eteenpäin. Että

0: mä niinku osaan olla rauhassa lavalla ja osaan silleen vaan luottaa siihen, että se yleisö tykkää musta, vaikka mä en silleen hypi koko ajan. Tai sitten mä kuuntelen niitä vanhoja sovituksia, mitä mä oon itse tehnyt, niin totta kai ne on hyviä, mutta sitten nyt kun Lasse Sakara, yksi Suomen parhaimmista MD:stä, on tehnyt niitä sovituksia, niin mä kuulen, että en mä olisi edes keksinyt tämmöistä juttua itse koskaan. Ja sen takia, kun nämä kaikki asiat yhdistyy, niin nyt se on niinku ihan eri tasolla kuin ennen. Et se on semmoista tietynlaista nöyristymistä, että osaa hyväksyä sen, että nuo ihmiset on näissä asioissa parempi, ja sitten se on semmoista luontaista juttua, ja sitten näiden asioiden lopputulema on se, että sä voit ehkä silleen saada vähän pidemmän uran.
1: Tiedostaa oman paikkansa. Hei, rakas ystävä, tämä mitä Ani tässä just kertoi, niin se on resepti siihen, että herran ura tulee kestämään vähintään yhtä pitkään kuin tämän herran ura. Ani, viimeisenä toivebiisinä Elastista Anna soida. Sen jälkeen kuunnellaan, että miksi moinen.
2: No,

0: ei vielä.
1: Elastista Anna Soida, Radio Suomi-popin sunnuntaissa. Anne Saarinen täällä ja niin on myös artisti Ani. Ani, miksi tämä biisi? Tämä oli nyt kolmas ja viimeinen näistä kappaleista, kun me kyselin, että tuo jotain suomalaisia biisejä lähetykseen.
2: Kyllä. No ensinnäkin lähdetään siitä, että aikaisemmin puhuttiin siitä, että Kaija K on tämmöinen kiistämätön goat. Mm. Niin Elastisesta voi sanoa samaa, että Elastinen on kiistämätön goat ja Elastinen on ollut kans yksi niitä harvoja suomi-artisteja, ketä mä oon aina tiennyt, että on olemassa. Ja sitten tämä biisi, tämä spesifi biisi, niin tämä merkkaa mulle semmoista positiivista kärsimystä siinä mielessä, että mä joskus nuorena niin harrastin siis tanssia ihan silleen niin kuin tanssikoulussa kävin.
1: Anna mä arvaa.
2: No.
1: Hip-hop.
2: Hip-hop, kyllä. Kyllä juuri näin. Ja sieltä lähtöisin on muun muassa just tämä, että koen olevani vaikka aika luonteva liikkuja lavalla, koska mä sen tarpeeksi kriittisen ajan harrastin sitä tanssia, että mä löysin semmoisen grooven itsestäni, jota mä nykyäänkin hyödynnän. Ja sitten silloin, kun mä kävin näillä tanssitunneilla, niin silloin mulla oli tämmöinen opettaja nimeltä Pasi. Terveisiä Pasille. Mä en tiedä, tietääks Pasi edes, että se on ollut mun tanssikoutsi joskus.
1: No nyt se tietää.
2: Todella kauan. Mutta tuolla Step Upilla kävi ja sitten tää biisi, tää Anna Soida, niin tää oli meidän lämpöbiisi ainakin jossain vaiheessa, että me otettiin ne alkulämpöt aina tähän. Ja sitten kun mä mietin tosi monesti sitä, että tanssijoiden duuni on äärimmäisen fyysistä, että sun pitää vaan siis koko ajan vitkuttaa sun kehoa jollain tavalla ja tehdä kaikkia hyppyjä ja venytyksiä ja kaikkea, että miten ne pysyy kunnossa, ne tyypit. Ja onhan niillä paljon kaikkia loukkaantumisia, mutta sitten kun mä muistelen niitä alkulämpiä, mitä me vedettiin silloin tämän biisin tahtiin, niin mä muistan, että ne alkulämpöt on niin helvetin fyysiset, että jos sä niistä selvit kyllä mistä vaan, siis ne oli aivan puhdasta tuskaa ja kärsimystä. Ja sit mä muistan aina sen, että me ollaan vedetty sitä alkulämpöä joku silleen 5 minuuttia, mä oon aivan hiestämärkä ja tää biisi pauhaa siellä ihan täysin siellä studiossa, niin sen takia mä valitsin tän, että tää merkkaa mulle sitä, että no kun toi live on niin iso juttu mulle, niin mä koen, että se tanssi on ollut se, että mä kävin niillä tanssitunneilla, se on ollut iso osa sitä mun liveä. Ja sitten tää biisi on se niinku the biisi, minkä mä muistan niiltä ajoilta, että tän tahti on tanssittu ja tän tahti on kärsitty. Ja myös iso shoutout Elastiselle, joka on goat ja huikea tyyppi muutenkin. Fiilan hänestä myös ihmisenä tosi paljon.
1: Kimmo tällä hetkellä nyökyttelee himassa, että animaichi. Sä oot nyt robannut tos pari, no mäkin droppasin toi Kaija K, että goatei on hän ja Elastinen. Mutta jos alkaa miettiä sitä sun niin kun uran alkuvaihetta, niin löytyykö sieltä semmosia henkilökohtaisia goatei, jotain tämmösiä musaalan setiä tai tätejä, jotka on ollut sulle isoveliä tai isosiskoja tai äitiä tai isiä, jotkut semmoiset, jotka on niin kun opastanut sua. Pystyykö se nimeä?
2: No kyllä ainakin ekana tulee mieleen tietenkin Perttu Mäkelä, eli mun AETR, eli mun musiikki, tämmönen guide tuolla levyyhtiöllä.
1: Mikä se muuten, ei se ole mikään Cobra, eikö mikä se toi taiteilijan nimi?
2: Street Cobra.
1: Street Cobra.
2: Tai DJPP.
1: Eikö DJPP?
2: Sillä on monta nimeä.
1: Joka oli siis Stigin DJ:nä pitkään.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Ja hänellä on sitten tämmönen levyyhtiö nimeltä Etenee Records, joka on Warnerin kanssa yhteistyössä. Ja sitten tää Etenee on levyyhtiö, johon mut sitten sainattiin silloin alun perin ja jolla olen siis edelleenkin kaikkien näiden vuosien jälkeen. Et siitä on itse asiassa nyt 8 vuotta, kun mä oon sinne ekan kerran sainannut ja sitten pari vuotta, niin me ei dropattu ollenkaan musaa, vaan niin keskityttiin siihen kehittämiseen.
1: Niin mä katsoin äsken, että Wikipedia ties kertoo, että 2020 tuli. Ja silloin sä olit myös Yle X:n läpimurtoartisti. Että heti tiedätkö sinne syvän päähän ja kruunuu käteen.
2: Kyllä, kyllä. Vaikka ne ekat biisit ei lähtenytkään, mutta sitten Yle X:kin näki sitten jonkinnäköisen potentiaalin siinä hommassa. Perttu Mäkelä, eli DJPP, eli Street Cobra, oli silloin ihan alusta asti, on käytännössä ollut siis mun uran ainoa, niin kuin silleen, tiedätkö, AETR, totta kai on tullut paljon näkemyksiä muualtakin ja näin, mutta hän on ollut aina se niin kuin the guy siihen. Ja on sitä edelleen, että mä en oikein osaa muut semmoisia.
1: Mites tuossa kirjoittamisessa? Tuleeko sieltä mieleen jotain?
2: Kirjoittamisessa, ketähän siellä olisi ollut? Me aloitettiin toi kirjoittamis- ja muille tekemishomma sen mun tuottaja Aleksanterin kanssa vähän silleen kahdestaan. Ja me oltiin vaan, hän asui silloin Vantaalla tuolla Koivukylässä, semmoinen pieni studiohuone oltiin sitten rakennettu sinne hänen asuntoonsa. Ja siellä me sitten tehtiin kahdestaan vaan niitä biisejä, läheteltiin niitä ja sitten eventually me päästiin niinku alan sisälle, että me alettiin sitten tekemään studiosessareita ihan oikeissa studioissa, mutta mä en nyt ainakaan niinku ihan äkkiseltään muista, että olisi ollut ketään semmoista niinku mentoria silloin. Et se oli vähän semmoista keskenään pakertamista se Aleksanterin kanssa. Ja mä luulen, että siinä on niinku hyvät ja huonot puolet. Että ainakin mun silleen soundi ja se, minkä tyylisiä biisejä mä tein muille, oli aika uniikki ehkä sen takia, että, että mulla ei ollut mitään, silleen, ei mitään koulutusta, eikä mitään mentoria, eikä mitään. Että se oli tosi semmoista itsestäni kumpuavaa, aika semmoista R&B-väritteistä, joka oli siihen aikaan varsinkin Suomessa vielä aika uusi juttu. Ja sitten mä muistan, että mua pyydettiin sen takia, että mä vähän niin kuin ns. Freesasin niin kuin biisejä. Yeah. Silleen, että mua pidettiin vähän semmoisena niin kuin uuden aallon kirjoittajana, niin tota, se voi olla, että se oli ihan hyvä juttu, että ei ollut mitään semmoista tyyppiä sanomassa mulle, miten näitä biisejä tehdään.
1: No heitetään kunnia mainita sitten jollekin sun äidinkielen opettajalle, että saatiin se äidinkielen kymppi hyötykäyttöä ja kyllä, siitä suomalaiset ihmiset pääsee nyt nauttimaan radiossa. Anin kanssa tuo 12 asti vedetään. Meillä olisi tuossa yksi puheenvuoro vielä aikaa. Otetaan vaikka hei sun tulevaisuudesta ja tullaan päättämään tämä lähetys tämän hetken kovimpaa hittiä.
0: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, yksi juttu vielä.

0: jokaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
11: Hei, sinä siellä, sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Sydäntä riipivää on Alisa Syrjän biisi. Sydän on rikki, joka myös Anin biisillä, mikä vuosi on ollut?
1: Olikohan se 2023 tyyliin.
0: Just näin, 3 vuotta sitten. Janne Saarinen täällä ja Ani, kiitos tässä kohtaa jo siis siitä, että äijällä oli aikaa kesäsunnuntaina.
1: Absolutely.
0: Käväsee täällä studiossa ja jauhaa muutamat. Hei, tulevasta kiinni. Kesä jatkuu vielä, keikkoja sulla on. Missä kohtaa uutta levyä, onko jotain isompaa kiertuetta? Nyt on niinku sauma kertoa kaikki ja vähän enemmän.
1: No mäpä kerron. Mulla tulee ensinnäkin seuraava levy, sitä on nyt tässä puuhailtu. Ja nyt se pitäisi sitten niinku silleen tehdä. Ja
0: okay. Mennäänkö me ensi vuoden puolelle?
1: Ei mennä.
0: Ei mennä?
1: Tämän vuoden puolella.
0: Nyt sä kiusaat.
1: Joo, mä kiusaan vähän. Se tulee syksyllä se levy.
0: Yes.
1: Ja mä oon hyvin kunnianhimoinen sen levyn kanssa. Että mä haluan, että tää levy tekee juttuja.
0: Rakennetaanko sen ympärille jotain kiertuetta?
1: Sen ympärille rakennetaan kiertoja. Itse asiassa oli se seuraava asia, mihin mä olin menossa, koska me puhuttiin aikaisemmin tuosta mun livestä ja miten paljon vaivaa sen eteen on nähty. Niin mulla on siis syksyllä konserttisalikiertue nimeltä Tuhlaajapoika kiertue. Ja sinne mä vaadin, että ihmiset, ketkä tätä lähetystä kuuntelee, tulevat todistamaan tämän mun liven ja miten paljon siihen on panostettu ja miten hyvä se on.
0: Saanko tulla?
1: Sä saat tulla totta kai. Ja mä toivon, että sä tuut joka ikiselle keikalle, minne sä ikinä vaan pääsit jään.
0: No joo.
1: Okei.
0: Okay. Ei, mä katson kalenterista kohta.
1: Ei, kun sä laitat ne sinne nyt.
0: No, sulle ei varmaan kertoa mitään päiviä vielä.
1: No, ne päivät löytyy kuule mun IG:stä, jos joku siellä haluaa kuulla.
0: Ai jaa, okei. Eli no kaivettu sieltä jo. Okei, sitten kun otetaan vielä tulevasta kiinni, niin kun tämä klassikko on nyt, että hei, rokataan stadioni, Cheekki se aloitti. Mikä on sulla semmoinen venue, mihinkä sä haluaisit tässä lähivuosina nyt sitten rokkaa? Onko se klassikko Olympiastadioni vai onko sulla joku muu?
1: No kun Olympiastadionhan on käsittääkseni edelleenkin suurin venue, mitä on. Ja sitten mä puhuin aikaisemmin siitä mun suuruuden hulluudesta, joka aikaisemmin oli johtanut siihen, että mä haluan olla maailman suurin tähti. No nyt se ei ole enää toi, mutta edelleen musta kyllä asuu sellainen suuruuden hulluus, että mä haluan olla Suomen suurin tähti koskaan. Ja siihen liittyy se, että okei, että jos Cheek on tehnyt X määrän niitä stadioneita, niin mun on tehtävä ainakin yksi enemmän.
0: Just näin.
1: Niin se on tää, siis ihan rehellisesti, tää ei ole mikään läppä, se on mun silleen goal. Ei mitään silleen niinku, tää ei ole mitään Cheekkiä kohtaa, vaan se, että hän on se referenssi, jonka ohi mä haluan mennä tämän mun suuruuden hulluuden kanssa.
0: Hei, viime vuonna mä kävin katsomassa kesällä tuolla Viron laululavalla Justin Timberlakea. Sä oot Suomen Justin Timberlake. Ja mä alan tästä nyt järkkää semmoista, että ei mitään Olympiastadionia, vaan hei, vuokrataan tuosta baatit, lähdetään tonne Etelä-Helsinkiin, eli Tallinnaa, ja siellä 60 000 ihmistä kattoo Ania livenä. Katsotaan, onnistuuko, sen kertoo meille tulevaisuus, mutta Tuhlaajapoika kiertue, se tulee syksyllä. Kiitos Ani, kiitos meidän Tuhlaajapoika tämän hetken kovimmalla hitillä. Totta kai ulos mies studiosta, ja nyt avataan toi lukkokin. Voi hyvin!
1: Kuin myös. Ihana oli jutella kanssasi.
0: Samoin!

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Visit K-supermarket.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Felix, Felix, Felix.
12: Majoneesit. Eli
13: herkkuja ruokapöytään.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloon. Sarjaan kuuluu 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Alvar Aallon kotitalo. Kyseessä on merkittävä kansainvälinen tunnustus suomalaiselle modernille arkkitehtuurille, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Aalto Works on Suomen 8. maailmanperintökohde, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Romania on jälleen ampunut alas ilmatilaansa luvatta lentäneen droonin, maan puolustusministeriö tiedottaa. Romanian ilmavoimien F-16-hävittäjä pudotti droonin meren yllä noin 12 kilometrin päässä Sulinan kaupungista. Sulina sijaitsee Ukrainan ja Romanian rajalla Mustanmeren rannalla. Kyseessä on 3 päivän sisään 3. drooni, jonka Romania on pudottanut. Berliinin poliisi etsii 21-vuotiasta miestä, jota epäillään eilisestä väkijoukkoon ajamisesta Pride-tapahtumassa. Yksi ihminen kuoli ja 17 loukkaantui, heistä 3 hengenvaarallisesti. Poliisin mukaan epäilty tunnetaan Berliinin islamistisista piireistä ja voi olla aseistautunut. Tutkintaan osallistuu noin 2000 poliisia. Saksan liittokansleri Friedrich Merz kutsui tapahtunutta hirvittäväksi teoksi. Lisäksi poliisi tutkii, liittyykö tekoon toinen vaihe, jossa ihmisiä puukotettiin.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Tänään sunnuntaina sää on suuressa osassa maata vaihtelevaa. Aurinkoisia hetkiä niitä nähdään monin paikoin, mutta etenkin iltapäivällä voi kehittyä paikallisia sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa enimmäkseen 20-24 astetta ja pohjoisessa 15-20 astetta. Huomenna maanantaina sää jatkuu melko lämpimänä. Aurinkoa nähdään monin paikoin, mutta kuuro. Sateitakin voi esiintyä paikallisesti eri puolilla maata. Päivälämpötila huomenna maanantaina laajalti 20-25 astetta ja pohjoisessa 16-21 astetta.
3: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
5: Sittenkö taas mennään? No mennään sitten. Mennään. Vaikka mulle on opetettu radiolinjalla joskus aikanaan, että ei mennä mihinkään. Tässähän me ollaan ja kaikki on ihan hyvin. 12.03 Radio Suom Popin studion kello. Hyvää iltapäivää. Akseli Ahola studiossa. Kiitos Jannelle, Anille. Noin löytyy muuten sitten haastattelut myöhemmin Suplassa. Siellä on Olli Hermanit, Joel Harkimot ja muut. Ketä Jannella on täällä sunnuntaina vieraita studiossa rampannut? Hyvää settiä, ettenkö paremmin sanoisi. Ja mihin ne jätkät oli menossa? Etelä-Helsinkiin, eli Tallinnaan sitten virittelee keikkoja. Okei, se on sitten, jos täällä päässä on lavat liian pikkasia. Niin kuin hovimuusikko joskus lauloi, niin se on sitten mentävä. Hei, hyvää musiikkia. Niin tai näin, Mirella on timantteja ja tässä olisi Ramses kakkonen. Villi eläin, sopisiko tähän sunnuntai aamu?
6: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
17: Suomen parhaat biisit.
5: Vai oliks sä jo eilen ihan villiä eläimenä siellä missä olitkaan? Ja tänään vaan toteet, että hei mä käännän kylkeen, vielä eihän kellokaan mitään.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Jos joku biisi on hyvä, niin tää on se. Mirella ja Timanttei. Ja jos sulle on käynyt semmonen tilanne, että oot Mirellan bongannut viikonloppuna, niin voidaan todeta, että sä oot ollut Oulussa, koska Mirella on ollut siellä Kuustokissa keikalla. Näin se menee. Sun seurassa Akseli Ahola, oikein hyvää sunnuntaita. Tässä on Kalevan kisoja tihrustettu tänään. Sitä hommaa muuten jatketaan Harjun kentällä siellä. Suomen mestaruuskilpailut yleisurheilun osalta, ne jatkuu. Sääliks käy? Vai onko se sit taistelutahto, mikä sieltä tulee, kun vesi yllättää urheilijan, siis vesisade, niin oli melkoista meininkiä, mutta vielä ehkä enemmän jotenkin, se ei mua nyt säälittänyt, mutta mä olin silleen, että äkkiä turvaa tuosta, mä ajoin Kansalaistorin läpi, kun Sanomatalolle tullaan tuosta, niin ryöpsähti semmoinen sadekuuro, että oksat pois ja palaa aitaa. Niin eka mä katsoin, että voi vitsi lenkkeilijä, mutta sillähän on tekniset kamat muutenkin, että ei se pärjää ja se on sillekin sitä taistelutahtoa. Mutta sitten oli perhe niin kuin lastenvaunujen kanssa ja vitsi kun ne kastuu, niin siinä on vähän, niin siinä on 1-2-3-vuotias siellä kärryissä toteaa vaan, että tämmöinen sunnuntai kävely.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: No, sinä tiedät sen, ei olla sokerista ja sen kesä kuivaa, minkä se kastelee. Ja sillä lailla. Tässä olisi sulle Turun terveisiä, Robin Pakkaleen ja tuut, tuut, tuut.

0: 12.16 Radio Suomen Popin studiokello. Tää oli Robin Bakkaleen tuut, Akseli Ahola täällä. Hei, onko se sitten sitä paljon, että sä oot lounaalla, kevyellä kenttälounaalla ehkä, tai pidennetyllä brunssilla, tai mitä ikinä. Eväät on aika tärkeä juttu, eiks ookki? Ja kun mä täältä tänään lähden, kello 16 asti muuten on sun seurana, sitten sen jälkeen himaa hilipat suippaa kattoo formulaa, niin kyllähän siihen kuuluu eväät. Joten mä kävin ostamassa karkkia. Joo, irtokarkkeja, sieltä että pääsin valkkaan näin. Ja siinä kun niinku valkkailin niitä, niin tuli jotenkin mieleen, että hei, eiks heinälypsyssä Sirpa eli Söyli Karvinen puhunut jotain irtokarkeista? Ja kyllähän se näin oli. Vedetään viisarit viime viikkoon ihan hetken kuluttua ja palataan noihin tunnelmiin. Tekeekö tilaisuus varkaan vai mikä se oli, kun Sörli karkkikaupoille lähti? Beemi ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssikappale jälkeen heinälypsy uusintaa.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi olla sitä auke.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
9: Puhelinhuollot pikana. Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Felix.
9: Majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytä.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
13: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
14: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
13: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
14: Aina Bauhausia puutarhaan.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
16: Munkin pitäis taas pestä auto.
17: Tarviiko apua?
16: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
17: Pois alta!
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
16: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.

0: Beemi Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi Radio Suomen popilla. Akseli Ahola studiossa. Heinälypsy sua on herätellyt näin heinäkuun aamuisin, arkiaamuisin aina 7:00–11:00. Ja viime viikolla Sölli Karvinen taisi käydä karkkivarkaissa vai kävikö sittenkään?
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
2: Mä muistan, siinä oli semmoinen niinku, pylväs siinä karkkihyllyn edessä. Sitten mä menin jotenkin siihen taakse vähän seisomaan. Sitten mä katsoin, että jaha, tohon on niinku pudonnut nimenomaan karkkeja siihen lattialle.
3: Maahan.
2: Siis miten oikeasti reppana pitää olla. Mä en siis kuitenkaan uskaltanut sitä laarista suoraan napata. Mutta siis mulla kontrolli pettää. Ja mä muistan, että siinä lattialla oli joku tippunut semmoinen, niin kuin tiedätkö, niitä vanhaa autokarkkeja niitä. Niin mä painoin sellaisen punaisen suuhun ja äkkiä siellä nurkan takan, niin hän piti hirveellä raivolla pureskella siellä nielasta se. Mutta se huono oma tunto, mikä siitä tuli, mä lähdin siis juoksien ulos.
3: Ei.
2: Ihan dramaattisena äkkiä poliin kotiin, että eihän poliisi ota minua kiinni.
3: Ei, kun ja vie saattaa vielä putkaan niin, tommosesta.
2: En pystynyt.
4: Radio Suomi Pop.
1: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Joo, se ja koska toi tapahtui, Sirpa, hei. Oliko sekin viime viikolla? Kauhea tilanne. Hei, Juho Tapio on ohi kiitävää ja tässä jo virittelee soittimian portion pois ja komia. Tää on koko Suomi tanssii.

0: Juha Tapio ohi kiitävää Radio Suomen popilla. Tää on vitsi tuttua ja turvallista, jos tulee semmonen niinku, no turvallinen olo, koska hei mä tiedän tän artistin, mä tiedän tän biisin, tämähän toimittaa oikein hyvää sunnuntaita, joo. Hei, Akseli Ahola täällä, terve. Ajattelin soittaa Mariskaa sulle seuraavaksi, mut kuka muistaa, et ihan alun perin, niin Mariskahan räppäs.
1: Kaksi, mut jos yhden poistaa, onkin miinuksilla.
0: Aina tää on Mariska. Muistaksä? Se on, kato, silloin joskus way backia, niin oltiin sitten järvenpääläisessä. Olikohan se RT vai mikä, yökerho kumminkin. Ja sit katsottiin yhtäkkiä, että juman kautta, no nyt on lavalla joku muikki. Kuka räppää? Ja siellä kuolattiin sitä ja sitten jäi känsät käteen ja se oli sitten siinä. Mutta Mariska on räpännyt ja nyt minä liityin sinun kappale. On sitten jo vähän erilainen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
0: Tästä lähtee.
5: Laulu valehtelemaan, jos kuulijalle kerrotaan, että ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen,

0: Multitalentti Mariska, minä liityin sinuun Radio Suomen Popilla. Osaa räpätä, osaa laulaa, osaa tehdä musiikkia. Löytyy aika monen artistin takaa, Mariska siis. Ja eikö se nyt ole tehnyt meidän Sami Kurosestakin biisi vai elämäkaudella tuossa muutaman vuosi takaperi, että ei huono ollenkaan. Uutta musiikkia tulos, ihan superkova biisi. Sanoiko Jami Faltin sulle mitään? Jos ei sano, niin ei se mitään haittaa. Kohta sanoo, mutta sitä ennen nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500€ tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop. Maskun kesä.

0: Kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Puhuilo, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä puhuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule puhilloon.
16: I want to do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
16: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
17: Frauds. Nyt ruudussa.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

Eppu Normaali, Tahro ja Paperilla, Radio Suomi Popilla, 12.50, studiokello Akseli Aholla täällä. Oikein hyvää sunnuntaita. Mitä jää jäljelle, kun Eppu Normaali jättää keikkalavat? Tietenkin musiikki elää ikuisesti, mutta myöskin supla.fi-osoitteessa, hei, 50 tarinaa Epuista podcast. Käyppä kuuntelemassa sieltä supla.fi, Eppujen podcastit ja jäähyväiskeikat sitten elokuun puolella. Mutta nyt, niin kuin lupasin, Jami Faltin uutta musiikkia. Vähän haettu vauhtia ehkä Terovaaran valokuvin biisistä, mutta mitäpä vielä, miten sen taittaa 26-vuotiaanen tamperelainen räppäri, kuuntelepa itse. Ihan superkova.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on, Radio Suomi Popilla 12.56, vetelee toi kello, Akseli Ahola studiossa. Se on sillä viisi, että kuule, ajattelin viedä sut paljon tuossa kello 13 jälkeen. Osana suomalaisuuden soundtrackia kesäbiisi Elina Kottoselta on tulossa ja kaikkea kivaa hyvää, mutta uutiset ja säätiedot kuitenkin sitä ennen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Bilteema. Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 02 02 30.
11: No, soitan ehkä itsekin.

0: hoitus.
1: Helinautomotive.fi. Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai alkosta tärpättiä.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works-arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloon. Sarjaan kuuluu 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Alvar Aallon kotitalo. Kyseessä on merkittävä kansainvälinen tunnustus suomalaiselle modernille arkkitehtuurille, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Aalto Works on Suomen 8. maailmanperintökohde. Berliinin poliisi etsii 21-vuotiasta miestä, jota epäillään eilisestä väkijoukkoon ajamisesta Pride-tapahtumassa Tiergartenin puistossa. Yksi ihminen kuoli ja 17 loukkaantui, heistä 3 hengenvaarallisesti. Poliisin mukaan epäilty tunnetaan Berliinin islamistisista piireistä ja voi olla aseistautunut. Toistaiseksi on epäselvää, toimiko mies yksin. Tutkintaan osallistuu noin 2000 poliisia. Lisäksi poliisi tutkii, liittyykö tekoon toinen vaihe, jossa ihmisiä puukotettiin. Yhdysvaltojen varapresidentti J.D. Vance ja asevoimien komentaja Dan Kane ovat varoittaneet Iranin sodan laajentamisesta, kertoo CNN. Presidentti Donald Trump pohti sodan eskaloimista Valkoisen talon tapaamisessa toissapäivänä. Yhdysvallat keskeytti samana päivänä Iranin pommitukset lähes 2 viikon iskujen jälkeen. Kane varoitti ammusvarastojen hupenemisesta ja sodan muista seurauksista. Ei tiedetä, vaikuttivatko varoitukset Trumpin päätökseen.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Tänään sunnuntaina sää on suuressa osassa maata vaihtelevaa. Aurinkoisia hetkiä niitä nähdään monin paikoin. Mutta etenkin iltapäivällä, eli juurikin nyt, voi kehittyä paikallisia sadekuuroja. Päivälämpötila, se on etelässä ja maan keskiosassa enimmäkseen 20-24 astetta. Pohjoisessa 15-20 astetta. Huomenna maanantaina sää jatkuu melko lämpimänä, aurinkoa nähdään monin paikoin, mutta kuurosateita, niitäkin voi esiintyä paikallisesti eri puolilla maata. Päivälämpötilat huomenna 20-25 astetta ja pohjoisessa 16-21 astetta.
10: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
14: Ja sitä surullisen kuuluisaa Let's Go ta housuun sitten, eiks niin? 4 minuuttia oli iltapäivä, 1 on kello. Hyvää sunnuntaita sulle toivottaa Akseli Ahola. Radio Suom Poppia kuuntelet. Hyvä niin. Hyvää musiikkia soitetaan. Otetaan liekin heitin ihan kohta lauteille. Lindan ja Peten ja B. Viimeisiä sanoja. Ja viestiäkin saa laittaa hei studioon, jos jotain syrrämmel on 0403564556. Toi ehkä menee vähän menopaluun suuntaan toi yksi viesti, mikä tänne tuli Vaasan suunnalta. Miksi sähköasemat, sähkötankkausasemat ei ole katettuja, mutta bensa-asemat on? Miksi niissä on niinku lippa? Sä menet sähköautoa lataamaan, niin sateessa oot, jos et autossa istu. Mikä juttu. Niin meno paluu, kun 16 eteenpäin, niin voi vaikka sitten selvitellä tota. Nyt sitä Peteä Lindaa.
0: Radio Suomi Pop.
8: Studiossa Akseli Ahola.
15: Suomen parhaat
14: biisit. Tää on niin siisti. Onhan tää hyvä biisi. Juman kautta, hei.
16: Ois

0: Kissa.
1: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: B. Radio Suomen Popilla, tää on viimeisiä sanoja. Anssi Kelaa tulossa, Milla biisi, Aisa Keliotin A, että. Mut sitä ennen Akseli Ahola täytyy tässä todeta, että A, että. Eilen tuli paljuteltua. Ootko käynyt paljussa viikonloppuna, kesällä? Sehän on ihan kivaa hommaa, eikö ookki? Ja siitähän päästä nauttii. Näin se pitää ollakin. Mä olin eilen, yritin katsoa Kalevan kisoja ja ovet säpissä kotona, kunnes sitten puhelin soi, että mitä sä oikein meinaat. Ja kaverit pyysi sitten paljuun ja menin mä sitten sinne, kynsin hampaan jotenkin. Hirveän ikävää, kun joutuu väkisin menee paljuun. Mut vähän pelasin sen varaa, että tänään duuniin, niin jos niin kuin näin. No mut sit kun sinne paljuun menee, niin ei siinä mitään. Sehän on kivaa, mutta se on monesti menee kilpavarusteluksi, niin tälläkin kertaa. Siellä pinnalla nimittäin kellu paljuankka. Ja mikä se semmonen paljuankka on? Mulle kerrottiin, että tää paljuankka kerää pintarasvan pois itseensä, että kun se siinä kelluu, niin on kiva huomata, että on omiensa joukossa, koska ihan jokainen, meitä oli 6 henkeä parhaimmillaan siinä paljussa, ja ihan jokainen, kun tulee sinne paljuun, niin ottaa sen paljuankan ja pyyhkii, mäkin menin maha ja kyljet, että jos se paljuankka veisi sen pintarasvan pois, että...
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parha.

0: musiikkia elokuvasta Minä ja Morrison. Radio Suomen Popilla tää on Anssi Kela ja tonne leffan tunnaribiisi Milla vuodelta 2001, mikä tarkoittaa sitä, että toi biisi on samanikäinen kuin Radio Suomi Pop. 25 vuotta ja sikana, aika makea juttu. Sen kunniaksi tänä vuonna, juhlavuoden kunniaksi, kerätään suomalaisuuden soundtrackia. Ja osana sitä juontajat on valkannut kesäbiisejä itsellensä. Ja mä sanon, että seuraavassa kesäbiisissä on aika kiva twisti. Sanalla sanoen, terveisiä Elina Kottoselle. Ihan mahtava kesäbiisi. Pureudutaan tohon tarinaan ja biisiin ihan kohta, mutta otetaan JVG rehellisesti kuitenkin sitä ennen.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puu-ilman.
7: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma. Ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Tää on JVG Radio Suon popilla rehellisesti studiossa. Akseli Ahola, nyt rehellisesti et karkaa yhtään mihinkään, nyt pysy siinä, koska rehellisesti nyt ollaan niin makeen kesäbiisin äärellä, että en mä tätä selitä sen enempää. Annetaan puheenvuoro Elina Kottoselle, olepa hyvä.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Elina Kottonen tässä, tervehdys, oikein hyvää ja hienoa heinäkuuta. Nythän on olennaisinta, että me ihmiset havahdutaan tähän, että nyt on puissa vihreä lehti. Me vähän nimittäin totutaan ja turrutaan helposti tähän, että on kesä, varsinkin kun ei ole koko ajan mitenkään mielettömän lämmin. On kuitenkin tärkeää avattua siihen, että on tämä maisema ja kuitenkin asukokonaisuuskin yleisesti ottaen aika erilainen kuin vaikka sitten taas marraskuussa, joka on toki omalla tavallaan romanttisella ja melankolisella tavallaan sekin hieno. Mutta on tämä niin mahtavaa, että nyt eletään tätä Pohjolan upeata heinäkuuta. Voi istua vaikka lämpimälle rantakalliolle ja tuijotella ulapalle. Tai mikä vielä parempaa, työntää jalat lämpimään rantahiekkaan, tepastella kahlaamaan meriveteen ja kuunnella, kuinka lokit kirkuu. On tämä niin mahtava vuoden aika ja nimenomaan parhaimmillaan mun mielestä rannoilla. Mä oon kotoisin Kaskisista merenrannalta, joten on luonnollista, että mulle tärkeintä on ne sieltä opitut, just ne lämpimät rantakalliot, miksei kylmätkin välillä, mutta kuitenkin ne kalliorannat. Ja sitten toinen tosi rakas paikka, johon välillä pakattiin kamppeet Kaskisista ja ajettiin vähän reilu tunti Poriin, Porin Yyteriin. Mikä ihana mieletön hiekkaranta, mikä pitkä, mahtava paratiisi. Ja se on sitä yhä. Se on edelleen mulle todella rakas se Yyteri. Ja mä tiedän, että siellä asuvat esimerkiksi sanoo, että ei ihminen mitään muuta elämässä tarvikkaan kuin Yyterin. Paitsi itse lisäisin, että ehkä vähän twistiä. Näin ollen kuunnellaan Yyterin twisti, jonka esittää meille Timo Jämseen and the Strangers.

0: Elä mua, kato! Tää oli Elina Kottosen kesän biisi tämä. Timo Jäms and the Strangers, Yteri Twist. Kuuntelet Radio Suomen Poppia, uskottaa jäällä. Hei, oli ihan superkova. Kaija K. uutta musiikkia, Kanaria Lintu ja Veemi Tivoli tähän verran.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: hyvää sunnuntaita sulle toivottaa BM kappaleella Tivolit. 13.38 Radio Sumpopin studion kello, Akseli Ahla täällä. Uutta musiikkia, sillä jatketaan. Ahti tehnyt tommosen aika makeen biisin, Sisko ja sen veli. Väkisinkin mulla tulee aina mieleen tosta biisistä mun veli, Brother from the other mother, miten sitä sanotaan. Terveisiä Jannelle. Se on, silloin jo aikojen saatossa tunnetaan niin kuin way backista, niin mentiin me sitten kahville, matikan tunnille tai ihan sama mihin kauppaan, niin se aina sanoi, että hei, I watch your 6 o'clock. Mä olin, hyvä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat
0: niin pitääkin, biisit. Niin pitääkin, mutta tässä on Ahti.

0: Uuden biisin Sisko ja sen veli. Kuuntelet Radio Suon Poppia, Akseli Ahola täällä. Mitä sä teet, kun sä voitat jotain? Ehkä tää on enemmän joukkueurheilun puoleen, mutta mitä sä teet tässä maassa, kun sä voitat yhtään mitään, yhtään missään? Niin tottahan sä aamulypsyn soitat. Näin se menee. Jatketaan tästä näiden biisien jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kun opinnot alkaa, sippari!

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja saada

0: matkat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: elämänmakuista musiikkia Radio Suomi Popilla. Tää on Sanni 2080-luvulla. Ja niin on muuten elämänmakuista läppää heitetty Radio Suomi Popillakin ainakin 25 vuotta. Ja sen kunniaksi on muuten tittididi.supla.fi osoitteessa Läpänheiton lyhyt oppimäärä podcast. Siellä on julkaistu nyt sitä läppää 25 vuoden ajalta, mitä ei olisi ehkä, se on niin kuin kertalaakia vainaa ja unohdetaan, mennään eteenpäin, mutta ei, ne on ne vanhat kaikki kaivettu sieltä ylös ja tässä sitä ollaan, käyppä kuuntelemassa supla.fi, Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Ja sieltä löytyy muun muassa tuo jakso 204, Florida Panthersin mestarit, kun ne soitti aamulypsyä. Tietenkin, kun sä voitat mestaruuden jossain ihan missä vaan, niin mitä sä teet ekana, kun sä oot sen samppania ruiskuttanut, niin saatat puhelimen kauniiseen käteen ja näppäilet Radio Suomi studion numero 01020103 ja sanot, että mä voitin!
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Toi kokonaisuudessa ja kaikki muut tosiaan siellä podcastin puolella. Supla.fi. Tää on Olli Halosta tämä.

0: Radio Suomi Popin studiossa. Paljon rakkautta. Akseli Ahola. Oikein hyvää sunnuntaita, uutisia, säätietoja sulle seuraavaksi. Lomailusta puhutaan hei kello 14 jälkeen ja Tsiikki ajattelin soittaa sulle muun muassa.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin, kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
11: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
12: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Berliinin poliisi etsii 21-vuotiasta miestä, jonka epäillään ajaneen väkijoukkoon Pride-tapahtumassa eilen illalla. Yksi ihminen kuoli ja 17 loukkaantui, heistä 3 hengenvaarallisesti. Poliisin mukaan epäilty tunnetaan Berliinin islamistisista piireistä ja voi olla aseistautunut. Tutkintaan osallistuu noin 2000 poliisia. Toistaiseksi on epäselvää, toimiko mies yksin. Bild-lehden mukaan epäilty oli päässyt keväällä vapaaksi nuorisovankilasta. Lisäksi poliisi tutkii, liittyykö tekoon myös toinen vaihe, jossa ihmisiä puukotettiin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ovat keskustelleet tänään puhelimitse Venäjän hyökkäyssodasta ja tiestä eteenpäin. Stubbin mukaan Ukrainan asema on nyt vahvempi kuin kertaakaan sodan aikana. Hän korostaa, että liittolaisten tuen jatkuminen on tärkeää Ukrainan menestykselle. Stubbin mukaan Ukraina on valmis rauhaan. Zelenski kiitti Stubbia keskustelusta ja sanoi arvostavansa heidän välistä tietojen vaihtoa sekä Stubbin tukea. Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works-arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloon. Sarjaan kuuluu 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Alvar Aallon kotitalo. Aalto Works on Suomen 8. maailmanperintökohde.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Loppupäivän aikana tää sunnuntain sää on suuressa osassa maata poutainen ja puolipilvinen. Paikallisia sadekuoroja voi kuitenkin vielä tulla etenkin idässä ja pohjoisessa. Lämpötila on iltapäivällä etelässä ja maan keskiosassa 20-24 astetta ja pohjoisessa 15-20 astetta. Huomenna maanantaina sää jatkuu kesäisen lämpimänä. Aurinkoa nähdään monin paikoin, mutta iltapäivällä ja illalla voi kehittyä paikallisia sadekuuroja ja yksittäisiä ukkosia. Päivän lämpötila huomenna 21-25 astetta ja pohjoisessa 17-21 astetta.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
0: 14.04 vetelee Radio Suomi Popin studion kello. Mutta en minä siitä välitä. Studiossa Akseli Ahola. Oikein hyvää sunnuntaita. Hei, ota ihan relax. Ootko sitten olkkarimatolla joogaamassa kahvilla, kaljalla? Ehkä jollain välinäppäsellä, kuka tietää. Tai ehkä liikenteessä, onko rattiraivoa. Ei kai nyt sunnuntaina. Sunnuntai-ajelut. Ihan kiva. Hei, lomahommia, niistä puhutaan, lomailusta. Varsinkin kun tuo Suomen sää on tommonen mitä on, niin äkkiä sitä rupeaa läräämään sitä lomaopasta. Eikä sulun tunnista tuntiin, kimpassa Beemin kanssa toi biisi. Soitan sulle sitä ennen Viiviä, Robi Pakkaleenin ihana kipu. Ja lomasta kun puhutaan, niin tekee mieli kysyä, että missä on heinälypsyn stuntmiehen lentokentällä jollekin turisteille antama Suomipopin lippis lähti vissiin Malediiveille. Niin onko se lippis päässyt sinne vai mikä on tilanne?
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
19: Suomen parhaat

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.
1: Mietitsä mua?

0: En mitään halua, jos suen saa laulaa Ege Zulu ja BM. Tunnista tuntiin Radio Suomi Popilla. 14.11 vetelee toi kello. Akseli Aholla täällä. Kivaa sunnuntaita. Onko reissua luvassa? Onko ruvennut varailemaan buukkaamaan matkaa, kun toi keli on mitä on? Vaikka kyllähän Suomikin on ihan täynnä mahdollisuuksia. Ja miksi onkin? Onko tämä joku buumi vai onko se vaan mun kaveripiiri? Mitä se kertoo heistä, kun tässä on aika moni heittänyt niinku telttaa auton perään ja lähtenyt retkeilemään? Kämpingiä sitten harrastetaan uudestaan heti 80-luvun. Tämä on joku juttu, yyterit ja muut kesälahdet Itä-Suomessa, mikä juttu? Kämpingiä. Just puhuin aamulla friendin kanssa, oli silleen, että joo, tiedätkö, tässä on loma ja ei ole mitään, paitsi että nyt äijä lähti hakemaan kämppäriä, että mua vähän jännittää, että miten sen kanssa sitten, miten siellä nukkuu ja asioi ja toimittaa. Niin tuli vaan mieleen, että miksi kämppäillä, jos voi glämppäillä, glamour camping. Ja mikä niiden ero on sitten, että kun sä meet sillä teltalla ja nukut huonosti ja oot lähellä luontoa, niin tää glamping on nyt sit sitä vähän parempaa retkeilyä, että sulla onkin niinku sängyt ja vessat ja sähkölämmitys ja ehkä joskus ihan oma kylpyhuone ja sitä niinku luonnon keskeistä luksusta, niin oisko mitään? Ja suuret noi camping-retkeilyalueet, niin on vissiin tänä päivänä yhä enemmän glamping-retkeilyalueet. Voisiko se olla vaihtoehto?
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Kaikille muille, paitsi tälle seuraavalle artistille. Tää on Cheek ja Sillat.
3: Nyt mä näen sut vasta

0: Radio Suomi Pop soittaa
1: kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääkekuuriansa tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, Radio Suomen popilla. Camping vastaan glamping, siitä puhuttiin hetki sitten, ja niin, että voiko se olla sille jotenkin askeettisesti vaan teltassa, vai pitääkö olla glamping sisävessaa ja sähköä ja sitä rataa? Tulee viestiä 0403564556. Moi Aksu. Pitäisikö teltta pystyttää omalle takapihalle? Hei, toi on totta, toi on hyvä, koska sitten 2-3 metriä siitä takapihalta, niin olisikin sisätiloissa ja olisi sähköt ja saunat ja pelit ja pensselit, että olisiko se sitten oman elämän glampingia? Ehkä. Ja sitten se on tietenkin, niinku, ja skideillehän toi tehtiin. Mäkin olen ollut pienenä niinku teltassa. Se oli vaan jotenkin niinku jännempää, kun nukkuu normaalisti sängyssä niin kesällä kavereiden kanssa, niin telttailtiin. Ja sehän se sitten onkin, että kenen kanssa sitä retkeilee, matkailee, lomailee. Tämän tietää hyvin Heinälypsyn Christopher Strandberg, joka pääsee ihan itse kohta kertomaan, että kaikkien aikojen perhelomasta. Kääriä vantaalainen kuitenkin sitä ennen.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: 567. Thank you.
1: Kääriä vantaalainen Radio Suomi Popilla. Sä tiedät sen tunteen, kun kaikki menee putkeen, kun reissuun lähetään. Perheloma, se on parasta. Ja tottahan tosiaankin tämän tietää parhaiten heinälypsyn Christopher Strandberg. Annetaan miehen itse kertoa.
2: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
3: Aina menee jotain pieleen. Mun 3-vuotias pikkuveli, silloin 3-vuotias sairastui niin kuin 40 asteen kuumeeseen silleen, että joutui viemään häntä niin kuin melkein sairaalaan. Sama loma, mun rakas isäni halusi ostaa mulle siis linkkuveitsen, oikein se hieno sveitsiläisen linkkuveitsen. Nyt poika saa sitten, että se pihalla vähän veistellä.
4: Joo.
3: No poika ei veistellyt pihalla, vaan mä jätin vahingossa yhden veitsenterän niin kuin ulos siitä veitsestä sisällä siellä mökissä. Tää mun sama rakas 3-vuotias pikkuveli löysi sen. Ja kun mä tuun olohuoneeseen, ei, niin hän juoksee iloisena tää veitsi käde silleen, titta titta, katso katso. Ja mä saan paniikin, että herra Jumala, että hän voi vahingoittaa itseäni.
4: Just niin.
3: Mitä teet, älykkääs lapsi kuin oli? Ne. Mä tartun siihen veitsiosaan ja niin kuin huudan hälle, jolla hän saa paniikin ja vetää sen takaisin ja viiltää auki mun sormet ja käden. Niin muuta kuin sairaalaa, ja sitten mun isä sairastui vatsatautiin tämän jälkeen, koska hän oli siis niin traumatisoitunut tästä lomasta.
1: Lomailu on parasta. Näin Millu Haata ja Christopher Strandberg. Ja heinälypsy huomenna aamulla taas heti 7:00.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
5: Suomen parhaat biisit.
1: Ani, Sara B. tässä. Tää on Tuhlaajapoika Radio Suomi Popilla.

0: heinäkuista lomasunnuntaita sulle toivottaa apulanta tässä. Tää on Jumala. Radio Suomen Popin studiossa Akseli Ahola. Terve vaan. Joo, tässä on campingista, glampingista puhuttu, luksusretkeilystä, jos ei sen normiretkeily niin kuin riitä. Ja sitten rupesin katsomaan, että mistä löytyy niin kuin Suomessa glamping-alueita, että sulla olisi ehkä niin kuin sähköt sisävessa ja kunnon sänky siellä. Niin Espoon Uuksiosta sieltä löytyy, Kemiön saarelta löytyy, Karkkilasta, Tykkimäki eli Kouvolan suuntaan, sitten tuonne Käyräjoen rantaan sieltä löytyy Mikkeli, Sysmä ja tietenkin ihan koko Lappi on sitten glampingia. Ja sitten jos sulla on Lapissa varsinkin niin kuin tuhansien järvien maa, jos siellä on järvi, mistä sä voit suoraan kuksalla ottaa vettä juotavaksi, niin eikö se ole jo itsessään glampingia, mä vaan sano. Ja sitten viestiä myöskin WhatsAppilla 0403564556. Mä nappaan vielä tuosta ton Anitan viestin, mihin sä nyt hyppäs tuossa, missä. Hei, Floridassa asuva lähtee lomalle Pohjois-Karolainaan vuoristoon ja siellä on täydellinen huvila, josta löytyy kaikki saunasta lähtien. Terkkuja koti-Suomeen toivottaa Anita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Ja tässä olisi Bessiä.

0: Radio Suomi-popilla. Akseli Ahola täällä sunnuntaita, joo, campingillä tai glampingillä ihan saat itse valita. Syksyllä muuten sitten vain elämässä Bessi, tuskin maltan odottaa sitä. Mutta nyt ennen sitä niin olisi Mintulta uutta musiikkia tulossa, Maailma on mun, ja myöskin nämä helmet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei. Joo. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä, niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin mut ylös.

0: Halo Helsinki ja Radio Suomen popilla, voiko enkelitkin eksyä? Tää taas on Popeda ja kuuma kesä. Oisko tässä nyt sitten heinäkuun hittiä? Nimittäin heinäkuun hitti, se on hakusessa. Ja kuulijat voi laittaa omia ultimaattisia kesäbiisejä supla.fi kautta Radio Suomen Pop osoitteeseen. Heinäkuun hitti, Alina Voronkova niitä torstaisin käy läpi. Ja nyt viimeinen pari uunista ulos ensi torstaina. Sitten kaikkein eniten ääniä saanut kesäbiisi, The Kesäbiisi, se valitaan torstai-iltana 7:10 Alina sitten torstaina ton asian äärellä. Nyt sitä uutta musiikkia Mintulta. Aika makea biisi, Maailma on mun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.

0: 14.55 Radio Sompopin studiossa Akseli Ahola. Mähän sanoin, että tää on hyvä, tää on uutta musiikkia Mintulta, maailma on mun. Kello 15 jälkeen uudesta musiikista Suomi Popilla vastaa Jenni Vartiainen ja Happo Radio. Nyt kuitenkin ekaksi uutiset ja säätietoja.
1: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Parasitko jo sen risteilyn?
10: En.

0: mehän puhuttiin edes.
1: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta... Mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
9: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule puu-ilon.
11: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
12: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ovat keskustelleet tänään puhelimitse Venäjän hyökkäyssodasta ja tiestä eteenpäin. Stubbin mukaan Ukrainan asema on nyt vahvempi kuin kertaakaan sodan aikana. Hän korostaa, että liittolaisten tuen jatkuminen on tärkeää Ukrainan menestykselle. Stubbin mukaan Ukraina on valmis rauhaan. Zelenski kiitti Stubbia keskustelusta ja sanoi arvostavansa heidän välistä tietojen vaihtoa sekä Stubbin tukea. Berliinin poliisi etsii 21-vuotiasta miestä, jonka epäillään ajaneen väkijoukkoon Pride-tapahtumassa eilen illalla. Yksi ihminen kuoli ja 17 loukkaantui, heistä 3 hengen vaarallisesti. Poliisin mukaan epäilty tunnetaan Berliinin islamistisista piireistä ja voi olla aseistautunut. Toistaiseksi on epäselvää, toiniko mies yksin. Bild-lehden mukaan epäilty oli päässyt keväällä vapaaksi nuorisovankilasta. Tutkintaan osallistuu noin 2000 poliisia. Lisäksi poliisi tutkii, liittyykö tekoon toinen vaihe, jossa ihmisiä puukotettiin. Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works-arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloon. Sarjaan kuuluu 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta. Mukana ovat muun muassa Finlandiatalo, Paimion parantola, Jyväskylän yliopiston Aaltokampus ja Alvar Aallon kotitalo. Aalto Works on Suomen 8. maailmanperintökohde.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Loppupäivän aikana tämä sunnuntain sää, se on suuressa osassa maata poutainen ja puoli

0: pilvinen. Paikallisia sadekuuroja, niitä voi kuitenkin tulla idässä sekä pohjoisessa. Lämpötila iltapäivällä etelässä ja maan keskiosassa. Lämpötilat 20-24 astetta ja pohjoisessa 15-20 astetta. Huomenna maanantaina sää se jatkuu kesäisen lämpimänä, aurinkoa. Sitä nähdään monin paikoin, mutta iltapäivällä ja illalla voi kehittyä paikallisia sadekuuroja ja yksittäisiä ukkosia. Päivälämpötilat huomenna laajalti 21-25 astetta ja pohjoisessa 17-21 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
0: Yes sir, I can boogie. Täällä ollaan vielä tunnin verran Radio Suomi Popin studiossa. Akseli Ahola, terve vaan. 15.03 on kello, jos joku semmoista tietoa tarvii. Ja sit täältä tulee tähän se bussi, että jos sä sitä odottelet, niin se meni jo. Mutta ei mitään hätää, uusia tulee. No niin, näillä mennään. Hei, onko sulla synttärit, onko sä kesälapsi? Vai sitten joskus muulloin vuosia täyttänyt? Täykyistä synttäreistä voitais puhua. Tuossa oli käsillä nimittäin semmoset, että järjestetään synttärit ja sitten kun on monta kokkia samassa sopassa ja lusikat siellä seassa, niin mitä siitä sitten tulee? No joo, siitä kotvasen kuluttua Kaija K on onnellinen loppu. Soitan sulle sitä ennen. Ahti ja Huuko tehnyt aika makeen biisin. Pistetään se soimaan ekana. Tää olisi väärään aikaan. Hyvää sunnuntaita.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: maanantaita. Tää on Kaija K. Onnellinen loppuradio Suomi Popilla. Toi vähän niin kuin normileffa käsikirjoitus, eiks niin? Et esittele sankari alkuun, sitten keskellä on hurja takaa jo kohtaus ja se loppuu siihen, että se on onnellinen loppu. Et jos tarvii käsikirjoittaa jotain, niin saa ottaa yhteyttä, hei. Akseli Ahola täällä, joo. Alisa Syrjä, sydän on rikki, soitan sulle seuraavaksi. Alisa Syrjä, kuka muuten Kuopion Rockissa perjantaina heitti keikkaa. Ja siihen liittyen WhatsAppiinkin tullut viestiä, Nikoko laittoi vai kuka, että Kuopion Rockki selätetty ja nyt elvytään. Niin tää on ihan hyvä tää sunnuntai tohon elpymiseen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.

0: jos saa funnut.
1: Alisa Syrjä, sydän on rikki. Kuuntelet Radio Suomen Poppia, Akseli täällä, terve. Oikein hyvää sunnuntaita. Beemi kaiken arvoinen, soitan sulle seuraavaksi. Ja sit hei niihin täydellisiin täykkysynttäreihin, eiks niin? Ootko kesän lapsi, ootko suunnittelemassa, ootko pitänyt synttärit, miten ne sitten meni? Eiks se on vähän, se on niinku kaksiteräinen miakka, että kun itse tekee, niin saa semmoista kuin itse haluu, mut sit taas yhdessä tekeminen, sehän on niinku parasta, tässä tapauksessa pahinta. Palataan tähän ihan kohta.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa, kuuntele Radio Suomi Poppia, supla.fi.
3: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekki.

0: Kaikista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Launea.
7: Launea.fi.
9: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
11: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
15: Eilen sai alkosta tärpätti.
16: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
15: Ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin.
17: Radio.

0: Tämä on BM. Minä olen Akseli Ahola. Kappale kantaa nimeä Kaiken arvoinen. Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Minkälaiset on täydelliset synttärit? Ehkä se vähän sitten vaikuttaa siihen, että jos puhutaan aikuisten synttäreistä, mutta et vaikuttaa siihen, että mitä sä täytät. Jos vaikka pyöreitä täytät, niin tapahtuupa sitten eilen illalla siinä samaisessa paljussa, jossa oli se paljuankka. Niin ruvettiin suunnittelemaan kaverin synttäreitä. Ja kun hän oli silleen, että et itse teen, niin sitten saan just semmoiset, kun niinku tykkään. Mutta tottahan kaverit on sitä varten, että auta mäessä ja mäen yllä ja alla ja miten se niinku meneekään. Ympäri mennään yhdessä tehdään ja näin. Niin sittenhän se meni niinku siihen, että joku heti aika nopeasti huusi, että hei, synttärit, okei, että hääleikit. Nehän olisi kivoja, tiedätkö, että kuka tuntee morsiammen, kuka tuntee sulhasen, kuka ei tunne kumpaakaan. Ja sitten ei mitään kimpuheittoa eikä tämmöisiä, että en mä oikein tiedä, tiedätkö, se sankari siinä, että en mä tämmöistä. Tai sitten, että no mitä muita on, että no muistopuhe, että tiedätkö, että muistellaan. Sitten se on, että en mä ole kuollut, että nämä on mun synttärit, että ei mitään muistopuhetta. Tai ohilento, tiedätkö, että mikä olisi semmoinen suurin kunnioitus sille sankarille, niin ohilentohan olisi, tiedätkö. Mutta ei, no emme saada sitä järkättyäkään ja näin. No, meinasitko tehdä itse jotain ruokaa? Että olisiko parempi, että ei olisi ruokaa, kun hän meinasi itse tehdä salaatit ja muut. Et olisiko parempi, että ei olisi ruokaa, että olisi vaan niin kuin baari? Sitten, että no ei oikein sekään, no mut hei, kai sulla on joku pukeutumisteema, eihän tästä muuten mitään tuu, että joku, tiedätkö, kasari, ysäri, mitä niitä nyt on, Halloween, niin nämä on mun synttärit, ei mitään noista, niin vaikea on auttaa, mä sanon.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Oisin voinut ohilennon järkätä just tosi helposti. No nää on näitä. Täykyt synttärit tuskin maltan odottaa. Hei, uutta happista tässä. Tämä tässä nyt.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkin.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Elinora dinosauruksia Radio Suomen popilla. Akseli Ahola täällä. 15.31 vetelee toi kello, se olisi Jenni Vartiaiselta. Uutta musiikkia seuraavaksi joku, johon nojata. Jenni Vartiainen, joka eilen oli Lappeenrannassa viinijuhlilla, heitti keikkaa. Ja tulevana sitten viikolla.

0: loppuna. Jos haluat Jenni nähdä, niin ei muuta kuin kohti Järvenpään Powerfestia ja Jenni siellä 1.8. sitten Lauteella. Jee, Järvenpää mainittu. Hyvää paikkaa elää ja yrittää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Juho Keskitalolle myöskin terveisiä. Kato, meitä on meitä järvenpääläisiä. Mutta tässä Jenni.

0: Jenni Vartiainen. Uutta musiikkia. Joku johon nojata. Miten mä muotoilisin? Ehkä niin kuin leffamusiikkia jotenkin, tuommoista tuulikonemusiikkia Jenni Vartiaiselta. Ihan superkova. Semmoista niin kuin mahtipontinen on ehkä se sana aika moni Jennin biiseistä, niin allekirjoitan ton. Hei, 15.35 vetelee kello. Akseli Ahola täällä Radio Suomipopin studiossa. Kohta täällä on myöskin rattimiehet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken.

0: Liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
6: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
12: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
16: Renkaat ja autohuolto.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedä mitä aiot sanoa.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Elastinen, hieno biisi, jos siellä jossain mun Radio Suomen Popin studiossa suuri painokeskustelu. Akseli Ahola, Manu Tuppurainen. Hei, oikein hyvää sunnuntai.
1: Kuten ehtoota. Aloitettiin tuommoisella kevyellä
0: niin, aiheella. Mä ajattelin, että mä jotenkin, kun mä sanoin jo äsken, että kohta rattimiehet on studiossa, millä mä viittaan tuohon menopaluulähetykseen, mikä starttaa kello 16. Mutta no se starttaa sitten, sitä keritään jauhaa, mutta tää on mielenkiintoisen pitää painokeskustelua. Mikä se sun teko on syvän, miten sitä niinku kertyy vuosi vuodelta?
1: Mitenköhän sitä kertyykin, en tiedä.
0: Jotenkin, vaikka säkin sporttaat, niin silti se on lihas, mikä sulla painaa.
1: Sinä ai niin, sehän se on, sen samoin sulla on. Joo.
0: Niin,
1: joo.
0: Kyllä, joo, hyvä.
1: Ylämmän salilla muistetaan aina.
0: Niin, me käydään. Eikö siitä ole biisikin, salin leka, salin vika, niin sehän on siivooja. Eikö
1: joo,
0: niin.
1: Juuri näin.
0: Hei, kysymys on tullut siis, jos vähän löyhästi nyt sit kuitenkin mennään vähän menopaluun ja liikenneasioihin, niin tuosta siis bensa-asema,
1: joo.
0: Sä meet tankkaamaan varsinkin nyt kun on puolipilvistä ja koko aika sadekuuro yllättää, niin ei siinä mitään hätää, sä tankkaat ja jatkat matkaa katoksen alla. Mutta sitten kun sä meet sähköautolla, niin kuin Manu tiedät, niin sähän oot ihan taivasalla, se on ympätty sinne johonkin nurkkaan vaan, mutta ei ole katosta.
1: No siitähän se varmaan, tiedätkö, on lähtenytkin, kun niitä sähköauton latausasemia on Suomessa alettu rakentamaan vähän silleen niin kuin vähitellen.
0: Mm.
1: Ollaan hankittu sinne nurkkaan nimenomaan yksi tai kaksi laturia, kokeiltu, miten se lähtee. Ja sitten se on vähän niin kuin jäänyt siihen. Toki isot operaattorit on lähtenyt panostamaan siihen, että kyllä siellä niin kuin joillakin on jo, ollaan jo niin kuin myös katosten alla, mutta ei läheskään kaikki vielä tällä hetkellä. Ja sitten taas jos ajatellaan, että mäkin olen Euroopassa sähköautoa ollut aika paljon, niin Saksa on siitä kyllä semmoinen maa, että siellä on paljon latausasemia katosten alla. Että he ovat lähteneet niinku kerralla niinku kunnolla liikenteeseen.
0: Koska ollaan, kato sieltä sun kristallipallosta, ennusta vähän, koska ollaan siinä tilanteessa, että meillä on huoltoasemia, tankkausasemia, missä on vaan pelkkä sähkölatausmahdollisuus ja bensaa ei saa enää ollenkaan. Koska ollaan siinä?
1: En mä osaa sanoa, että

0: sähköautoissa?
1: Kyllä me pysytään aika pitkälle sähköautossa, mutta kyllä siellä on vetyäkin tulossa. En tosin tiedä, että millä aikataululla, mutta kyllä sitäkin tulee jossain vaiheessa.
0: No ei tällä, mutta ensi viikolla.
1: Ei, eikä se ehkä vielä seuraavallakaan.
0: Meno paluu, hei, kello 16 eteenpäin. Kiitos.
1: Silloin taas.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Yes sir, ja sitä mieltä on myöskin Robin Bakkale. Hän on tehnyt yhden Suomen parhaimmista biiseistä tällä hetkellä. Sä tiedät tämän tilanteen, kun sä soitat ja kuuluu vaan tuu,

151 Radio Sompopilla. Tää on roppari eli Robin Bakkaleen tuut. Akseli Ahola studiossa, paitsi että kyllä mä nyt vähän väistän, kun rattimiehet tulloo. Tarkoittaa menopaluu. Ohjelmaa kello 16 aina tonne kello 20 asti. Manu Tuppurainen, Harri Moisio. Tiedät, mitä tien päällä tapahtuu, kun pysyt kuulolla ja parhaat biisit ja paljon vaikka ja mitä. Niin mun puolesta hei, oikein hyvää sunnuntaita. Meillä olisi treffit, hei, sitten sovitaanko viikon päähän sitten taas kello 12, niin minä palaan asiaan silloin. Onko säkin täällä? En, sä oot jossain muualla, mutta ei se mitään haittaa. Hei, niin tai näin, eppuja vielä soimaan tosta ennen uutisia, säätietoja ja sitten niin kuin todettua, rattimiehet. Harri Moisio, Manu Tuppurainen valtaa studio ja se on sitten menopaluuta se. Sunnuntaita, moi.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankki

0: Kiviryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
8: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mut
8: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kansanedustaja Timo Vornanen ei ole käynyt vaaliehdokkuudestaan virallisia keskusteluja Pohjois-Karjalan perussuomalaisten kanssa. Piirin puheenjohtaja Heidi Vilska kertoo Ilta-Sanomille, että yhteys Vornaseen on katkennut. Vornanen erotettiin puolueesta toissa vuonna ampumisselkkauksesta saamansa tuomion vuoksi. Korkein oikeus päätti loppuviikolla, ettei myönnä valituslupaa Vornasen tuomiosta, joka aiheutui baarihkun edessä tapahtuneesta ampumisesta. Vornasen 8 kuukauden ehdollinen vankeustuomio jää voimaan. Vilska toteaa, että Vornasen tulisi ensin hakea puolueen jäsenyyttä ennen kuin ehdokkuus olisi mahdollinen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ovat keskustelleet tänään puhelimitse Venäjän hyökkäyssodasta ja tiestä eteenpäin. Stubbin mukaan Ukrainan asema on nyt vahvempi kuin kertaakaan sodan aikana. Hän korostaa, että liittolaisten tuen jatkuminen on tärkeää Ukrainan menestykselle. Stubbin mukaan Ukraina on valmis rauhaan. Zelenski kiitti Stubbia keskustelusta ja sanoi arvostavansa heidän välistä tietojen vaihtoa sekä Stubbin tukea. Romania on jälleen ampunut alas ilmatilaansa luvatta lentäneen droonin, tiedottaa maan puolustusministeriö. Romanian ilmavoimien F-16-hävittäjä pudotti droonin meren yllä noin 12 kilometrin päässä Sulinan kaupungista. Sulina sijaitsee Ukrainan ja Romanian rajalla Mustanmeren rannalla. Kyseessä on 3 päivän sisään 3. drooni, jonka Romania on pudottanut.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com. ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Maanantaina läntisessä osassa Suomea esiintyy paikoin rankkoja sateita ja ukkosia, kun taas idässä lämpötila voi auringon ansiosta nousta jopa yli 25 asteeseen. Tiistaina sateet siirtyvät pohjoisen ja itään, ja etelässä sekä lännessä sää poutaantuu ja selkenee, vaikka yksittäisiä sadekuuroja voi edelleen esiintyä.
17: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
19: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu.

0: Tuppurainen.
1: Menopaluu täällä. Tosin vain 2/3 on paikalla meidän kesän päättävässä lähetyksessä. Manu ja Harri täällä.
2: Trio on nyt sitten duo, voisi näin sanoa. Kristiina on tällä kertaa poissa.
1: Juu, hän on lomailutunnelmissa. Olen ymmärtänyt, että Pohjois-Savossa.
2: Minä olettaisin, että Kristiina on pöljäilemässä niin sanotusti.
1: Kyllä, kyllä. Eli Siilinjärven pöljässä.
2: Just näin.
1: Joo, tällainen paikka Suomesta ihan oikeasti löytyy. Suomestahan löytyy lukuisa määrä vähän kummallisen tuntuisia paikan nimiä.
2: Joo, ja pöljä on niistä ehdottomasti pöljin.
1: Kyllä, joo, siitä ei ole kahta sanaa. Mutta hei, viimeistä viedään tämän kesän osalta menopaluussa. Laittakaa meille viestiä. Erityisesti liikenteestä ollaan tietysti kiinnostuneita. Oletamme, että tänään on aika vilkasta.
2: Kyllä,
1: liikenteessä kyllä, ja on paluuliikennettä ja festareilta ja kesälomat aika monella alkavat päättyä.
2: Niin, voisi kuvitella. Ja mitä Fintrafikkia tuossa silmäilin ja selailin ennen tänne studioon astumista, niin kyllä siellä on peltiäkin kolissu nyt ihan viime hetkinäkin.
1: Mennäänpä saman tien liikennetietoihin. Niitä meillä on täällä tarjolla. Ja niin, se WhatsApp-numero muuten 0403564556. Laittakaa tietoja siihen ja voitte toki kommentoida muutakin lähetykseen liittyvää, mutta nyt liikennetietoihin.
0: Menopaluu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 3 välillä Hämeenlinna-Tampereen on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tämä haittaa ajosuunnassa Vaasan suuntaan. Ja tarkempi paikka on välillä Tampereen eteläinen liittymä, Lakalaivan liittymä. Sitten tiellä 7 Porvoon väylä on onnettomuus. Se on välillä Välillä Östersundomin liittymä, Helsinki, Masbyn liittymä, Sipoo. Ja sitten tiellä 120 Vihdintie Vantaa on tapahtunut onnettomuus. Sillä ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa suunnassa Hakamäen tie. Ja tarkempi paikka on välillä Martinkylän tie ja Luhtitie. Ja vielä yksi tiellä 2 onnettomuus Oulu-Kajaanin välillä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Ja tarkempi paikka on Hahtolanmäki.
1: Paljon on kaikenlaista. Edelleen laittakaa meille viestiä 0403564556. Nyt jatketaan Halo Helsingillä.
0: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristiina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, vapaus käteen jää. En tajunnutkaan, että tämä on hyvin tällainen liikenneaiheinen laulu siinä. Nainen on ratissa, joskin tosin kyynel silmin.
1: Kyllä.
0: Sillähän siitä lähdetään liikkeelle.
1: Juuri näin.
0: Mutta hei, se kyynelistä nyt vähän kilpailun makuun.
1: Niin, voisiko sanoa, että viimeistä viedään tällä hetkellä, ainakin tältä osin, menopaluun tiimoilta. ST1 ja Helmi Simpukka ovat järjestäneet arvonnan Suomen Pupin Facebookissa, ja se on voimassa vielä tämän iltaa. Ja siellä voi käydä vastaamassa, että kumpi maistuu tauolla paremmin, munkki vai hodari.
0: Palkinnot ovat erinomaisia, vaikka itse sanommekin. Voit voittaa 50 euron arvoisen ST1 polttonestelahjakortin ja 50 euron arvoisen Helmi-Simpukka-lahjakortin.
1: Se on muuten erinomainen tuo palkinto oikeasti. Sillä saa tankkiin polttoainetta aika paljon tuolla 50 ja sitten 50 saa kyllä tankattua itteensäkin aika hyvin.
0: Joo, todellakin saa. Käy osallistumassa. Tämä ilta-aika on vielä osallistua. Vastauksia on tullut runsaasti. Voidaan niitä käydä jossain vaiheessa vähän läpikin. Suomi Popin Facebook-tililtä löydät tämän.
1: Sieltä löytyy.
0: Nyt Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme.

0: Tänäkin kesänä ahkerasti keikkaileva Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Puhutaanpa kohta siitä kaikesta puhutuimmasta keskustelun aiheesta, vaikka aina välillä ajatukset menevät ja keskusteluaiheet menevät johonkin muualle, mutta aina me palaamme yhteen asiaan.
1: Ilmoja pidelle niin sanotusti.
0: Kyllä.
1: Eli säästä puhutaan. Ja se on sulle ja mulle myös vähän ajankohtainen juttu, koska me ollaan nyt sitten niin kuin varsinaisesti lomalla ensi viikolla molemmat, niin ja reissu olisi varmaan tarkoitus vähän lähteä.
0: Kyllä, itselleni heti huomisaamuna varhain ja sulla oliko niistä tiistaina.
1: Joo.
0: Mutta puhutaan ensi viikon säästä Elastisen jälkeen. Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Radio Suomi.

0: Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään. Minäkään en epäröi lähteä huomenna aamulla liikkeelle, huolimatta siitä, että aika suhmuraista keliä on luvassa.
1: Vedät asun päälle ja lähdet prätkällä kaikesta huolimatta.
0: Joo, kyllä tarkoitus lähteä Ahvenanmaalle ensin Helsingistä Naantaliin ja sitä kautta sitten autonomiselle alueelle. Mm. Mutta ei tässä taida nyt oikein... Muuta vaihtoehtoa en nyt näe kuin laittaa sadekamat päälle heti aamusta.
1: Niin, ja eihän me paheta sille kelille mitään.
0: Sille ei voi mitään, että näillä mennään. Niin.
1: Mullakin oli alun perin itse asiassa suunnitelma, että mä olisin lähtenyt Rukalle, ja siitä olisi tullut hyvin tämmöinen fillarointipainotteinen loma, mutta mulla on tällä hetkellä vähän jalka siinä kunnossa, että hermojen kanssa vähän ongelmia, niin fillaroinnit jää vähemmäksi, ja sitten olen nyt tehnyt tässä sitten suunnitelma B:tä, että mihin lähden, ja kyllä aika tiukkaa seuraan sääennustetta, että miltä se näyttää. Vähän tuntuu siltä, että minäkin lähden lännen suuntaan, koska sieltä se tuntuu nyt ensimmäisenä ehkä se aurinko sitten näyttäytyvä.
0: Joo, tämä näyttää nyt vähän siltä, että Ahvenanmaalla saattaisi maanantaina, siis huomenna olla jopa ihan kohtuullinen keli, tiistaina vielä parempi ja keskiviikkona vasta hyvä keli onkin, ainoa vaan, että keskiviikkona ollaan sitten jo lähdössä takaisin.
1: Niin just.

0: mutta tämä menomatka Naantaliin tuntuu ainakin tämänhetkisten ennusteiden perusteella olevan kyllä yhtä vesisadetta. Erityisesti Forecan ennuste, se on aika pessimistinen. Huomenna aamulla pitäisi olla semmoinen 10 milliä tulla vettä.
1: No niin.
0: Ilmatieteen laitos on vähän maltillisempi, 7 milliä.
1: Mikäs siinä on Moisio?
0: Mikäs siinä ajallessa? Mulla on juuri uudet sadehousutkin vielä.
1: Onko renkaat kunnossa?
0: Renkaat on kunnossa, ne tuli vaihdettua, tuli tuo eturengas vaihdettua niin edellisen huollon yhteydessä. Tämä oli toukokuussa. Ja siinä tietysti katsottiin viimeisen päälle, että voi takarengasta voi vielä kyllä mainiosti käyttää. Et renkaat on kyllä katsottu ja muutenkin pyörä on ihan mielestäni erinomaisen hyvin huollettu. Ja rengaspaineet kävin muuten tarkastamassa vielä tässä, oliko nyt 2 päivää sitten, kun edellisen kerran oli liikkeellä pyörällä ja kävin tankkaamassa. Niin
1: just näin.
0: Otin vielä rengaspaineet, niin nyt tästä ei nyt jää kiinni.
1: Hyvä. Mulla on tiistaina vasta lähtö, joten toi kelihän kerkee muuttumaan monta kertaa vielä siinä aikana. Ja voi olla, että tiistai-iltana ajelen Porin Yyteriin.
0: Yyteriin, katos vaan. Häpeän tunnustaa, en tiedä onko se nyt häpeä, mutta ei ole vaan tullut asiaa sinne suuntaan. Porissa olen toki käynyt montakin kertaa, mutta Yyterissä mä oon käynyt tasan kerran ja sekin on ollut sellainen kerta, että en muista siitä mitään. Kyseessä ei ole ollut mitkään juhlat, vaan mennään 70-luvulle, että mä oon ollut yli 3 vuotta.
1: Just näin. Mä oon Porissa käynyt, mutta Yyterissä tasan 1 kerran vähemmän kuin sinä.
0: Okei.
1: Eli en koskaan.
0: Juu. Ja mullakin on tämä mun Yyterissä käynti on vähän silleen, että mä joudun vanhemmilta kysymään, että oltiinko me siellä. Mä oon ollut ehkä 3-vuotias.
1: Todistettavasti kuitenkin.
0: Mutta Yyteriin oot menossa, katos vaan.
1: Voi olla. Katsotaan nyt mihinkä se kulettelee.
0: Minä lähden nyt joka tapauksessa huomenna Ahvenanmaalle, satoi tai paistuu.
1: Hyvää
0: siitä ei pääse nyt mihinkään. Portion pois ja komiat, koko Suomi tanssii.

0: Aamun kuiskaus ja Viivi. Äsken puhuttiin tulevien päivien säästä ja se on tässä nyt mietityttänyt, että ottaako sadevarusteita ja mihin ajellaan ja mihin mennään ja näin. Vähän toisen tyyppisiä murheita ja paljon paljon vakavampia asioita pohditaan muualla Euroopassa.
1: Aika pieniä nämä meidän murheet loppujen lopuksi ovat.
0: Niin ja näähän ei ole edes murheita, niin, kun oikein miettii.
1: Niin, ei.
0: Nämä on varustelukysymyksiä.
1: Kyllä, juuri näin. Asennekysymyksiä myös.
0: Mitä Euroopassa oikein tapahtuu? Puhutaan säästä, joka on johtanut aika lailla ääriilmiöihin. Tästä Aisa Keliotin jälkeen lisää.
2: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
3: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
4: Mitä?
3: Joo.
4: Joo.
3: Sellainen siis loinen.
4: Ameeba.
3: Siis lemmikkinä.
4: Ei vaan.
3: Mä siis nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
15: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
18: Autovex. I wanna do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
18: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
19: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Ajetta ja Isaac Elliot oli puhetta maastopaloista ja siitä, että nämä on nyt Euroopassa. Nämä on jotenkin aivan käsittämättömiä nämä tilanteet, minkälaiseksi nämä on päässyt.
1: Siellä toivotaan tällä hetkellä esimerkiksi Ranskassa, että tulispa vettä. Siellä riehuu valtavat maastopalot ja esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoittaa, että Bordeaux metropolialueella asuu 800 000 ihmistä ja jo noin 220 000 ihmistä on evakuoitu palojen alta. Siis saman verran kuin tuosta vantaalaisille sanottaisiin, että lähtekääpäs pois kotoa. Vantaalla on noin 250 000 asukasta.
0: Sitä luokkaa, joo. Kyllä. Palot uhkaavat satoja ja sähkön tuotantoa ympäri Eurooppaa, ei pelkästään siis ihmisiä välittömästi, vaan myös sitten sähkön tuotanto ja viljasadot ovat tässä myös uhattuna. Erityisesti Ranska ja Espanja ovat parhaillaan näiden kohteena. Taustalla on poikkeuksellisen voimakas helleaalto, joka vaikutti kesäkuun loppupuolella. Lämpötila nousi tuolloin mittaushistorian aikaisiin kuukauden ennätyslukemiin. Noin 20 000 ihmistä kuoli korkeiden lämpötilojen vuoksi.
1: Se on valtava määrä ja helteet tosiaan oli siellä yli 40 asteessa. Ja nyt sitten se koituu niin, että maaperä on rutikuivaa ja tulipalot ovat saaneet vallan.
0: Ja parhaillaan huolena on yltyvä tuuli, joka levittää paloja entisestä ja Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu, en osaa lausua ranskaa, tunnustan tämän. Hän on joka tapauksessa kuvaillut paloja aivan ennen näkemättömiksi. Ja onhan tämä nyt jotenkin, tämä alkaa olla jo melko lailla lähellä, kun puhutaan Madridista, puhutaan Ranskasta, puhutaan suurista kaupungeista. Bordeaux pormestari on ilmoittanut, että palo on jo 800 000 asukkaan metropolialueen porteilla.
1: Niin, siellä on muun muassa A63 päämoottoritie suljettu 60 kilometrin matkalta tuolta niin kuin Bordeauxsta Espanjan rajalle päin. Sama tyyliin kuin pistettäisiin tuosta Kehä Ykköseltä Mäntsälään, nelostie poikki. Ja sitten tosiaan tuo evakuointi. Kaiken kaikkiaan yli 300 000 ihmistä evakuoitu ja pelkästään Ranskassa 220 000 ihmistä evakuoitu palojen alta pois.
0: On kyllä käsittämätöntä. Me jatkamme täällä Happoradiolla tulossa myös Robin Pakkaleen ja tässä kun äsken taivasteltiin sitä, että mahtaako huomenna ja ylihuomenna, kun tässä vähän lomille taas päästään, niin mahtaako silloin olla vesisadetta ja taivasteltiin, että kumpa ei olisi, niin jossain päin maailmaa ajatellaan vähän toisin.
1: Siellä toivotaan sitä nyt todella paljon.
0: Happoradio puhuu äänelle, jonka kuulen.
2: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulen. Hetkinen, olemme Manun kanssa samanikäisiä, syntyneitä vuonna 1973.
1: Kyllä.
0: Se, mistä kohta puhumme, oli meille erittäin ajankohtaista 46 vuotta sitten.
1: Voi,
0: se, mutta se oli meidän ensimmäinen sentään koulupäivä. Kyllähän tässä niin kuin koulussa tuli oltua monta vuotta, joten ja koulujen alku oli siitä lähtien hyvin ajankohtainen.
1: Muistatko sen ensimmäisen koulupäivän?
0: Kyllä mä itse asiassa aika hyvin muistan. Asuttiin tuolla Jyväskylän maalaiskunnassa, joka toki nykyään on osa Jyväskylän kaupunkia. Siellä Tikkakoskella asuttiin ja muistan oikein hyvin, kun äidin kanssa menin vielä. Kaikki muutkin lapset menivät jommankumman vanhemman, useimmat taisivat olla muuten äidin kanssa, menivät ja vanhemmat olivat siinä ensimmäisellä oppitunnilla suurin piirtein, no ehkä olivat jopa ensimmäisen tunnin siinä mukana ja sen jälkeen oltiin sitten omillamme. Kyllä mä aika hyvin muistan, mutta sitä mä en muista, että käveltiinkö me äidin, kyllä me varmaan käveltiin, sen verran lyhyt oli matka.
1: Minä en muista kanssa millä meni, mutta sen muistan, että päivä oli semmoinen kiva aurinkoinen loppukesän päivä, niin kuin elokuun päivät monesti on.
0: Se on muuten hämmentävää, kuinka mullakin on, jo siis sen muistan varmuudella, että päivä oli tosiaan aurinkoinen loppukesän päivä, mutta sen jälkeenkin, kun aina oli se ensimmäinen koulupäivä, niin mä en voi ymmärtää, minkä takia ne olivat niin pahuksen hienoja päiviä.
1: Niin oli, kyllä.
0: Aina paistoi aurinko, kun koulu alkoi, harmittiin ihan vietävästi.
1: Ja monesti minäkin muistan sen, että kun elettiin tietysti elokuuta, kun koulut alkaa, niin omenoita otettiin aina kouluun mukaan kotoa.
0: Ai, oliko näin? Tota mä en muista kyllä, mutta katos vaan. Mutta hei, voidaan puhua koulujen alusta Robin Packalenin jälkeen vähän lisääkin. Ne ovat taas ajankohtaisia. Ei ole 3 viikkoakaan siihen, kun koulutyö taas alkaa.
1: Kyllä.
2: Radio Suomi Pop soittaa.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Robin Pakkaleen Häitä pidelly ja Tupe oli tässä biisissä myös mukana. Niin, koulutyö, sehän käynnistyy, nyt täytyy vähän oikaista omia puheita, viimeistään 3 viikon kuluttua. Mm. Joillain paikkakunnilla, oliko niin, että Pirkanmaalla, Tampereella nyt ainakin käynnistyy 6. päivä elokuuta?
1: No siis mä katsoin tuossa opetushallituksen nettisivuja, niin siellä oli maininta, että Tampereella alkaisi jo 6.8. torstaina, kun muilla paikkakunnilla sitten 11, 12 tai 13 päivä. Tai siellä oli lueteltu siis niin kuin maakuntien pääkaupungit, niin siellä oli Tampereen kohdalla 6.8.
0: Katsos vaan. Joo, ja kyllähän tämä liikenteellisestikin aiheuttaa tietysti sellaisen hyvin, hyvin perinteisen, ainakin varoitusten suman.
1: Kyllä.
0: Varokaa kouluun menijöitä.
1: Joo, pieniä koululaisia on liikenteessä. Tietysti niitä on muinakin päivinä tuosta eteenpäin kuin pelkästään koulun aloituspäivinä, mutta se on hyvä muistuttaa, että niitä alkaa olemaan siitä eteenpäin sitten liikenteessä. Ja onneksi poliisitkin valvoo sitten koulujen ohikulkevia teitä ynnä muita.
0: Jonkun verranhan tässä liikenteen valvomisessa, kun maallikot, yleensä oppilaiden vanhemmat, kun lähtevät riemumielin, pistetään huomioliivi päälle ja lähdetään vähän valvomaan liikennettä, niin se johtaa joskus vähän semmoisiin huvittaviinkin lopputuloksiin. Kollega kertoi, tuolta Radio Rockin puolelta kertoi törmänneensä tällaiseen ilmiön, että siellä oli eräänä vuonna eräs vanhempi, oli keskellä liikenneympyrää huomioliivien kanssa ohjaamassa autoja. No niin, mikä siinä
1: hän
0: sitten?
1: Koki sen tärkeäksi.
0: Hän koki sen tärkeäksi, että joo, se oli kuulemma aika huvittavan näköistä vaan.
1: Mutta kyllä, kyllä siellä on pieniä liikenteessä ja on jopa sitten koulujen aloitusaikoihin, niin siellä saattaa olla pieniä ruuhkiakin sitten koulujen lähettyvillä, kun vanhemmat niin vievät lapsiaan kouluun ja varovaisuutta tietysti sinne.
0: Juuri
1: niin
0: näin.
1: Hetkillä.
0: Ja mainitekoon, että tämä kyseinen liikenneympyrä, niin tämä ei ollut edes siinä ihan koulun lähialueella, vaan että hän meni jo vähän niin kuin sinne taustalle.
1: Vähän jo ennakkoon.
0: Mutta joo, siis ajatus oli varmasti kaunis.
1: Juuri näin.
0: Täällä tuli viesti, että koulut alkaa 6.8. muun muassa Valkeakoskella, eli todennäköisesti koko Pirkanmaalla
1: niin,
0: sama
1: juuri,
0: juttu,
1: juuri näin.
0: Kun taas Kanta-Hämeessä alkaa vasta seuraavalla viikolla.
1: Joo, joo.
0: Me jatkamme Bessillä, kappale on Sammumaton.

0: Sammumaton ja hän oli Bess. Kello on 17:05 tulossa uutisia. Uutisissa muun muassa siitä, että kansanedustaja Timo Vornanen ei ole käynyt vaaliehdokkuudestaan virallisia keskusteluja Pohjois-Karjalan perussuomalaisten kanssa. Aiheesta lisää ihan kohta. Uutisten jälkeen tulossa Olavi Uusivirtaa, tulossa Olli Halosta, tulossa Nelli Matulaa. Näin tämä etenee sunnuntai menopalussa.
1: Kyllä, tunti ollaan jo saatu käytettyä.
0: Kyllä, kyllä. Hyvin. Ja kello 20 saakka edetään. Harri Moisio, Manu Tuppurainen täällä. Kristiina Komulainen ansaitulla vapaa päivällä tänä viikonloppuna, tänä sunnuntaina.
1: Juuri näin.
0: Nyt uutisiin.
2: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
6: Uff, uff, oon just syömässä.
5: Aa, mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Lähetäks sä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valu.
7: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
9: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
10: Joo, terve.
9: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
10: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
9: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
15: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
16: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
15: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
16: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
15: No on. 69,90. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule puu-ilon.
17: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
18: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Elinautomotive.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Saksan sisäministeri Alexander Dobrindtin mukaan Berliinin Pride-tapahtumaan tehtyä hyökkäystä epäillään islamistiseksi terrori-iskuksi, kertoo Reuters. Yksi ihminen kuoli ja 17 loukkaantui, kun hyökkääjä ajoi autolla väkijoukkoon eilen illalla Tiergartenissa. Dobrindtin mukaan kaikkia Saksan 16 osavaltiota on tiedotettu iskusta ja ohjeistettu tarkistamaan turvallisuusjärjestelyitään suurtapahtumien, kuten Pride-juhlinnan yhteydessä. Poliisi on tunnistanut 21-vuotiaan epäillyn, mutta häntä ei ole saatu kiinni. Poliisin mukaan mies tunnetaan Berliinin islamistisista piireistä. Kansanedustaja Timo Vornanen ei ole käynyt vaaliehdokkuudestaan virallisia keskusteluja Pohjois-Karjalan perussuomalaisten kanssa. Piirin puheenjohtaja Heidi Vilska kertoo Ilta-Sanomille, että yhteys Vornaseen on katkennut. Vornanen erotettiin puolueesta toissa vuonna ampumisselkkauksesta saamansa tuomion vuoksi. Korkein oikeus päätti loppuviikolla, ettei myönnä valituslupaa Vornasen tuomiosta, joka aiheutui Bar Ihkun edessä tapahtuneesta ampumisesta. Vornasen 8 kuukauden ehdollinen vankeustuomio jää siis voimaan. Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works-arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloon. Sarjaan kuuluu 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Alvar Aallon kotitalo. Aalto Works on Suomen 8. maailmanperintökohde.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Maanantaina läntisessä osassa Suomea esiintyy paikoin rankkoja sateita ja ukkosia, kun taas idässä lämpötila voi auringon ansiosta nousta jopa yli 25 asteeseen. Tiistaina sateet siirtyvät pohjoisen ja itään, ja etelässä ja lännessä sää poutaantuu ja selkenee, vaikka yksittäisiä sadekuuroja voi edelleen esiintyä.
4: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
7: Menopalusta oikein mukavaa sunnuntai alkuiltaa kello 17.03. Meitä on tänään täällä kaksi, Manu ja Harri.
5: Kristina on poissa ja sen vuoksi Komulaisella ei ole tänään asiaa. Tai siis sanotaan näin, että Komulaisellahan on aina asiaa, mutta sitä ei vain kuulla tänään radiossa.
7: Joo. Ularadio vastaanottamista emme kuule tänään. Juuri Komulaisella on asiaa. Hän on siis hyvin on saatu lomalla. Hän on ottanut ikään kuin vähän jo ennakkoa menopaluuhun, jää taas sitten lomille tämän sunnuntain jälkeen.
5: Määrittelemättömälle tauolle.
7: Kyllä, kyllä. Mutta hei, ei tässä mitään. Seuraamme liikennettä. Oletamme, että liikenne on tänään hyvinkin vilkasta. Onnettomuuksiakin on ollut. Tosin nyt ei ihan viime aikoina.
5: Joo, nyt on rauhoittunut.
7: Nyt on rauhoittunut, joo. Ja perustelen tätä vilkkautta sillä, että on lukuisa määrä isoja kesätapahtumia ollut viikonlopun aikana taas Suomessa. Ja tämä on hyvinkin mahdollisesti sellainen viikonloppu, jolloin monet palaavat kesävietostaan jo kotiin.
5: Kyllä.
7: Jos juhannuksena on kesälomansa aloittanut, niin se on sitten 5 viikkoa ja nyt se on sitten kulutettu.
5: Nyt se on lusittu.
7: Kyllä. Mut joo, jos näette liikenteessä jotain sellaista, joka ansaitsee vähän laajemmankin yleisön, niin laittakaa meille siitä WhatsAppilla viestiä, joko ääniviestiä tai ihan tekstimuotoista 0403564556.
5: Hei, äsken oli tuossa uutisissa Alvar Aallon näistä Unesco-meriteistä niin sanotusti, niin pitäisiköhän vähän puhua pari sanaa näistä lisää?
7: Mennään tähän. Tämä on iso juttu. Aalto Works on siis valittu Unesco-maailmanperintöluetteloon, sisältää 13 Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelemaa rakennusta. Mennään tähän Olavi Uusiviran jälkeen.
6: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristiina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Olevi Uusivirta ja Kultaa hiuksissa. Uutisissa hetki sitten kuultiin iloisia suomalaisuutisia arkkitehtuurin saralta ja mahdollisesti myös matkailun saralta, nimittäin Aalto Works-sarja, johon kuuluu 13 Aallon arkkitehtitoimiston kohdetta. Ne on nyt valittu Unescon maailmanperintöluetteloon.
1: Aika hieno saavutus, ja siellähän on tosiaan muun muassa Alvar Aallon atelier, Aallon kotitalo, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo ja kulttuuritalokin mukana nyt sitten tässä kohteiden luettelossa.
0: Kyllä. Aalto-kampus Jyväskylässä, Muuratsalon koetalo ja Säynätsalon kunnantalo niin ikään Jyväskylässä. Paimion parantola, oli muuten Paimion parantolassa tällaisella opastetulla kierroksella viimeksi tiistaina. Mä oon käynyt kerran aikaisemminkin, siksi sanoin viimeksi.
1: Mm. Se olisi hieno, jos se hanke siitä hotellista edistyisi.
0: Joo, hanke on olemassa ja elossa, ja sitä moni tietysti oppaalta kyselikin tuolla tiistaina, että missä vaiheessa se on, mutta tässä vissiin nyt hotellioperaattoria parhaillaan etsitään ja valitaan, ja tietysti tällaiseen äärimmäisen ainutlaatuiseen paikkaan, kun tällaista, tähän kulkee tämmöisellä työnimellä kuin hyvinvointihotelli, niin sellaista, kun tällaisen äärimmäisen ainutlaatuisen paikkaan ollaan rakentamassa tai kunnostamassa, niin se vaatii kyllä monennäköistä.
1: Kyllä,
0: kun,
1: kyllä.
0: Niin kuin nyt viimeksi nyt sitten tänään olemme saaneet kuulla, että tämä on nyt järeimmällä mahdollisella tavalla suojeltu.
1: Paimion parantola,
0: niin kuin nämä kaikki muutkin kohteet. Villa Mairea Porissa, Sunilan tehtaan asuinalue Kotkassa sekä Kolmen ristin kirkko Imatralla, Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus. Kaikkiaan 13 Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaan modernin arkkitehtuurin kohdetta.
1: Varmaan aika monessa olet käynytkin.
0: Kyllä mä, joo, siis no kulttuuritalolla on käynyt ihan keikoillakin.
1: Samoin.
0: Säynätsalon kunnantalon, mä oon käynyt siinä ulkopuolella, olemme siellä sisätiloissakin, siinä oli sellainen kahvila.
1: Siinä olen käynyt.
0: Muuratsalon koetalossa haluaisin käydä, Finlandia-talossa olen käynyt nyt useitakin kertoja. Mm-hmm. Ja tuolla Alvar Aallon kotitalossa Helsingin Munkkiniemessä, sielläkin on käynyt, sinne pääsee ainoastaan tällaisilla opastetuilla kierroksilla, mutta kannattaa kyllä mennä, on hyvin mielenkiintoinen. Kansaneläkelaitoksen päärakennuksessa muuten en ole sisällä käynyt.
1: En minäkään.
0: Mutta ulkona monenkin kertaan ja vähintään kerran viikossa tulee käveltyä sen ohi.
1: Kyllä, mutta niin kuin sanoit tuossa alussa, niin varmasti täällä on niin kuin matkailullista merkitystä myös, että siinä ikään kuin Aallon arvostus nousee muutaman pykälän korkeammalle nyt.
0: Joo, voisin kuvitella, varsinkin kun ollaan aika kovien kohteiden kanssa samassa paikassa, tähän maailmanperintöluetteloon, siihen on koottu maailman merkittävimpiä kulttuuri- ja luonnonperintökohteita, niitä on kaikkiaan 1240. Tähän joukkoon kuuluu muun muassa Kiinan muuri, Giisan pyramidit ja Taj Mahal Intiassa. Mutta onhan täällä Suomessakin kyllä jo aikaisemmin maailmanperintökohteet. Muun muassa vanha Rauma, Suomenlinna, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo. Mm. Et kyllä meiltäkin näitä
1: kyllä.
0: Jo vanhastaan.
1: Kiinan muurilla olen käynyt, mutta sitten yksi Unescon maailmanperintölistalle kuuluva kohde, missä olen vieraillut ja olen siellä ollut tosi nopeasti, haluaisin mennä sinne uudelleen, niin on Tsakorin kivikylät.
0: Okay.
1: Pohjois-Kreikassa.
0: Okei, siellä.
1: Se koostuu tämmöisistä 1700-1800-luvulla rakennetuista kivikylistä. Niitä kyliä on muistaakseni joku hieman alle 50 kappaletta, ja niistä muodostuu ihan tämmöinen kivikylä-alue siellä. Ja aivan mielettömän hienoja niin kuin pikkukyliä, ja niin kuin sanottu, niin nimensäkin mukaisesti kivestä tehtyä. Ja jos en väärin muista, niin kun sinne jotain uutta rakennetaan tuonne kivikylän alueelle, niin minulle kerrottiin näin, että ne tietysti pitää tehdä vanhojen piirustusten mukaan, mutta sen lisäksi niiden rakentamiseen käytetään tai täytyy käyttää vanhoja niin kuin rakennusmenetelmiä ja työkaluja.
0: Oho.
1: Että siellä ei niin kuin makitaa ei huudata.
0: Joo, se. Mikä siinä? Joo, makita ei kuulu siihen.
1: Kyllä, mutta Tsakorin kivikylät, sinne haluan vielä joskus toistekin.
0: Ja toi rupesi kuulostaa kyllä hyvin kiinnostavaa.
1: Todella hieno paikka.
0: Mutta onnittelut Aalto Worksille ja kaikille niille, jotka ovat tätä lobanneet. Tänään tämä on valittu Etelä-Korean Busanissa pidetyssä kokouksessa. Ja edellisen kerran Suomesta on Unescon maailmanperintöluetteloon kohde päässyt 20 vuotta sitten, joten oli jo aikakin.
1: Oli aikakin, joo.
2: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Hän oli Olli Halonen. Vielä yksi asia tähän äskeiseen puheenaiheeseen, eli Aallon Aaltoworks kohteisiin, jotka on valittu Unescon maailmanperintöluetteloon. Samassa kokouksessa tänään on valittu myös Normandian maihinnousun rannat sekä Kreikassa Olymposvuori.
2: Okei.
1: Joo, kovassa seurassa.
2: Normandialla olen käynyt toisessa kesänä.
1: Niin, mä muistelinkin, että siitähän ei ole kovin kauan edes aikaa.
2: 24 kesällä olin siellä muutaman päivän peippailemassa ja arvostan kyllä sitäkin listalle nostoa.
1: Puhutaan kohta ihan muusta asiasta. Menemme puskaparkkiin.
2: Se on tietysti, toi puskaparkki on, kun matkailuautolla on liikenteessä, niin sehän on varsin houkuttelevaa jäädä jollekin kivalle rannalle tai jotain tällaista. Ja siihen liittyy myös aika paljon sääntöjä.
1: Ja minkälaisia sääntöjä? Puhutaan niistä Nelli Matulan perään.
3: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 sekunti puhelulle hintaa.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
15: Ei ihan itse. Teen aina.
14: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Ja Grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
18: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
19: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki.
13: Laura ja kesäpojat.
20: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
21: Ei se tarkoita sitä, että jois.
20: Niin.
22: Radio Suomi Pop.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: Nelli Matula ja hitaammin hautaan Puskaparkki. En muista, että sellaisessa varsinaisesti olisin koskaan ollut, mutta saatan muistaa väärin.
1: Niin. Puskaparkkihan on niinku periaatteessa matkailuauton pysäköinti jonnekin niin sanotusti random paikkaa, että ei mihinkään leirintäalueelle, vaan johonkin yleiselle paikalle. Ja siihen liittyy sääntöjä tietysti aika paljon. Ja ajattelen, että mikä se mukavampaa. Ajat matkailuautolla, näet kivan järven rannan, ajat auton siihen, vedät markiisi alas, tuolit retkipöytä siihen, grilli päälle, uimaan. Mikä se mukavampaa? Ja jatkat siihen sinne sitten iltaa asti ja käyt nukkumaan. Mutta ei välttämättä ole sallittua.
0: Aha. Mikäs tästä tekee kielletyn?
1: No siis pysäköinnin ja leiriytymisen ero on ihan selkeä, että leiriytymistä tarkoitetaan silloin jos siihen niin kuin levitetään ulkokalusteita ja grilliä ja markiisia. Joku saattaa olla sitä mieltä, että jos kengät ovat vaikka auton ulkopuolella.
0: Ai sekin niin, on leiriytymistä
1: niin se,
0: jo.
1: Se voi täyttää niin kuin leiriytymisen tunnusmerkistön. Minä et esimerkiksi tiennyt sitä, että jos ollaan vaikka Puskaparkissa, ja matkailuautoissahan on tukijalat, jotka voidaan laskea silloin pysäköinnin ajaksi niin kuin alas, jolloin se on tukevampi. Kun siellä liikutaan, niin se auto ei heilu. Niin pelkästään niin kuin se tukijalkojen alas laskeminen niin voi myös täyttää sen säännön, että nyt on kysymys leiriytymisestä, ei pysäköinnistä. Okay. Eli pysäköidähän sä voit vaikka parkkiruutuun tuossa töydössä jonkun kadun kupeessa.
0: Kyllä.
1: Mutta jos sä vedät tukijalat retkeily- tai matkailuautosta alas, niin sä voit saada sakon siitä, että sä oot leiriytynyt tähän.
0: Ahaa, tätä en tiennyt. Joo. Tätä en tiennyt, tai näin tarkkaa on.
1: Joo, ja sitten tietysti se, että kun sehän on tietysti tuommoista elämysmatkailua tietyllä tavalla tuo matkailuautolla liikkuminen, niin mukavahan se on jonnekin kivaan paikkaan mennä, niin sitten pitää myös muistaa se, että voit olla vaikka yksityismaalla.
0: Niin se on totta, juu. Siinä minusta on aika lailla selvä peli, että siinä niin. Ei enää tällaiset jokamiehen oikeudet päde.
1: Kyllä.
0: Mutta mites tällaiset levähdyspaikat? Meillä oli perjantaina juttu vähän toisen tyyppisestä näkökulmasta levähdyspaikoista, mutta esimerkiksi tuolla Pohjois-Suomessa Kainuussa, missä pari vuotta sitten ajelin moottoripyörällä, niin nämä levähdyspaikat olivat ihan siis, ne oli välillä niinku todella upeita paikkoja.
1: Kyllä.
0: Siis varsinkin jossain Lapissa, kun mentiin, niin hyvänen aikaisen, tai siinä olisi oikeasti tehnyt mieli jäädä vaan, ja niin. Näytti olevan ihan siis upea järvikin siinä, puhdasta vettä ja jotain pientä grillausmahdollisuuttakin, en muista oliko Lapissa niin, mutta ainakin Kainuussa huomasin, että siellä oli tällaisia paikkoja, niin saako niihin tuosta vaan jäädä?
1: No periaatteessa ei.
0: Okei, vaikka nämä nyt on kuitenkin niin. Niin kuin ihan yhteiskunnan maita.
1: Niin, ja, niin, mutta sekin on leiriytymistä silloin, jos sä levität sen koko repertuaarin, mitä sulla siellä autossa on. Toki sä voit yöksi siihen jäädä ja se, että jos sä rupeat siinä grillailemaan, käyttämään ulkokalusteita ynnä muuta, niin se voi täyttää sitten sen niin kuin leiriytymisen säännön, ja se ei ole leirintäalue. Mutta sitten taas toisaalta, ketä se haittaa?
0: No niin.
1: Jos sä oot tyyliin alkuillasta siinä ja jäät siihen, paistat pari makkarat, käyt uimassa, vedät vähän markiisia alas, niin eipä se toisaalta ketään haittaakaan.
0: No joo,
1: näin minäkin sen niin kuin maalaisjärjellä ajattelisin, mutta se voi siitä huolimatta niin täyttää leiriytymisen säännöt, ja se ei ole leirintäalue.
0: Joo, se täytyy kyllä sanoa, että silloin pari vuotta sitten muistan, että Suomussalmella, tai ainakin Suomussalmen kunnan alueella oli silloin vielä, kun piti käydä itse levähdyspaikalla vähän laittamassa puhelimesta navigaattoriominaisuutta päälle. Ja siinä samalla levähdyspaikalla oli matkailuautoja ja siellä oli kaksi miestä ja he siinä jo vähän selkeästi olivat siihen jäämässä vähän pidemmäksi aikaa. Nyt tulisi mielenkään huomauttaa, että hei, ettekö tiedä,
1: niin.
0: Että tähän ei saa leiriytyä.
1: Niin. Niin.
0: Ei olisi tehnyt tullut niin. Mieleenkään.
1: Niin. Ja varsinkin, jos siinä on niinku tilaa ja siitä ei ole kenellekään harmia, niin eipä minun mielestä mikään ihan älytön synti ole. Mutta sitten tietysti pitää muistaa se, että ei ole kenenkään piha-alueella eikä lähellä asutusta ja siivotaan jäljet.
0: Niin, sekin tietysti täytyy muistaa. Juu.
1: Se on niinku tärkeää.
0: Joo, ja tästä nimenomaisessa tapauksessa siellä Suomussalmella niin saatoin olla myös rikollisilla poluilla itsekin, nimittäin piti käydä tyhjentämässä rakkoa.
1: Ui,
0: ja sille ei ollut varsinaisesti varattua paikkaa sillä leirintäalueella. Ei leirintäalueella, vaan pysähdys levähdyspaikalla.
1: Tuomitsen sinut.
0: No niin. Ahti, sisko ja sen veli.
2: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Kaskisi rakastuu.
1: Hän oli Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Meillä on nyt tuoreita liikennetietoja.
2: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
3: Tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tämä haittaa ajosuunnassa Tampereen suuntaan ja tarkempi paikka on välillä Aitovuoren liittymä, Alasjärven liittymä ja siellä Tampereen päässä.
1: Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele, tulossa apulantaa, tulossa myös kaukua. Arttu Viskarin jälkeen puhutaan vähän ulkomailta tulleesta ylinopeussakosta.
3: Sulla onkin tuoretta tietoa sellaisesta.
1: Hyvin tuoretta tietoa, kyllä. Arttu Viskarin jälkeen aiheeseen.
2: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
2: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä.
11: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
16: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta
15: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
17: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
0: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
0: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele, ennen kuin menemme ulkomaille, ulkomailla annettaviin liikennevirhemaksuihin ennen kaikkea, no, ylinopeussakkoihin, puhutaan nyt asian oikealla nimellä, niin meille esitettiin kysymys liittyen levähdysalueista, miksi rekkakuskit saavat yöpyä levähdyspaikoilla, kun taas sitten meillä oli paljonkin asiaa matkailuautoista ja leiriytymisestä, mutta miksi rekkakuskit saavat yöpyä?
1: Rekkakuskit saavat yöpyä sinne sen vuoksi, että ne eivät leiriydy, ne yöpyvät.
0: Joo.
1: Ja sama koskee niin kuin matkailuautoakin, että tuota, niin levähdysalueella saa yöpyä, mutta siinä ei saa leiriytyä. Ja leiriytymisen raja menee tosiaan siinä, että ruvetaan niitä kamoja enemmän levittelemään. Et kyllä siellä niin kuin yötä saa olla, ei se ole kiellettyä, mutta leiriytyminen on kielletty. Ja varsinkin se, että jäätäisiin niin kuin useaksi päiväksi siihen pitämään sitä leiriä, niin se on kiellettyä.
0: Mutta hei, ulkomailta saadut ylinopeussakot. Minulla on ihan tuoretta kokemusta sellaisesta. Olin marras-joulukuussa ajelemassa Uudessa-Seelannissa moottoripyörää ja reissu meni aivan loistavasti. Jopa niin loistavasti, että paikallinen viranomainen muisti minua helmikuussa kirjeellä.
1: Siis
0: useiden kuukausien kuluttua. Mä näytin tämän kirjeen perjantaina täällä. Nyt se kirje ikävä kyllä ei ole mukana. Mä pidän sen matkamuistona, nimittäin se ei tule häviämään.
1: Se on hyvä matkamuisto.
0: Joo, ja siinä kävi ilmi, että tötöilty on. Olen 50 kilometrin tuntinopeusalueella ajanut 62 kilometriä tunnissa. Ja mikä erikoista verrattuna Suomen lakeihin ja Suomen valvontaan, tämä tuli liikennekamerasta.
1: Niin.
0: Tämä sakko. Suomessahan tämä ei ole vielä mahdollista.
1: Ei ole, koska
0: moottoripyörällä
1: niin,
0: siis.
1: Koska liikennekamerat Suomessa kuvaavat vain edestäpäin, niin Uudessa-Seelannissa ilmeisesti kuvaavat myös takapäin.
0: Näköjään näin, ja tässä oli ironista se, että meidän seurueessa, johon kuului 11 pyörää, niin 10 näistä 11 sai ylinopeussakon. Yksi ei saanut, ja hän oli matkajohtaja, joka määrää vauhdin.
1: Mistä tämä johtuu?
0: En tiedä. Se ei ollut vaan ilmeisesti jotenkin rakeinen kuva ja näin. Ei voitu todentaa. Ei siinä mitään muuta selitystä varmaankaan ole.
1: Mutta siis nämä tuli kotiin toimitettuna.
0: Nämä tuli ihan kotiin postissa.
1: Eli poliisi on selvittänyt vuokrapyörä ja vuokraamosta tiedot ja sitten postia jokaiselle 10
0: kuskille. Kyllä, maailman toiselle puolen. Jokainen, siis 10/11 sai tällaisen. Joo. Ja ehkä taisi olla kovin ylinopeus, oli 64 kilometriä tunnissa 50 alueella, mulla oli siis 62, yhdellä oli 59 kilometriä tunnissa, hänkin sai. Ja tämä maksu nyt ei ollut kovinkaan iso, se oli 80 Uuden-Seelannin dollaria, joka oli tuohon aikaan aika yksi yhteen silleen, että on niin kuin 50 senttiä on yksi dollari. Eli niin tämä oli niin kuin noin 40 euroa maksoin tästä. Mutta sanotaanko nyt näin, että 40 sain sellaisen matkamuiston, mitä aika harvalla on.
1: mullakin on itse asiassa pari sakkolappua tallessa, ja ne on molemmat sellaisia, että nämä olen saanut Itävallasta. Toinen oli sellainen, että olin siellä autotoimittajamatkalla, muistaakseni Lexusta koeajamassa, ja toimittajakollegan kanssa päätettiin, että tuossa on niin hieno paikka, tuohon menemme kuvaamaan autot. Vaikkakaan siihen rannalle ei saanut mennä autolla ihan siihen äärelle, me mentiin siitä huolimatta ja nähtiin vielä, että poliisiasema on niin kuin 200 metrin päässä. No siinähän kävi niin, että kun me oltiin kuvat otettu, niin sieltähän poliisi sitä marssi sitten meitä kohti ja sanoi, että se on pojat kuule sakon paikka ja kirjoitti sen lapun. Maksettiin se muistaakseni sekin käteisellä ja se oli muistaakseni 30 euroa.
0: Okei.
1: Ja kollegan kanssa puolitettiin, että se oli 15 euroa per lärvi. Ja toisen sitten sain tuota niin tuolta myös Itävallasta, se oli Spielbergin moottoriradan lähettyvillä. Siellä poliisi piti tarkoituksella ratsiaa, kun tiesi, että autotoimittajien ympäri maailmaa on autoja Red Bull Ringillä siellä Spielbergissä ajamassa. Ja radalta myös poistutaan niin kuin radan ulkopuolelle kaduille, ja kun oli kysymys vielä tehokkaista Audeista, niin sehän oli selvä, se oli niin kuin lottovoitto poliisille olla pitämässä ratsiaa. Ja tämä oli semmoinen paikka, että nopeus laski 80-50 kilometriin tunnissa ja en jarruttanut, vaan löysäsin vaan kaasua. Niin mulla oli vielä siinä 50 kohdalla jotain 6-5 tai jotain tämmöistä. Niin siitä napsahti sakko. Ja sekin oli muistaakseni 30 euroa ja poliisille kyllä kovasti yritin niin kuin väittää, että en mä pysty maksamaan tätä, kun mulla ei ole käteistä. Niin sanoin, että no aja perästä, mennään pankkiautomaatille.
0: Okei, ja se eli hoidetaan
1: se,
0: näin.
1: Se hoidettiin sillä tavalla.
0: Se hoidetaan paikan päällä.
1: Kyllä.
0: Katos vaan.
1: Semmoisia matkamuistoja.
0: Semmoisia matkamuistoja, joo, sä voitit 2-1. Nyt Apulanta teit meistä kauniin. Voidaan jatkaa hieman vielä ylinopeussakoilla. Norjassa nimittäin väitetysti on aika lailla kovat sakot. No okei, Norja nyt on kallis maa noin muutoinkin. Kyllä. Mutta tämä nyt on jostain syystä pompsahtanut esiin. Jatketaan siitä Apulannan perään.
2: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Apulantaja teit meistä kauniin. Ennen kuin menemme Norjan sakotuskäytäntöön, niin meillä on tuoreita liikennetietoja täältä kotimaasta.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tie 3 Hämeenlinnan väylä Vantaa. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Se tarkemmin paikka on Kehä 3 liittymä, Vantaankosken liittymä.
0: Tämä tiedoksi siellä suunnalla ajeleville. Mutta hei, Norjaan. Norja on kallis maa. Siellä mikään ei ole tiettävästi halpaa. Tunnustan, että mä en ole Norjassa käynyt ikinä. Tämä on jollain tavalla puute.
2: Minä olen pari kertaa käynyt ja kallis on maa kyllä. Ei mahda mitään. En niitä hintoja muista, siitä on aika paljon aikaa, kun olen viimeksellä käynyt, mutta kallista se oli jo silloin.
0: Ja kalliiksi tulee, mikäli Norjassa jää ylinopeudesta kiinni. Yleisradio teki tässä noin viikko sitten juttua, mitä kaikkea yllättävää Norjassa saattaa tapahtua. Norjahan on yksi varmasti yleisimpiä matkailumaita, mitä Suomesta lähdetään. Ja aikanaan, kun olin tällaista Martti Suosalon, joka on kotoisin Oulusta, mikä tämä oli, tämä hänen tämmöinen monologi, se oli aivan valloittava Aleksanterin teatterissa, joo. Niin hän siinä yleisöltä kysyikin, kun hän kertoi, että hän on Oulusta, onko täällä muita Oulusta kotoisin olevia, sitten muutama käsi nousi ylös ja sitten seuraava kysymys oli, että kuka teistä on kokenut sen Norjan helvetin, kun piti lapsena lähteä kesälomamatkalle Norjaan, kaikkien kädet pysyivät edelleen ylhäällä.
2: Minä haluaisin mennä Norjaan.
0: Sama,
2: ja varsinkin
0: sama.
2: Pohjois-Norjaan.
0: Ja juu, ja siis mulle on kerrottu, kuinka upea moottoripyöräilykohde Norja on, niin kyllä sinne täytyy jonain päivänä päästä.
2: Kyllä,
0: mutta ylinopeussakot ovat siellä melko lailla isoja.
2: Siellä voi saada jopa enimmillään 1600 kruunua, eli 1450 euroa, ja silloin tosin pitää ajaa satasta alueella, jossa nopeusrajoitus on 70 kilometriä tunnissa.
0: Ja vähän pienemmilläkin ylinopeuksilla saattaa tulla aika huomattavat määrät sakkoja. On nimittäin

0: hetkinen, kun menen tästä selaille vähän tätä Ylen juttua. Siellä esimerkiksi eräs suomalainen oli saanut 700 euroa, vähän yli 700 euroa sakkoa, kun oli ajanut 50 alueella 68 kilometriä tunnissa. Et jos tässä äsken oli puhetta Uudesta-Seelannista, kun mä ajoin 62 50 alueella ja sain 40 euron kyllä sakot. Norjassa tämä sama olisi hyvin todennäköisesti noin 600 euroa.
1: Niin, 700 euroa tuommoisesta niin on aika paljon.
0: Se on kyllä kova.
1: Ja tuossa Ylen jutussahan tämän henkilön pysäyttäneet poliisit kertovat, että jopa poliisit ovat toivoneet Norjan hallitukselta, että sakkoja alennettaisiin. Ja henkilö sanoi, että hänestä tuntui, että poliisiakin vähän harmitti antaa noin iso sakko tuosta ylinopeudesta.
0: Joo. Suomessa monella autoilijalla on tapana alamäen alkaessa höllätä kaasujalkaa sen kummemmin jarruttamatta. Alamäen veto antaa autolle tällöin hieman lisänopeutta. Norjassa tällainen tilanne johtaa kuulemma herkästi sakkoihin, näin ainakin Ylelle omia kokemuksiaan kertoneiden autoilijoiden mukaan. Ulvilassa asuva Iiro Sammalkorpi, hän sai lähes 200 euron ylinopeussakot, kun ajoi Norjan tuntureilla alamäkeen kohti pientä kylää, jonka kohdalla nopeusrajoitus putosi 50 kilometrin tunnissa. Hän ei ollut vaan tajunnut tätä.
1: Joo, ja ajonopeus oli vaan niin kuin alle 6 kilometriä sallittua enemmän.
0: Olkaa varovaisia liikenteessä, olkaa erityisen varovaisia, kun olette Norjassa.
1: Kyllä.
0: Jatketaan Kaukualla. Se voi tulla nimittäin kalliiksi. Mm-hmm. Tämmöinen huomaamattomuus.
1: Norjan matkailu.
0: Norja, joo. Se on muutenkin kallista. Kyllä. Älkää tehkö siitä vielä kalliimpaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit. Just a smile.

0: 10 000 tuntia. Tämä oli Kaukua. Kello on hetken kuluttua 18. Menopalu täällä vielä pari tuntia. Juha Tapiota tulossa Halo Helsinkiä ja kohta myös liikennejuristi.
1: Kyllä, viimeistä kertaa tällä kaudella niin sanotusti.
0: Ja meillä ehkä vähän erityyppinen kysymys kuin tässä aikaisemmissa lähetyksissä. Liikennejuristi on nimittäin suorassa lähetyksessä.
1: Kyllä, otamme hänen puhelinyhteyden.
2: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: automotive.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-ilon.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
10: Menopaluu täällä viimeistä kertaa tämän kesän osalta ja meitä on tänään poikkeuksellisesti kaksi kappaletta ihmisiä lähetyksessä. Manu Tuppurainen, Harri Moisio.
11: Kristina on vapaalla ansaitusti ja me yritetään nyt 2 tuntia pärjätä tässä.
10: Kyllä tässä vielä pärjätään.
11: Ilman Kristiinaa.
10: Hyvin on pärjätty tähän saakka ja kyllä tässä vielä pärjätään. Sateiselta vaikuttaa nyt alkuviikko erityisesti länsiosissa maata, mutta me olemme Manu Tuppuraisen kanssa, jotka kumpainenkin jäämme tästä vähän lomille vielä. Niin olemme optimisteja.
11: Kyllä, emme nyt siitä luovu.
10: Kumpaisenkin on tarkoitus lähteä alkuviikolla liikenteeseen, niin tässä neuroottisella tavalla katsellaan sääennusteita, että miten tämä kehittyy.
11: Minähän voin sentään vaikka matkailuautossa niin pidellä sadetta ja lukea vaikka kirjaa, mutta
10: joo, mulla on toi kaksipyöräinen, joo, mutta näillä mennään. Oli sää mikä hyvänsä, niin liikkeelle nyt joka tapauksessa
11: kyllä,
10: lähdetään.
11: Kyllä, me tehdään niin.
10: Laittakaa meille viestiä, mikäli liikenteessä näette jotain merkillistä, joka ansaitsee tulla vähän laajemmankin yleisön tietoisuuteen, ja voitte totta kai kommentoida mitä tahansa muutakin tähän lähetykseen liittyvää. WhatsAppimme numero on 0403564556.
11: Meillä on tällä kesäkaudella tässä menopaluohjelmassa liikennejuristi viihdyttänyt hyvin ansiokkaasti meitä sekä tietysti arvon kuuntelijoitamme, ja olemme saaneet hänelle lähettää erinomaisia kysymyksiä liikenteestä ja varsinkin tieliikennelakiin liittyvistä asioista. Tänään liikennejuristi viimeistä kertaa otamme hänelle puhelun.
10: Kyllä, hän suorassa lähetyksessä.
11: Kyllä.
10: Taisi olla muuten ainoastaan yhden kerran, kun hän oli ihan suorassa lähetyksessä.
11: Silloin kesäkuussa ensimmäisenä viikonloppuna perjantaina ennen juhannusta.
10: Kyllä, mutta nyt hän on suorassa lähetyksessä meillä Juha Tapion jälkeen. Juha Tapio ja Sitkeä sydän. Täällä menopaluu kello 20 saakka. Meillä siis vajat 2 tuntia yhteistä aikaa jäljellä.
9: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556.
1: Liikennejuristilta on kyselty tänä kesänä yhtä ja toista 13 lähetyksen aikana, ja meillä on liikennejuristi parhaillaan puhelimessa. Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa.
2: Kiitos samoin.
1: Sait katsottua Unkarin GP:n. Olemme kuulleet, että olet Formula 1-sarjan ystäviä.
2: No, lähes poikkeuksetta kaikki kisat on ehkä vuodesta 1998 lähtien tullut katsottua.
1: Okei.
3: Se on
1: okei, tuo on jo omistautumista. Toivokaamme Valtteri Bottakselle parasta. Tälläkin kertaa kisa ikävä kyllä päättyy keskeyttämiseen, mutta eiköhän se pistekin sieltä vielä tällä kaudella tule vai kuinka?
2: No, aika paljon se vaatii muiden epäonnea, mutta aina voi kaikkea sattua.
1: Noniin.
3: Asiantuntija siellä. Kyllä, kyllä. Mutta hei, tieliikennelaki on sulle niin kuin erittäin hyvin selvillä ja tiedät siitä hyvin paljon, niin lakihan uudistui muutama vuosi sitten, niin kysyisin, että mentiinkö parempaan suuntaan?
2: No, osittain monessa asiassa mentiin parempaan suuntaan. Muutamia asioita saatiin selvennetty, mutta sitten toisaalta aika paljon jäi semmoisia asioita, joita olisi vielä voinut selventää, mutta jotka ei nyt ehkä vielä ole täysin hyvällä mallilla.
3: Mainitse niistä yksi.
2: No, ehkä jo ykkösenä tämä tien määritelmä on edelleenkin aika semmoinen oikeuskäytännön varassa oleva asia, mutta sitten jos mietitään semmoista laajempaa, niin nämä sähköiset kulkuneuvot, eli erityisesti kevyt sähköajoneuvo ja nämä jalankulkua avustavat laitteet.
3: Aivan. Ne on meilläkin ollut täällä hyvin paljon esillä, esimerkiksi sähköpotkulaudat, niin tuntuu ainakin tunteita aiheuttavan ihmisissä.
2: No, se on ihan osittain perusteltuakin, että alkuunhan mentiin tosi liberaaliin suuntaan niiden kanssa, ja sitten oikeastaan se, mikä nyt on semmoinen erittäin hankala tilanne, niin on juuri nämä jalankulkuun korvaavat tai avustavat laitteet, jotka on niin sanotusti teknologianeutraaleja, eli ne voi olla mitä tahansa, kunhan niissä on se enintään 1 kilowatti teho ja 15 kilometriä tunnissa rakenteellinen huippunopeus. Ja ongelmahan on siinä se, että nämä on jalankulkijoita, mutta kukaan ei voi tietää, että onko se laite nyt se 15 kilometriä tunnissa vai 25 kilometriä tunnissa.
3: Aivan totta.
1: Ja tämä tien määritelmä, mitä tuossa alkuun sanoit, niin mä en tiennyt, että tieliikennelaissa on tällainenkin, käyttääkseni vähän teknologiasta tuttua termiä, bugi. Eli tietä ei ole siis tarkkaan määritelty. Ymmärsinkö oikein?
2: No, ei varsinaisesti. Siellä on tosiaan määritelty, että ne on ne kadut, tiet, moottorikelkkailureitit, mutta sitten siellä lukee, että muu yleiselle liikenteelle tarkoitettu tai yleiseen liikenteeseen käytetty alue, ja esimerkiksi se, että onko nyt parkkipaikka sitten yleistä tietä vai ei, ja siitä on esimerkiksi yksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, jossa kerrostalon piha oli tieliikennelain tarkoittamaa tietä, mutta toisaalta sitten jotain tämmöisiä metsäpolkuja on katsottu, että ne ei ollutkaan tietä.
3: Aivan, eli siellä niin kuin kohdellaan ihmisiä vähän eri tavalla sitten tämän vuoksi. Voisiko näin ymmärtää?
2: No, siinä menee se rajaveto siitä, että missä tieliikennelain soveltamisala loppuu ja missä maastoliikennelain soveltamisala alkaa periaatteessa.
3: Just näin. Mutta tieliikennelaki tosiaan uudistui muutama vuosi sitten, niin jos saisit yhden asian muuttaa tästä Suomen tieliikennelaista juuri nyt, niin mikä se olisi ja miksi?
2: No, kyllä se olisi nämä jalankulkua avustavat tai korvaavat laitteet, koska niissä on se ongelma, että tosiaan ajorataa ajava ajoneuvon kuljettaja ei voi tietää suojatiet lähestyessään, että lähestyykö tai ylittääkö suojatietä jalankulkija vai pyöräilijä niin sanotusti, kun pitäisi tietää, että kulkeeko se laite 15 vai 25 kilometriä tunnissa.
3: Juuri näin. Aika perusteltu ongelma minun mielestäni.
1: Joo, samaa mieltä.
2: Tosiaan tietenkin pitää muistaa, että siellä on se erityisesti lasten osalta se varovaisuusvelvoite. Eli silloin, jos lapsia näiden laitteiden kanssa suojatietä lähestyy, niin aina kannattaa olla varovainen. Juurikin tämän ongelman takia erityisesti.
3: Just näin.
1: Mutta hei, tässä vaiheessa, arvon liikennejuristi, me kiitämme sinua tästä kesästä. On ollut ihan mahtava saada pulmallisiin kysymyksiin asiantunteva vastaus, ja olemme viisastuneita tässä, viisastuneet itsekin tässä matkan varrella.
3: Kyllä, ja vastaukset ovat olleet erittäin hienoja, voisi näin sanoa. Ne on olleet niin kuin todella hienosti asioita selventäviä.
2: Tässähän itse aina oppii, kun asioita selvittää ja koittaa sen vastauksen pusertaa.
1: Me toivotamme sinulle oikein mukavaa loppukesää ja palaamme taas hyvin todennäköisesti vastaavissa merkeissä.
3: Toivotaan näin.
2: Tehdään näin. Hyvää loppukesää.
1: Kiitos. Se on Morjes.
3: Moi moi.
0: Kahvat kaakkoon nyt. Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Vielä liikennejuristista sen verran, että menkää ihmeessä hänen Tube-kanavalleen, joka on ihan yksinkertaisesti liikennejuristi nimellä löytyvä. Ja siellä on vastauksia moneen mieltä kutkuttavaan kysymykseen.
1: Muun muassa näihin kahteen asiaan, mistä tuossa äskenkin puhuttiin, eli tiemääritelmään ja sitten näihin sähkökulkuneuvoihin.
0: Portion Boys ja Teflon Brothers seuraavaksi Nautin elämästä. Tulossa myös Anja, tulossa Mirella. Täällä meno paluu kello 20.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä.
10: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Koitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Felix, herkkuja ruokapöytään.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

Portti on pois ja Teflon Brothers nautin elämästä. Aiemmin tässä lähetyksessä puhuimme levähdyspaikoilla leiriytymisestä, tai ei leiriytymisestä, vaan yöpymisestä. Mm, tässä on nyt vissi ero tehtävä oli ylipäätään tällaisesta puskaparkista. Kyllä. Eri toten matkailuautoja koskevasta. Mm.

0: vasta asiasta. Saimme viestin kuuntelijalta, joka kertoo, että puskaparkkiin liittyen Itävallassa ottivat kuvat passeista, kun kysyivät, että aiotteko yöpyä tässä. Sanoimme, että ehkäpä. Ilmoittivat, että se on sitten 600 euroa per henkilö sakkoa, eli nyt sukkellaan jonnekin leirintäalueelle tai sitten 600 euroa per henki.
1: Kaivatte kuvetta.
0: Juu. Siinä tehtiin kaksi poliisipartiota, vieläpä tuli paikalle.
1: Eli todella tarkkoja.
0: Joo, todella tarkkoja ollaan.
1: Joo. Tosta noin, että yövytään vaan siellä, missä niin kuin saa yöpyä.
0: Onko se sitten niin, että tuolla päin Eurooppaa liikennevirratkin ovat niin isoja ja levähdyspaikoille, jos tämä nyt sitten niin sallittaisiin kuin esimerkiksi täällä meillä, niin tähän täyttyisi autoista.
1: Kyllä. Ja sitten kun siellä saattaa tulla isoja koloniakin, että ei ole yhdestä autosta kysymys, vaan voi olla niinku useasta autosta kysymys, niin sen takia siellä ollaan varmaan aika tarkkoja.
0: Kiitoksia Kikelle hauskasta viestistä. Muistakaa, älkää menkö puskaparkkiin Itävallassa. Se on kallista.
1: Kyllä.
0: Nyt Ani ja Sara B. Tuhlajapoika.
2: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Timante ja Mirella, kello on 18.32. Olemme puhuneet tässä lähetyksessä Norjasta ja Norjan varsin kovista ylinopeussakoista, mutta puhutaan Norja-teemasta kohta vähän lisää.
1: Joo, siellä liikennekulttuuri ylipäätään on semmoinen, että se on hyvin, niin kuin sääntöjen noudattaminen on hyvin vahva niin kuin tämmöinen yleinen normi. Ja se koskee sitten muutakin kuin pelkästään sitä ylinopeusasiaa.
0: Tähän Alisa Syrjän perään.
2: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi.

0: Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: I wanna do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.

0: sen naapuriimme. Mm. Ja heidän varsin tiukka liikennevalvonta, ja nyt puhutaan suojateistä.
1: Mä oon jalankulkijana liikkunut myös Norjassa ja tuolla Oslon seudulla, ja siitä on tosi aikaa, mutta silloin jo kiinnitin huomiota siihen, että siinä maassa jalankulkija on ihan kingi.
0: Okei.
1: Eli jalankulkija saa aina tilaa suojatiellä, ja mä sitten kysyn siellä ollessani, että mistä tää johtuu, että mitä täällä on tehty tässä maassa, että siellä niin kuin suojatiellä on turvallista liikkua jalankulkijan, niin yksi on tehokas poliisivalvonta ja tuntuvat seuraukset. Eli yksinkertaisesti on valvottu paljon, ja jos jalankulkijalle ei ole annettu tietä, niin sitten siitä on lätkästy kunnon sakko.
0: Okei.
1: Se on yksi syy. Ja niin kuin aikaisemmin puhuttiinkin jo Norjan ylinopeussakoista, niin Norjassa liikennesääntöjen rikkomiseen suhtaudutaan varsin tiukasti, mikä tietysti lisää sitä kiinni jäämisen tunnetta, ja sääntöjen noudattaminen on Norjassa niin kuin liikennekulttuurissa yleisesti hyvin vahva normi. Mutta sitten siellä on suojateiden suunnittelu on toinen asia. Siellä muistaakseni nimenomaan Norjassa ensimmäistä kertaa mä näin niin kuin näitä jalankulkijan tunnistavia vilkkuvaloja, jotka on nyt vasta Suomeen tulossa.
0: Okei.
1: Ja tästä on jo 20 vuotta aikaa. Yli 20 vuotta aikaa, kun minä Norjassa niitä tapasin.
0: Mä en ole välttämättä nähnyt koskaan sellaista.
1: Siis siellä on semmoista, siis Suomessakin joillekin suojateilla, niitä on tosi harvakseen, mutta niitä on, että jalankulkija kun lähestyy suojateitä, niin siellä alkaa semmoiset kirkkaat niin kuin valkoiset ledit.
0: Ahaa, okei.
1: Ja niitä siellä oli jo silloin. Ja sitten yksi, mikä ilmeisestikin on Norjan niin kuin turvallisen suojatiekulttuurin taustalla, niin on vahva kuljettajakoulutus, eli jalankulkijoiden niin kuin huomioimista painotetaan jo siinä ajokortin saamisvaiheessa.
0: Katsos vaan.
1: Joo.
0: En tiennyt, että Norjassa ollaan näin tarkkoja. Siis olen ymmärtänyt, että noin Pohjoismaissa muutoinkin, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa, tällainen sääntöpohjaisuus on otettu tosissaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Et kun joku sääntö luodaan, niin sitä myöskin noudatetaan.
1: Kyllä.
0: Se on lähtökohta.
1: Ja lähtökohtaisesti Pohjoismaassa jalankulkijat on niin kuin liikenteessä vahvassa asemassa toisin kuin Saksassa. Siellä sehän on rakennettu ihan autoille se maa. Ja siellä niin kuin autoilijat on aivan kingejä. Eihän siellä ole edes suojateitä.
0: Niin,
1: on tosi harvassa isoissa kaupungeissakin, että mistä niin kuin jalankulkijat pääsee tien yli.
0: Katos, joo. Sitten löytyy myöskin näitä maita, niin kuin esimerkiksi Hollanti tai Alankomaat, jossa taas polkupyöräily on aivan kuningaslaji.
1: Kyllä.
0: Muistan, kun olin viime syksynä, siis ympyräinen vuosi sitten, Rotterdamissa,
1: joo.
0: Niin kyllä tuntui kuninkaalliselta tosiaan kulkea siellä, kun vuokrasin tällaisen sähköfillarin.
1: Joo.
0: Niin voi hyvänen aika sentään.
1: Ja siellä on pirun.
0: Sillä pääsi kaikkialle, kyllä. Ja pyörätietä oli joka puolella.
1: Kyllä.
0: Ja jalankulkijakin jäi kakkoseksi pyöräilijä verrattuna.
1: Tehty paljon ramppeja ja kaikkia tämmöisiä. Ja sitten vielä kun tuonne Hollantiin onnistuisi myymään niille kaikille pyöräilijöille nuo pyöräilykypärät, niin olisipahan miljonääri.
0: Se on muuten jännä homma. Mä en yhtään, siis mä näin paljon polkupyöriä, mutta mä en nähnyt yhtään pyöräilykypärää.
1: Joo, todella
0: se on
1: harvassa, todella harvassa on siellä kypärät päässä.
0: Nyt jatketaan PMMP:llä. Oos siellä jossain mun.
2: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Oo siellä jossain mun, tämä oli PMMP, ennen kuin muita juttuja, niin otetaan liikennetietoja.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tie 25 välillä Hyvinkää-Mäntsälä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Keravanjärvi-Mäntsälä, Ridasjärventie Hyvinkää.
0: Olemme tässä lähetyksessä nimenomaan tänään puhuneet aika paljon ulkomailla vallitsevasta liikennekulttuurista ja sakotuskäytännöstä ja päästiinpä vähän puskaparkkiinkin. Olemme saaneet kysymyksen tässä, kun on ollut juttua ulkomaan virkavallasta ja sakottamisista, niin pitääkö paikkansa, että eri maissa on rehellistä ja epärehellistä toimintaa näiden suhteen? Onko studiolla käytännön kokemusta tai tietoa? Mitä maita nostaisitte esiin niin hyvässä kuin pahassa? Kuulin, että sakkoja jouduttu maksamaan käteisellä. Mistä tietää, ettei mene kyläpoliisin virkkarikassaan? Miten varmistua, ettei sakon maksamisesta huolimatta lomamatkasta kotiutumisen jälkeen menee viikko tai kaksi ja tulee tämä kyseinen sakkolappu ulkomailta, jossa vaaditaan maksua? Kohdistuuko joissain maissa vedätystä etenkin turisteihin? Mielenkiintoista kuulla lisää, mikäli tällaista on joutunut kohtaamaan, erityisesti tämä tuplasakottaminen, eli ensin maksetaan käteisellä, mutta se onkin mennyt sitten poliisin oman taskuun niin. Ja sitten tulee joskus myöhemmin viikkojen päästä tulee tämmöinen virallisempi sakkolappu. Onko tällaisesta kokemusta?
2: Ei ole kyllä mulla mitään tämmöistä kokemusta, mutta selväähän on se, että välillä sinne varmasti sinne poliisin omaankin taskuun sitä, niitä roposia jää niin sanotusti.
0: Mulla on yksi sellainen kokemus, joka on ihan, voi sanoa, että olin ihan silminnäkijä todistaja, kun on mennyt poliisin ihan omaan taskuun.
2: Okay.
0: Tilanne oli seuraava. Tämä tapahtuu runsaat 20 vuotta sitten Pietarissa Venäjällä. Mm-hmm. Ja taksilla menimme. Meitä oli siinä taksissa, olisikohan meitä ollut 4 ihmistä kyydissä, eli ihan täystupa. Ja tulee poliisiratsia, ja ylinopeuttahan siinä taksilla oli aika voisiko sanoa aika paljon. Suomessa siitä olisi lähtenyt kortti.
2: Niin just.
0: Että olisi ollut joku 50 alueella joku yli 80 selkeästi. No, poliisi pysäyttää auton ja siinä tuli vähän semmoinen olo, että näinköhän tämä matka päättyy sitten tähän, että täytyy keksiä joku korvaava kyyti, mutta ei tämä taksikuski sen kummallisemmin osannut hermostua, vaan hän tyynen rauhallisesti avasi hansikas lokeron ja otti sieltä pienen setelinipun. Ja sitten kun poliisi tuli vastaan, niin hän tervehti, että päivää. Ja tämä setelinippu oli siis siinä oikeassa kädessä. Ja
2: se vaihtoi omistajaa.
0: Se vaihtoi omistajaa ja sitten päästiin taas jatkamaan matkaa.
2: Kätevää.
0: Joo, ja sitten koitettiin kysyä, että jos kolkkas toit, eli paljonko maksoi, niin ei hän suostunut kertomaan. Että tällaisia niin sanottuja tienkäyttömaksuja näköjään aina välillä tulee. Mutta mä ymmärsin näin, että Venäjällä poliisien liksat eivät kummoisia ole, ei ne varmaan Suomessakaan tietenkään ole kovin isoja, mutta Venäjällä ne ovat erityisen pieniä, niin tämä on nyt keino sitten saada vähän voita leivän päälle.
2: Ja kyllähän tätä on hyvin monessakin maissa kun mennään tuonne etelämpään, niin kyllähän sitä löytyy.

0: tähän liikkuu paljon, kyllä. Mutta omalle kohdalle ei ole kyllä mitään tällaista sattunut. Ja toivottavasti ei kenenkään muunkaan
1: toivotaan
0: kohdalle.
1: Toivotaan näin.
0: Elli Noora ja Samuli Putro, osuma. No sen verran muuten täytyy sanoa, että Suomessakin on joskus ollut tällaista liikkeellä, että poliisiksi esittäytynyt ihminen toteaa, että teillä oli ylinopeutta, tästä selvitään sillä, että maksatte käteisellä. Nämähän on aina valepoliiseja.
1: Kyllä, kyllä Suomessa.
0: Juu, juu.
1: Juuri näin.
0: Elli Noora ja Samuli Putro, osuma.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

osuma. Elli-Noora ja Samuli Putro asialla. Radio Suomi Popin Facebook-tilillä on vielä myöhään tähän iltaan menossa kysely. Ja se on nimenomaan menopaluun kilpailu.

0: Ja se on arvonta. Siellä yksi voittaa tällä, tänäkin viikonloppuna 50 euron ST1 polttonesten lahjakortin ja 50 euron helmisimpukka lahjakortin. Ja aika helppo on tuo kysymys. Kumpi maistuu tauolla paremmin, munkki vai hodari?
1: Juu, käy vastaamassa. Vastauksia on tullut hyvinkin paljon, reilusti yli 2000, mutta vastaaminen kannattaa edelleen. Otetaan täältä nyt muutama esille tullut vastaus. Täällä on hodari, munkki, munkki, hodari. Tästä on nyt aika vaikeaa tehdä johtopäätöstä,
0: niin,
1: että
0: niin, mutta se mitä minä tässä selailen, niin munkki kyllä toistuu aika usein.
1: Joo,
0: osa vastaa sitten myös, että ensin hodari ja sitten munkki. Ja jotkut haluaa sen munkin kahvin kanssa, mutta niin kyllä munkki nyt taitaa ehkä vetää voitona. Mutta sille ei oikeastaan mitään väliä, kunhan vastaa.
1: Kyllä, kyllä. Kaikki ovat mukana arvonnassa, joo. Hodari ekaksi ja munkki jälkkäriksi. Tämä on sellainen, mitä minä saattaisin vastata.
0: Se on ihan hyvä kombo sekin.
1: Varmaan hodari, kun makean jälkeen aina alkaa haluttamaan suolaista. Se menee näin päin. Mulla on taas niin, että ensin kun syö suolaista, niin sitten alkaa haluttaa makea.
0: Joo, kyllä mäkin sen noin päin pistäisin, mutta täytyypähän sanoa se, että tuossa pari kertaa noita helmisimpukan munkkeja olen maistanut, niin ne on kyllä aivan erinomaisia.
1: Pitää paikkansa meillä silloin, kun ensimmäistä lähetystä täällä tänä kesänä tehtiin, niin saatiin näitä helmisimpukan munkkeja ja hyviä olivat.
0: Hyviä olivat ja useampi meni meikäläiselläkin kurkusta alas.
1: Käyhän osallistumassa. Vielä on tämä ilta aika osallistua Radio Suomi Popin Facebook-tilillä ja palkinnot ovat erinomaiset.
0: 50 euron lahjakorttia pari kappaletta lähtee yhdelle henkilölle.
1: Jatketaan matkaa kohti Kaija Koota, Robin Pakkaleen ja Beemiä. Täällä meno paluu kello 20.
2: Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikein.

0: Harri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
1: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
2: Menopaluu täällä viimeistä kertaa tänä kesänä. Viimeisessä lähetyksessä meitä on täällä mukana kaksi, Manu Tuppurainen, Harri Moisio.
3: Viimeistä tuntia kuin viimeistä päivää.
2: Kyllä, kyllä, joo. Joo, Kristina Komulainen otti jo lomille vähän ennakkoa, hän on ehdottomasti ansainnut ne ja terveisiä vaan sinne Pohjois-Savon, jossa hän tietojemme mukaan on pöljäilemässä.
3: Kyllä,
2: juuri näin. Pöljänimisellä paikkakunnalla.
3: Juuri näin.
2: Mut hei, kohta otamme taas yhden matkamyytin purettavaksi.
3: Joo, ja tällä kertaa puramme auton ilmastointiin liittyvää matkamyyttiä, vaikka sitä ilmastointia ei hirveästi näillä kelillä nyt kyllä ole tarvinnutkaan, mutta puhutaan auton ilmastoinnista ja siitä, että kannattaako sitä pitää päällä vai, niin siis kannattaako pitää pois päältä polttoaineen säästämiseksi, se on siis se myytti.
2: Voi olla, että ensi viikolla ilmastoinnillekin tulee taas sitten aivan toisenlaista käyttöä kuin tässä menneenä päivinä. On nimittäin ennakoitu, että ensi viikon loppupuolella olisi taas jopa hellekelejä.
3: Toivotaan niin.
2: Toivotaan niin. Kajakoon jälkeen matkamyyttiä murtamaan. Laittakaa meille viestiä, jos näette liikenteessä jotain merkillistä, joka ansaitsee laajemmankin yleisön tietoisuuteen tulla. Meidän WhatsApp-numero on 0403564556. Laittakaa joko ääniviestiä tai sitten ihan tekstimuodossa olevaa viestiä.
3: Vielä
2: ehtii mainiosti. Meillä tunti, melkein tunti vielä lähetysaikaa jäljellä. Kajakon jälkeen matkamyyttiä murtamaan.
1: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin menopaluu ja matkamyytin murtajat.
1: Matkamyytti koskee tänään ilmastointia.
2: Ja myytti kuuluu, että auton ilmastointia kannattaa aina pitää pois päältä polttoaineen säästämiseksi. Mitä sanot, Harri?
1: Joo, eipä ole tullut tuotakaan. En ole tullut miettineeksi, mutta no lähtökohtaisesti mä ajattelen niin, että kaikki on hyvä pitää pois päältä, jos mahdollista polttoaineen säästämiseksi. Koskee myös ilmastointia.
2: Okei, se on sinun vastaus.
1: No se on minun vastaus,
2: joo. No auton ilmastointihan kuluttaa energiaa, koska sitä kompressoria pyöritetään auton moottorilla tai sitten sähköautossa sähköllä. Mutta sen kompressorin vaikutus siihen polttoaineen kulutukseen on useimmiten yllättävän pieni. Esimerkiksi maantieajossa se ilmastoinnin käyttäminen voi lisätä polttoaineen kulutusta kovilla helteilläkin vain muutamia prosentteja. Ja kaupunkiajossa se kulutus voi olla vähän suurempi, koska moottori käy muutenkin pienellä kuormalla. Mutta sanoisin näin, että kyllä sitä ilmastointia kannattaa pitää päällä, koska ei se polttoainetta vie niin paljon. Siinä on oikeastaan niin kuin se vastapuoli on se, että jos vaikka matka-ajossa korvattaisi vaikka se ilmastoinnin päällä pitäminen sillä, että avattaisi ikkunat, niin se auton ilmanvastus kasvaa niin paljon, että se kulutus voi kasvaa jopa enemmän kuin ilmastointia käyttämällä. Ja sitten pitää muistaa, että ilmastointi ei ole myöskään mukavuusvaruste, se myös kuivattaa silloin, kun se on kunnossa ja siellä on kaikki komponentit kunnossa, niin se myös kuivattaa sitä matkustamaa ilmaa, jolloin esimerkiksi sateella niin ne auton ikkunat ei hurru niin helposti.
1: Okei, eli matkamyytti on nyt murrettu. Ilmastointilaite ei sanottavissa määrin kuluta polttoainetta. Voiko se näin ilmaista?
2: Kyllä. Eli ilmastointia kannattaa kyllä pitää päällä. Se on mukavuus ja se on myös turvallisuuskysymys näiden avoina pysyvien ikkunoiden vuoksi.
1: Eli kaikissa tapauksissa siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa.
2: Juuri näin voisi sanoa.
1: Kiitoksia tämän matkamyytin murtamisesta. Nyt Robin Pakkaleen ja Tuut Tuut Tuut.
0: Menopaluu. Matkamyytin murtajina Harri, Kristiina ja Manu.
3: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen Tuut, tuut, tuut. Beemia lupaan seuraavaksi ja mennään sen jälkeen vähän parkkipaikalle. Helsingin Sanomien yleisöosastossa ilmestyi hyvin mielenkiintoinen kirjoitus, ehkä vähän jopa provokatiivisesti otsikoitu. Otsikko kuului näin. Parkkipaikkoja ei osata käyttää taloudellisesti. Tämä oli varsin napakkaa tekstiä.
2: Mielenkiintoista.
1: Mennään tähän ihan kohta.
3: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Hei, mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliintymään.
11: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: puu-ilon. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Munkin pitäisi taas pestä auto.
16: Tarviiko apua?
15: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta! Ah!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.

0: Beem ja kappale oli Lupaan. Pisti silmään mielipidekirjoitus, joka ei nyt ole ihan uusi, mutta sanotaan ajankohtainen edelleenkin Helsingin Sanomissa. Autoilijat eivät osaa käyttää parkkipaikkoja taloudellisesti, on otsikko, ja tässä todetaan, että Helsingissä autojen pysäköintipaikat vähenevät koko ajan. Tila varataan skuuteille ja raitiovaunuille. No, tämäkin on mielipidekysymys, mutta olen havainnut kyllä, että skuuteille varataan tuolla kyllä parkkialueita. Me autoilijat emme, siis tämä on lukijan mielipide, autoilijat emme osaa käyttää hupenevia parkkipaikkoja taloudellisesti. Olemme tyytyväisiä, jos saamme itselle paikan, mutta unohdamme toiset parkkipaikkaa tarvitsevat. Itsekkyydeksikin tätä voi kutsua. Porttikonkiin ei pitäisi jättää kuin se pakollinen korkeintaan 0,5 metrin väli riippumatta siitä, miten toiset autot edessä tai takana ovat pysäköineet. Sama koskee suojateitä. Suojatien taakse pitää pysäköidä lähes kiinni suojatiehen ja vastaavasti ennen suojatietä noin 5 metrin päähän, ei yhtään enempää. Tässä annetaan selkeästi ohjeita.
1: Joo, ja hän on kyllä tietyllä tavalla ihan oikeassa siinä, että jos ajatellaan, että kun ne parkkipaikat on niukassa, ja jos ajatellaan, että hän tarkoitti nyt kadunvarsipysäköintiä, eli autot on kadun myötäisesti siellä. Jos jokainen auto jättää sinne niin kuin ylimääräistä tyhjää enemmän kuin mitä se auto ikään kuin vaatii, tai sitä ruudusta poistuminen tai siihen tuleminen vaatii,

0: niin sehän kertautuu siellä kadun päässä. Sillä saattaa olla yhdelle tai kahdelle autolle tilaa, mutta niihin ei kuitenkaan autoja mahdu, koska liian isot välit.
1: Juuri näin. Jos kahden auton välissä on runsaasti tilaa, tulee aina pysäköidä joko edessä tai takana olevan auton lähelle ja jättää vapaa tila tyhjäksi. Mm. Ei ole epäkohteliasta huomauttaa pysäköivälle kaverille, jos hän ei ole näitä ilmiselviä ohjeita vielä sisäistänyt. Pysäköinti on yhteispeliä. Näin kirjoittaja. Ihan asiaa puhuu.
0: Kyllä, mä oon hänen kanssa ihan samaa mieltä, että kyllä se on yhteispeliä ja varsinkin silloin, kun niitä paikkoja on niukasti, niin sillä on merkitystä.
1: Joo, siis tämän tyyppinen tilanne on usein silloin havaittavissa, kun ei ole minkäännäköistä pysäköinnin ohjausta. Mm. Niin silloin tällainen epätaloudellinen pysäköinti. Autot ovat vähän miten sattuu ja just tämmöisiä vähän aivan liian isoja välejä jätetään.
0: Kyllä,
1: ja
0: kyllä.
1: Ollaan vaan tyytyväisiä, että ollaan itse saatu se
0: kyllä,
1: paikka.
0: Kyllä, kyllä. Ja sen takia tämä on juuri syy, minkä takia pysäköintipaikoilla on ruudut.
1: Mm, kyllä,
0: eli
1: joo, juuri näin.
0: Jos pitää sattua ruudun sisään, niin silloin oltaisiin niin kuin suhteellisen jiirissä siellä. Että. Ja sitten jos ajatellaan ruudussakin, kun jos pysäköidään vähän huolimattomasti, niin se, että muutaman 10 sentin tai vaikka 20 sentinkin heitto toiseen reunaan saattaa aiheuttaa sen, että seuraava auto joutuu pysäköimään oman autonsa myös sinne ruudun toiseen reunaan. Niin sehän aiheuttaa tämmöisen ketjureaktion, että kohta siellä on niin kuin yksi paikka, voi olla niin kuin kokonaan käyttämättä.
1: Käytännössä näin, kyllä. Joo, kyllä. Hyvä kirjoitus kaiken kyllä, kaikkiaan.
0: Kyllä.
1: Otsikoitus siis autoilijat eivät osaa käyttää parkkipaikkoja taloudellisesti. Me jatkamme Jenni Vartiaisella Joku johon nojata. Tulossa myös Linda Lampeenius, Pete Parkkonen, Euroviisukappale Liekin heitin. Westerinen yhtyeineenkin ehtii tässä soida. Nämä nyt ainakin.
2: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Westerinen yhtyeineen väittää, että Tvo on 3 ja sen jälkeen menemme korvetten kyytiin.
1: Ja mennään semmoiseen kyytiin, että nämä kyydit on ajettu jo joskus 15 vuotta sitten, mutta onpahan semmoinen hetki, että työuralla niin yksi hetkiä, joka hävettää minua tänäkin päivänä aivan valtavasti.
0: Westerinen yhtyeineen Tvo on 3 tätä ennen. Mistä on kysymys? Manu kertoo kohta.
2: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
3: Ei. Joo. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä, niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin ylös.
4: Siis

0: Forsberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi. Mä oon Untamo.
16: No moi, Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sanoi?
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyit sä vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha. No, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuiloon.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
0: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Svoon 3 ja Westerinen yhtyeineen. Mennään Korvetten kyytiin. Manu on ajanut monen näköisiä menopelejä, muun muassa Korvetteja. Itse asiassa muuten, kun mä oikein mietin, niin mähän olen ajanut ajokortin vuoden 1982 mallisella Korvetteella.
1: Ihan oikeasti?
0: Joo, siis silloin kun mä olin vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa.
1: Aivan.
0: Ja siellähän sitten pitää inssiajoon mennä omalla autolla ja tällä mun isäntäperheen isällä, mun isäntäperheeni oli käytännössä pelkkä isä,
1: niin
0: hänellä oli vuoden 1982 mallinen Korvette ja sillä menti.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Aivan. Eli olet ajanut Korvetteja?
0: Kyllä olen ajanut Korvetteja, joo. Sitä sitten useampaankin otteeseen nyt varmaan jo voi tunnustaa vaihto-oppilasjärjestö, nimittäin salli kyllä tämän ajokortin ajamisen ja siihen liittyvät pakolliset ajotunnit, joka tarkoitti, että olen siis liikenteessä, mutta sitä vakuutus ei sitten olisi kattanut, jos muutoin liikenteessä jotain onnettomuuksia olisi sattunut, mutta mä kyllä sitten ajoin.
1: Niin.
0: Tarkoitan, että olin saanut kortin, joten ajaminen kyllä sinällään oli luvallista, kyllä. Mutta tämä vaihto-oppilasjärjestön ottama vakuutus ei olisi korvanut kyllä yhtään mitään.
1: Niin just, juuri näin.
0: No niin, se siitä.
1: No mutta minun korvetteja ei ollut sijoittuvat vuoteen 2011, ja nämä on semmoiset hetket, mitä mä niin kuin omalla toimittajaurallani ja autotoimittajaurallani häpeän kyllä edelleenkin tosi paljon, koska tässä mokattiin tosi pahasti. Korvette tai Chevrolet täytti 100 vuotta vuonna 2011, Suomessa oli silloin tämänkin tapahtuman vuoksi maahantuojalla yksi kappale korvetteautoja, General Motorsilla siis, ja toimittajat saivat sitä sitten autotesteihin lainata sitä autoa, ja minä sen sitten lainasin maahantuojalta myös sen auton, ja ajattelin sitten toimittajakollegani kanssa, että kun meillä on nyt tällainen korvette tässä alla, niin kyllähän meidän pitää saada hienot kuminpolttokuvat muskeliautosta.
0: No totta kai.
1: Mm. Ja läksimme kaksissa miehin sitten liikenteeseen kameran kanssa korvetella ja kuvaamaan kuminpolttokuvia. Ja sanotaan näin, että kuminpolttokuvia saatiin kyllä. Ja otettiin niitä varmuuden vuoksi niin monta sarjaa, että ne kumit ehtivät myös hieman palaa siinä kuvausten aikana, eli kulua aika paljon. Ja me ei otettu yhtään huomioon sitä siinä, että tämä autohan oli ollut edellisellä muilla toimittajakollegoilla aikaisemmin lainassa. Ja he olivat tietysti polttaneet kumia kanssa.
0: Niin, eli jokainen renkaat, halusi.
1: Eli renkaat olivat aivan loppu autossa, ja me sitten otettiin se vielä kuminpolttokuviin, ja niin sanotusti viimeisteltiin nämä renkaat. Ja nehän meni ihan oikeasti teräsvöille saakka. Ne renkaat, ne poltettiin niin loppuun siinä niin kuin innostuksissamme. Eikä siinä vielä kaikki. Seuraavana päivänä se auto piti palauttaa siis saman päivän iltana. Mä sain sen juuri ja juuri niillä loppuun ajetulla renkailla linkutettua Vantaalle maahantuojalle. Mutta ei siinä vielä kaikki. Seuraavana päivänä oli Helsingissä jonkunlainen niin kuin Chevyn kautta Korveten niin kuin klubin järjestämä tämmöinen Juha Paraati.
0: Ja totta kai se auto haluttiin myös sinne.
1: Ja se auto oli luvattu sinne Paraatiin, että se on mukana siellä, mutta siinäpä ei ollut enää renkaita, kun takarenkaat oli Tupurasen poika polttanut aivan paskaksi, ja sinähän tuli ihan hirveä hätä maahantuojalla. Auto, jossa on leveät isot renkaat, erikoisvalmistajat renkaat, ei niitä ihan joka rengasputkasta löydy.
0: No ei varmaan, ei.
1: Heillä tuli pikkasen hätää, että saavatko he autoon uudet renkaat. Mutta saivat.
0: Saivat, okei, hyvä.
1: Ja auto oli kaikesta huolimatta Paraatissa, mutta kyllä mua hävettää oikeasti vieläkin, että oltiin niin kuin noin epäammattimaisia.
0: Tuliko sanomista?
1: No ei. PR-päällikkö General Motorsilla nauraskeli, että pojat on poikia.
0: Juu. No, loppu hyvin, kaikki hyvin,
1: loppu
0: mutta
1: hyvin,
0: on tossa tietysti.
1: Hyvin.
0: Joo, mä myönnän, että omalla luonteellani mä olisin vaatinut, että joku kaveri tulee mun kanssa viemään sen takaisin maahantuojalle. Mä en yksin kehtaa.
1: Minä
0: vein sen yksin.
1: Hattukourassa.
0: No niin. Jatketaan Jonna Tervomaalla rakkauden haudalla.
2: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Jonna Tervomaa rakkauden haudalla. Tänään Helsingin Sanomissa on ollut varsin erikoinen juttu, pitkä juttu, miljonääri Juha-Petteri Kukkosesta, joka esittelee nykyistä elämäntyyliään. Kukkonen siis rikastui sillä, että Kaslink-niminen yritys myytiin aikanaan Fazerille ja Kukkonen veljiensä ja isänsä kanssa saivat siitä sievoiset summat rahaa. Verotietojen mukaan hän on saanut, oliko se nyt vuonna 2020, tuollaiset 8,2 miljoonaa euroa
1: kyllä.
0: Pääomatuloja. Mutta tässä Hesarin jutussa, mä oon 1,5 kertaa sen ehtinyt nyt tänään lukea, ja olen tätä someöyhetystä juttuun liittyen katsonut, niin kyllä mä olen enemmistön kanssa samaa mieltä, että kyllä tämä rahankäyttötapa on kyllä sellainen, että miljoonat hupenevat kyllä hyvin nopeasti.
1: Niin, jos ajatellaan että minkä verran hän on sitä Kaslink-kaupasta saanut, puhutaan niin kuin plus miinus 10 miljoonaa euroa.
0: Juuri näin.
1: Niin ei se loppujen lopuksi ole ihan, siis paljonhan se on rahaa.
0: Siis se on ihan valtavasti rahaa, mutta tällä elämäntyylillä.
1: Niin, se ei ole loppujen lopuksi ihan älyttömästi rahaa, että jos niin kuin kämppiä pitää olla siellä täällä ja on pari Porschea ja kaikki muut menot siihen päälle, että jos niin kuin päivittäiset menot on tuhansia euroja, niin ei se ole ihan tavattomasti rahaa.
0: Joo, hänellä on nyt hankinnassa, ei harkinnassa, vaan hankinnassa, Dubaista kakkosasunto. Siksi hän on juttua tehdessä lounastanutkin Suomesta Dubaihin muuttaneen kiinteistövälittäjän kanssa. Välittäjällä on mielessä Kukkoselle sopiva asunto, 174 kahdella makuuhuoneella näkymä kanaalille, uima-allassa neuvotteluhuoneet, pikkolot ja portierit löytyvät taloyhtiöstä.
1: Pitää olla tietysti.
0: Euroissa tämä maksaa 2,5 miljoonaa euroa. Hintatasoltaan ihan ok, näin toteaa Kukkonen. Lisäksi hän on juuri myymässä Lauttasaaresta Helsingistä omaa asuntoaan noin 2 miljoonalla eurolla. Lisäksi hänellä oli, hetkinen, missäs päin hänellä olikaan? Hänellä oli, jossain hänellä oli myöskin asunto, Sveitsiin, Sveitsiin hän oli myöskin siirtämässä omia toimintojaan. Ja nämä summat, mitä näihin asuntoihinkin on menee ja ne ylläpitokustannukset. Mm. Ja sitten se, että hän tuntuu pelaavan aikamoista riskipeliä tuolla startup-maailmassa, ostavan 60 000 euron timanttisormuksia ja kalliita lounaita sun muuta, niin tämä... Tässähän on jo vähän tehty laskelmia, ihan arvostettu, ja Finlandia ehdokkaanakin aikanaan tietokirjallisuudessa ollut Karo Hämäläinen tuossa jo vähän laskeskeliikin omalla Substack-blogillaan, että mikä mahtaa olla
1: niin.
0: Nyt niin kuin lopputulema tässä.
1: Kyllä.
0: Aika erikoista.
1: Kyllä erikoista, ja mistähän me tiedetään sitä, että minkä verran hänellä loppujen lopuksi sitä rahaa on, ja mitä hän on sitten tuon Kaslinkin jälkeen ansainnut ja tienannut, mutta jos ajatellaan, että se on ollut niin kuin sanoin plus miinus 10 miljoonaa, niin aika tuhlaavaiselta tuntuu hänen
0: kyllä sen tapansa. Joo, kyllä sen kulumaan saat. Kyllähän täällä on raha onnistunut kuluttamaan myös muun muassa Jussi Salonoja, joka sai aikanaan valtavat määrät perintönä rahaa. Mm. Mutta siinä meni sitten yhteen Espoon halliin ja jääkiekkojoukkueeseen ja lentoyhtiöön ja elokuvateollisuuteen ja mihin kaikkeelle nyt sitten raha menikään.
1: Siinä sitä rahaa vasta palo.
0: Kyllä, ja lyhyessä ajassa ja paljon.
1: Toi on ihan nössi poikia tuo Kukkonen siihen verrattuna.
0: Eikä tämä, ymmärtääkseni myös Pirre Pasanen, eli Speden tytär, onnistui myöskin ainakin lehtitietojen perusteella, onnistui myöskin kuluttamaan varsin paljon rahaa lyhyessä ajassa.
1: Kyllä.
0: Perinnön saatuaan. On erikoista. Olen huomannut, että jonkun verran nyt sitten, kun Kukkosen rahan käyttöä on taivasteltu ja kauhisteltu ja ihmetelty, niin aika helposti nämä ihmettelijät leimataan jotenkin kateellisiksi. Mm. Mutta kun mä luin tätä juttua, niin mä en löytänyt itsestäni sitä kateutta.
1: En minäkään.
0: Enemmänkin löysin kauhua.
1: Kyllä, kyllä.
0: Että millä helkkarilla toi meinaa pitää tuo elämäntyylin, vaikka on saanut ihan valtavasti rahaa, kyllä. Niin millä helkkarilla toi elämäntyyli pidetään. Kyllä. Muutama vuoden pystyy noilla rahoilla. Mutta okei, tätä nyt on ihmetellyt Suomen kansa ja minä. Mm.
1: Ja minä.
0: No niin, olemme mekin Suomen kanssa. Me jatkamme tästä JVG:llä. Kappale on rehellisesti. Kello lähenee jo 20. Kello on nyt muutama sekunnin kuluttua 19.50.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kuunnelkaa Suomi-poppia myös silloin.
1: Hyvää kesää.
0: Hyvää kesää, se on moi.
1: Moi moi.
2: Radio Suomi-pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mutta mehän puhuttiin,
8: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puuhiloon.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan. Rehti.

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
18: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat suomibiisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonu.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kesäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
10: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
11: Renkaat ja autohuolto.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho, koko heinäkuun ajan. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: 567, thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässä on kaikki mitä mä tarvin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
5: Pieni poika

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
10: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran.

0: niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Juuri nyt.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Non-stop. Radio Suomi Pop.

0: ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puu-iloon.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Kadinautomotive.fi. Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Sua. Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
12: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
13: Karhu, pehmeä peto.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täks illaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: I want to do one last job with you.
16: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
15: One job, that's it.
16: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
15: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
16: Frauds. Nyt ruudussa.
17: Radio Suomi Pop.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
6: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
7: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa seis.
7: Joo, joo, totta kai.
6: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
13: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
6: herkkuja ruokapöytään.
7: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Iso pää soittaa.
9: Halo? Herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikki.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuilloon.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
17: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
16: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Radio Suomi Pop.

Ei tarvi. Talven jälkeen lennetään Suomeen sieltä. Ei mun yksi hae.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, ootteko te funtsinut tämmöistä asiaa, että yksi kodin vakiovarusteista on sellainen, mikä aiheuttaa 10 000 euroja vahinkoja ihan jatkuvasti. Tästä oli eilen Ilta-Sanomissa, ja mä pongasin tämän maaseudun tulevaisuudesta. Osaatteko arvata, mikä tämä on? Ja en puhu nyt tuosta asteenpesukoneesta, johon on jätetty auki, vaan joku muu, mistä tulee siis jatkuvasti ainakin OP-ryhmän mukaan. Siis
2: lapset.
1: Valtavia. No lapset on omaa, mistä tulee valtavia vahinkoja, mutta saattaa aiheuttaa, totta kai varmaan asunnosta riippuen, mutta tässä jutussa kerrotaan, että esimerkiksi 30 000 euron vesivahingot.
2: No, eli se on joku tämmöinen, liittyykö tämä tämmöiseen suihkuun sammahtamiseen? Nehän on aika klassikoita tuommoisessa varsinkin opiskelijakämpissä.
1: Ja hotelleissa on paha, kun sitten sulla menee koko joku hotellireppaan. Mutta joo, siis liittyy märkätiloihin, mutta ei ole suihku, mutta on tämä pienempi suihku. Se siinä tuli pideä suihku.
2: Pidee suihku.
1: Tästä on ollut ihan erillisiä juttuja siitä, että minkä takia, että jos ne jätetään silleen, että ei tarkasteta niitä ja ne vuotovahingot saattaa vuotaa pitkäänkin siellä, niin sitten se on arvokasta hommaa. Kaikki, kello on vesivahinko joskus sattunut, niin tietää, että se on muuten sitten perseestä.
2: Niin se joo, aivan, se, ne alkaa usein pidee suihkua, mutta semmoinen, että jos joku tiputtaa, niin se on se pidee suihku siellä vessassa. Se ei ole hana, se ei ole suihku, vaan se on pidee suihku, mikä pikkasen valuu siellä seinää pitkin. Kyllä. Mä haluan nyt kysyä tässä niin sulta ja kaikilta muitakin sieltä nyt naiskuuntelijoilta. Kun mä oon ollut tuossa muutama vuosi sitten nimenomaan tekemässä valintoja kylpyhuoneen kalustusten suhteen.
1: Joo.
2: Ja sit siinä tuli niinku jotenkin semmoinen, että pitäähän tällä pidee olla.
1: Joo.
2: Käytättekö te niitä pideitä?
1: Käytän.
2: Koska eihän mä mitenkään seuraa enkä valvo sitä, että käyttääkö pideitä. Ja se ei niinku mulle sinänsä kuulu.
1: Mun mielestä se on ihan siis kertakaikkiaan loistun väline. Mä käytän sitä siis every day.
2: Onko sä aina käyttänyt sitä?
1: No mä oon käyttänyt sitä joku ehkä ensimmäisesti jostain sellaisesta Indonesian reisistä, koska siellä vessapaperi on sellaista, kun muutenkin on koko ajan vähän semmoista hikistä kosteet kädet, kun sä otat pikkasen siitä vessapaperireunastakin, niin sehän silleen sulaa sun käsi. Tuukka käynyt siellä seudulla, te olette molemmat käynyt, niin se on ihan semmoista höttöhöttöä. Niin siellä mä ymmärsin, kun siellä on usein WC-pönttöihin erikseen asennettu sellainen suihku sinne sisälle, että kun sä käännät täältä sivuston vähän sellainen niin kuin säätönappi, niin sieltä tulee sitä vettä.
2: Joo.
1: Eli se pide on siellä vessanpöytön sisällä. Niin sitten mä ymmärsin, että tämähän on niinku nerokas keksintöjä. Et nyt mä ymmärrän, minkä takia tätä on niin paljon suomalaisissa vessoissa. Mutta siis ennen kuin mä olin käynyt sen reissuun, niin mä voin ihan tän nyt sitten myöntää. Tämä vähän yritti mua itselläkin. Ja mä ymmärrän nyt ehkä, minkä takia mulla aika usein röpöttää. Niin mähän on siis vuosikaudet täyttänyt mun vesipulloa erilaisista pidesuihkuja.
3: Tyssahakki.
1: Joo, siis tämä oli itsekin, että
2: jos te käytätte, miten lähelle se pidesuihku niin laitetaan?
1: Anteeksi, Tuukka. Mutta tässä on just ongelma. Sullakin on, Tuukka, tämmöinen valtava tämmönen nokko vesipullo. Niin sä et saa tätä kato vesihana alle sille hyvin, että se täyttyisi kokonaan vaikka täällä meidän töissä.
3: Kyllä
1: niin sitten
2: sä keittiön.
1: No keittiössä saat, mutta et WC-tiloissa.
3: No keittiössä mä lähtökohtaisesti vesipullo täytän, niin siinä on se.
1: Sen takia oli ongelma mulla, niin mä joudun täyttää erilaisilla pidesuihkuilla mun vesipulloa.
2: Mutta asiallinen kysymys ja tarkennus, koska mä en käytä itse pidesuihkua.
1: Sä kysyit, että kuinka lähelle pimputin tässä laitetaan.
2: Mä kysyin sen ja sitten mä niin kuin, että käytättekö tätä, käytätkö sinä sitä niin kuin tähän niin kuin ykkösasiaan vai jopa tähän niin kuin kakkosasiaan?
1: Siis kakkosasia on silleen, että eka silleen sit sä et tarvitse kuin yhden palan paperia. Siis maailman helpoin homma. Mä en ymmärrä niin kuin tätä, että nämä katseet on täällä silleen.
3: Ei, kyllä mä ihan kun mä kävin
1: haistelemaan jotain lihmaa.
2: Mä oon moderni mies ja mä ymmärrän sen, että esimerkiksi kyllähän tuolla Aasiassa monet aina kehuu, kun ne käy jossain Japanin lomalla, että kun siellä on niitä peseviä WC-pönttöjä.
1: Aivan ihana
2: konsepti.
1: Ja mun mielestä tämä on vanha, tämä aina nousee, mutta sanon silti, että jos tulee kakkaa sormeen.
3: Joo.
2: Niin. Mutta sitten
3: niin pyyhikö sen paperilla vai vedellä?
2: Aivan.
3: Ja paperilla.
2: Mutta sen sijaan, jos mä menisin vaikka Tuukalle käymään, niin meillä olisi lanit siinä. Esimerkiksi Tuukka sanoi, että se käy vessassa.
1: Niin.
2: Ja sitten mä lanitan siinä, ja sitten mulla olisi kuuloke jotenkin vähän huonosti, ja mä kuulisin. Niin se, että siellä alkaisi niinku pidee suihku, sieltä alkaisi, niin mä kuulen, että nyt tulee niinku suihkun ääni.
1: Ei.
2: Niin se olisi vähän, kyllä se olisi pikkasen huvittavaa ja jotenkin.
1: Oikeasti, mä en ymmärrä yhtään.
2: Jos mä niinku tajusin, että okei, sä oot nyt mennyt sinne ja sä käytät pidesuihkua tähän. Vaikka se onkin, mä ymmärrän, että se on varmasti niinku järkevää, mutta se ei ole jotenkin, musta tuntuu, että me miehet ei olla osattu hyödyntää pidesuihkua.
3: Kyllä monet käyttää.
2: Käyttääkö?
3: Käyttää. Ja kyllä se on, niinku, se on yleisempää kuin sä kuvittelet.
2: Okei.
1: Okay. Kyllä.
2: Anonyymisti WhatsAppiin nyt, että vahvistakaa mulle tää Tuukan
3: No tänne tuli
2: mistä
3: just
2: sä tiedät ton?
3: No kun mä ollaan keskusteltu tästä aikaisemmin. Juuso, etkö sä käytä pideitä? Peset sen Peppus kakkosen jälkeen sillä pidellä, säästyt paperin käytöltä ja jarruraidolta.
2: Okei. No mä oon jotenkin todennut, että...
1: Ja miten sä, jos ei oo, vaikka Tuukalla ei oo veskistä pideet, niin miten peseksä sen vessanpöntön niin kuin sit vaan sillä vessanpöntön vedellä? Että sä lasket sitä vettä ja peset sit harjalla?
3: Joo.
2: Niin, kyllä se sillä lailla onnistuu. Mä käytän sitä pidesuihkua siis sen altaan huuhtelemiseen. Joo. Jos pitää niin kuin se WC-käsienpesu altaan, niin siihen mä käytän sitä. Ja sit mä saatan joskus...
3: Mutta sä peset varmaan Juusu samalla lailla, niin Peppu, aina kun sä käyt suihkussa, toivon, niin sä peset sen saippualla.
2: Jos mulla on aika.
3: Juuso. Ei kyllä nyt kerran päivässä pitää ainakin Peppu pestä saippualla.
1: Juuso.
2: Eikö se saippua just huono käyttää koko ajan, kun sehän niin kuivattaa se limaa kalvoja?
1: Ei pimputtille, pimputtimelle tekee pahaa.
3: Naisilla on ne pH-arvot, joo, ja ne menee sekaisin, jos se...
2: Miksi mulla sit verestää? Koska mä oon käyttänyt saippua, mä oon miettinyt sitä. Tekeekö se sen kuivattaako se jotenkin sitä osastoa?
1: Sitten pitää laittaa pepanteeni, pyytää apua.
3: Nyt mä en enää edes niinku uskalla vastata näihin kysymyksiin.
2: Mulla on vielä yksi ja viimeinen kysymys. Ja Tinni, tosta haluan, kun siis okei, toi pidesuihku on semmoinen moderni juttu. Mä nopeasti, kun googlettelin, katoin tai itse asiassa kysyin täältä vähän Interin webiltä. Niin ilmeisesti Suomessa siis pidesuihkut on yleistynyt vasta 1990-luvulla. Että ei niitä ole niinku 30 vuotta sitten, niitä alettiin niinku oikeasti esimerkiksi omakotitaloihin sillä lailla ihan, että kaikille tuli ne. Joo. Mutta siis tässä kerrotaan tässä jutussa, mitä mä luen, että pideen historia menee 1700-luvun Ranskaan, ja silloin pideestä puhuttaessa ne on semmoisia altaita, jotka on siinä lattiassa, jotka suihkuttaa vettä. Just. Niin miten te naiset, jos te olette, kun niitähän näkee ulkomaan reissuilla, niin miten se, tuleeko sitä käytettyä?
1: Tämä me oltiin just tuossa kesällä Espanjassa, ja siellä oli WC-tiloissa.
2: Onko se niin kuin ihan...
1: En mä siihen niinku nautiskelemaan mene silleen, että niin, ai että kun tää on ihanaa tässä, kun ne on vielä siellä semmosia matalia. Mm. Niin sit, mut kyllä mä sitä silti käytän.
2: Joo.
1: Koska se on vaan siis kätevä.
2: Siinä pitää olla polvet kunnossa mennä, kun siinä joutuu kyykkäämään aika raikkaasti.
1: Niin, mutta sä voit leputtaa sun peffaa niillä reunoilla. Sä voit painaa vähän peffaa siihen.
2: Vähän semmonen, että
1: en mä julkisesti sitä tekisi, niin, mutta tuolla.
3: Täällä nimetön anonyymi ihmettelee, että kun se ässi pestään putsataan vain pidellä, niin eihän se saiba välttämättä irtoa pelkällä vesisuihkulla, niin millä se sit kaavitaan puhtaaksi? Nyt nimettömällä anonyymille, niin haluan, että meillä on isompiakin ongelmia, jos sitä pitää kaapia puhtaaksi, kun tuo pelkkä niin kuin pideen käyttö. Mutta sen verran sanoin, että ensin pide ja perään paperiin, niin sillä varmaan nimettömällä anonyymille tulee ihan valmis juttu.
1: Pettämätön kaava.
3: Mut silloin kun mä tein kylppärirempaa, niin sit siinä tuli semmoinen ongelma, mä halusin siis mustat hanat joka puolelle. Mm-hmm. Ja sitten siitä samaa sarjaa ei ollut mustaa pideetä. Sitten mun piti tehdä päätös, että onko mä valkoiset hanat ja pideen vai mustat hanat ja ei pideetä. Ja mä silloin päätyin mustiin hanat ja ei pidetä. Mutta mä oon vähän alkanut sitä jälkikäteen silleen, en katumaan, mutta se täytyy tehdä semmoinen jälkiasennus, koska jos niin, siinä taloudessa olisi silloin ollut rouva päättämässä, niin se olisi ollut ihan varma valinta, että se tulee se pide. Ja on se kyllä kätevä. Kyllä se kannattaa varmaan laittaa.
2: Onko tullut siellä semmoisia tilanteita, että niinku, en tarkoita suoraan, että joku olisi ollut sillä että herra, joku rouva,
3: ei
2: niinku sulle ei ole tullut itse, tai tullut itselle semmoista ajatusta, että vitsi olisi varmaan pitänyt olla niinku tämä pide
3: niin,
2: tässä.
3: Niin, on tullut.
2: Niin on tullut semmoisia ajatuksia. Onko siellä ollut semmoisia tilanteita?
3: Että ei vaan, mä oon tajunnut sen myöhemmin. Niin, että vaikka mä halusin nämä mustat hanat, niin se pide olisi ollut kyllä hyvä tämä, mutta kai se voi jälkiasentaa.
2: Voihan se jälkiasentaa sinne ehdottomasti. Kaikki on niinku tässä mahdollista.
1: On pide ja kuivauskaappi. Siinä on niinku semmoista, mitkä on maailman parhaita oikeasti.
2: Ja vielä ihan viimeinen kysymys. No niin, kato, meillä on kaksi vessaa ja toisessa on pide ja toisessa ei. Ja se laitettiin siihen, mikä on niin sanottu tämmöinen vierasvessa, niin... Jos sä meet kylään johonkin, niin käytetäänkö kyläillessä, käyttävätkö naiset niin kuin toisten pideitä vai onko se vaan sitten kotipide, mitä käytetään? Koska mä mietin, että kuinka kovalla käytöllä se meidän pide on. Jos meille tulee kylään, niin onko se, kun en mä nyt vitti kuunnella ja kysellä jengiltä.
1: Mä vastaan näin, että jos mä vietän teille enemmän aikaa, että mä oon vaikka pari yötä, niin sit mä käytän pideitä. Mutta jos mä oon vaan kylässä ja käyn pissalla, niin sit mä en käytä.
2: Sit se, okei.
1: Näin.
2: Selvä.
3: Mä oon kerran ollut Espanjassa ja sanotaan koodinimi 100-8. Niin mua on nöyrytetty tämmöisessä pide-altaassa todella törkeästi. Mutta mä en sano mitään muuta, kun mä jätän sen tuohon.
1: Älä radios kerro.
3: Mä aion siitä puhua ikinä enää. Enkä mä totakaan sanonut ääneen. Mutta mua on nöyrytetty.
2: On se. Kyllä itse voikin alapesulla ihmistä hassuttaa niin, ja painaa alas. Niin, se on, toi on kauhean
1: tarina. Muutenkin vaikea tilanne. Niin.
3: Koodinimi 100-8.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuliaisia jälleen kerran pitää jakaa tässä, koska Tinni linjasi tuossa joku aika sitten, että aina jos menee Suomen rajojen ulkopuolelle, niin silloin pitää tuliaisia tuoda. Ja mehän Tuukan kanssa tuossa muutama viikko sitten niin oltiin tämmöisellä golfreissulla ja se suuntautui Suomen rajojen ulkopuolelle niinkin kauas kuin Viroon.
2: Ja hei, mä haluan vielä kysyä, koska meillä on nähty sen jälkeen, mä kattelin sitä teidän lähtemistä tänne, Tuukan iskä hakee Tuukan kotoa passin ja se laitetaan taksilla tulee sanomataloon ja siinä oli vähän kaikkea.
1: Niin.
2: Kysyttiinkö teiltä passit siinä matkalla sitten?
1: Ei muuten
3: kysyttiin. Kun tultiin sitten laivaan siellä.
1: Meillä
3: päässä.
1: Oli auto.
2: Okei.
1: Niin joo, niin.
2: No niin, eli se oli ihan hyvä, että se tuli puheeksi.
3: Kyllä.
2: Eli jos menette Tallinnaan, niin ne kysyy sitten passit ainakin autolla, muistakaa.
1: Joo.
3: Sä olit Espanjastiin, niin mitä sä toit Juusolle?
2: Oliveja, mitkä takavarikoitiin multa
1: ei
2: tullissa.
1: Ei vaan
2: toi
1: jotain,
2: tietysti.
1: Mikä takavarikoitiin tullissa. Ootko kuullut koskaan tämmöistä oliivikoirista, jotka nuuhkii ja sitten löytyy oliiveja?
2: Otti käsimatkatavaroissa niin mun kamulon siellä semmoinen oliivi.

0: tila, niin ne otti ne pois. Mutta punkku.
1: Oliivi.
0: Mä toin sille pullon punkkuun.
1: Kyllä. Sillä oli tarkoitus huuhtoa sitten ne oliivit alas tuossa noin.
2: Okei.
0: Okay. Joo, mä oikeasti oottelen, mulla oli ihan peräreikä törröllään siellä.
1: Kun mä just sanoin, että joku tietenkin kaveri tulee kuulemma myöhemmin kesällä peräreikä törröllään, niin sit mä saan sit sen niin kuin täydellisen tuliaiskoktailin.
0: Tulee tällä viikolla.
1: Ai, onko näin?
3: Oh. Joo. No mutta.
0: No niin, eli nyt tää on mistä tämä tulee?
3: Nää
0: nyt
3: on Tax Freestä.
1: Nää on, koska mä ajateltiin, tässä on teema.
0: Sama ei, se mun pullon
1: lentokentältä. Tässä on teema, koska kun mennään Viroon, niin sehän on klassikko, että nimenomaan Tax Freestä käydään tekemässä tuliaisostoksia. Ja mehän mietittiin, Tuukka, että mikä olisi tommoselle nuorelle gimmalle kiva tuliainen niin kuin laivan Tax Freestä sitten.
3: Ja musta me löydettiin aika hyvä ja me testattiin niin useampaa eri.
1: Totta, kyllä.
3: Ja päädyttiin sitten Good Vibesiin.
1: Good Vibes, koska Tinni sä tuot,
3: good vibes,
1: sä tuot Good
3: Vibes
1: vibesia meille kaikille
3: niin
1: täällä.
3: Ahai. Mun mielestä tää oli niinku sun tyylinen.
1: Niin.
3: Joten me ollaan tuotu sulle tämmönen.
0: Ai te toitte, hei!
1: Me tuotiin sulle tuoksu, siis tuoksu, koska sä oot myös tuoksu ihmisiä.
3: Poli sen tommonen Good Vibes. Good Vibes.
0: Saanko mä avaa tää?
3: Joo, avaa vaan ja tuoksu. Mun mielestä se tuoksuu sulta.
1: Ja kato pulloa. Se on
0: hei,
1: tommonen, mä ajattelin,
0: pääkallo,
1: että sä oot tommonen nuorakas, niin se on tommonen pinkki, tai oliko se liila pääkallo.
0: Nyt mä oon ehkä tehnyt jotain oikein, koska viimeksi tuli semmonen golfkisoista voitettu ja kerran maahan tippunut joku kulho, mikä oli vähän rikki astia, mikä on edelleen mun keittiön tuolla hyllyllä.
1: Se oli siihen nähtiin vaivaa.
3: Se oli voitettu.
1: Meidän piti siis kisata
0: se. Se oli rikkinäinen.
3: Sitä ei voinut ostaa, se oli voitettu.
0: Hei, tämähän on, kattokaa miten hieno värinen tämä
3: no
0: on.
3: Sitä ajateltiin.
1: Nimenomaan.
0: Tämmönen ihan kirkkaan vaaleanpunainen pääkallo.
3: No niin, tuoksu
0: ja sitten tässä on tällainen keltainen P, niin kuin poliisi. Mutta nyt tämä tuoksuu koko studio, mutta ei se varmaan haittaa.
3: Se on hyvä tuoksu.
0: Tämä pitää ottaa pois tästä. Pieni hetki, ottakaa.
1: Se oli raikas ja kevyt kenkäinen, niin se oli määritelty se tuoksu.
0: Se
1: eli kesään. Eli kesään.
3: No.
0: On tosi eikö hyvä.
3: Annas mäkin tuoksuta vielä, kun
0: mä
3: muistan.
0: Se pitää haistaa ihalta tietysti. Mm.
3: Joo.
1: Siinä, kun me,
0: tämä on tosi hyvä.
1: Voi kuvitella, että siinä kun me Tuukan kanssa siinä valikoitiin ja yhdessä sitä tuoksuteltiin siinä sitten, niin me saatiin kyllä siinä ihan niin kuin semmosia.
0: Hei, kiinni.
3: Ja Juuso oli kyllä, Juusolla on herätyskellot ja niin kuin muutkin valot alkoi syttymään siinä, että hän ei voi muuten tätä käteen suihkutta, koska muuten tulee kotona sanomista.
1: Mieti.
3: Minä uhrauduin siinä. Joo. Sitä olisi vaikea nimittäin.
1: On. Tämä oli tämmöinen
3: tuliais. Kävin Tallinnassa ja
1: niin, tuoksu,
3: ei ja käyty tuuteissa eikä tytöissä, ei, mutta tuoksu ja Tax Free ja kengät.
1: Se on kyllä. Tämä on oikeasti kaikille herroille, että kun menette ihan asialliselle golfreissulle tai mille tahansa Viron konferenssimatkalle, niin muistakaa, että jos rouvalle haluatte tuoksua tuoda, niin älkää suihkutelko sitä testimielessä mihinkään, vaan sitten menette vaikka ihan arvalla.
3: Niin.
1: Koska se on näin, että jos se sattuu olemaan, että varsinkin se on, eikä se auta vaikka se olisi tuttu tuoksukin, niin jos se jos tuoksut.
3: Niin, tai jos käyt tuuteissa ja tuoksut, niin sitten kysyt tuutilta, että mikä
0: tuuteen
3: ajuvesi, ja sitten ostat sen saman, niin viet tuliaisen.
0: Onko tämä nyt joku morkkislahja ostettu oikein porukalla sit mulle täällä, että teillä olisi hyvät omat tunnot, että olette käynyt.
1: Me käytiin Pärnun radios tekemään yhden paikallisen daamin kanssa pari lähetystä.
3: Joo, mutta ei siinä
1: Tiina. Sinkö sä halusit tietää?
3: Ei vielä siinä Tinni Kaila.
1: Se oli aistillista. Se oli aistillista lähetyksen tekemistä.
0: Ei, tämähän oli aivan
3: olla Him Morrison Lisko kuningas.
0: Tämähän oli aivan liikaa jo.
3: Joo, mutta siinä ei vielä kaikki nytten pieni tämmöinen vielä. Ja tämä pysyy nyt sitten ehkä siinä Marokko-linjassa, koska tämäkin on paskana.
1: No, se on Tuukka vähän sun,
3: se on
1: menee
3: täysin
1: sun piikkiin.
3: Se menee täysin mun piikkiin. Me ostettiin sulle nimittäin tämmöinen.
1: Joo.
0: Mikä? Onko se tämmöinen tuuletin, mutta se toinen värpäke
3: tuuletin
0: on mennyt poikki?
3: Tuuletin ja tässä on myös jotain namia tässä.
1: Joo.
3: Pressiere. My Little Pony. Ja, no, joo. Tämä oli mun virhe, mutta tämä ihan toimii
1: Tuukka
3: kyllä.
1: Tuukka valkkasi sen, mutta huomattiin vasta sitten niin kuin kassan jälkeen.
3: Sitä joo, mä luulin, että tähän kuuluu vain yksi tämmöinen propelli, mutta sitten kun katsoo tarkemmin, niin näkee kyllä ihan silmällä, niin että se on tosissaan
1: kapteeni. Mä sanoin Tuukalle, että kiitos. Sen jälkeen, kun mä katsoin, että tämähän rikki, että tästä puuttuu tämä toinen, Tuukka toteaa siihen, että no mä katsoin, että sitten puuttuu se toinen, mutta mä ajattelin, että se on tällainen.
3: Joo, ei se ollut.
1: Mutta se on, tuolla voi tuuleta, nyt kun kesä tulee, laitat kesämekon päälle, suihkutat tota niin kuin parfyymi, kevyt
3: joo,
1: kenkää.
3: Kesähame. Yes. Parfyymi,
0: ei,
3: My Little Pony.
0: No
3: kyllä,
0: ja
3: kannattaa
0: herra
3: Jumala pikkuhousut laittaa jalkaan, mutta siis tuota tuoksua ja toi tuuletin, niin voi sanoa, että
1: sillä alkaa.
3: Ja vuoronumeroita saat jakaa sen
1: näin
3: jälkeen.
1: No. Se on
0: hei,
1: se toimii kuin kärpäspaperi, kun laitat tuonne mennä.
0: Petaatte mulle tällaisen niin kuin.
1: Joo, nyt me ollaan tehty kaikki, mikä on niin kuin sanotaan, että se, että jos niin kuin meistä jää kiinni, että onko tämä sulle, niin kuin, onko tämä kiihkon kesä 2023, niin meistä se ei nyt jää kiinni.
0: Kiitos rakkaat.
1: Ole,
0: arvostan.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: No niin, täällä on 23-vuotias epävarma mies nimimerkillä.
2: Mm-hmm.
1: Lähestynyt meitä, hän sanoi näin. Olen ollut nyt reilu pari vuotta tyttöystäväni kanssa yhdessä ja kaikki on sinänsä hyvin, mutta yksi asia hiertää.
3: No mikä sitä?
1: Olen usein löytänyt itseni tilanteesta, jossa hän viestittelee jollekin ja kun refleksinomaisesti katson hänen luuriaan, kumppani ottaa kierrokset ja peittää näyttönsä. Kuulemahan haluaa pitää yksityisyytensä, mutta minusta tilanne on häiritsevä. Olen kyllä huomannut, että hän tekee näin, vaikka tekstailisi tyttökavereidensa kanssa, mutta asia vaivaa silti. Hänellä on ollut minua vilkkaampi mieselämä ennen minua. Se olisi muuten, jos tarinan lähettäjällä olisi ollut vilkkaampi mieselämä ennen tätä rouvaa. Niin
2: siinä olisi ollutkin jo toinen tarina.
1: Twisti, joo. Hänellä on ollut minua vilkkaampi mieselämä ennen minua ja alkusuhteessa minua haittasi, kun hänen banokavereitansa tuli vastaan harva se viikko.
2: Aha.
1: Olen kuulemma liian mustasukkainen ja hän on vakuuttanut, ettei muita ole ja että olen ainoa. Mitä teen? Vai ylireagoinko vain? Taustalla on tilanne, jossa häntä joskus lähestyy baarissa. Espanjalainen Fabio.
3: No totta kai.
1: Lähennellen ja fyysistä kontaktia ottaen. Hänen kanssaan viestittely IG:ssä ei kuulemma edennyt mihinkään, mutta ei suostu näyttämään viestejä minulle. Eivät kuulemma enää ole yhteydessä.
4: Okay,
1: ja 23V epävarma vies samanikäinen nainen.
2: Olkoon hän vaikka Jami.
3: Jami?
2: Jami, joo. Ja ehkä täytyy tälle puolisollekin tai tyttöystävälle nimi tässä keksiä. Mitä olette mieltä Sabrinasta?
3: Sabbe.
1: Sabrina on erittäin hyvä nimi.
3: No niin, Jami ja Sabrina.
2: Yes, siinä vasta pari. Hei, kiitos Jami viestistäsi ja tota, mä heti tässä nyt vaan tää tarina oli hyvä, hyvin hän on kertonut tilanteesta. Eiköhän, tää on tietysti jatkunut varmaan aika pitkään. Mä heti mietin jotenkin,
1: kaksi vuotta hän on ollut yhdessä.
2: Joo.
1: Mä sanon heti, mikä mulla tulee tästä heti mieleen, no. Niin hän itse kertoo ongelmansa täällä ihan lopussa.
2: Mitä
1: 23V epävarma mies.
2: Aivan.
1: Eli tässä nyt kaikki peilautuu. Se sun epävarmuus peilautuu hänen kauttaan sitten ja tulee oikein bumerangina takaisin näinä tunteina, mitä sä koet tässä näin.
2: Eli mustasukkaisuus.
1: Niin.
2: Koska se on paha toi mustasukkaisuus. Sitä on niin kuin, sitä voi olla välillä niin vaikea välttää. Ihmistähän on erilaisia. Toiset on vaan luonteeltaan hirvittävän mustasukkaisia myöskin, vaikkei siihen niin kuin olisi sen isompaa syytä.
1: No joo, mutta hänellä vielä onkin tässä syytä.
2: No mikä sun mielestä on se,
1: no
2: niin
1: se
2: syy?
1: Että jos näitä banokavereita tulee vastaan,
2: no mikä
1: harma
2: sille
1: sen viikko.
2: Voi?
1: Eikö mä ymmärrän sen. Siis niin. On hänellä niin kuin, mä ymmärrän täysin, että se harmittaa ja siitä tulee vähän semmoinen fiilis, yes. Että nyt täällä on niin kuin koko kylä käynyt kyntämässä.
3: Joo. Ja mua kiinnostaisi tietää se, että miten tämä on tullut aina ilmi, että se on se banokaveri.
2: Niin,
3: onko se daami silleen niin kuin,
2: toi
3: hei,
2: banokaveri.
3: Toi, koska tarviiko tuommoista asiaa kertoa sille puolisolle? No ei tarvitse, ei tarvitse tietää, koska hän ei ollut kuvioissa silloin ja näin, niin sehän on ihan päivänselvä asia, että näihin asioihin ei ole millään tavalla voinut vaikuttaa ja that's it. Mutta ei sitä tarvitse tuoda esille sille, että onko sitten vielä tämä Sabrina jotenkin, miten se nyt sanoisi, tavallaan jotenkin mainitsee niitä ehkä sillä mielellä sille, että on ollut tuommoisia sinua huonompia. Tiettäkö? Ja sitten taas tietämättään tämän, että ruokkii oikein tämän toisen, tämän meidän Jamin epävarmuutta sitten siitä.
2: Kuulostaa siltä, että he on vähän pienemmältä paikkakunnalta, koska ei noin muuten, kun eihän sitä todeta siinä, kun joku tulee vastaan,
3: ei
2: vaan se
3: ikinä.
2: On täytynyt niin, että jutut liikkuu ja missä jutut liikkuu, niin pienemmässä porukassa, että kun itselläkin on kokemusta vähän pienemmistä paikkakunnista, niin kyllähän siellä niin kuin sit helposti kaikki tietää tai ainakin luulee tietämänsä, että kuka on ollut kenenkin kanssa.
1: Täällä WhatsApp-herää jo heti kättelyssä, no, laittakaa viestejä vaan tulee. Tänne tuli mun mielestä tämmöinen viesti, että Jami antakoot sen kyläluudan sille Fabiolle ja Jami etsii paremman puolison. Ja sitten Anna-Liisa laittaa tänne muun muassa tämmöisen viesti, että sori, ääniviesti ei pysty laittamaan, mutta se mimmi pettää. Been there, seen that. On ollut tilanteessa, kun mullekin vakuuteltiin ja höpö. Siellä oli toinen mimmi säädössä ollut monta kuukautta.
2: Hei, nyt täytyy muistaa, että Sabrina saattaa myös valmistella Jamille jotain kaikkia aikoja yllätystä.
1: Ah, bullshit.
3: Niin, no toi on kyllä kaikkia aikoja yllätys, kotkan bylsä se puolitoista vuotta naapuri tohon kelkaan. Ei, nyt
2: se on yllätys. Ja mä en tykkää tämmöistä kyläluuta jutuista. Saa siellä niinku miehet ja naiset kaikki saa. Minkä se, jos sä oot menneisyydessä pikkasen heilutellut?
1: Mä olin just sanomassa, toihan ei ole mikään ongelma, että se menneisyys on vilkas. Sehän on aivan se ja sama sitten loppujen lopuksi. Mutta tämä, että kun hän sanoi tähän alkuun, että olen usein löytynyt itseni tilanteesta, jossa hän viestittelee jollekin ja kun refleksiomaisesti katsoo näin luuriaan, niin kumppani ottaa kierrokset ja peittää näyttönsä. Niin totta kai kaikilla on oikeus yksityisyyteen, mutta joka kerta, kun sä Tinni tekstaat ja mä katson, niin kuin vaikka en edes kutu kurkistelemaan ikävästi olan taakse, niin, mutta että joka kerta sä peität niin, vielä näyttös. Niin eihän se nyt ole hyvä viesti millään nimellä.
2: Mä en nyt kuitenkaan Sabrinan ylihaluus tässä millään katyyrällä ajaa. Hei, tehdään sillä lailla, laittakaa jengi viestiä, niin kuin olette jo tehnytkin. WhatsAppiin, mitä ajatuksia tämä tilanne herättää? Onko Jamille jotain neuvoja ja ohjeita? 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Sinne vaan tulemaan ääniviestejä, arvostamme toki.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Miten se Tuukan koulupäivä eilen sitten kohteli?
3: Se on draama. Eikö se ollut?
4: Näyttelyhommia.
5: Ihan hyvin. Saatiin pitää semmoinen draama. Meidän siinä kurssilla täytyy tehdä semmoinen kirjallinen työ, missä me esitellään niinku tämmöinen tuntisuunnitelma, että mitä sillä meidän draamatunnilla niinku tehtäisiin lasten kanssa. Niin niin saatiin siitä sitten pienet otteet tehdä muiden kanssa. Mutta kyllä meillä oli sijaineille, niin meillä oli ihan semmoisia leikkeisiä alkuun.
2: Meneekö tässä kiessä silleen, että jos on sijainen, niin se on aina vähän hauskempaa, koska muistatteko te pienenä, kun oli joku sijainen?
3: Sitä huijattiin niin yleensä, niin, ainakin yritettiin huijata
2: vähän. Se meni vähän perseilyksi.
3: Meillä on ollut aina semmoinen niin tässä näin, että salussa saa katsoa kännyköiltä jotain tai jotain muuta.
5: Joo, ei se mene enää niin. Mä olen kans vähän pettynyt siihen, koska se meni just noin silloin.
2: Niin.
5: Mutta ei mene enää. Kyllä se on ihan nohevaa nykyään.
3: Niin semmoista aikuisten tylsää. Asiallista. Jep. Joo, ollaan ihmisiä ihmisille.
5: Joo, mutta aikuista hommaa se ei kyllä ollut se alkuleikki varsinkaan. Se oli tämmöinen joku konsonanttivokaalileikki.
2: Hauskaa.
3: No älä nyt sano, siis toi Onnen pyörä, legendaarinen ohjelma, missä konsonantteja ja vokaaleita kyseltiin.
5: Niin. Joo, no, mutta tämä oli aika helvetin kaukana

0: siitä. Aha. Eli no, kaikki päättää mielessään yhden vokaalin ensiksi. Ja mä nyt päätän tässä, että se on mulla E. Yes. Sitten me lähdetään pyöriä siellä meidän jumppasalista. Mikä luokka se nyt? Ei se jumppasali ole, mutta se on semmoinen luokka, missä on pulpetteja. Ja sitten pitää tälle sanoa niin kuin sitä suomaa vokaalia sitten, että E, E, E, E. Ja sitten jos sä löydät toisen E:n, niin sitten teistä tulee pari. Ja sitten otatte toistanne käsikynkästä tälleen.
1: Ei mä naurata siis anteeksi tämä peli, vaan se, että miten ahdistavaa tämä on Tuukalle. Niin
2: on se monelle, mä väitän, että aika monelle muullekin. Toi kuulostaa just semmoiselta, että joku kallis konsultti on tullut johonkin yritykseen ja sitten hän pitää tämmöisen niin kuin, pitää tämmöisen joku tämmöisen tiimiytymishomma ja sitten mä oon siellä nimenomaan se viereisen toimiston ristonkaa käsikynkässä, kun me ollaan molemmat saatana valittu se E siinä. Ja
1: miten tämä jatkuu?
0: Niin, no sitten lähdette parina sitten käsikynkässä pyöriä ja sitten, että löytyykö vielä E:tä. Sitten jos ei löydy, mutta löytyy joku yksittäinen, joku muu vokaali, niin te voitte kaapata sen.
2: Esimerkiksi A.
0: Niin, te voitte kaapata sen sille, että me ette niinku halaa sitä molemmilta puolilta.
1: Mitä?
0: Toi ilme.
1: Mitä toi?
0: Ja sitten siitä yksittäisestä A:sta tulee myös E, koska hänet on kaapattu.
2: Eli toi olisi, kun mä mietin siis mun...
0: Hukataan myös aikaa. Niin kuin
2: mä mietin mun päässä, että okei, että jos mä valkkaisin just vaikka esimerkiksi niin kuin jonkun öön, niin olisiko se semmoinen, että sitä ei ole, että mikä olisi semmoinen vokaali, mitä muut ei ole valinnut.
0: Mä tein itse asiassa silleen, että mä vaihoin sitä lennosta aina siihen, mikä tuli vastaan.
2: Hyvä idea, koska niin.
1: Tukka, sä rikoit sääntöjä.
2: Niin, mutta silti vaikka sä vaihtasit sitä lennosta, niin mitä sä teet siinä vaiheessa, kun kaksi E:tä tulee käsikynkkää sieltä?
0: Et mitä, sit sut kaapataan, sit se on siinä.
2: Jompikumpi nimenomaan, ja kumman sä otat mieluummin, oot sä sit kuitenkin mieluummin siinä kohtaa se E, että anna se käsi tänne, vai meet sä sit ja sanot, että mä oon A, ja sit ne halaa sua siinä.
1: Hirveä tilanne.
2: Mä sanoisin varmaan, että äkkiä vaan niin kuin antakaa niin kuin, että käsikynkkää. Koska toi halaus on liikaa.
1: Mihin tässä, Tuukka?
2: On liikaa.
1: Mihin tässä? Mikä se on se, mitä täällä haetaan? Miksi
2: nöyryytystä.
1: Ei, mä en usko, että se on
2: kiusallista
1: se
2: tilannetta.
0: Ei, kyllä se on niin, no näin, se oli se seuraamus. Mutta kyllähän sillä haetaan tämmöistä heittäytymistä ja niin kuin, no mitä se nyt sitten onkaan. Saadaan, se on
2: tiimitymistä
0: se on niin kuin, semmoista. Niin, ja se on leikki tunnin alkuun, millä päästään niin kuin siihen fiilikseen, siihen vitutukseen kiinni.
2: Estot pois, mutta ei. Eli teit sä siihen suunnitelmaan sitten lapsille, että no me otetaan tähän draamatunnille, kun lapsille vedetään, niin alku otetaan tämä, että päästään vitutukseen kiinni, niin voidaan ottaa tämä vokaalihalailu tähän näin, ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu?
0: Ei, kun meillä oli ihan hyvät leikit. Okay. Se meidän tunti oli ihan hyvä, mikä me...
2: No mitä siinä, kerro vähän, tämä mua jäi kiinnostaa, että mitä on Tuukan suunnittelemassa draamatunnissa lapsille?
0: No siinähän täytyy sitten valita joku teema, ja meidän ryhmän teema oli sitten, meidän ryhmässä oli minä ja Imppu ja Okko, niin meidän ryhmän teema oli sitten ympäristöteema.
2: Hyvä ajankohtainen.
0: Ja ensimmäinen leikki siihen kärkeen oli pikkutvistillä silmäisku murhaaja. Ja se ainoa twisti oli se, että vaihdettiin se nimi siitä metsästäjäksi ja jänikseksi, eli silmäisku metsästäjä. Ja miksi me valittiin tällekin, koska tämä on sika hauska leikki. Tätä mäkin tykkään leikkiä. Niin se, että jos jotain pitää leikkiä, niin otetaan nyt tämä on hauska. Ja sitten se menee siihen teemaan. Ja kyllähän siinäkin heittäydytään ja pääsee vähän draamaan. Niin se on hyvä. Tiedättekö te, miten silmäisku murhaaja toimii?
2: Se on sillä, joo, kyllä mä tiedän. Eikö se ole se, että pyöritään ja sitten kun siellä on se joku on se murhaaja ja sitten jos se niin kuin iskee sulle silmään. Oliko se, että sitten pitää niin kuin kellahtaa sinne?
0: Joo, eli ihan ensi alkuun laitetaan ne lapset siihen niin kuin rinki istumaan, kasvot sisäänpäin ja silmät kiinni ja sitten ohjaaja pyörii sitten siinä rinkiä ympäri ja jossain vaiheessa piirtää raksi jollekin selkään ja hänestä tulee sitten murhaaja. Ja nyt sitten kaikki lähtee pyörii siinä lattialla ympäriinsä ja tämä murhaaja tosissaan sitten yrittää silmää iskeä aina yhdelle. Ja hyvin tärkeää tässä on nyt se, että kolme askelta pitää tämän ottaa tänne murhatun tai laskee kolme ennen kuin hän voi pötkähtää, että ei siihen samaiseen paikkaan, koska siellä se olisi aika helppoa. Ja sitten kun tämä on pötkähtänyt, niin jos joku on nähnyt, niin hänen pitää huutaa, että syytän, ja sitten toisen pitää huutaa, että todistan. Eli kukaan ei voi yksin syyttää ketään.
2: Joo.
0: Ja sitten jos löytyy kaksi, että toinen syyttää, toinen todistaa, niin kolmannella he sitten osoittavat kädellä, että ketä he epäilevät. Jos he osoittaa eri tyyppejä, niin joko molemmat siis syyttäjä ja todistaja, molemmat lähtee lauluun, jos ne osoittaa eri tyyppejä. Tai jos ne osoittaa samaa tyyppiä, mutta se ei ollut se murhaaja, niin lähtee silloinkin lauluun. Jos he osoittaa samaa tyyppiä, se oli se murhaaja, niin sitten he voittavat.
2: Joo, just
1: aivan,
2: näin.
1: Aivan.
2: Mä oon tota joskus varmaan leikkinyt, mutta ootko sä Tuukka varautunut tuohon sitten tulevana opettajana, kun teillä oli tämä twisti tästä, että oli tämä niinku metsästäjän jänis. Mm. Niin sit kun sä oot vetänyt ton siellä koulussa, mun mielestä toi on niinku hyvä idis, mutta nykypäivänä niin löytyy aina se, joka soittaa, no se on Pirjo.

0: sitten niin kuin marjastaja ja marja. Mutta se on jotenkin niin lame, kun ollaan ja voi, että mä ajattelen, että tässä ympäristössä tämä
1: metsästä. Ei se, osa, ei se,
2: no, se ei on se Erja Huuskonen Kukkonen, hei vaan. Teillä oli marjastaja, ikävä tässä Thaimaan marjanpoimia tilanteessa, että te marjanpoimijoita siellä esineellistätte tällä tavalla, koska me olemme ehdottomasti tässä nyt sitä mieltä, että tämä on hirvittävä tilanne, kun marjanpoimijoita tänne matkataan.
0: Anteeksi, mikä oli teidän nimenne?
2: Erja Huuskonen.
0: Nyt Erja
2: Hietala.
0: Huuskonen työdät tamponin takaisin sisään ja sitten painat perseeseen.
1: Yes. Et sä voi näin. Oi.
2: Siinä on meillä opetti.
0: Puhalla perseeseen. Keitä sinut tervassa.

0: asiat on.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi-popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
2: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, johon törmäsi. Aloitetaan kuitenkin siitä, että mä tuossa sanoin, että puhutaan Vintage Funkit 03. Ja se ei välttämättä soita minkäännäköisiä kelloja, mutta se miltä se kuulostaa, niin se kuulostaa tältä.
2: Ai mä olisin sanonut, että se on joku laukku. Tämähän on, aha.
1: Sä oot ihan jäljillä, Tinni, nimittäin tässä kyseessä on siis tämmönen lyhyt rumpukomppiluuppi. Ja tästä aiheesta niin on ansiokkaan jutun Helsingin Sanomiin tehnyt Ilkka Mattila. Ja kannattaa käydä lukemassa, tämä on pitkä juttu, mutta tässä siis kerrotaan siitä, kuinka niin kun popmusiikissa tavallaan tämmöisistä niin kun ilmaisista palasista saadaan koostettua valtavia megahittejä. Ja nimenomaan tämä kyseinen Vintage Funkit 03, niin se löytyy Applen tuosta ihan Karaoke Band tästä tämmöistä musantekosovelluksesta, jonka käyttö on siis ilmaista. Ja Tinni, sä heti haistoit, että missä biisissä tätä olisi muun muassa voitu käyttää, niin vuonna 2017, niin silloin todellakin sitten
2: Umbrella.
1: Tästähän tuli melko se iso biisi. Siellä se komppi jyllää. Ja aika lailla tuossa semmoisella alkuperäisellä nopeudella vielä, että jos toi ensimmäinen refe oli se, mikä se on, niin siellä se soi. Mutta sitten tätä on tosissaan hyödynnetty niin esimerkiksi vuonna 2012, niin Maroon 5 teki myös kappaleen, joka on iso biisi, One More Night. En tiedä, muistatteko, miten se menee, mutta kuunnelkaapa komppia tuolta niin taustalta.
3: Joo, tämähän on tuttu biisi.
2: Niin on.

0: kuin, että joku tyyppi on keksinyt tämän nimen nyt on näin, ja sitten kun tätä käytetään, niin jollekin tipahtaa jotain rojalteja käyttöoikeuksia vintage funk.
1: En tiedä, onko tosta aikoina. Mä veikkaan, että oikeudet on luovutettu, ja tässä jutussa kerrotaan sitten niin kuin, tämmöisestä tyypistä, joka siis tekee näitä. Vaughn Oliver on yhdysvaltalainen muusikko ja äänisuunnittelija, joka tekee työkseen näitä pop-tuottajien käyttämiä luuppeja. Ja hän on sitten tosi isoihin biiseihin niitä tehnyt. Mä veikkaan, että hän siitä jo jonkun siivun sitten saat ainakin siitä tekemisestä, mutta että kyllä ne menee tonne vaan niin kuin porukan käyttöön sitten. Ja niistä ei niin kuin, en usko, että esimerkiksi tuolla tällä Vintage Funkit 03, niin se, joka se ikinä on takonut sinne nauhalle, niin tuskin hän on niin kuin umbrellan rahoja saanut siitä.
2: En usko.
1: Että näin se on käynyt. Ja yhtenä esimerkkinä vielä siis tästä nyt, mikä toi, varmaan toi Rihannan biisi se tunnetui, mutta otetaan vielä George Michaelin Fate Remix vuodelta 2008. Niin tässäkin siis, että sama siellä on, mutta nyt on sitten vähän ehkä tahti muuttunut tässä.

0: Mutta siis johtuuko se siitä, että siinä on Vintage Funk 03? Mene ja tiedä, nimittäin Aamulypsyn tutkiva musiikin osasto on tehnyt töitä ja meillähän on studiossa yksi muusikko, nimittäin hovimuusikko. Ja sä oot paljon tehnyt biisejä, mutta niissähän ei ole hyödynnetty tämmöisiä valmiita luuppeja.
1: No ei ole, ne on ollut aika luomukamaa.
0: Joo, no mut nyt on nimittäin, mulla on soittaa tässä kaikille tämmönen pieni tämmönen remiksi, jossa on Ilkka sun tai siis hovimuusikon tuotantoa. Jaha. Ja näihin on nyt sit tyety tää kultasormi, eli siis Vintage Funkit 03, niin lähdetään kuuntelemaan, että mitä se tekee sun biiseen.
1: Puskista.
2: Yes. No.
0: Sit mennään.
1: Nyt niistä tulee maailman hittejä kaikista vaan.
3: Puhelin vinttilän kaulaan, kun oli huonoa tuuria.

0: ei, kyllä se oli sinne. Mutta mä sanoisin, että se niinku, niin sanottu alkuperäinen nopeus oli myös paras. Että hanhet oli mun suosikki kyllä. Että siihen se niinku parhaiten. Heti kun lähdetään niinku hidastamaan tai nopeuttaa, niin se ei jotenkin niinku samalla tavalla.
1: Aika jännä. Joo, toihan on siis toi hanhet on toi Raikku Freemanin biisi. Ja siinä on niinku tanakka biitti.
0: Joo.
1: Ja ihan suora komppi. Mutta sitten nyt kun siihen laitettiin vintage funk.
0: Joo, kiitos.
1: Niin sai ihan erilaisia sävyjä.
0: Niin sai, niin sai. Ne oli kansainvälisiä sävyjä, mutta ehkä me nyt pidetään sitten kuitenkin ainakin toi kyseinen kitti. Se on aika niin kuin loppuun käytetty, että ehkä hovimuusikko jatkossakin jättää loopit sitten tuonne muiden pyöritettäväksi.
1: Joo, mutta tämä oli kyllä mielenkiintoinen.
2: Tämä oli tosi.
1: Tämä oli ihan kokemus.
0: Käykää lukea Hesarista se juttu, jos jäi kiinnostamaan, nimittäin se, siellä on, on hienoja ja on ääninäytteitä myös tästä sit kaverista, joka on noita tehnyt noihin maailman isoihin biiseihin sitten jälkeenpäinkin, niin ne on kyllä hauskaa kuunneltavaa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kolmen kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Syöttikö paljon irta jätskejä tänä vuonna? Siis tarkennan jäätelöpalloja.
2: Jonnin verran.
3: Kaksi kertaa.
2: Jonnin verran. Kyllä mä muutaman rommirusinan siinä poistin heti alkukesästä ja kyllä tuossa reissussa lasten kanssa jonkin verran tuli noita vedeltyä. Mun pitääkin näyttää tässä kaivan täältä kuvan niin kuin mun ikäisen miehen kuuluu, niin mä laitan teille perhekuvia pikkasen, jos sopii tässä
1: Totta kai.
2: Kerro vaan, mä etsin samalla sen kuvan.
1: Joo, niin mäkin kävin kyllä useammalla. Se on kyllä tekee mun kesän tommoset jäätelökiskat. Niistä tulee jotenkin kesäinen fiilis. Ja Juhan kanssa käytiin myöskin perheen kanssa niin Hyvinkäällä siellä. Mikäs se on?
2: Vaiveron kadun
3: kioskilla.
1: Joo, siellä oli sinä päivänä oli makuina. Ei ollut banaanisuklaata, mikä oli totta kai pettymys, mutta siellä oli aika hyvät päärynä ja muistaakseni, oliko se päärynä ja vanilja sitten sen päivän maut. Niin nämä on siis pehmiksiä, ei palloja. Mutta nyt puhutaan palloista. Nimittäin Ilta-Sanomien kyselyssä, niin 9500 lukijaa on antanut oman äänensä, että mikä on suomalaisten siis lempi irtojäätelömaku. Joo. Ja tulokset on tullut.
2: Mä veikkaan tässä heti sanon, että mä veikkaan, että toi päärynä siellä mukana on, vaikka mä nyt, älä ota pahalla, mutta kyllä mulla tulee lämmin läikähdys siitä, että mä tiedän, että sinä ja Perälä Juha ootte kyllä niin kuin ainoat aikuiset miehet, josta mä tiedän, että toi päärynä on. Se on pikkasen, siinä on pikkasen mulla semmoista villevallatonta, mutta mä en missään nimessä tuomitse. Jokainen saa tykätä, mistä haluaa.
1: No tuommoista päärynäjäätelön vihapuetta, niin, mitä mä en suostu kuuntelemaan.
2: Mä just sanoin, että mä en vedä vihapuetta tuosta, kun mähän saan aina sitä rommirusinaränttiä sitten taas. Että mikä pappamaku sulla on. Niin, se mua ärsyttää se.
1: Päärynä on listan siellä 8.
2: Eli okay, on listalla.
1: 8 suosikki. Ja nyt tässä onkin teille tehtävä. Alkaaks tiputtelee mulle. Jos tiedätte ykkösen, saat 10 pistettä ja näin pois päin, niin Tinni aloittaa.
3: Siellä on joku
1: suomalaisten tämmönen, siis paras irtojäätelömaku.
3: Ja nämä on Ilta-Sanomien lukijat on äänestänyt, että se ei ole ihan mitään tuollaista TikTok-porukkaa, niin se on varmaan joku, siellä on vanhan ajan vanilja.
1: Kolmantena, saat 7 pistettä siitä. Vanhan ajan vanilja on kolmos suosikki suomalaisilla.
2: Näin. Mä sanon näin, että siellä on ihan kuule mansikka.
1: Mansikka ei ole koko listalla kympin joukossa, joten ei mahdu.
3: Tiina Vuoro ja Tiina, logitse vastauksen suklaajäätelö.
2: Totta, perussuklaa.
1: Perussuklaatakaan ei ole. Hei, sanon, on joku suklaatvisti löytyy listan sijalta 7.
2: Suklaakrokantti.
1: Ei ole se.
3: Eikö suklaanugaa?
1: Ei ole se. Suklaanugaa on kymppinä. Saat siitä 1 pisteen.
3: 9. Mulla on 8 pistettä Juusolle yhtään.
2: No mä sanon sitten ton semmonen, kun se on joku, tääkin voi olla nyt, että pitääkö tarkentaa, mutta joku tämmönen kinuski, se on varmaan joku, milläköhän se voisi olla.
1: Riittää, toi riittää. 9 sijalla on suolainen kinuski.
2: Suolainen kinuski.
1: Suomalaisten 9 suosikki on suolainen kinuski. Saat 2 pistettä siitä.
3: Okay. Edelleen mä nyt vetoon sit siihen, että listalta ihan varmasti valitettavasti löytyy, koska ikäluokka Ilta-Sanomia lukijat äänestää, niin siellä on Juuson suosikin rammirusina.
1: Ykkösenä!
2: Come on!
1: Ja mä oon pettynyt.
3: Ihmiset on rikki.
1: Mä oon vihanen. Mä oon hämilläni ja järkyttynyt.
2: Mä otan tästä pienen kunnian sen takia.
1: Ykkösenä.
2: Mä oon tullut kaapista ton rommirusina homman kanssa. Ja mä oon saanut siitä paljon ränttiä, mutta mä uskon, että mä oon rohkaissut kaikkia suomalaisia, jotka tykkää rommirusinasta. Ja nyt he on uskaltanut äänestää. Me rommirusinanistit, niin me ollaan niin kuin nyt, me ollaan herätty tuolta. Me ei hävetä enää tätä meidän suosikkimakua.
3: Onko teillä niinku puolisot kieltänyt sit kotona joku tämmöisen viikoittaisen törpöttelyn, niin sit se maku on haettava jostain?
2: Se on aikuisen maku. Se on vähän
3: niin
2: kuin joku Iris Coffee tai joku tämmöinen, mitä monesti nautitaan jälkiruokana. Mä koen, että siinä rommirusinassa on semmoista, siinä on semmoista niin kuin aikuisuuden vähän jo loppupäätä totta kai.
1: Persen hajua on niin, siinä.
3: Mikä ikä se oli?
2: Ihan määrittäisiin persen hajukset. Jos laitetaan vähän rommitilkkaa jäätelöä, niin perseltä haisee.
1: Niin.
3: Minkä ikäinen sä olit, kun sä aloit tykkää tästä persen hajuisesta jäätelöstä, eli rommirusinasta?
2: Kyllä se on ollut aikuisena vasta, sanotaan ehkä joku, mitä mä sanoisin, 5-10 vuotta sitten, niin alkanut maistua.
1: Mä oon tosi järkyttynyt tästä.
2: Mutta kyllähän päärynässä maistuu esipuberteetti.
1: Suomen valtio on kuitenkin aikanaan ollut semmoinen hyvin arvossaan pidetty ja maailmalla ihaltu, niin How to Mighty has fallen. Meidän Suomen kansa on äänestänyt suosikkijäätelökseen rommirusina. Mä sanoin tästä top 10 ylipäätään, Tini, sulle meni tää kisa nyt ihan siis 100-0, kun tiesit ykkösen ja kolmosen ja muut. Mutta mä sanon ylipäätään tästä top 10, niin täällä on tasan se päärynä. Jos joku toisi mulle tähän jätskejä, nyt 10 jätskiä, niin mä syöisin tasan yhtä. Mä mieluummin jää ilman jäätelöä, kun syön ykkösenä rommirusinaa, kakkosena mangomeloni, kolmonen vanhaa ja vanilja. Joo, kaikki, tiedätkö, Juho Vuorina joskus sanoi, älä on vanilja. Mm. Eli kaikki dikkaa vaniljasta vähän. Mm. Ei herätä tunteita.
2: Ei.
1: Mutta rommirusina, mieluummin rommirusina, osa tykkää ja jos tykkää, niin rakastaa.
3: Yes.
1: Suurin osa vihaa, niin kuin minä etin.
2: No ei se nyt suuri osa, jos se voittaa tämmöisen äänestä.
1: No ei, no selkeästi näin niin. Luulin. Mutta siis on. Ykkösen rommirusina, mangomeloni ei maistu, vanhaan valinnan jää. Nelonen lakritsi, ei lähde.
2: Mä tykkään lakusta kyllä myös.
1: Vittonen pistaasi.
2: Sekin on hyvä, sekin on hyvä.
3: On yhdessä maistunut. Se on oikeasti yllättävän hyvä. Mä maistan
1: tänä kautta. Super tiikeri, mä en edes tiedä mikä se on. Super tiikeri.
2: Se on se valkoinen, missä on niitä oranssia raitoja.
1: Out.
2: Ne on nyt vanhoja, kasari.
1: Ei lähde seiskana. Kasi oli pääräinen mun suosikki. Erittäin hyvä. Ysinä suolainen kinuski ja kymppi oli se suklaanoga. Tää lista järkyttää ja vihastuttaa mua.
2: Joo, no mutta hei, jotta tulisi parempi mieli, niin palataan Mäkilähteen perheen kuva-albumeihin. Ehkä joku muistaa, mä oon kertonut tämän aikaisemmin, että poikanihan tunnetaan jäätelön superkäyttäjänä ja hänellä on vyöllään tämmöinen meriitti, että hän on aikoinaan ulkomaanreissulla niin ostettu jäätelypallot, niin hän söi sen niin nopeasti. Hän on nimenomaan nopea syöjä. Hän söi sen niin nopeasti, että tämä jäätelökioskin pitäjä oli niin vaikuttunut tästä suorituksesta, antoi toisen jäätelön ilmaiseksi siihen perään. Hänellä on tämmöinen vyöllä. Niin tossa on Legolandista Tuukka, niin katoppa, niin hän lähti selättään tollasta. Niin tossa on nyt sit, siinä on kolme isoa palloa.
1: Katos jätkää. Onko siinä vielä tommonen, mikäs toi nykyaikainen sana sitten onkaan?
2: Kermalahdolle.
1: Suukolle.
2: Aivan siinä on, siinä on jo tämmöinen Runebergin pusu. Mikä se on?
1: Runebergin
2: pusu. Blomberin. Runebergin suukko.
3: Blomberin
2: suukko.
3: No joo. Se on tommonen.
2: Niin on. Onko se näin?
3: On. Joku
2: mikä se
3: tämmönen.
2: Blomberi? Eikö se Runeberg?
3: Joku se. On siinä joku etunimi ja pusu.
2: Se on torttu. Mikä se
3: ja nyt meni
2: Brunbergi.
3: Joku Brunbergihän se on. Pusu se on. Uskokaa nyt
2: joo, mutta joka tapauksessa niin tommonen käytiin selättämässä tossa.
3: No, näytä vielä, eli kato. Mitä siinä on? Ai valtava jäätelö.
2: Ja vaikka monella oli, meillä oli muulla pienemmät jätskit, niin tämä kaveri veti toi ekana. Ihan hyvä
3: siinä
2: näin.
3: Mutta
2: mä oon iloinen. Kiitos Tuukka tästä uutisesta, koska tämä teki mun päivän. Mun ja kaikkien meidän muiden rommirusina rakastajien.
1: Kyllä tämä tulos ihan selkeästi pitää paikkaansa, koska tämä WhatsApp niin kiehuu täällä. Tuukkaan vauvosuu ja bla bla bla.
2: Ei toi
1: näinhän
2: ole kiva.
1: Se on.
2: Mutta ei toi kiva sanoa tolleen.
3: Se ei ole kiva jäätelö.
1: Mä tykkään sitten sanoa, että makuasiat ei voi kiistellä. Nehän on ainoat asiat, mistä voi kiistellä, on makuasiat. Ihan faktoista voi kiistellä. Mutta ei kiistellä.
2: Ei enempää.
1: Silti rommirusina on.
2: No älä nyt.
1: On ton listan ykkönen.
2: Niin, just näin.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä vielä tsekkasin, miten toi nyt menikään, toi Viron kansallispäivä. Niin siellä hei kaksi kertaa vuodessa juhlitaan tätä asiaa. Helmikuun 24. päivä juhlitaan Viron ensimmäisen kerran julistautumista itsenäiseksi valtioksi vuonna 1918. Ja sitten elokuun 20. päivä, eli eilen, niin oli tämä toinen itsenäisyyspäivä, Viron uudelleen itsenäistymispäivä nimittäin.
2: Siis, onko ne perannut itselleen täydellisesti kaksi tuollaista arkivapaata tuosta itsenäisyyspäivästä? Kuinka hyvä?
1: On, tosi se riippuu,
2: siis
1: mihin se osuu.
2: Ja siis on syytä juhlaankin tuo itsenäisyyteen, en mä sitä sano. Niin, mutta osuu se. Nyt tänä vuonna se on sunnut molemmat arkipäiville, mä katsoin.
1: Ai ja, se oli vielä näin, se, myös se helmikuun päivämäärä. Kyllä vain, näin se on. Eihän siinä mitään, hei. Mä oon tänä vuonna, kyllä me suomalaiset Virossa tykätään rampata. Mä oon tänä vuonna käynyt vissiin ainakin pari kertaa. Me käytiin se perinteinen golfreissu heittämässä.
3: Niin käytiin.
1: Ja sitten mä kävin tyttären kanssa tämmöisellä isä-tytär-reissulla tuossa keväällä. Niin pari nyt on ainakin. Ja kyllähän tässä vielä ehtii jonkun pikkujoulusetin heittää sinne ihan heittämällä.
3: Ehti. Joo.
2: Se on hyvä mesta.
1: Se on ihan hyvä mesta kyllä.
3: Mä muuten Jannin kanssa juttelin yksi päivä, niin spa-matkat.
1: Onko
3: niin,
1: spa-matkat Vol 2?
3: Niiden perään on kyselty.
1: Se on.
3: Eikö se ole Vol 3 jo? Ei, onko se Vol 2?
2: Vol 2.
1: Kai se on se, niin kuin Vol 2 se olisi vasta.
3: Ai jaa.
1: Sitten kuitenkin. Se on, mutta ei
3: se tapahtui niin paljon siinä ekassa reissussa.
1: Joo,
3: tuntui. Että se oli ihan kaksi reissua siinä samalla.
2: Se oli ilo seurata teidän matkaa. Mä todella toivon, että te lähdette uudestaan. Joo. Ja mä saan seurata somesta sitä. Ja Tuukka menee vetää ihan tukevat ihkuu
3: niin
2: alle.
3: Niin se pitää melkein sun tehdä silleen, että pitää vetää se ykkönen joo alle ennen kuin edes lähdetään.
2: On, että sä voi lähteä tietysti ihan silleen raikkaana, vaan lähdet ihan silleen tukkahomeessa sinne, koska se oli, siinä oli suolaa.
3: Ihme se oli se, minkä takia siinä oli. Siinä oli muuten Hesel.
1: Sulla oli jotkut,
3: ei, kun se oli jotkut
1: firmajuhlat.
3: Ei ollut.
1: Häät oli.
3: Ei ollut, kun oli polttarit.
1: Polttarit
3: ei ne ollut kyllä polttarit.
2: Ei ollut.
3: Sitten oli varmaan Arskan polttarit.
1: Mutta sen mä tiedän, että sut on haettu siitä hotellista aamulta.
3: Se on muuten ollut, joo.
1: Sä olit käynyt hotellissa sen verran, että olit käynyt siellä ylhäällä kääntymässä ja sen jälkeen tullut saman tien alas.
3: Niin siis mä olin käynyt ylhäällä kääntymässä ja sitten just mä olin tilannut herätyksen jo aikaisemmin, kun mä olin mennyt siihen hotelliin, niin se puhelin soi 25 sekuntia sen jälkeen, kun mä olin tullut. Sinne.
1: Seuraava herätys sulle piti tilata sinne laivan buffetissa, koska sä nukahit suorin naamoin siihen Skagenin päälle ihan siihen. Ja kello oli siis seilu 7 aamulla, niin toi vetää siihen suorin vartaloon.
2: Mutta toi on kyllä taas siinä, nostettiin sitten oikeasti luonnonoikkuun, mikä toi, koska ei ollut hetkeä, missä te olitte, missä hän ei olisi nukkunut. Sitten yli te ostitte niitä uimakamppeita sille jossain sporttiliikkeessä, niin ihan hetkeksi ei jakkaralle ja ihan pieni. Ja jatkuu. Siinäkin. Siis arvostin ihan suu aivan koko sydän. Mä en pysty
1: siinäkin tuohon. Kävi sillä tavalla, että kulttuurierot ei ollut selvillä, koska kun näitä, mä muistin, Tuukalla ei ollut siis muistaakseni uikkareita, vaikka ne
2: ei
1: oli
2: ollut.
1: Siis homman nimi oli spa-matkat, mutta ei sitä tarkoita, että uikkareita pitäisi olla mukana, niin kulttuurierot oli semmoisia, että Tuukka oletti, että esimerkiksi kauppa on auki silloin, kun niissä on semmoiset metalliset, ne tiedätte semmoiset hirvittävät ovet,
3: mitkä pysyvät voittaa aukeen.
1: Ei kun sä konttasit siitä yhdestä ali sinne katselemaan niitä uikkareita. Se oli se juttu siinä. Sitten ne tosissaan oli vähän sillä lailla, että mitä se herra täällä pyörii.
3: Joo.
2: No minä tuin teille rahaa.
1: Uiva housua katselen tässä.
2: Mut hei, Tuukka se yhden kerran, kun se lähti, niin antaa lähteä.
3: Mun suosikki kyllä sillä reissulla oli se, kun mentiin. Etittiin vielä, niin kun meidät oli jo heitetty sieltä Satumaa karaokebaarista Vex. Ja sen jälkeen oli vielä, että vielä olisi niin kuin, meillä olisi vielä hihassa niin kuin yhteen nopeeseen pistoon jonnekin, että löytyisikö täältä mitään mestaa. Ja löytyhän sieltä. Ja miten se löytyi se paikka? Löytyi vaan. Siinä oli joku portsari siinä ovella, alaovella ja mentiin sisään ja hyvältä se näytti siinä. Ja sitten, mä en tiedä, otettiinko me joku ovi väärin jossain
1: välissä? En mä
3: osaa sanoa, mä luulen, että siinä oli ihan oikeinkin tämmöinen perusbaari, mutta me otettiin joku ovi väärin jossain välissä, niin sitten siellä oli niin kuin me oltiin yhdestä turvasta menty jo läpi, niin sitten oli toinen turvatarkastus. Ja
1: joo, siinä kun turvatarkastus.
3: Kyllä, ja se oli ihan kunnon turvatarkastus. Ja sitten kun katsottiin sitä narikkaa, että mitä siihen oli jätetty, niin muun muassa pari asetta löytyi sieltä.
2: Ja mikä on teidän kolmen päätös? Mennään vain.
3: Mennään katsomaan.
2: Tuukka, mennään tästä.
3: Mä kuvailin siellä salavideoita myös
1: joo,
3: näistä.
1: Joo, mä olin siitä erittäin iloinen. Mä olin kuitenkin sen verran järjissä.
3: Ja mutta mistä mä oon järkyttynyt, niin Juuso siinä, kun häneltä kysyttiin, niin sanoi tälle, että joo, että Janni on hänen maksullinen nainen.
1: En sano. Nyt meni väärin, vaan se meni sillä tavalla, että multa kysyttiin siinä ovella ensinnäkin, että löytyykö jatimatikkia. No ei tullut tällä kertaa mukaan.
2: Ja edelleen sitten, te menette vaan, jes, mennään sisälle.
1: Sitten mulle osoitettiin Jannia ja kysyttiin, että niin kuin, is she yours? Ja mä siinä mielentilassa vaan olin sillä lailla, yeah, yeah, let's go, mennään. Ja sit mä aloin miettiä sitä, katon vasta sillä pöydässä, että miksi multa kysyttiin, että is she yours? Mut sit kun mä aloin katsoa, että mikä täällä on tää niin, kun, niin sanotusti rakenne täällä baarissa, että täällä on tämmösiä aika pelottavan näköisiä kekkeruusseja, joilla on aika lailla tommosissa lyhyehköissä mekoissa oleva pitkiä tyttöjä mukana tuossa jokaisella käsipuolessa. Tämä on tämmöinen jännä tämä asetelma. Sitten mä sanoin jossain kohtaa, että nyt me niin kuin oikeasti tästä, me ollaan nyt väärässä paikassa, että nyt lähdetään niin kuin ihan tästä peruutellaan pois.
3: Niitä vesipiippoja.
1: Nimenomaan. Sitten siinä kohtaa, kun me vaan sillä, että nyt on oikeasti aika lähteä, niin tämä yksi Vili Vilpertti on tilannut sinne niin kuin 3-4 tämmöistä chissapiippua. Siis se oli ihan kuin, se veti turkkilaisen saunan sinne kulmaan. Siinä oli kaikki katsoi, mitä täällä oikein tapahtuu. Sitten mä sanoin Tuukalle, että ymmärtän sä, että tämä ei ole varmaan ihan perus chissapiippu, mikä tässä nyt sitten on. Pelkkä
2: kuplu.
1: Meillä onko uimaa huomenna? Mä ostin uimahousut. Mulla on ne uimahousut vielä.
3: Mä halusin ottaa teistä hienoja kuvia ja videoita, niin oli ihan paniikki siitä, kun mä kuvailin niitä pääsiin.
2: Oikein tosi ihmettelä kaikki sormet. Tai en mä tiedä, onko Tuukalla kaikki varpaat.
1: Siis puolet juhlahenkilöistä oli aivan varmasti etsintä kuulutettu, niin siksi mä sanoin, että ei välttämättä ole ihan paras idea, että sä oot tuolla. Minkä tuo, mä otan tästä näin. Tällä mä otan.
2: Eli kun teille kellään sanoi niin mikään kello, että tämä ei missään nimessä niin ole. Soi, se tehdään turvatarkastus, kun te menette kapakkaan ja kysytään, että onko tuo daami sun omaisuutta. Te olette näin, yes, three white wines, thank you.
3: Sanotaan, että silta oli niin pitkällä jo, että siinä ei oikein kellot kohta enää saanut. No korkeintaan apinat hakkas peltiin yhteen, ei mitään.
1: Joo, se tässä on.
2: Juuso, nyt, hauska tarina, ei siinä.
3: No nythän me oltiin Juuson kanssa ja Juuson ja sitten parin muun kanssa. Peris oli myös siellä, ja sekin oli siellä. Niin. Oltiin nyt siellä Viron reissussa, siellä nyt tänä vuonna siellä Pärnussa. Muistatko Juuso, kun sitten me tultiin Tallinnaan Pärnusta ja oli semmoinen fiilis, että nyt olisi kiva saada hieronta.
2: Ei, hei mä en ole kuullutkaan tätä.
1: Etkö kuule nytkään?
2: Kerrotte!
1: No, ehkä tämän jälkeen.

0: húzok, lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: viikon hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Totta kai, ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Ja piti olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuitko
1: että...
2: sun rintoja just tyttäriksi?
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä. Joo.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään!
8: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kyllä niinku, mun pikkusisko lähetti mulle videoon ja nyt mä niinku, mä taan mees niinku aikoihin silloin, kun mun elämä niinku piikkas, kun se oli huipussaan. Niin tota no, niin kyllä, kun mä...
2: Perhepäivähoidossa.
1: Niin.
3: Tää on se mies, joka just tunti sitten dissas meidän polttaret memory lane, niin nyt se on taas itse täällä no muistikaistalla.
1: Mutta joo, totta kai. Laittakaa silmät kiinni. Nyt se, joka on radion toisessa päässä, niin laita silmät kiinni, jos et ole autoratissa.
3: Hyvä tarkemmin.
1: Niin, laita silmät kiinni ja on vaan hetki ihan raas ja anna niin kuin tarinan viedä mukanassa.
4: Nyt saat kuulla jännittävän tarinan Bernardista ja Biancasta. Kuuluisa hiirikaksikko seikkailee tällä kertaa Australiassa. Voit seurata tarinaa kirjastasi. Kun kuulet tämän äänen, käännä silloin sivua. Sitten aloitamme. Eräänä kylmänä ja lumisena iltana New Yorkissa hiirten kansainvälinen pelastusjärjestö kokoontui päämajan säätäkokoukseen. Puheenjohtaja astui korokkeelle.
5: Järjestystä, järjestystä, hyvät jäsenet! Saanko pyytää hiljaisuutta? Honnamainen mies nimeltä McLeach on kidnappannut Australiassa Toni-nimisen pikkupojan. Meidän on laitettava parhaat voimamme liikkeelle Tonin pelastamiseksi. Tiedän, että ajattelemme kaikki samaa hiirikaksikkoa, Bernardia ja Biancaa. Heille täytyy tiedottaa asiasta välittömästi.
1: Ja sivunvaihto.
3: Ai vitsi, toi sivunvaihto.
2: Tää on ihan, tää lukija on ihana.
1: Mä olin just sanomassa, että kuka tää on tää lukija, kun toi ääni on aivan mahtava.
3: Joo.
1: Joku meidän kuulija tullistaa toi ääni, mutta tämähän on legendaarinen tommonen lukija-ääni.
3: Niin on noista lasten erilaisista ohjelmista, niin kuin mullekin, vaikka meillä on Tuukankaan, mitä meillä on 10 vuotta ikäeroa tossa noin, niin säkin oot siis ollut tota aikakautta kuitenkin, että on käännetty äänimerkistä
1: on,
3: sivua.
1: Oliko
3: sulla CD-levyllä ne jo?
1: Joo, kato, ei vai kasetilla.
3: Joo, kato, kun mulla oli kasetilla.
1: Molempia ehkä.
2: Mulla oli kasetilla,
1: joo,
2: suurin osa.
1: Tää on tämmönen tässä videossa, niin tää on itse asiassa kasettihommia. Mun systeri on lähettänyt, kato mulle tämän videon, niin tää on kasettihommia, tuossa näkyy nuo kasetit ja sitten on toi kirja. Laittoi, että löytyy myös Ariel Lumikki Aristokatit. 101 dalmatialaista tuhkimo YMS.
3: Joo.
2: Hei, mikäli nyt täällä ei ihan internet huijaa, niin tää löytyy vuodelta 91 tää kasetti niin YouTubesta, niin tää näyttäisi, että tässä olisi muun muassa Karita Mäkelä, Seppo Pääkkönen, Jarkko Rantanen, Petri Liski ja Veikko Honkanen olisi tässä niin lukijana.
3: Voisiko se olla toi Pääkkösen Sepi?
1: Se voisi olla hyvinkin toi Pääkkösen Sepi, mutta tota noin, niin kyllä se oli. Kun mentiin Leenalla perhepäivähoidossa, niin oli päiväuni aika. Niin joko sieltä tuli klassista musiikkia, että sitten laitettiin Bernardia ja Biancaa.

0: esimerkiksi soimaan. Ja sitten voi, että kun onkin jännittävää, mitä ne on keksinyt tällä kertaa, jalokivivarkaus.
1: Niin. Sehän oli se sama, mikä oli kuunneltu edellisellä kerralla.
0: 100 kertaa, mutta joka kerta se on jännittävä, että onko se muuttunut se tarina tässä välillä.
2: Voi että, miten turvallista, ihanaa.
1: Mä oon kuunnellut kans noita just nimenomaan semmoselta niinku C-kasetilta, ja sitten siinä oli ne, mä muistan, että vaikka jotain puputupunaakin oli tämmöisinä niinku luettuina ehkä kirjoina.
2: Oli, ja Miina ja Manu
1: Miina
2: oli.
1: Miina ja Manu nimenomaan, joo, se on totta.
2: Kyllä. Siellä ai oli, vitsi.
1: Suloenolla oli aina siinä joku kissahäntä kainalossa siinä kyllä jotenkin. Ne ei kestä välttämättä päivävaloa, jos niitä alkaa nykyään lukea, että Miina ja Manuakin, siellä on kaiken näköistä, mutta mä niin kuin yhdistän itse noin myös tommosille autoreissuille.
0: Joo,
2: täysin.
1: Ja nyt mä aloin, niin kuin, nyt siellä, jos on tämmöistä niin kuin 80-luvun lasta siellä kuulolla, niin muistanko väärin, että siis legendaarinen Eternian valtias, eli He-Man, joka oli siis tämmöinen sankarihahmo. Siitä oli piirretty ja muita, mutta mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että olisiko jopa He-Man sarjasta ollut mahdollista saada tämmöinen joku kuuntelukasetti, kun siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko niitä oli, tai sitten mun faija keksi ne itse ne jutut, koska sen mä muistan, että hän välillä keksi itse noita tarinoita ja niinku heitteli niitä autossa tulemaan just eri.
2: Mä en osaa sanoa.
0: Täällä tulee nyt viestejä, erilaisiakin viestejä, että kuka tämä lukija olisi, mutta moni sanoi, että se olisi Honkasen Veikko. Niin mä kaivoin nyt, että tämä äänikirja, mikäköhän tämä äänikirja, tai joku Jarkko Sipilä, niin katsotaan, onko Honkasen Veikko, noniin, koska tämä on Veikko Honkanen.
2: Se lukee tässä
3: kasetissa. Takamäki selosti vielä, että nainen kutsutaan lähipäivinä kuulusteluun todistajana.
2: On, kato, kun mennään ajassa. Pannas
3: vinkkasi virkapukuisen poliisin
0: joo,
3: paikalle.
0: Joo, ja tässä on vähän eri ääni, kun puhutaan tämmöisestä dekkarikirjasta, niin selkeästi vähän tuommoinen
2: jäävarmaa.
1: Kyllä se varmaan oli näin.
2: Kuunteleeko lapset, niin kuin, varmaan sit kuuntelee tuolta niin kuin äänikirjapalveluista näitä, mutta onko teillä vaikka sitä, että sulla on se kirja ja sä laitat jostain sen äänen tulevaan, luetko sä sit niin kuin itse? Koska vai oltiinko meille vaan silleen, niin kuin, meistä ei välitetty ihan niin paljon, että laitetaan vaan tietkö kasettisoimaan, tuossa on ollut toi kirja ja viihdytä itse.
1: No, meillä ei ainakaan kai niitä on, mutta meillä ei ainakaan omien lasten kanssa, niin en muista, että olisi. Että noita, niin kuin, noistahan löytyy just noista palveluista semmoista, että jengi kuuntelee vaikka automatkoilla sitten erilaisia äänikirjoja, niin kuin lasten äänikirjoja tollaisia, mutta sitten mä luulen, että meillä ei ehkä
0: Santeri laittoi, että lapset kuuntelee äänikirjapalvelusta Iltasadun, johon nukahtavat ja luetaan ennen nukkumaan menoja kirjoja.
2: Just,
1: se on hyvä, se on tärkeä. Muistakaa lukea niille lapsille myös ihan, että totta kai ne on hyvin vaikka matkoilla ja muuta, että mä sitä sanon, mutta se olisi tosi tärkeää, että vanhemmat lukis lapsille.
0: Mä mietin nyt, että sano vaatin.
2: Ei, kun mä sanon vaan ihan nopeasti, että niinku kaikista paras tuukkata on sullekin illalla, jos et saa unta, niin kuuntele semmoinen ja kuunnelkaa. Ei Ahva lukee Kani, joka tahtoi nukahtaa.
1: No,
2: tiedätkö se? Ja sitten hänellä silmissä väsyttää. Mä voisin lukea tommossa oikeesti. Mä olisin hyvä ihan tommossa lukea.
1: On kiva, kun oot jostain rukalta painama syöllä kotiin ja laitat vahingossa sen siihen soimaan.
2: No ei sitä siinä laitetakaan. Kani, joka tahtoi nukahtaa, on aikuisillekin sopiva tommonen iltasato. Mä oon kuunnellut sen valehtelmat siis miljoonia kertaa.
0: Tänne laittoi joku daami laittoi, että Tuukan polttareissa mennään Leenalle niin päikkäreille ja sitten mennään mummolle pizzalle ja katsotaan Pekkoa. Muuten mummille mennään pizzalle ja olisi katsotaan Pekkoa, jees, ei mummolle. Mutta joku laittoi vielä tänne toisen, että se olisi Ahlapuro Ossi. Se ei ilmeisesti ole, koska toi Veikko jo laitettiin, mutta Ossi lukee tässä Peter Pan, no, mikäs tää
4: on? Taistella, totesi Leena. Oi voi, hänellä on koukku kätensä tilalla ja hän käyttää
1: sitä. Tämäkin kuulostaa aika samalta.
0: Niin, kuulostaa ja on hyvä tämäkin ääni. Nämä on jotenkin niin turvallisia.
2: Niin on.
4: Yksi asia teidän täytyy luvata minulle, vannotti Peter, silmät tuimina hehkuen. Jos joudumme kahakkaan kapteeni Koukun kanssa, teidän täytyy antaa minun hoidella hänet.
1: Siellä on
4: juuri silloin
1: musat ja kaikki mukana. Pitäisikö aamulypsy lukea jossain kohtaa joku tämmöinen kirja? Kokeilla.
0: Täällä joku laittoi, että niin kuunnellaanko toi koko kirja, niin otetaan tosta niin kuin, hei, uusi ohjelmaosio.
2: Totta,
0: hei,
2: kuunnellaan kirjaa.
0: Hei, kun luetaan.
1: Luetaan nimenomaan. Luetaan.
0: Joka aamu aina mennään sivu eteenpäin.
1: Just näin.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Heille puhuttiin ja ollaan puhuttu monena päivänä tästä Oulun sarjakakkaa, keissarjakakkaajasta. Eilen puhuttiin siitä, kun täällä oli tämä isännöitsijä, niin tullut ulos sen kanssa, että sarjakakkaaja ei koskaan ollutkaan. Eli hän oli silloin 2018, kun oli tämä aikaisempi aalto, niin hän oli antanut tämän haastattelun, missä oli puhunut sarjakakkaajasta. Sitten hän oli myöhemmin selvinnyt, että olikin kyse lapsesta, jolla oli suolistosairaus, ja sitten hän oli vaan sanonut, että no se on saatu kiinni, eikä sen enempää avannut sitten, mistä oli kyse. Ja näin tämä legenda sarjakakkaajasta jäi vaan ilmaan roikkumaan. Mm. Ja nyt pikakelaus vuoteen 2025, kun samanlaisia tapauksia on tullut uudestaan täällä, nyt eri hallissa, mutta Oulussa ollaan edelleen. Ja sama kaveri, Jari, hän toimii nyt tällä kertaa tämän uuden uimahallin isännöitsijän sijaisena. Ja on taas keskustelun keskipisteessä. Ja eilen puhuttiin siitä, miten hän oli sanonut, että todennäköisesti taas olisi lapsia asialla. Kuitenkin mennään ajassa taaksepäin nyt sitten eilisestä 3 päivää, niin maanantaina oli tehty kuitenkin rikosilmoitus. Ja ihan yksiselitteisesti sanottu, että ei ole mitään lastentekosia. Eri kaveri oli tosin sanonut, mutta oli sanonut, että ei ole mitään lastentekosia, että kyllä se ihan aikuisen kakkaa oli. Joten vähän semmoista ristiriitaista viestiä nyt Oulun suunnat tulee. Ja jotenkin tuntuu, että sopassa on niin kuin aika monta kokkia tällä hetkellä. Ja lisää kokkeja mahtuu toki mukaan, nimittäin nyt Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö Savolaisen Marko niin on tullut oman juttunsa kanssa ulos. Ja eilen siinä uutisessa, kun luettiin, niin siinä vaan mainittiin, että on mahdollista, että ei ole edes kakkaa se, mitä siellä on ollut, mutta sitä ei sen enempää siis selvitetty, että mistä on kyse.
2: Totta, se jäi ihan siinä. Eikö se ole jotenkin yli otsikossa, mutta sitten ei vaan sanottu mitään? Mm-hmm. Se jäi ihan muuten eilen.
1: Joo, Ouluaisen uimahallin ulosteesta osa olikin jotain muuta, mutta siinä jutussa ei koskaan palattu, että mitä se muu sitten on. Niin nyt on selvinnyt.
3: No.
1: Nyt on selvinnyt, että Savolaisen Marko tuossa Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö sanoo, että kyseessä... niin kahdessa näistä tapauksista niin kyseessä oleva tämä aines, mitä sieltä on löytynyt, niin on tämmöistä pahvimassaa. Eli kahdessa tapauksessa aines oli uimaseurojen käyttämien puristepahvisten taktiikkataulujen takaosan ruskeasta massasta.
3: Kukaan ei osannut.
1: Se vaikuttaa vettyessään ulosteelta.
2: Varmasti vaikka.
1: Kyseessä on 0,5 metriä leveä ja 1 metrin korkea taulu, jota uimavalmentaja käyttää yleensä altaan reunalla.
2: Käteitä oululaisia vaivaa.
3: Tipahtanut siltä.
1: Valmentaja kirjaa tauluun harjoitusohjeita ja määriä. Reunalla ollessa vettyneestä taulusta on murentunut pahvia. Irronnut massa oli jäänyt altaan reunalle ja päätynyt myös altaaseen. Virhetutkinta saattoi aiheuttaa 0,5 vuorokauden turhan työn. Yksi altaan puhdistuskerta voi kestää jopa 6 tuntia. Yeah.
3: Se ope oikein sanoi, että se on tippunut.
2: Hei, tässä on nyt tullut vähän hässäkkää, niin
3: Hei, Pirjo, mulla tippui se perkuleen taulu ja nyt ne luulee, että alasta.
2: Ollaan hiljaa vaan. Kyllä se siitä ratkee.
3: Ei kerro kellekään. Tää on mennyt liian pitkä. Tää on mennyt liian pitkä.
2: Mut tää keissi, me ei varmaan tätä nyt unohda. Tää seurataan loppuun saakka.
1: Ja mä sanon edelleenkin, tää ei oo done. Mut just tää. Nyt se on nyt alkaa polttaa liikaa siellä Oulussa näitten kaiken maailman isännöitsijöiden ja liikuntapäälliköiden omat sormet alkaa palaa. Toi, et sarjakakkaaja ei oo, niin toi on just se, mitä sarjakakkaaja sanois. Minkälaisen viestin hän haluaisi lähettää.
2: Se on totta. Tässä kyllä hämmennetään joka suuntaan.
1: Ja nyt mä sanon vaan, jos siellä Oulussa on joku nyt täysin ulkopuolinen, kenelle venttiili pikkusen falskaa, käy vääntä paskat sinne, koska mä haluan nähdä tämän jätän. Piirrä vaikka seinään joku kuva sillä ja sano, että tässä mä olen.
3: Niin, saadaan,
1: koska tämä ei voi loppua tähän. Tämä paavijuttu nyt on ihan
3: hässistä. Joku nyt käy.
1: Tätä mä en ostaa ennen kuin alkuukaan.
2: Okei, tämä oli vähän...
1: Te teitte maanantaa kuitenkin rikosilmoitus. Puhutteko te keskenänne siellä yhtään? Onko siinä joku kielimuuri niin kuin oululaisten välillä?
2: Ai, Oulu. Come on. Nyt kulkee.
4: Minäkin kuulun, että oululaiset on yksinkertaisia, mutta eikö ne oikeasti erota paskaa ja pahvia toisistaan?
0: kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: että hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ilta-Sanomat kysyy, saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa? Tässä puhutaan siis pyykinpesukoneesta. Ja tosissaan, kaikillahan ei ole mitään pesutornia.
2: Mulla ei ole.
1: Meillä oli aikoina, nykyisin on myös kuivausrumpu, mutta edellisessä kämpässä, niin meillä oli vaan pesukone siellä melko pienessä kylppärissä. Ja siinä kieltämättä oli erilaista tavaraa siinä pesukoneen päällä. Oli näitä pyykinpesuaineputeleita ja siihen kerääntyi kamaa. Mä tunnistan tämän tilanteen.
2: Siis mulla on maailman eniten kaikkea. Mun on pitänyt laittaa ne vielä sellaisiin laatikoihin. Ja siellä laatikoissa pitää olla koko ajan kaikki purkit ja hiuslakat ja kaikki paikallaan. Koska jos sieltä puuttuu yksikin pieni joku purkki, niin sitten kun se linkoo, niin se on kun siellä soittaisi joku, tiedät se orkesteri siellä mun WC-tiloissa, kun ne kilisee ja kolisee. Niin te pitää olla täysin optimistisen, supertiukasti pakattuina. Se ei nyt sä sanot, että siinä ei saa pitää mitään.
1: Mä en sano mitään, vaan täällä kysytään tällä jutussa, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, koska jengi näin tekee. Sitten tää on aika jännä. Täällä on niin kuin asiantuntija totta kai kaivettu tähän. Sitten asiantuntijan mukaan aivan ensimmäisenä tulisi lukea koneen käyttöohje. Jos sä oot asiantuntija, niin ehtäisi sanoa ensimmäisenä, että lukekaa käyttöohje.
3: Plus ne pesukoneiden käyttöohjeet, niin niitä ei lukenut kukaan koskaan milloinkaan.
1: Siinä on ensinnäkin 5-6 kieltä ensimmäisenä ja sitten ne hukkuu ne ohjeet, jos sä edes tarvisit, niin sitähän sä voit niissä usein semmoinen, että sä voit sieltä skannata sen. Sieltä löytyy se joku mallinumero ja muuta ja sitten sun pitää skannailla ja muuta. Eihän niitä jaksa kukaan enää ole. Se syntaksen
3: eroja painaa. Mutta ne on myös semmoisia, että niitä ei heitetä pois, vaan
1: ei
3: ne
1: tietenkään.
3: Säilytään johonkin jemmalaatikkoon käyttöohje paikkaan.
1: Pussiin.
3: Just, mullakin on vastaava tämmöinen ja siellä ne on, mutta ei niitä kukaan lue.
1: Asiantuntija on siis työtehoseuran tutkija ja kouluttaja Marjomaan Tarja, joka muutenkin on ollut selkeästi vähän huonolla jalalla, kun hän on vastannut tähän kyselyyn. Ensimmäisenä hän sanoi, että toivottavasti, no lue sieltä käyttöohjekirjasta. Sen jälkeen sitten hän jatkaa, että siellä saattaa olla ohjeistus ja mainita, että ei koneen päällistä saa käyttää tavaroiden säilyttämiseen. Jos käyttöohjeessa ei ole mainintaa asiasta, maalaisjärki peliin.
3: Siis voi Jeesus. Tässä on kaksi ongelmaa nyt. Se, että asiantuntija ei tiedä ja se, että vielä isompi ongelma on se, että toimittaja on ajatellut, että tästä tehdään nyt hyvä juttu. Hän on soittanut asiantuntijalle, ei ole sanonut mitään vasta, tehnyt silti jutun.
1: Kyllä, ja
3: oliko se otsikossa vielä asiantuntija vastaa?
1: No ei ihan otsikossa, mutta käytännössä. Siis iso kysymys tässä on, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, niin ensimmäisen kappaleen jälkeen tässä mennäänkin sitten siihen. Monissa uusissa pesukoneissa on tärinävaimennus tai ominaisuus, jonka myötä kone ei yksinkertaisesti lähde linkoamaan, jos rummussa oleva pyyhki on epätasapainossa. Eli tässä mennään jo sinne niin kuin koneen sisäisiin asioihin.
2: Sitähän kukaan ei kysynyt.
1: Ei, se kukaan ei kysynyt tosta yhtään. Mitään. Eli me ei nyt vieläkään tiedetä, onko se ok
3: siis
1: vai ei.
3: Siis otsikko oli aidasta ja juttu oli aidan seipäästä.
1: Käytännössä. Ja jos niinkään.
2: No
1: jos
2: miten
1: niinkään.
2: Me nyt tehdään?
1: Mut mun mielestä se on, koska mä sanon näin, en ole asiantuntija, mutta olen säilyttänyt ja mitään pahaa ei ole tapahtunut.
3: Mm. Että no mikä se on se mahdollinen paha?
1: Kai se on, että jos sä laitat siihen jotain liian painavaa, esimerkiksi sanotaan nyt Tuukka, sähän tuon nuorena virillinen miehenä, niin jos sä esimerkiksi nyt sitten haluat vaikka jonkun
3: rouvan
1: nostaa siihen niin sanotusti tärinäpenkille.
2: Luette käyttöohjeet
1: niin lukaset ensin. Käyttöohjeesta ensin, käyt hakemassa sieltä sun käyttöohjelaatikosta ja katot siellä, niin miten tämmönen vaakamampo tässä koneen päällä, niin kestääkö tämä linko tätä vai ei? Ja jos siellä ei ole siitä mainintaa, niin sitten mä sanoisin, että ei muuta kuin pistät vaan kuule niin sanotusti linkoa ja hienopesuohjelman päälle ja sittenhän me,
3: okay.
1: Sit me nakutellaan pyykit puhtaiksi.
3: Mutta ihan oikeasti, mikä se on se niinku mahdollinen vaara tässä?
1: Se, että sä rikot sen jollain, niinku, mä uskon, että mä veikkaan, että paino on se juttu. Että jos siinä on liian painavaa, niin se voi olla, että se ei jotenkin kestä se kone sitä. Mutta mulla on ollut niitä pesuainepurkkeja ja muita, niin ihan hyvin on mennyt tuolla. Ei ole rouva istahtanut mun pesukoneen.
2: Mä en just sano, että tässä on kyllä hyvä kaama, kun Tuukalla on se rouva siellä mukana. Ja sitten ensin se on silleen, oota pieni hetki, mä haen tämän mun ohjekirjataskun täältä. Oota sinne pieni hetki. Ja sen jälkeen sä luet se ohje ja sit sä passitat sen
3: vaalle,
2: et voiko se mennä.
1: Kyllä.
2: Sä passitat hänet siihen vaalle, et pystytkö
1: sä nostaa. Käydä, kato, kun toi
2: on. Tässä lukee, että
1: toi mun huskvarna, niin se ei ole. Siinä oli aikoinaan mennä. Oli yksi niin se ei sitten. Se enää jotenkin, ne pyykit ei tullut niin puhtaaksi näin sen jälkeen. Ihan sillä vaan, että
2: on
1: kyselet tässä.
2: Täällä on kyllä romanttista.
1: Ootko vielä tunnelmassa?
3: Mut siis kuinka isoja emäntiä näillä on näillä niinku
1: pesukoneen korjaajilla.
3: Niin, koska siis eikö pesukoneen päällä laita just niitä kuivausrumpujakin
1: niinku
3: suoraan
1: niin,
3: siihen.
1: Niin, hyvä pointti.
2: Just niin.
1: Hyvä pointti.
3: Niin,
1: no pesukoneen korjaa, jos siellä
3: mitä
1: on.
3: Mitä se pesukone, mitä se painaa?
1: No se riippuu tosi paljon, mutta sanotaan, että painava pesukonehan voi painaa, mä en tiedä miten kuivaa se on, mutta pesukonehan saattaa painaa 80 kiloa, 100 kiloakin jopa sillä tavalla, että kyllä siihen, että pitäisi siinä olla toleranssia. Mutta ihan kiinnostavaa olisi kuulla, jos siellä on nyt pesukoneen korjaaja, niin meneekö se todella näin, kun me ajatellaan aina, että kun te menette korjaa pesukonetta, te ette ehdi edes letkua siinä tarkistaa, niin siinä on jo rouva siinä. Siinä valmiina niin sanotusti viikattavana siinä ja kaappiin laitettavana siinä.
3: Mä oon nähnyt semmoisia videoita, missä on sisarpuoli, niin on jäänyt sinne kuivausrumpuun itsessään.
1: Okei, tota mä en ole nähnyt.
2: Ai.
3: Joo.
1: Siis pää kiinni sinne.
3: Pää kiinni sinne sisään, kun on käynyt, yrittänyt niin. tyhjentää, kun et tiedä niitä sukkia, okay. kun ne sukat
1: on jäänyt. Miten se on sitten autettu siitä?
3: No se on jäänyt siihen kontti pystyssä sitten töröttämään. No kyllä siellä yleensä ratkos löydetään, mutta... Mutta se on vaaran paikka.
1: Joo. On, ehdottomasti näin. No niin, mutta kiitos jutusta, joka ei sinänsä antanut yhtään
3: mitään. Kai te muuten tiedätte sen, mihin ne menee ne sukat. Kun sä aina laitat koneen siihen sukkia ja sitten aina vaan toinen tulee takaisin.
2: Joku rasva vie niitä.
1: En mä kyllä ole ihan varma.
3: Ei, kun siellä on semmoinen laatikko. Semmoinen pikkulaatikko.
2: Lukeeko siellä sukat?
3: Ei, kun siellä on semmoinen pikkulaatikko, mikä imasee niitä. Tästä joku teki joskus
1: jutun. Ei, kun nyt se on varma.
3: Pesukone, sukat.
1: Ei, kun siellähän on se suodatin, mitä pitäisi puhdistaa siellä alhaalla. Sä saat semmoisen pikku luukun sieltä auki, mutta ei mut sinne mitään sukkaa mahdu.
2: 10 sentti.
1: Ei sinne sukkaa.
3: Ei. Täällä on MTV Uutiset. Ikuisuusmysteeri selvisi. Niin. Tänne sukat katoavat pesukoneessa. Niin.
1: Ja siellä on pieni sukkahaltija, joka...
2: Niin jo.
1: Katoppa, onko julkaistu aprillipäivänä.
3: Nukkasihti.
1: Niin se nukkasihti, mutta ei sinne mahdu ei sukka.
3: Mahtuu, kun mä oon nähnyt semmoisen kuvan, mikä on täynnä
1: mä
3: sukkia.
1: Mä oon sitä tyhjentänyt. Monihan sitä ei tee sitä nukkasihdin tyhjennystä. Mä en ole löytänyt, mä oon löytänyt sieltä kolikoita, hiekkaa,
2: hiuksia,
1: kiviä.
2: Jotain ponnareita.
1: Kyllä. Mutta siis en ole sukkaa löytynyt. Mutta kyllä siitä nukkasihdistä se on semmoinen laatikko, että Narnia sieltä pääsee, jos sinne lähtee itse menemään. Se on ihan varma. Ja se sama serkkutyttö, joka on jäänyt siihen konttipystyssä siihen
3: ei,
1: kiinni.
3: Ei sun serkkutyttö.
2: Se on innostavaksi serkkutyttö aina konttipystyssä.
3: Se oli sisarpuoli.
2: Nukkasihdin.
3: Siskupuoli.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
0: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mutta itse asiassa mullekin, Tuukka, sulle vähän henkilökohtaista tässä kahden keskistä asiaa, koska mä oon nyt tässä viime päivinä...
2: Avaa vähän sydäntä.
1: Joo, kato, kun mä oon miettinyt meille semmoista kivaa yhteistä tämän työn ulkopuolista tekemistä.
2: Kiva.
1: Joo.
2: Mites muuten se metsästyskortti, niin onko se lueskellut?
1: Projekti on käynnissä,
2: Noniin.
1: Sanotaan näin.
2: Siinähän meillä on yhteistä tekemistä.
1: Siinä on yksi, mutta sitten hyvän jahireissun jälkeen, niin miltä kuulostaisi se, että me voitaisiin mennä juhlimaan trofeehenkisesti sen jälkeen.
2: Tehdäänkö riistaparaati?
1: Me voidaan maasti tehdä riistaparaati suoraan Helsingin suomalaiselle klubille.
2: Ahaa, eli tälle paljon kiistelylle ja otsikoissa olleelle klubille.
1: No ennen kaikkea kiistelylle. Heillähän on ollut pikkasen tässä nyt semmoista nokkapokkaa, kun tässä Helsingin suomalaisessa klubissa hän on siis ilmeisesti ainut tämmöinen ainakin tiedetty klubi Suomessa, mihin pääsee jäseneksi ainoastaan miehiä.
2: Ainakin toistaiseksi.
1: Toistaiseksi, joo.
2: Olisiko siinä jopa kuulle, että tällä viikolla mun mielestä oli uusi äänestys. Olisiko jopa, ei ole kyllä vielä ollut.
1: Ei, no se, olisiko se, voi olla, että tänään, kun niillä alkaa joku, se jotenkin sillä että siellä saa ennakkoäänestää ja sitten tulee se varsinainen äänestys. Tämä on kuin presidentin vaalit. Ja siellähän on äänestetty jo pari kertaa aikaisemmin, mutta ei ole mennyt läpi vielä.
2: Niin,
1: lähellä on
2: ei,
1: ollut.
2: Ei, joo, ja siihen ei riitä silleen niin kuin 51% äänistä, vaan se pitää olla 75.
1: 75.
2: Ja muistaakseni viimeksi sitä jäätiin johonkin vähän alle 70.
1: 70 oli se.
2: Joo.
1: Ja siellä se silloinen puheenjohtaja erosi ja kaikkea. Kato, kun mä kävin ihan heidän nettisivuillaan, heillä on sellaiset,
2: joo,
1: niin mä huomasin, että sielläkin totta kai tämä valloilla oleva äänestys on veljien keskuudessa.
2: Totta kai klubiveljen keskuudessa.
1: Klubiveljen keskuudessa niin herättänyt eri puraa.
2: Yksi heistä, joka vastusti tätä muutosta, oli just tämä ex-puheenjohtaja Matti Viljanen.
1: Mm.
2: Ja hän sanoi silloin tässä Hesarin haastattelussa, että muutoksella ja jo pelkästään tällä keskustelulla, että sutturoita otetaan sinne pyörimään, niin on ikäviä seurauksia. Hän tässä muun muassa haastattelussa sanoi, että jos oikein paljon tulisi naisjäseniä, niin en minä tiedä, mihin ne kaikki pistetään. Ja sitten tässä on toimittaja tehnyt havainnon, että taustalla kuuluu huuto keittiöön. Niin. Tämä Viljanen sanoi tässä, että osa tilaisuuksista on jo nyt huoneen ääriä myöten täynnä, että ihan fyysisesti ei vaan tila riitä. Sitten taas Ylen jutussa, niin täällä Hannu Havukoski,
1: joo,
2: niin muun muassa puhui, kun tässä on ollut tämmöistä ilmassa, että se, että niitä daameja otettaisiin sinne, niin pelastaisi tämän klubin taloustilanteet. Mä en ihan tiedä, siellähän on rahamiehiä vaikka kuinka paljon.
1: No
2: siellä
1: mutta
2: ryhmässä
1: ne voi olla tietysti myös aika semmoisia niin tarkanmarka ihmisiä.
2: Joo, no mutta Hannu sanoi, että jos naisia tulee jäseniksi, niin silloin myös ovet paukkuu toiseen suuntaan, että sitten miehiä ottaa ja lähtee. Että lopputulos, joo, voi olla plus minus nolla tai jopa miinus.
1: Joo, tätä mä luin kanssa sieltä heidän